0: så kan man ju inte säga annat än att det hade varit jättebra.
1: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
2: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. Vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigen eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet.
1: Sa Ingrid Aureskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot torsdagen den 17 september. Vi fortsätter natten med Sam Fender och Olivia Dean.

Låten heter Rain Me In. Du hör den här vaken, vi tävlar nattjakten. Skickat ut en ledtråd. Casino med skriva om dig. Nu tänker jag ta och kolla av vad ni gissar på då utifrån den där första ledtråden. Vad kan tänkas står här? Ja, spelberoende hade Gina hört av sig med. Fattar precis vad du menar, men på grund av casino bandet där. Men det är inte rätt svar. Digital då? Eller Las Vegas? Jag var själv där, skriver PO. Spelade ingenting. Jag var också i Las Vegas och jag spelade... Jag stoppade in en dollar i en sån här enarmad bandit. Det var vad vi spelade. Min sambo stod och tittade på. Så lång tid fick jag i kasinot. Jag har en kompis som var där. Han spelade alla fyra nätter som de spenderade i Las Vegas. Han bara var på kasino hela tiden. Spelade blackjack och allting. Älskar sånt. Det gör ju inte vi, som en förklaring till att vi gav det 2 minuter. Alf Åke gissar på insnöad, men det är inte det. Det kommer bli lättare nu dock alldeles strax, för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi ska först värma upp din radioapparat med Orup och Hans Stockholm.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Innan jag släpper ut den vill jag bara berätta att det inte är Monaco eller casino. Det är inte kortspel. Det är inte James Bond. Han var ju alltid på casino, skriver Håkan. Nej, det är inte James Bond. Sen så skriver Jocke att skulle kunna vara spelautomat, kortspel eller... Ja, jag ser faktiskt inte vad som... Ja, du vill ha en tygkasse. Nej, det är någonting annat. Jag tänker att ni behöver min hjälp. Så vi ska fortsätta denna lek. Vi gör det genom att lyssna på hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Turning Tables med Adele. Det här var andra ledtråden. Fundera vad detta kan ha gemensamt med den första och sen hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250, inled med vaken. Tryck mellanslag och så gissa.

0: He threw a tantrum.
1: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
0: What he is proposing is unlawful.
2: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning, men Trump är inte oroad.
3: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
1: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. Ja.

0: Ladies, good morning.
1: Senorita med Justin Timberlake i vaken. Vi tävlar i nattjakten. Började ju med att skicka ut Adele's Turning Tables. Och då kan man tänka sig en översättning på det. Ja, men Turning Tables kan ju betyda att typ vända på steken eller att ändra maktbalansen så att den som haft underläge får ta kontrollen eller vinner. Men det kan ju också betyda att vända på bordet, om ni förstår den direkta översättningen. Det är ju Kalle som har satt samman nattens ledtråd, så det kan ju vara lite olika saker som ni ska ta fasta till. Vi har ju också den här kasinolåten som heter Skriva om dig, som är första ledtråden som vi fick. Och de här två ledtrådarna ihop har fått er att gissa på exempelvis Skrivar Fåke från Köping, Riddarna runt det runda bordet. Vi har fått från Anna att det skulle kunna vara Avsked, Olycklig kärlek eller Längtan. Vi har fått en gissning från Oskar att det skulle kunna vara Skrivbord. Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara Poker. Pokerbord eller Spelbord har kommit in också. En annan tror på Roulette. Det är diverse olika spel, till exempel Blackjack som också kommit in. Och sen gissar Per att det skulle ju kunna vara bordsskick. Spelbord eller bordsskick tror jag på. Nej, så här skriver han. Jag måste alltid stiga upp mitt i natten här för att lyssna på nattjakten. Det är ju spännande som skjutsingen. Gissa, gissa, gissa, gissa, men nit, nit, nit. Jakten triggar. När ska jag få sova? Ja, Per. Vi får se. Du får fortsätta lyssna och fortsätta gissa för att det ska bli möjligt. Och det gör du till vaken snabbla sverigesradio.se. Aldrig ensam igen. Molly Hammar.

0: hypa det ännu mer. Först vill jag bara säga att ni som skickat in DJ har fel. Ni som gissar på snurrande bord på kasino, typ roulette eller roulettebord, ni har också fel. Vi har fått in fler skrivbord, det är inte rätt. Hurts är inte rätt, skolbänk är inte rätt, croupier är inte rätt och det är så många som ska titta. Ventia är inte rätt. Ja, men det är massa olika typer av kortspel, men det är inte något kortspel, det är någonting helt annat. Okej, gör er redo. Vi ska lyssna på hur det har låtit hittills och sen ska ni få den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Lights med Ellie Goulding här i Vaken med P3 och P4. Lyse eller lampor kanske man kan översätta det med. Det var i alla fall tredje ledtråden. Vaken@sverigesradio.se, det är våra mejladress och sms-numret. Det är 72250.

0: Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Skriva om dig med ett kasino.

Vad gissar ni på då, om man tror? Ja, nu ska jag gå igenom här några gissningar som kommit in. Uteställe, nöjeställe, spelställe och disco har kommit in. Sen så skriver Jonas här: kan det vara tandläkarbord som tandläkaren har sina borrar och instrument på, som vrids åt sidan över en när man ligger i tandläkarstolen? Jag förstår, men det är inte ett tandläkarbord. Anna tror på kontaktvägar eller kommunikationsmedel. Det är inte heller rätt. Och sen tror Niklas Kling på spotlight. Men det är inte rätt det heller. Det är någonting annat. Jag håller tummarna att du skickar in rätt svar.

0: I Petra Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Munter låt från Jamiroquai, Runaway. Då kan ni ju fråga er om jag är lika munter. Har jag typ lyckats vaska fram en vinnare eller? Jajamensan. Och för att i natt få fram en vinnare beger mig till en pastafabrik. Där finns Håkan. Hallå på dig Håkan.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Du pysslar med pasta du om nätterna.
1: Ja, precis. Här kör vi makaroner, vet du.
0: Ni gör makaroner. Gud, vad härligt.
1: Ja.
0: Gör ni olika typer av pasta eller är det makaroner som är din specialitet?
1: Ja, vi kör lite olika. Det är formpasta och vanliga makaroner. Sant? Det är lite blandat.
0: Roligt.
1: Men i natt är det bara vanliga makaroner.
0: Hörde du att jag och Lisa småsnackade om pasta här inledningsvis? Eller för typ en och en halv timme sedan?
1: Nej,
0: vi pratade egentligen under låten om pasta. Vi gick över från pizza till att hon berättade att hon gillar att göra egen pasta. Och då hade vi en diskussion som var så utdragen att låten tog slut. Så det kom ut lite grann i radion. Och då sa jag väl att jag föredrar torkad pasta. Jag tycker det blir godare. Det höll hon inte riktigt med om. Vad känner du då när du är hemma? Kör du torkad pasta eller vill du då ha hemmagjord färsk pasta?
1: Nej, jag kör torkad. Vår egen som vi tillverkar.
0: Ja, det
1: kör jag.
0: Det
1: jag tycker jag är bäst.
0: Men du, under tiden som du gör makaroner i natt så ska vi ju faktiskt också försöka avsluta nattens tävling nattjakten. Du har varit med och tävla och du ska få avslöja det rätta svaret. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, Casino var först ut med Skriva om dig.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Sen skickade vi ut Adele och Turning Tables.

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Håkan? Vad söker vi i natt?
1: Ja du, vi söker väl ett skrivbordslampa.
0: Visst söker vi skrivbordslampa. Det var ganska många som skrev disco och massa andra saker. Kan du förklara för dem varför det blev det?
1: Ja, det första var att du då skrev ifrån skriva. Och det andra som vi körde turning table, så tog vi bord då. Skrivbord och sitta i light och i lyser eller lampa. Skrivbordslampa.
0: Jajamensan. Ja. Det har ju lett till att du gick och vann och du valde att vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför du hör just den.
1: Ja, det är ju Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Den tycker jag är lite mysig.
0: Mm. Det är därför du vill ha den. Du är en låt du gillar och den är mysig att lyssna på.
1: Ja, så här lite nattmusik. Det är skönt.
0: Ja, men du, då ska vi spela din vinst. Tack så jättemycket Håkan och lycka till med makaronerna i natt.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.

Det var den. Nattens vinst i nattjakten. Elton John och Goodbye Yellow Brick Road. Och vann nattens tävling. Det gjorde ju pastatillverkaren Håkan som från pastafabriken hörde av sig med rätta svaret skrivbordslampa. Och varför blev det då? Ja, skriva i första ledtråden, andra ledtråden ger oss bordet och i sista gav oss ju ljuset som kommer från en lampa. Stort grattis till Håkan. Milky och David Guetta nu, Just the Way You Are.

0: Och nu nyheter, Daniel Wockner är
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter här Andreas Eriksson. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Sa president Trump till reportrar utanför Air Force One. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet. Enligt Houthi-rörelsen har attackerna genomförts i västra Jemen nära Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.

0: GMT med The Refreshments här i Vaken med P3 P4. Gud vaken med oss. Klockan är nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 17 september. Kollar vi vädret för dagen, tänker jag att det är väl dags att vi gör det nu när vi går mot morgon. Så rör sig ett lågtryck bort, men som kommer ge en del regn i Tornedalen. Samtidigt en ny front som letar sig in västerifrån. Det gör att molnigheten ökar följt av regn i Västra Götaland. I Svealand så kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol och en temperatur på från 16 grader i söder ner till 8 grader i norr.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

Det var Macklemore, Ryan Lewis och Vans med Thrift Shop här i Vakuum P3P4. Macklemore fick ju sparken efter att under sina spelningar som förband för Sheerans konserter i New Jersey ropat befria Palestina. Och så framförde han sin låt Hinds Hall, och den texten beskriver då Israels krigsföring i Gaza som ett folkmord. Och ja, då fick han sparken. Och hur Ed Sheeran då, som är huvudakt och det är hans turné som han då, ja, värmer upp inför, hur han agerat har, ja, när då Macklemore fick sparken från hans turné, har fått ganska mycket mer kritik än vad vi tog upp igår. Musikjournalisten Jeffrey Ingold säger till BBC det är fekt, och så fortsätter det. Andra aktivister, till exempel Greta Thunberg, har kritiserat Ed Sheeran i sociala medier. Hon har sagt någonting i stil med att Ed Sheeran, du är inget... det finns bara ett offer här och det är palestinierna. Och i inlägget kommenterade också Greta Thunberg att varje artist som hoppar av turnén och varje fan som avbokar sin biljett väljer sitt samvete att inte medverka till apartheid och folkmord. Lite sådär hade låtit. Väldigt saftig kritik mot Ed Sheeran. Han har ju under sin karriär skapat en egen image som den snälla vanliga killen med gitarr, och den bilden har väl fått sig en rejäl tur nu de senaste dagarna efter kontroverserna kring Macklemore som ju då fick sparken från hans turné. Den här musikjournalisten som jag nämnde, Jeffrey Ingold, han menar att Ed Sheeran är en av världens största artister och att han borde ha tagit ställning för sin artistkollega och vän. Han hade valet, han kunde ha sagt till arrangören att han inte tänkte spela där om inte alla artister fick uppträda. Och även om då Ed Sheeran engagerar sig i sakfrågor och välgörenhet, så har han ganska sällan gjort politiska utspel, snarare noggrant undvikit det. Det har liksom då tydligen varit hans grej. Men nu befinner han sig alltså mitt i en sällan skådad storm. Alltså CNN har toppat om det här alltså tre nätter i rad, i alla fall två nätter i rad. Igår och idag har de kört hårt på det här hela natten. Och i sitt uttalande i sociala medier skrev Ed Sheeran här i förrgår att han försöker hitta en lösning på konflikten, och att han har egna politiska åsikter som han dock väljer att hålla för sig själv av en anledning. Och då skrev han så här i sitt inlägg att min publik inkluderar unga, ofta barn med olika bakgrunder. De som kommer till mina konserter förväntar sig inte ett politiskt forum. Men det är många som tycker till om Jem Ashwad, som är musikredaktör på branschtidningen Variety, anser till skillnad från kritikerna att Ed Sheerans karriär inte kommer påverkas nämnsvärt. Så här säger han till BBC att det här kommer från personer som inte tycker om hur han agerar i den här situationen, och jag är inte övertygad om att så många av dem är Ed Sheeran-fans. Hur detta slutar, hur Ed Sheeran kommer gå vidare att möta den massiva kritiken, det återstår att se. Det här, det är Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Whitney Houstons I'm Your Baby Tonight med Vaken här. Ja, det var ju Rockbjörnen prisutdelning igår. Aftonbladets musikpriser för 2026 delades ut och kvällens stora vinnare var turnerande Sara Larsson som själv inte var där. Hennes mamma gick upp och tog ett av priserna. Hon fick 3 Rockbjörnar, så himla kul. Årets kvinnliga artist bland annat. Sen så tycker jag det var ganska häftigt att hon till och med, tack vare samarbetet med Pink Panthers, också tog hem årets utländska låt. Alltså den här.

Pink Panthers och Zara Larsson med Stateside som fick årets utländska låt på gårdagskvällens Rockbjörnen gala. Årets manliga artist blev den här killen. Och det är Lys på mig med Victor Lexell. Här är Vaken.

0: Manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld också ska ställa föremål som man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

To Know A Girl med Lucas Graham här i Vaken, som strax ska umgås lite grann med veckans artist Håkan Hellström. Men först ska Angie Stone kratta manegen med Wish I Didn't Miss You.

Och då ska vi till veckans artist Håkan Hellström som vi försöker umgås med under den här tiden denna vecka. Jag kommer lägga ut en omröstning strax på några låtar på, som kommer vara röstningsbara, så får se vilken låt ni helst vill ha när vi avrundar vår vecka imorgon vid den här tiden. Det är en omröstning som läggs ut nu på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4. Låten då som vi ska köra i natt, den släpptes i oktober förra året. Jajamensan. Kom faktiskt som en singel inför albumet Svensk Rost. Här är Evergreen, min vän Evergreen.

Det här var Nattas låt med veckans artist Håkan Hellström. Det är nu ute på Instagram, kan jag säga. Man kan rösta på vilken Håkan Hellström låt man helst vill höra imorgon.

spöken med Simon Superti är vaken. Ja, varför låta då man kan rösta på? Veckans artist är Håkan Hellström och i våra händelser så finns nu Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland som röstningsbara låtar. Får vi se imorgon vilken av de här låtarna som enligt dig bör stå på tronen.

Don't You Want Me med Human League. Vi hörde ju den här låten som Michel Deganicello gjorde här en cover på, som ju går ganska varm i radion just nu. Den hörde vi här för två timmar sedan kanske. Vi ska få Luke Combs nu och Sleepless in a Hotel Room. Sen så väntar vi in Lisa Friberg, min kollega, som ska ta med oss in i morgonen.

På E4 mellan Jönköping och Gränna så är det just nu brand i en lastbil. Och det här är mellan Vättersnålen och Gyllene Uttern i riktning norrut mot Ödeshög. E4 alltså mellan Jönköping och Gränna, mellan trafikplats Vättersnålen och trafikplats Gyllene Uttern i riktning norrut mot Ödeshög. Så är det just nu alltså brand i en lastbil på platsen.

0: Du vaknar med Peter och Lisa.
1: God dag.
0: God morgon, god morgon. Om en stund.
1: Det är en ny dag.
0: Ja, en ny dag har grytt.
1: Men morgonen har inte
0: vi
1: kommit än.
0: Vi är på väg in i den nya dagen som kommer ge lite regn på vissa håll, uppehåll på andra håll och solsken lite här och var.
1: Mm.
0: Det är du.
1: Och en ny dag.
0: Sug på den karamellen.
1: En ny morgon. Hälsar vi välkommen om en kvart ungefär här.
0: Låt på det.
1: På Sveriges Radio så brukar Ekot börja säga god morgon efter fyra.
0: Ja.
1: En del stör sig på det.
0: Ja, inte vi. Vi älskar
1: Nej,
0: det här i radion.
1: En del stör sig på det. En del stör sig på att folk tar sig rätten att säga god morgon innan fyra till och med.
0: Men det gäller ju ingen i den här studion.
1: Torsdagen den 17 september. Idag är det höga klackars dag. Det kommer vi ägna oss en timme åt.
0: Jag hade ju en person som hörde av sig som faktiskt hade ett par sneakers med höga klack. Hög klack.
1: Mm-hmm.
0: Det är lite coolt.
1: Wita sneakers.
0: Jag berättade för Lisa tidigare, för nytillkomna lyssnare, att jag oftast har wita sneakers på mig.
1: Gud.
0: Sen blev jag mobbad.
1: Ja, jag vet. Jag är
0: vatten.
1: Ganska duktig på att märka ord.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Jag gör det med kärlek för att jag själv är inte bättre. Jag är inte bättre.
0: Nej, alltså det som är så kul med det är ju att du är ju bra på att säga fel.
1: Ja.
0: Men det finns ju ingen som märker ord som
1: Nej,
0: du.
1: Nej, gud. Men jag gör det mot mig själv också.
0: Ja.
1: Alltså jag behandlar andra som jag behandlar mig själv. Skit. Nej, men Riksrevisionen publicerar... Just det, är internationella patientsäkerhetsdagen också.
0: Nej, men det är lätt som en viktig dag.
1: Vi valde för sig klackarna, men jag ville bara säga det åtminstone.
0: Och se, vad är det för dagar idag? Det är ju då höga klackardagen och sen patientsäkerhetsdagen. Men då krokar vi ju på höga klackar, självklart.
1: Man kan behöva lite lättsamt här i livet också. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen.
0: Men hör att du inte går i höga klackar om du tycker att, liksom, att det är lätt att gå i dem.
1: Jag tänker att det är ett lättsamt ämne, ja.
0: Men det är inte lätt att gå i högklackade
1: skor. Jo, det kan det vara. Men det behöver inte vara det.
0: Nej.
1: På rullsten, jag har blivit nekad i dörren en gång i Uppsala på en nattklubb som ligger alltså vid en saluhall. Jag gick alltid, vi var alltid ute på sådana ställen, men jag hade stilettklackar en kväll och det är rullsten innan. Vi sätter det, rullsten, ja. Rullstensås, rullsten.
0: Såna kullersten.
1: Kullersten,
0: ja.
1: Okej.
0: Tack. Kändes inte riktigt Gud. Rätt.
1: Men jag nu... sa fel ord.
0: Lisa, vem är du?
1: Men då,
0: är du Lisa?
1: Då sa vakten att jag fick ta ett varv. Och jag sa, jag kommer inte bli mer eller mindre nykter, men jag kommer ju trilla om, eller jag kommer stapla om kull lika mycket som nu, för att det är, försök gå i 10 cm här själv.
0: Jag har faktiskt blivit nekad vid dörren på en bar på Avenyn i Göteborg för att jag hade på mig vita sneakers.
1: Va?
0: Ja. Man fick inte ha, som han sa, tennisskor.
1: Nej, du ser.
0: Och det var ett par såna här exklusiva vita sneakers.
1: Gud, tänk att det var så förr i tiden. Nu är det ju inte så.
0: Nej,
1: längre.
0: Jag tror faktiskt att det är svårt att bli nekad på en nattklubb.
1: I USA kan det nog bli det.
0: Det tror jag.
1: Men inte i Sverige tror jag inte. Om du är snyggt klädd och har sneakers så tror jag inte du blir nekad.
0: Min sambo hade väldigt snygga kläder, men ett par typ inte ett par tofflor, du vet, så här, inte badskor, men typ bara fötter och såna här fina läder, inte foppa tofflor, men så här läder.
1: Det vill inte säga
0: alltså, inte.
1: Så var jag bara så såna.
0: Ja.
1: Det är ju
0: men typ såna, och så fick vi inte gå in på den nattklubben på Inis i franska på det franska Rivieran.
1: Ja, men där du vet.
0: Nej, men trots att det är ett ganska sunkigt ställe. Vi bara, vad är det som sker? Alltså han hade snyggaste kläder av alla i sällskapet. Han var den som inte fick komma in.
1: Men du,
0: så
1: Frankrike,
0: ett annat ställe.
1: Kan man inte...
0: Nej, man lär ju så länge inte. Man lever, det kan jag säga.
1: Du, den här dagen ska jag fortsätta med nu.
0: Det ska du.
1: Den är att bita i. Försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i internationella konferens, försvarskonferensen Prague. Defense
0: Summit. Vad sa du att det heter?
1: Prague. Hur säger man Prague? Men säger man Prag på engelska då?
0: Ja. Säg
1: inte
0: Prague. Jag är inte den som märker
1: Nej,
0: ord.
1: Nej, jag vet inte. Prague. Prague Defense Summit. Klockan 10 så presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digital ansvariga kommissionär Henna Virkkunen håller presskonferens i Strasbourg om det här. Mm. Det blir jättespännande, eller hur?
0: Verkligen.
1: Och Hildegard och Magnhild har namnsdag.
0: Men grattis på er då.
1: Grattis Magnhild och Hildegard.
0: Och god morgon.
1: Och god morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio. Och Lisa Friberg.
3: Oj, vad dåligt mixad av mig. Jag får värma upp lite här, tror jag.

Andrea Bocelli, David Guetta, Ejae, Megan Thee Stallion med DNA More Than A Game. Ja, hörni. Då var vi här. Och här är här där jag är. Och där är där du är. Men vi är tillsammans och vi ska prata skor snart. Låt oss 10 först sjunga om mannen på

0: till 10 med Talking to the Man in the Moon. Tydligen så uttalas Prag likadant på engelska som på svenska, typ. Svårt. Prag. Man vill ju säga Prague. Ja. Ekot nu med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot med nyheter. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där en av författarna är professor Frederike Otto.
4: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
5: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Erikssons på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
6: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt, och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och där skadades 3 personer. Så Sverige i Ystad har flera gravar på en kyrkogård igår kväll utsatts för gravfridsbrott, det rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts, enligt polisen. Ekot klockan 4 i studion, Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 4:02. Vi säger god morgon och det är torsdagen den 17 september. Vi har framför oss en dag med växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol men också någon lokal skur. Under eftermiddagen så drar regn in över främst Västra Götaland. Och i norra Norrland där blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13-17 grader i större delen av landet. 7-12 i Norrlands inland och 5-10 i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Hörrni, vi ska prata skor. Det är höga klackars dag. Men ja, man får prata om alla typer av skor med alla typer av klack. Helt enkelt, vad har du på fötterna? Hur tänker du kring skor? Lägger du mycket pengar på skor? Är det en sån som har... Ja, men ni vet, vissa människor, man öppnar garderoben här måste ta, så är det bara skor och skor och skor. Eller har ni två par och köper ni kanske alltid exakt samma modell av exakt samma sko år ut och år in? Berätta om dina skor för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Alltså, man har ju haft ett par favoritskor genom åren. Och med ett par menar jag väl egentligen ett par... par, om ni förstår. Alltså kanske två, tre olika skor som har varit ens favoriter. Jag är ju... men flip-flop för mig är... när jag hade det och bodde utomlands och jobbade med dykning, då var det som att någonting hände i mig när min kropp insåg att, jaha, har du stängt in dina fötter i trånga skor hela livet, när du kan gå barfota i princip, för det är det känslan är när man går i flip-flop, att det är som att gå barfota men med liksom skydd för att man inte får i sig glas eller annat under fötterna. Och sen dess har jag varje sommar, jag har svårt att stänga in fötterna igen efter det. Så för mig revolutionerade de här flip-flopsen mitt liv. Och jag lever i dem under sommaren helt. Alltså barfota eller flipflops, det finns inget annat i mitt liv. Sen på sommaren så stängs fötterna in i det här skofängelset då, halvårsvis. Mm. Nu är det din tur. Berätta om skorna som du har på dina fötter.

Pink Floyd med Another Brick in the Wall, part 1. Jag berättade här om min kärlek för flipflops, men Claes Göran i Örebro tycker att det är djävulens påfund, anser han. Men tycker du det är djävulens påfund även om andra har det? Det är väl som ett par sandaler, bara att de är... Alltså, eller stör, jag vill veta om du stör dig även om andra har. Är det ljudet kanske? Det är flip-flop som är jobbigt att höra. Men, jag kan inte då för att jag, mina fötter känner sig fria i dem. Men jag hör dig, Claes Göran. Man får ju tycka, det är ett fritt land, så man får ju tycka som man vill. Och olika. Nu ska vi se här. Skor. Magnus skriver: jag sitter och kör i par rejäla stadiga jumpaskor. Jag bröt foten i våras, vilket gör att min erfarenhet av skor har förändrats. Att hitta rätt skor både inne och ute har blivit jätteviktigt helt plötsligt. Normalt sett har jag gått i ett par handgjorda engelska skor när jag har kostymen på. Ja, just det. De är lite kanske stela nu. Nu vet jag inte hur jag ska hantera det, för att min dåliga fot, min fot är fortfarande i behov av rehabilitering. Idag ska jag till Göteborg och rehabilitera genom att hjälpa min son att bära möbler och flytta honom till Stockholm. Så just nu passerar jag Laxå på väg mot Göteborg. Okej. Men så att du behöver liksom, på grund av det här med att du bröt foten, så behöver du lite skönare skor, antar jag. Alltså, jag kan inte gå. Jag är ju 40 plus, så att jag kan inte gå i obekväma skor längre. Jag vet att när jag var ung så tryckte jag mig i, alltså, ni vet, både det ena och det andra. Jag minns att jag köpte ett par skor en gång som jag verkligen, verkligen ville ha, som jag tyckte var så snygga. Men de var en storlek för små. Men inte brydde jag mig om det. De kunde jag väl gå ut lite. Fortsatte gå och bara blödde om fötterna. Men det var det värt, tycker jag.

Ella Tiritiello, men vad är det med dig? Mm. Malin skriver in och håller med mig om det här med flipflops. Att det är bäst hela sommaren och inne året om. Klackar är ju snyggt, men nu för tiden andas vi få tillfällen. Går utmärkt att ha tofflor till klänningen och festligheter med. Alltså Malin, jag hör dig och jag måste, nu kommer Claes Göran här som tyckte att flipflops var djävulens påfund att svimma när jag säger det här. Men Malin, det är så kul för att nu, det är ju trendigt med flipflops med en liten klack. Jag vet inte om du har sett det. Men jag köpte faktiskt ett par som jag ska använda nästa sommar när det blir varmt ut igen. För att jag är så taggad på att också få ha flipflops med en liten klack bak. Inte det underbart att vi kommer kunna få ha våra mest bekväma skor men ändå ha en liten festlighet på dem. Så snyggt också.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Du hör den här i Vaken med Petri och P4 där jag nu fått sällskap av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: God morgon säger vi till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 utanför Jönköping.
1: Ja, vi börjar där på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mer precis mellan trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Urten. I norrgående riktning mot Ödeshög har vi en brand i en lastbil. Räddningstjänsten är på plats. Den här händelsen inträffade vid 24, så räknar med att det kommer vara trångt att passera där på platsen ett tag framöver under räddningsarbetet. Jag ska också nämna en singelolycka som inträffade vid strax före 3-tiden på länsväg 279 Ulvsundavägen i Stockholm i höjd med Bromsten. Räddningstjänsten är på plats där och arbetar med den här olyckan, och även en skyddsbil och en bergare tar vänster körfält. Prognosen var satt till 4:15, så vi hoppas att det snart är full framkomlighet där på sträckan, och det här gäller då i norrgående riktning mot Kista. Jag ska också nämna på E4 mellan Gävle och Söderhamn i Gävleborg, norr om Tönnebro. Där har vi en lös hund som är ute och springer. Det här påverkar då i båda riktningarna, så håll lite extra uppsikt där mellan Gävle och Söderhamn alltså.
0: Ja, toppen.
1: Där har vi det.
0: Där har vi det. Och ser man någonting ska man alltid ringa på 020 999 444.
1: Stämmer bra.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

0: Cool and the Gang med Celebration, dessförinnan Anne Brun med Hold Me. Jag heter Lisa Friberg och programmet heter Vaken med P3 och P4, och jag har fått sällskap av Elias Svensson ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska snacka om...
1: Vi ska snacka myror i maten. Kan du tänka dig?
0: Äta myror.
1: Precis. För i Sydkorea så har ägaren till en känd tvåstjärnig Michelin-restaurang dömts att betala nästan 70 000 kronor i böter.
0: Mm-hmm.
1: Det här rapporterar The Guardian. Och det här är då efter att man på restaurangen har serverat en dessert toppad med lite myror och en drink strösslad med myror. Låter det gott?
0: Alltså... Om det är någon insekt jag ska äta, så är det myror. Mm. Jag tror att jag har gjort det i typ på så här scoutläger eller någonting. Alltså att jag vet hur typ myra smakar i min mun.
1: Alla har tryckt en myra någon gång.

0: ersättare till insekter, så då måste man söka tillstånd hos myndigheterna, och det hade ju inte den här restaurangen gjort. Så myndigheterna började utreda händelsen efter att man har sett den här myrsorbeten dyka upp i sociala medier. Mm. Totalt så uppskattar myndigheterna att över 12 000 besökare kanske käkat myror på restaurangen, och det har också gått åt nästan 50 000 myror.
1: Mm. Tänkte att det skulle vara fler. Då blir det typ bara tre myror, mindre än tre myror per lite strössel.
0: Ja, och de här myrorna ska också då ha importerats från framförallt USA, men också Thailand. Och det är tydligen inte heller lagligt att importera dem på det sättet. Så ägaren till den här restaurangen så argumenterade för att han inte visste att det var förbjudet att servera myror. Och han sa också att det här bara var en liten del av deras 15-rätters meny.
1: Ja.
0: Och att alla gäster blev informerade om att det gick att få mat utan myror. Och många ska också ha tackat nej då till det. Men det blev alltså dryga böter för det här. Men faktum är att han riskerade 1 års fängelse. Det var det som åklagarna ville att han skulle få.
1: Mm.
0: Men domarna vägde in sen att ägaren var ostraffad sen tidigare och ansåg då att böter var ett rimligare straff.
1: Så för det var det jag trodde att du skulle säga i början, att det handlade om att de här gästerna inte visste att det var det de äter. För det känns ju som ett liksom, en så oklar grej att man vill veta vad man äter.
0: Ja,
1: när det kommer till djurväg.
0: Ja, nej, det verkar vara ett öppet sätt att tillföra, citat, en lite syrlig smak till maten.
1: Mm. Jag tänkte dra ett skämt om vem det är mest synd om i djungeln eller sånt där, myrstacken, eller jag kommer inte ihåg hur den går. Så det blir inget sånt skämt.
0: Du får tänka på det på en låt.
1: Jag får tänka på den och kanske återkomma då. Men du, det här var jätteintressant. Tack Elias Svensson från Ekot.
0: Tack.
2: Jag är

Miss Li är arg och frustrerad, som låten heter. Vi pratar vad man har på sina fötter, vad man har skor. Idag är det höga klackars dag. Där fick vi också prata lite skor med er. Och Ann skriver, mina högklackade skor vägrar samarbeta med mina fötter. Jag som vandrat till snö och is uppför berg på grus och kullersten i högklackat. Jag som till och med spelat fotboll i högklackat och gjorde mål. En period led jag av Lillbabs-syndromet. Och kom då till sista ödesdigra dagen 2013. En begravning i Skåne. I 4 timmar kämpade jag mina fötter på mjuka gräsmattor. Slät asfalt och krattade grusgångar. Väl hemkom men grät mina fotsulor av smärta och vattenfyllda blåsor. De vackra blanka 39-orna trippade sig segrande tillbaka till garderoben framåt kvällningen. Knuffade ut ett par ingångna sandaler och suckade förnöjsamt. Vi vann. Inga stilettklackar gäller hädanefter under min vandring här på jorden, skriver Ann. Gud vad fint skrivet av dig. Tack så mycket för det. Jag instämmer. Alltså jag hade också Lillbabs-syndromet. Det är ju att man har klackar hela tiden så att man nästan inte kan gå i låga skor för att det gör ont. För att man liksom vant fötterna och de här senorna liksom vid den här böjningen. Så att när man väl sträcker ut foten så blir det som att stretcha. Alltså det blir som en sån, man känner av sträckningen. Det hade jag typ med. Och som sagt, idag är de i min garderob med, Ann. Så

Queens of the Stone Age med No One Knows. Det här är Vacka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag famlade efter det här skämtet om myrstackarna. Och Kristoffer skriver in att han gillar min humor. Äsch. Så bra humor. Det tror faktiskt att jag har väldigt dålig humor. Och det är väl det som gör oss som har dålig humor. Att vi kan liksom skratta åt att det är dåligt alltihopa. Det är väl därför man skrattar kanske. Kristoffer skriver i alla fall, vilket djur är det mest synd om i skogen? Och då är det myrstackarna. Ha en skön morgon. Du med, Kristoffer. Alltså det här är inte ett orent skämt. Alltså att det är synd om myrstackarna. För det är liksom inget djur. Det är ju en, alltså... Jag vet inte. Det är lite orent är det. Vi snackar om skor. Fortsätta skriva in till mig om era skor. Jag ser att det rasslar in lite här på Vakens Facebook-sida Vaka med P3 och P4, där vi har slängt ut den här frågan. Och Fia har också älskar också flipflops. Åt sommaren så är det det som är på fötterna, annars är det för mesta dels skyddsskor, men flipflop, de enda skorna man behöver på sommaren.

Då ska vi gå ut med en varning på E4 mellan Skillingaryd och Vaggeryd. Där har fått information om en älg som befinner sig på fel sida viltstängslet. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt då i båda riktningarna på E4 mellan Skillingaryd och Vaggeryd. Och en älg på fel sida viltstängslet.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey.
1: Ja, det var kul det att se vad ni har på fötterna, ni som väl skickar in bilder på det. Jag sitter och kollar på nu. Pekka skickar in ett par sköna tofflor när jag kör lastbilen. Så det är ju sådär. Även om man sitter ner som jag gör nu i en stol bara, så är det skönt att ha sköna skor på sig.

Wanna Dice med My Hometown. Prata skor. Och Magnus skriver in att han alltid tyckte att det är jobbigt att köpa skor. För han har storlek 48 och dessutom breda fötter. Så det är inte alltid lätt att hitta något som passar och är bekvämt. För många år sedan hade han ett par av ett märke. Och han trivdes väldigt bra med dem. Men idag så använder han mest arbetsskor till vardags och... De åker av så fort han sätter sig i bilen eller lastbilen. Och när han ska vara lite finare, då har han faktiskt köpt ett par skor från Kina som är de bästa han haft. Och de skaffade han till sin och hans frus bröllopsdag. Snyggt, alltså storlek 48. Jag fattar att det är svårt att hitta, men jag trodde inte att det var lättare att hitta storlek 48 utomlands. Tänker om det är några som har stora fötter, så tänker jag att det är vi som också är långa i de nordiska länderna. Där det hänger väl ihop. Det där är bara en fördom från mig. Att det borde vara lättare med så här nordiska märken. Men det var ju tydligen då inte kanske. Mitt tips, Magnus, det är att ta flip-flops. Jag vet inte vilket storlek det finns i. Men då får fötterna plats, ska jag tala om. Men berätta inte det för Klas-Göran.

Gracie Abrams med Hit the Wall. Nu pratar vi om myror igen. Susanne skriver in, men du förstod väl vitsen med myrstackarna? De stackars myrorna handlar det ju om. Jo, jag vet. Alltså, vem är det mest synd om i djungeln eller i skogen? Vilket djur? Och då är det myrstackarna. Att det är myrorna som det är synd om, skriver Susanne. Men då borde man ju säga att det är myrorna och inte myrstackarna. Alltså, jag menar, okej, det är myrorna som är stackarna. Jag vet inte. Det är väl det som är kul, Susanne. Men jag kanske är lite trött och fyrkantig den här morgonen. Kan man vara. Kul är det i alla fall med ordvitsar. Det tycker jag, och jag är inte från Göteborg. Nu ska vi se här. Nej, det var någon som inte skrev om det. Nu ska vi se här, nästa, sista. Har också stora fötter, så det finns inte så mycket att välja på. Det är bara att köra likadana. Men en sak jag tänkt på är att det är ingen prisskillnad på 10 storlekar större skor. Just det, då får man ju mer för pengarna. God morgon från skogen. God morgon. God morgon, säger jag. Hörrni, tusen tack allihopa för att ni har varit med och snackat skor. Vad roligare än vad jag trodde att det skulle bli. Så tack för det.

0: James Morrison, You Give Me Something. Nu Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. En av eleverna som skadades i skolattacken på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp. Och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. Klimatförändringarna bidrog till den kraftiga störtfloden i Himalaya-området i Nepal i slutet av augusti. Det visar en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En del av orsaken var den smälta glaciären och upptinad permafrost, vilket bidrog till det berg- och isras som utlöste störtfloden. Över 5000 personer saknas fortfarande. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det 5:02 klockan denna torsdags morgon den 17 september som får ett väder som följer. Växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol. Men också någon lokal skur och under eftermiddagen drar regn in över främst västra Götaland och i norra Norrland blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13-17 grader i söder. Ja, i större delen av landet ska jag säga. Gud, det går verkligen inte bra den här väderprognosen. Nu börjar jag om här. Mellan 13 och 17 grader i större delen av landet. 7-12 i Norrlands inland och 5-10 i fjällen. Så, punkt. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Agnes med låten Wake Up. Det var väl på tiden att hon talade om det för mig. För nu måste jag skärpa mig och vakna till lite. 5:06 är klockan denna torsdagsmorgon som du också kanske vaknar upp till. Vi ska kika in oss Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och du har ju stenkoll på läget i trafiken.
1: Ja, men det har jag. Vi ska börja i Jönköping på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mellan trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Utten. I norrgående riktning mot Ödeshöga hög där har vi haft en brand i en lastbil. Händelsen inträffade vid 24 och det här räddningsarbetet har dragit ut på tiden. Men nu har jag glädjande nyheter och det är att man avslutat arbetet på platsen och det ska återigen vara full framkomlighet på E4 alltså mellan Jönköping och Gränna i norr. Norrgående riktning mot Ödeshög. Sedan har vi fått in en hel del samtal om vilt som rör sig längs vägarna och främst är det älg som gäller. Det senaste som inkommit är älg på vägsidan av viltstängslet i Jönköping på E4 mellan Skillingaryd och Vaggeryd och även i Halland på riksväg 26 mellan Halmstad och Oskarström. Så om du passerar på dessa platser, håll lite extra uppsikt för älg och det gäller då i båda riktningarna. Skulle det ske något mer där ute som stör på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: ett hjärta.
1: Thomas Ledin som sjunger om en del av mitt hjärta som alltid kommer slå för dig. Antar att relationen har tagit slut, men att han menar att en del av hans hjärta ändå kommer slå för den här personen. Och mer kärlek ska det handla om nu. Och vad jag trodde var ett hjärta som aldrig mer skulle slå för någon någonsin, och där det var ganska syrlig stämning, men nu visar det sig att jag har fel. Ni vet Lily Allen, hon har ju släppt ett album där hon liksom sjunger om, hon sjunger om hennes exman väldigt mycket, och man vet inte riktigt vad som är fiktigt och vad som är sant, såklart, men det har ju, de har ju skilt sig och det har varit ganska mycket skriverier om det. Och skivan ska vara självbiografisk och handla om en kvinna som upptäcker att hennes man varit otrogen. Och det här gjorde ju att man tänkte, aj, aj, aj. För hennes man är också känd. Det är skådespelaren David Harbour. Ni kanske har sett honom i Stranger Things, där han spelar då den här polissheriffen. Han är med i massa annat också. Och det här var ju hennes första album på 7 år. Vilket gjorde att att det blev ganska hypat efter det här uppmärksammade uppbrottet. Och skivan heter West End Girl och vi har spelat en hel del av hennes musik. Och jag har ju trott att han är rätt... men det är inte kanske jättekul att få... Alltså det är liksom inte olagligt att vara otrogen, även om det är omoraliskt på många sätt. Sådär. Men så att få höra om det i låtar, så, det måste vara så jobbigt. Jag vet inte, jag är ganska privat som person, så att jag hade tyckt det här var jättejobbigt. Dels att vara Lily Allen och sjunga om det, och dels att vara honom på andra sidan. Men nu har han då kommenterat skivan väldigt... jag blev ramla av stolen här inne. Jag anser att det är varje konstnärs privilegium att använda sina erfarenheter för att skapa konst. Och jag respekterar henne för att hon gör det. Alltså, det här är så stort gjort. Önskar att jag kunde... Alltså, det är ju sant. Som konstnär så är det ju det man gör. Man sjunger och skriver och skapar utifrån liksom sina erfarenheter eller så. Eller sin fantasi. Men det här har gjort att Lily Allen också har svarat på kommentarerna i en intervju med The Cut. Och där säger hon att hon bara har gott att säga om sitt ex. Ja, inte i låtarna, men nu då. Och han har ju också stor framgång just nu, eller hur, skriver hon, säger hon. Och han har blivit nominerad till en Emmy och det är fantastiskt, och vi gör alla vårt eget race och gör det vi ska. Om det är något jag vet om David Harbour så är det att han är en utmärkt skådespelare. Och här vet jag inte om det är en syrlig pik ändå, eller hur? Om det är något jag vet, säger hon om sin exman som har varit otrogen, så är det att han är en utmärkt skådespelare.

0: I really don't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.
1: Jag förstår ni att det kanske är, för er som inte har lyssnat på hennes musik innan, lite stelt kanske det är ändå. Lily Allen med Madeline, och dessförinnan hörde ni mig.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
1: Säga att det var Thomas Ledin, nu har jag sagt det igen. Och nu Stella Lefty med Boston.

0: En rubrik. Jag klickade mig in på vad tjuvar stal majs riskerar magknip. För det är folk som senaste tiden har stulit majs av Jörgen som odlar stora fält i Norrtälje. Han odlade det på stora fält i Norrtälje. Men vad de här majstjuvarna inte vet om är att majsen är tänkt som djurfoder och därför också laxerande.
1: Vi ser ju dagligen bilar som står stilla och är inne i majsen och plockar majs då. Den ska ge mig energi. Äter man människan majsen då kan det bli att man får sitta på toaletten ett tag.
2: För andra året i rad odlar Jörgen majs åt sina kossor på ett område stort som 170 fotbollsplaner. Majsen ser ut precis som vanlig majs, men skenet bedrar, den är bäskare. Och förutom att den inte är söt som vanlig majs har den behandlats på ett sätt i syfte att ge kossorna mer energi. Men på människor har majsen en laxerande effekt.
1: Det är som sagt en majs som är ämnat för djurna, våra mjölkkor och ungdjur. Så det är inte ämnat för människor.
2: Jörgen kan förstå att det är spännande med majsen, men ser gärna att kossorna får ha sin majs i fred.
1: Det är lite tråkigt. Jag kan ju förstå att folk är intresserade av den för att ja, det är nytt med majs i det här området. Men för det så tycker jag att man kan låta bli att plocka den. Det är ju olagligt att göra det också.
2: Ylva Bogegård, P4 Stockholm.
0: Och polisen kanske hittar tjuvarna ovanligt fort eftersom jag tänker att kanske spårsäkringen kanske blir ovanligt enkel den här gången.

0: Är det objektivt sett det bästa bandet i världen? Jag vet inte. Jag är neutral där. Fleetwood Mac, Dreams. Nu är Ekot med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det är fortfarande knapp majoritet för de rödgröna i slutskedet av rösträkningen. Och Magdalena Andersson får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar, kommer utmaningen att få ihop de rödgröna att bli stor. Men det finns också mycket som förenar partierna. Payam Mola är chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden, även om Centerpartiet inte vill gå så långt som till ett förbud. Men här tror Matilda Molander, vd på den gröna liberala tankesmedjan Fores, att det finns en förhandlingsmån.
6: Men jag tror att utav den, liksom den ekonomiska vänsterpolitik som man har att välja mellan, så tror jag att det är ändå något man skulle kunna kompromissa med.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
7: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Så skärde mig i brösten 2 gånger. Så när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
8: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
7: Det var läskigt. För första gången.

0: induced climate change played a role here.
1: Det var den 26 augusti som ett bergras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 km i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen. Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut, SGI, har tagit del av studien.
2: Den globala uppvärmningen har bidragit att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
3: Säger Mats Eriksson, avdelningschef på SGI, reporter Dimitri Lennartsson. Så vädret, idag rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck som gör att det munar på över västra Götaland och i Svealand kan det förekomma någon skur. I övrigt varierad molnighet med en del sol, temperaturer från 15 grader i söder till 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg

Sunny Day. Och du hör den här Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Det är torsdagen den 17 september idag. Det innebär att det är höga klackars dag och internationella patientsäkerhetsdagen. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen och försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i den internationella försvarskonferensen Prague Defense Summit. Klockan 10 presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digitalansvariga kommissionär Henna Vikkunen håller presskonferens då i Strasbourg. Jag trodde de redan hade kommit ut med att det liksom barn under 10 var inte ens skulle få se. Alltså, jag kommer inte ihåg vad det var. Ah, ja, det där får ni höra om klockan 10, som sagt. Och Hildegard och Magnhild, ni har namnsdag idag. Grattis om det finns några Magnhilds och Hildegard som lyssnar. Och god morgon. Vi ska snacka med pizzaproff snart. En som vunnit SM i pizzabakning. Det är ni. Missa inte det.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky, Loffe och Sofie Norling. Ja, man kan tävla i allt, så också pizzabakning. Tidigare i veckan så avgjordes nämligen pizza SM i Göteborg. Och nu har vi med oss vinnaren Seki Hanush som driver en pizzeria i Norrköping. God morgon och grattis!
1: Tack, tack.
0: Du, det har gått ett par dagar sedan vinsten. Hur har du hunnit smälta där?
1: Det känns väldigt jobbigt faktiskt i kroppen. Man är väldigt trött för vi sov väldigt dåligt innan tävlingen. Och det var tur att min fru faktiskt ställde upp och körde bilen. Jag tävlade inte bara jag, det var min dotter också var med faktiskt. Så vi fick vila lite under färden, bilfärden, och tänka lite på pizzorna och pratade om hur ska man presentera pizzorna och planera under färden så vi hade gott om tid.
0: Men tävlar ni i team då eller mot varandra?
1: Nej, faktiskt inte. De grenar hon tog, en gren vi tävlade mot varandra och det var akrobatik faktiskt. Pizzajonglering.
0: Okej, men vilken plats kom hon på då?
1: Hon kom på tredje, jag kom på andra.
0: Men du vann inte hela pizzagrejen som jag sa här innan?
1: Jo. Årets pizzakock, svensk, det är helt annat kategori. Den där är kategori bara för sig. Alltså jag var vinnare förra gången, jag var nordisk mästare.
0: Jag fattar.
1: På akrobatik. Fast den här gången jag var lite stressad för att jag gjorde mina degar och hennes degar också.
0: Nästa gång får hon göra sina egna degar så kanske du vinner. Vi har förstått att det var en stor utmaning i år under pizza SM. Ni fick inte använda ost. Hur gör man en vinnarpizza utan ost?
1: Det gör saken mycket svårare för oss faktiskt. För jag tänkte, ju mindre råvaror du har, det är det svårare att vinna tävlingen. Det blir svårare för att du måste ha en jättebra deg. Typ, om jag ska ge ett exempel på om du har bara 5 olika bröd utan någonting på. Då har du lätt att känna vilken är det god och vilken är det sådär och vilken. Då är det lätt att komma till smaken. Men har man mycket typ ost och sås och så där, då kan man kanske man har jättebra ostblandning på den och då ändrar hela smaken. Styrkan är att göra en riktigt god tomatsås. Och då är det, vi hade bara vissa grejer, alltså vi fick inte använda våran kryddor heller. Det fanns de kryddor som de hade och det var väldigt enkla, alltså salt, svartpeppar, basilika, olivolja hade de, vitlök. Vi fick inte ens använda parmigiano i såsen eller något annat. Så det stod jag faktiskt och justera hela tiden. Smaka och fixa, höja upp med vitlök, höja upp med salt. Alltså, så att det ska smaka alltså på bästa möjliga. Och den pizza är väldigt känd i Italien förresten. Den heter marinara. Alltså italienarna, de äter den här alltså, utan ost. Och det är hyvlad vitlök på den.
0: Du har varit pizzabagare i 46 år. Vad är det bästa med ditt jobb?
1: Det bästa faktiskt som jag fick älska det här jobbet från första dagen. Det var det sociala i restaurangen. Man träffar folk. Och här i min restaurang i Norrköping, det är många hoteller runt omkring. Så jag har mycket resenärer. Kommer från andra länder, andra städer.
0: Hur mycket pizza blir det själv när man står sådär och bakar pizza till andra? Äter man pizza till lunch och middag själv eller är du liksom helt trött på det?
1: Trött jag har inte varit faktiskt någon gång. För du vet, alltid man gör någonting som inte finns i menyn, inte som finns. Man är sugen på någonting, man testar. Alltså pizzan, det finns oändliga råvaror och mixningar och sånt. Så det, man forskar väldigt mycket.
0: Ja, det är som alltså bröd, mackor på morgonen, man kan ju variera det hur som helst. Det är ingen som blir trött på en macka på morgonen. Så det måste vara samma med pizza.
1: Absolut.
0: Men du, sista och kanske viktigaste frågan då. Ananas på pizzan eller nej?
1: Ananas på pizza jag har i min restaurang. Och många gånger jag får den här frågan av italienare. De skojar, de tror att jag ska säga nej, men har du ananas i restaurangen? Ja, absolut, jag har. Och de blir jätte alltså, förvånade. Liksom. Jag vet inte, alltså, de gillar inte sånt. Men Det är olika matkulturer.
0: Mm.
1: Jag har restaurangen i Norrköping. Det är mycket, mycket barnfamiljer som kommer från Finland, Tyskland och andra städer till Kolmården som drar väldigt mycket barnfamiljer.
0: Mm.
1: Och det är klart, många barn de vill ha ananas även ibland vuxna. Så jag serverar det maten för kunden som ska äta det.
0: Ja.
1: Absolut, jag har.
0: Jag har ananas på pizzan, men vid banan så drar jag gränsen.
1: Det faktiskt det funkar också. Jag hade en kund sen jag började, alltså det här väldigt tidigt. Han tog samma pizza hela tiden och jag vågade inte ta den. Han tog det med kyckling, banan, jordnötter, jag vet inte vad, och curry. Och jag tänkte liksom, eftersom han tar det gång på gång, det måste vara något speciellt med den. Så jag testade och den var god faktiskt.
0: Ja. Du ser. Seki Hanush, SM-vinnare i pizzabakning. Tusen tack att du var vaken med Petra och P4.
1: Tack själva.

Kylie Minogue med Light Up. Hörrni, jag tror att Vaken med P3 och P4 har världens bästa lyssnare. För att jag har varit lite trött den här morgonen. Jag har liksom svamlat lite när jag har dragit vädret och tappat orden lite och så. Och det är ju inte så varje morgon som tur är, för att det hade varit, då hade jag fått byta jobb. Men ibland har man lite tröttare jobbdagar. Det har väl alla, och det hörs väl kanske när det är radio. Och då, istället för att klaga på mig, så skriver ni så fint. Det är fler som har skrivit: nu när du verkar lite trött, kör försiktigt hem, för det är farligt att vara trött och köra bil. Det blir fint, tack. Och det lovar jag tar faktiskt alltid en kaffe innan jag åker hem.

0: Fred. Vi säger så. Okej. Bra, tack. Hej.
1: Det här är P4 Jönköping och jag säger god morgon, eller kanske snarare god natt.
2: Ja, men så är det, jag mötte ju. Alltså när vi startar igång dagen nu så är det ju sådana som går hem och lägger sig och sover för att de har rumlat runt hela natten. Jag mötte, har mött flera studenter, pratat med några. Vi är nyktra nu. Vi slutar dricka för länge sedan.
1: Oj, oj, oj. Jag tänker att vi lever i så parallella universum, men det är fint. Vi försöker skildra alltihop. Pernilla Arvidsson och Malte Nordlöf heter vi som är med dig. Och så sticker vi till skolmatsalen. Hur mycket ska vi egentligen anpassa oss efter barnen? Skolorna i Jönköping slutar nu att slänga broccoli i köttgrytan och att blanda färdig pastasallad. Allt för att fler elever ska äta maten. Ekot nu tillsammans med Christian Lönner som ger oss det senaste om räkningen av röster som fortfarande pågår.
3: Idag väntas rösträkningen bli klar, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Och det betyder att statsminister Ulf Kristersson kommer att avgå, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Fultenbach.
4: Så vitt jag förstår så är planen att när det är tydligt att Kristersson inte kan vinna, då kommer han avgå, och det kan bli snart, därför att han skulle ändå röstas ner, och det brukar statsministern försöka undvika.
5: Centerledaren Elisabeth Handringqvist skrev i en kommentar till Ekot, citat: Tidöpartierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat och Sverige har sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valresultatet som det ser ut inte heller något mandat för en politisk vänstersväng när fyra partier i den politiska mitten går framåt, slutcitat. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar skrev i sociala medier att de rödgröna partierna vinner valet och hänvisade till SVTs prognos. VS Ida Gabrielsson medverkade i SVTs Aktuellt igår kväll och sa så här om de kommande regeringsförhandlingarna.
6: Nu när vi äntligen kan posta ut att det blir möjlighet att välja Magdalena Andersson, då måste hon kalla de fyra partierna som valt henne till förhandlingar med tydligt syfte att bilda en fyrpartiregering.
3: Reporter Hugo Bernhard. Om valresultatet står sig innebär det samtidigt att de rödgrönas majoritet i riksdagen blir mycket skör, det säger Ekots politikkommentator Fredrik Fultenbach.
4: Har man bara ett eller två mandats övervikt, ja, då vet vi ju att det brukar skapas vildar under mandatperioden. Det kan bli fel, någon ledamot eller två fastnar på ett tåg eller trycker på fel knapp. Så det är ganska svettigt att styra riksdagen med en väldigt liten övervikt.
3: Fredrik Fultenbach sa det. På en kyrkogård i centrala Ystad har flera gravar under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och polisen har fått in vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts enligt polisen. Många A-traktorer är i dåligt skick och över 70% av dem underkänns när de kontrollbesiktigas. Allvarligt, tycker polisen Patrik.
7: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det.
8: Polisen Patrik jobbar med att undersöka fordonen.
7: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, och så att det är dåligt.
8: Men då kan det vara hål i golvet?
7: Det har vi haft på flertalet gånger.
8: De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktas underkänns. Det är en betydligt högre andel än vid besiktningar av personbilar. Ofta är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven på A-traktorerna. Polisen Patrik igen.
7: Många av traktorerna vi får in och göra med undersökningar på är ju fruktansvärt dåligt skick. Sen kommer det in sådana som är bra också då, men merparten har ju mycket allvarliga brister som vi gör.
3: Och reporter här, Martin Eriksson på P4 Dalarna. Så till USA, där president Donald Trump är på krigsstigen. Den här gången är det USAs centralbank som ilskan riktar sig mot. Orsaken är att Federal Reserve bestämt sig för att höja styrräntan för första gången på 3 år med 0.25 procentenhet.
9: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do. Ja, president Trump går till ilsken attack efter beskedet om att Federal Reserve som väntat höjer styrräntan. Räntan höjs med 0,25 procentenheter till nya intervallet 3,75-4%. Det var den nytillträdde centralbankschefen Kevin Warsh som kom med beskedet. Warsh som har nominerats till posten av Donald Trump.
10: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
9: Inflationen är helt enkelt för hög och därför behöver styrräntan höjas, sa Kevin Warsh. Men Trump har gjort klart att han vill se sänkta räntor, inte höjda, och han riktade skarp kritik mot Feds beslut. Trump påstår utan belägg att centralbankens styrelse aktivt försöker motarbeta honom av politiska skäl. Gina Lindberg, Washington.
3: Sist i Ekot ska vi ut i rymden. Forskare har nämligen upptäckt en ny krater på månen efter ett meteoritnedslag för 2 år sedan. Kratern är drygt 200 meter tvärs över och är vad forskningen känner till den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid. Det var Ekot med Christian Lönnar.
11: Houston, Houston! I got a message for you. It's Thursday morning. Ja, jag leker lite rymdbas här. Malte Nordlöf som säger god morgon och välkommen in. Vi lämnar månen. Ja, men vad är väl månen mot Jönköpings län? Här finns väl också lite kratrar. Jag vet inte riktigt, men på något sätt så kan vi göra lika spännande det som pågår här nere på jorden. Nu kör vi igång en torsdag morgon och så säger vi häng med.

0: Jill Jonsson och Crazy in Love. Det här är P4 Jönköping. Robert Davidsson, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Inte bara nyhetsredaktör, du är också en sån här pappa. Får jag fråga dig, är det alltid lätt det här med maten?
1: Kort svar, nej.
0: Nej.
1: Det är det inte.
0: Och det är du inte ensam om att uppleva. Till och med i skolmatsalarna så är det ganska knivigt att få barnen faktiskt att äta maten. Och nu så tas det till drastisk och väldigt konkret metod på Jönköpings skolor.
1: Mm, så är det. Man vill ju få fler barn att äta sig mätta och därför så har man nu testat att lägga upp maten eller spesa upp den, vad ska jag säga. Så att man, broccolin till exempel som tidigare låg i köttgrytan, den läggs nu istället bredvid och pastasalladen får eleverna själva sätta ihop. Och det här är efter elevernas egna önskemål, att man delar upp grönsaker, kolhydrater och protein och som serveras var för sig. Och det är för att barnen ska äta mer mat helt enkelt och se vad den innehåller. Lina Ekeroth Sandqvist är kostchef i kommunen.
2: För att vi har ju elever som kanske är lite mer oroliga, ängsliga, några som har selektivt ätande, och då blir man ju också tryggare om man vet vad det är man serveras. Barnen har ju själva önskat detta på matråd, att det ska vara lite mer separerat, så vi vill ju tillmötesgå dem, för det här handlar ju också om, det här är deras lunch.
3: Men när man skiljer grönsakerna från proteinet eller så, finns det en risk att barn äter mindre grönsaker till exempel?
2: Vi har ju sett precis tvärtom, så det är därför vi genomför detta.
0: Det är reporter Alva Collin som har träffat kostchefen i Jönköpings kommun.
4: Och vid en busshållplats just nu, två kvinnor, var du kräsen som barn? Åt du allt som du bjöds på?
5: Nej. Jag äter alltid. Nästan alltid ris och yoghurt.
4: Ris och yoghurt där, och hur var det för dig?
6: Alltså, jag vill inte minnas att jag var kräsen i alla fall, men osäkert.
4: En snabb enkät.
7: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Alltså. I två veckor har vi nu legat stabilt på runt 18 grader, men nu verkar det hända något med temperaturerna. Vad då, Magdalena på SMHI?
8: Ja, men de börjar sakteliga men säkert dala neråt lite grann nu när vi går in här under andra halvan av september. Så för dagen idag så är det omkring eller knappa 15 grader, så ett par grader lägre.
0: Mm-hmm. Vad är det då som spelar in och påverkar att temperaturerna sjunker lite nu?
8: Ja, men dels då att vi går in under andra halvan av september, så att vi börjar närma oss nu allmänt mer in mot hösten till. Men också att vi har en del moln på himlen, det spelar också en ganska stor roll. Hjälper till att hålla natttemperaturerna uppe, men sänker dagtemperaturerna. Så att för dagen idag så kommer vi ha ganska så mycket moln på himlen, även om det varvas med lite kortare stunder av solsken här under morgon och förmiddag.
0: Du, Magdalena, du är modig du som vågar bara att ta det där ordet i din mun. H-ordet. Höst. Men du räds inte. Det är lika bra att riva av plåstret, eller?
8: Ja, sen så ligger vi ju väl på, om man kollar rent meteorologiskt, så är det ju gott och väl sommar fortfarande här nere för väldigt stora delar av landet överlag. Men allmänt att det kanske upplevs eller känns som lite mer höstigt när temperaturerna börjar falla neråt. Mm.
0: Och kanske att det bidrar då idag också då med att det blåser på en del också.
8: Ja, men precis. Vi har en sydvästlig vind som ändå bjuder på upp mot en friska vindbyar. Och sen om man kollar fram emot senare delen av eftermiddagen så har vi en allmänt ökad molnighet. Och sen framåt kvällen även regn som letas in. Så att lite mer höstligt väder kan det nog absolut upplevas som.
0: Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI.

0: Save my love. Jaha, men det är älgar för typ hela slanten just nu, Tova Julin, trafikredaktionen.
1: Ja, vi har fått väldigt mycket samtal här under tidig morgon om älg på felsida vid stängslet. E4 hamnar vi på Skillingaryd-Vaggeryd, så där gäller att man är extra uppmärksam. Jag har inte fått några samtal sista halvtimmen om den här, så det kan vara så att den har tagits ut på rätt sida om staketet igen. Men var extra vaksam där. Och sen rent generellt tycker jag den här veckan varit mycket samtal om just älg ut med vägarna, så att en hel del rörelse får man räkna med ut med vägen om man ska ut och köra den här tiden på dygnet i alla fall. Tack och lov i övrigt inga olyckor eller akuta problem, utan det rullar på i övrigt för de som är ute och kör. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och någonting som kan bli välja problem, det är när det blir stor påverkan på den största vägen vi har den här länet, nämligen E4. Och det var lite på gång att bli lite kaos där för någon timme sedan, Robert.
2: Ja, här under morgonen så var det en däckexplosion på en lastbil som körde norrut på E4. Det här hände strax norr om Ölmsta. Däcket blev varmt och exploderade, och det började också brinna vid det här däcket på lastbilen. Chauffören lyckades dock själv släckaren innan räddningstjänsten hann fram, men det blev ju bärgning och lite påverkan på trafiken där norrut på E4 här under morgonen. Man behövde aldrig stänga av dock, utan trafiken kunde passera i ett körfält, men nu ska man ha bärgat och försvunnit från vägen där med lastbilen.
0: Aha, ja, det är skönt att höra, så att då kan man åka på sin E4 precis som vanligt utan att behöva vara rädd för köer just den här morgonen, just nu i alla fall. Nu ska vi se här, ska du åka buss, Pernilla, eller vad som händer?
3: Ja, jag står vid en annan hårt trafikerad väg, Odungatan i Jönköping, och jag har parkerat mig i en buske. Jag tänkte jag ska hänga här den här morgonen och snickesnacka med folk. Jag har pratat med en som jobbar på ett äldreboende, en förskollärare och en anläggare. Vi har det rätt trevligt här, Emil.
4: Det har vi verkligen.
3: Ja, brukar du småprata med folk i kuren?
4: Nej, det gör jag inte.
3: Men nu har vi pratat, så det var trevligt. Ja, nu kommer din buss dessutom. Ja. Ha en bra dag, hej hej. Så har jag det den här morgonen. Det är perfekt, då kan jag stå här och studsa grejer med folk. Grejen är så att det är väldigt många utanför busskuren, för jag har ju min mikrofon, så jag tror inte de vill. Jaha. De är inte inne i kuren.
0: De vill inte gå in och söka skydd och vindstillhet, utan de väljer till och med att stå ute i blåsten för att undvika din mikrofon.
3: Jaha. Min känsla är så, men några har vågat in i kuren, men här är en bänk och här sitter jag nu, tänkte jag.
0: Men du,
3: och ser vilka som kommer och vill prata med mig.
0: Du kan ju parera upp lite genom att få folk att komma in i kuren trots radiomikrofonen. Det är ju om du skulle ta och ha med dig en stycke rejäl kanna kaffe.
3: Vilken bra idé. Ja. Men du,
0: ska vi börja med det bara på riktigt nu, lite som en grej här på morgonen, att vi någon gång då och då, någon gång i veckan, någon gång i månaden, att du åker ut och ställer dig med en kanna kaffe någonstans. Eller?
3: Alltså det är en jättebra idé. Varför har inte vi tänkt på den lätta idén?
0: Ja. Det här var verkligen totalt spontant infall nu. Vi gör verkligen av det, visst?
3: Ja, det är en bra idé. Ja. Nu har jag inte det idag, men jag är ju väldigt trevlig om jag ska sälja in mig.
0: Ja, men du kan klara det på bara charmen. Men jag menar, det kan bli ännu lättare om du skulle ha kaffe. Men nu får du idag får du klara det på rena charmen där i busskuren.
5: Det här är E4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Vad sa du, Pernilla? Här, vadå?
3: Och här kommer det fler nu. Ja. Så att nu kanske de tror de får kaffe. Det var bara det jag skulle säga.
0: Ja, okej. Ja, men de får ingen kaffe. Inte idag i alla fall. Ja. Det här är P4 Jönköping. Du får däremot musik som också det kan pigga upp, som här och nu. The Police.

0: Every Little Thing She Does Is Magic med The Police här i P4 Jönköping. Riksbanken kommer höja styrräntan i december och sen i februari igen nästa år. Den här prognosen kommer nu från den statliga banken SBAB som kommer med ny prognos. Och allting hänger ju ihop. Just nu så är vi väl i den där riktningen på väg på grund av det som händer i det stora landet i väster, Robert.
1: Precis. Igår höjde ju den amerikanska centralbanken Fed sin styrränta med en kvarts procentenhet. Det är ju den första höjningen sedan 2023 för att bromsa inflationen till Donald Trumps stora förtret då. Han gillar ju inte när man höjer den här räntan. Och det här ger också en tydlig fingervisning om att Riksbanken kommer göra samma sak snart. Det tror Jesper Rundbäck som är finansanalytiker på ett bank- och försäkringsbolag i Jönköping.
2: Det är lite kluvet. Jag tror inte att man höjer nu, men jag skulle kunna tänka mig att man höjer lite senare, framåt jul i så fall.
0: Och Donald Trump nu då de senaste timmarna verkar vara ganska uppretad över att centralbanken där har valt att höja styrräntan, någonting som Trump absolut inte har velat att de ska göra, men nu har de gjort det i alla fall. Fler reaktioner lär komma från USA här under morgonen. Vi tar det senaste också ifrån Ekot och uppdaterar oss på läget nu när klockan är 6:55.
3: En av eleverna som skadades i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta väljer nu att berätta om vad som hände.
4: Han först sprang efter personer, sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger.
3: Efter att ha vårdats på sjukhus har den 16-åriga pojken nu fått komma hem. Vi hör mer av hans historia under morgonen. Idag väntas rösträkningen bli klar efter valet, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Det här föreslog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igår. Trump säger att han skulle se detta som en fientlig handling.
0: Och nu sjunker arbetslösheten fortsatt och den gör det långsamt. Mest faller arbetslösheten bland de som är födda utrikes. Det är ny statistik som just nu kommer från Arbetsförmedlingen. Och den här trenden med en arbetslöshet som minskar, en positiv utveckling, det syns också här i Jönköpings län på arbetsmarknaden. Lite senare under morgonen så får du veta vilka som är de stora som gynnas just nu av den här utvecklingen. Vid 8:45 ska jag snacka med en av cheferna på de som har koll på just Arbetsförmedlingen i länet.

0: Det där är Capital Cities med Safe and Sound. Och nu tar vi och kollar in de senaste lokala nyheterna. Det är Robert Davidsson som tar och plockar ihop och serverar dem till oss. Den här torsdag morgonen, klockan nu, den går mot 6:30. Och Sverige, vi har nästan ett resultat.
1: Ja, efter ett febrilt räknande av onsdagsrösterna och lite mandatpingis igår så är nu 99,9% av alla valdistrikt nu räknade. Och med allra största sannolikhet så blir det oppositionspartierna som blir större än Tidösidan. Det här visar SVTs valprognos baserad på flera matematiska modeller. Riktigt alla onsdagsröster hann inte räknas igår, men just nu så har den rödgröna sidan samlat ihop 176 mandat i riksdagen mot Tidös 173. Och senare idag så presenterar Valmyndigheten sitt preliminära resultat. För att få fler barn att äta sig mätta och minska matsvinnet så gör Jönköpings kommun nu om hur skolmaten serveras. Broccolin, som tidigare låg i köttgrytan, läggs nu istället bredvid och pastasalladen får eleverna själva sätta ihop.
2: Här har vi lite separata grönsaker, sen har vi pasta också på själva salladsbuffén och lite frukter och sånt.
3: Paella kanske, det gjorde vi. Det var förra terminen så tog vi undan lite grönsaker och vi lade dem på sidan av så det blir som varma så får barnen välja.
4: Det berättar första kocken Salvan George på Kolgårdsskolan i Jönköping som redan arbetat enligt de nya rutinerna en tid. Tanken är att barnen lättare ska se vad maten innehåller, vilket ska få fler att våga smaka, säger kostchefen i kommunen, Lina Ekeroth Sandqvist.
5: För att vi har ju elever som kanske är lite mer oroliga och ängsliga, några som har selektivt ätande, och då blir man ju också tryggare om man vet vad det är man serveras. Barnen har ju själva önskat detta på matråd, att det ska vara lite mer separerat. Så vi vill ju tillmötesgå dem, för det här handlar ju också om, det här är deras lunch.
4: Men när man skiljer grönsakerna från proteinet eller så, finns det en risk att barn äter mindre grönsaker till exempel?
5: Vi har ju sett precis tvärtom, så det är därför vi genomför detta.
4: Tanken är också att minska matsvinnet.
5: Har vi grönsakerna för sig, då kanske man kan använda det dagen efter i någon annan maträtt än om det ligger iblandat i den andra maträtten.
4: Och på Kolgårdsskolan där konceptet redan är igång så ser de resultat.
3: Alltså jag tycker att vi märkte att barnen äter lite mer och vågade dem smaka på lite mer grönsaker och frukten och maten också.
1: Kocken Salvan George på Kolgårdsskolan i Jönköping, här är reporter Alva Collin. Tidigt i morse exploderade däcket på en lastbil som kom köra på E4 norr om Ölmstad. Värmen i däcket gjorde också att det började brinna i lastbilen, men chauffören lyckades själv släcka den innan räddningstjänsten hann fram. E4 behövde inte stängas av helt efter den här branden vid 4-tiden i morse, men trafiken leddes om i ett körfält förbi och lastbilen fick bärgas. Igår höjde den amerikanska centralbanken Fed styrräntan med 0,25 procentenhet, och det är den första höjningen sedan 2023 för att bromsa inflationen. Och det här ger en tydlig fingervisning om att Riksbanken kommer göra samma sak inom kort. Det tror Jesper Rundbäck som är finansanalytiker på ett bank- och försäkringsbolag i Jönköping.
6: Det finns ett uttryck som heter att när stora elefanter

0: banken till exempel. Och frågan blir ju snarare, vågar man inte höja när både Europa höjer och USA höjer?
1: Det har ju spekulerats mycket kring om det blir en höjning redan i år eller i början av nästa år. Vad är din analys om det svenska läget?
0: Det är lite kluvet. Jag tror inte att man höjer nu, men jag skulle kunna tänka mig att man höjer lite senare, framåt jul i så fall.
2: Jesper Rundbäck, finansanalytiker där, intervjuad av Felix Pettersson.
3: Styrränta var ordet, ja. Kommer du ihåg när det hette reporänta, Robert?
2: Med glädje.
3: Ja, det är några år sedan de bytte, 4 år sedan. Då slutade man att säga reporänta, så nu är det bara styrränta som gäller.
2: Ja, det kändes som det inte var så länge sedan. Mm.
3: Och lite vemod nu när vi inser att det är förändrat och det inte är som
2: det
3: brukar.
2: Ja, men det är ju så att inte saker kan heta som de alltid har gjort.
3: Förändring, det är lite jobbigt, men så är det med det. Vi tar varandra i händerna och klarar nog av saken ändå. Det här är P4 Jönköping.

0: Bruno Mars, I just might. Här får vi Radiosporten med Petter Barling med allsvensk fotboll och en veteran som tackar för sig.
1: God morgon, här är Radiosporten. Mjällby tog poäng för andra matchen i rad under nya tränaren Andreas Brännström och AIK tappar mark. Det är rubriken från Allsvenskan efter 1-1 mellan lagen på nationalarenan igår. Mjällby tog ledningen, men Tom Pettersson?
2: Men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles för mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvar.

0: fötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
1: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
2: Dag Malmqvist var det man hade pratat med Tom Pettersson, och efter matchen meddelade 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt att han slutar i landslaget. Så här sa han till TV4 igår.
3: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
2: Kristoffer Nordfeldt alltså till TV4 igår. 23 landskamper slutar han på. Ja, om man inte gör som Messi då och får en sån där extra landskamp, en bonuslandskamp som vi berättade om igår. Och på tal om Messi så smällde han i natt in sitt 100:e mål för sin klubb, Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår, så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och svaga, det var också Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. Och så noterar vi två storsegrar för storlag från Spanien igår. Atletico slog Osasuna med 4-0 och Barcelona slog Racing Santander med 7-2.
4: Älgar lite det som kännetecknar den här trafikmorgonen, men nu också bil i diket, Tova.
5: Ja, då hamnar vi på vägen mellan Tenhult och Torsvik. Den heter ju länsväg 842 där. Det ska vara i höjd med Östra Ubbar på ungefär, som jag fick samtala om att det var en bil i diket. Så att där får man vara lite extra uppmärksam helt enkelt om man ska passera. Det ska ju bärga så småningom om inte annat. Annars är det som sagt älg, det har varit väldigt mycket samtal om, och det har varit ut med E4, Skillingaryd, Vaggeryd, som det har rört sig älg på fel sida staketet tidigare under morgonen. Ett tag sedan jag hörde någonting om den där, men var lite extra uppmärksam, och rent generellt så har vi fått väldigt mycket samtal om vilt och kanske särskilt älg ut med vägarna den här veckan. Du tipsar oss på 020 99 4 44.
4: Det här, det är P4 Jönköping morgon.

0: Abami, knowing me, knowing you. Det är P4 Jönköping, det är torsdag morgon. Och så är det en fråga som ska ställas, som vi tycker om att ställa vid den här tiden varje morgon. Nämligen, vart är du på väg?
1: Och jag är kvar här i busskuren ut med Odengatan och har träffat på Rim Shakar. Och min fråga till dig nu är, vart är du på väg?
2: Jag ska åka bussen nummer 112 till Bangrid.
1: Och vad ska du göra där?
2: Jag ska göra praktik i Torpskolan.
1: Hur är det?
2: Det är bra, det är roligt.
1: Vad är det för praktik då? Vad läser du?
2: Jag läser specialkost.
1: Så du är i skolans kök?
2: Ja.
1: Och läser till?
2: Kockutbildning, ja.
1: Hur kommer det sig då? Varför gör du det?
2: För att jag gillar köket innan. Och min dröm är att jobba i köket i skolor. Ja.
1: Och nu är du på väg att fullfölja den drömmen.
2: Ja, ja.
1: Har du alltid drömt om att jobba som kock?
2: Ja.
1: Men hur började det då? Lärde du dig från din mamma eller pappa? Eller hur började du bli intresserad?
2: Jag har intresserat själv. Ja. Och min dröm här i Sverige för 7 år att jobba i köket. Och nu jag började göra det.
1: Är det så bra som du trodde?
2: Ja, jättebra. Ja.
1: Ja, var kommer du ifrån?
2: Jag kommer från Syrien för 10 år sedan.
1: Och nu är du framme vid drömmen. Lycka till!
2: Tack så mycket.
1: Och ha en bra dag på praktiken. När är du klar då?
2: Nästa fredag är jag klar och kockutbildning.
1: Hur ska du fira?
2: Jag ska göra fest med min familj.
1: Och vad lagar du för mat då?
2: Jag ska beställa mat från restaurang.
1: Du ska inte laga då?
2: Nej. Jag vill inte. Jag vill inte.
1: Ja, det är bra. Ha en bra dag. Ja, tack. Hej.
0: Rim Shakai på väg till ett skolkök den här morgonen. När vi också dyker ner just i skolkök och tittar närmare på vad som händer där. För det är förändringar på gång för att få fler barn att äta maten. Mer om det här i appen Sveriges Radio.

0: Gravity med Klara Hammarström. Så här brukar det låta när Jönköping Södra spelar hemmamatch uppe på Stadsparksvallen i Jönköping. Men när de tog emot Åtvidaberg hemma igår i tredje högsta divisionen, då lät det istället så här. Robert, vad var det som hände?
1: Det var en planerad tyst protest under matchens första 10 minuter från supporterföreningen Green Machine, och det här var för att markera att deras stöd inte kan tas för givet. De skrev själva innan matchen att det här skulle ske, och på grund av då, som de skriver, att mentaliteten som både spelare och ledare visat upp under de första 21 omgångarna i serien inte lever upp till det som föreningen ska stå för. Gisöder har ju varit en besvikelse i Division 1-serien. Man hade ju förhoppningar om att kanske ta klivet upp i Superettan, men man är ganska långt ifrån. Där ligger mitt i tabellen och skvalpar.
0: Alltså, hur vanligt är det att supportrar så här tydligt manifesterar och visar besvikelse inom en tyst protest?
1: Ja, men det har hänt, eller det händer ganska ofta ändå, för att säga. Det har skett i Allsvenskan flera gånger. Vid Stockholmsderbyn, då är det ju otrolig ljudkuliss i vanliga fall, och då blir det väldigt effektfullt när det helt plötsligt är tyst. Jag var i Tyskland och tittade på Borussia Dortmund för några år sedan. Då protesterade supportrar däremot att man hade lagt många matcher på vardagar. Det är ju inte så supportervänligt om man ska åka iväg och titta på matcher. Och då var de tysta. Det är en arena på 80 000, varav 40 000 står på ståplats där och hejar på sitt lag. Också väldigt effektfullt när det är helt tyst. För det är liksom en del i hela fotbollsupplevelsen att just supportrarna är aktiva.
0: Men hur kommunicerar man det? Man måste ju styra upp det. Det är ju ett projekt bara att få alla med på premissen när de kliver in där på arenan. Att vara tysta.
1: Ja, men precis. Det gäller ju att vara tydliga där. Igår verkade det som att det var även helt tomt när matchen började. Mm. Att man klev alltså inte in innan de här, efter de här 10 minuterna då klev man in på Stadsparksvallen.
0: Jaha, den tysta protesten gav någon direkt effekt så att faktiskt laget steppade upp och vann igår, eller?
1: Ja, det kan man ju faktiskt säga där, för J Södra vann mot Åtvidaberg, topplaget i Division 1. Man vann med 1-0, och Anmar Kivarkis, en av spelarna i J Södra, säger till Jönköpings-Posten efter matchen att supportrarna, de betyder nästan allt och bidrar till att man taggar till på plan, vinner dueller, och så att de påverkar spelet i högsta grad. Så att vi får väl se om det blir fler sådana här protester. Ja. För det hjälpte ju tydligen igår.
0: Det blir standard inför varje Södra match att publiken är tyst för att de ska vinna. Om det visar sig vara psykologiskt gångbart.
1: Vi får se. Mm. P4 Jönköping.
0: Sveriges Radio. Jaha, så hamnar vi ute i den där busskuren där reporter Pernilla Arvidsson hänger den här morgonen och ägnar sig åt någon form av, jag vet inte vad det är, bingo eller samlande.
2: Ja, och här är vi inte tysta, det är de nog vanligtvis i den här busskuren, men nu måste de ju prata med mig. Och då fick jag för mig att jag ska kolla vad jobbar folk med egentligen som åker med bussen. Hittills har jag träffat en personlig assistent, undersköterskor på äldreboende, kockar, student, anläggare, maskinoperatör, fritidslärare och här står en lagerarbetare också, Azize. Men grejen är ju också vad man gör på sin telefon. Står du här och shoppar?
3: Ja.
2: Det gör du?
3: Ja. Jag jobbar med ett lager för Brink.
2: Ja. Just det. Och sen försöker du hitta lite kläder till barnen här på telefonen.
3: Ja, precis. Ja.
2: Sen vid sidan om mig så är det någon som sitter och läser en bok. Mm-hmm. Så att det är också en spaning så här på morgonkvisten. Inte så mycket stress ut med Odengatan för de som åker buss, verkar det som.
0: Jag var glad jag blir av att folk också faktiskt sitter och läser fysiska böcker. Det är så lätt att tänka att folk bara står totalt uppslukade i sina skärmar.
2: Ja, vad är det för en bok? Marion Brunette, Grotthav. Är den bra?
4: Ja, den är väldigt bra. Den vann priset. Alltså till Lindgrenspriset, så det...
2: Ah, Bra tips där.
0: Mm-hmm. Fantastiskt ju. Det är som en egen liten värld och du lär känna alla där i busskuren på Hotengården. Men du har ännu fler yrken att samla ihop, va? Du är inte klar än, va? Du har fler timmar.
2: Nej, men nu, ja. Jag ska gå härifrån om en liten stund, men jag kommer gå tillbaka här. Jag tyckte väldigt mycket om att jag hittade en sån bra plats som den här busskuren. Och nu kommer buss nummer 17 mot Strandängen, men ingen ska hoppa på den härifrån. Nej.
0: Men förhoppningsvis kliver någon av som har något
2: intressant. Ja, det gjorde det.
0: Ja, men då fångar jag yrkena där då. Skriv upp på listan vad folk har.
2: Jag springer. Jag springer i kapp nu. Det är någon som gick väldigt fort.
0: Undvika dig, men det kommer säkert fler.

0: Molly Sandén och Victor Lexell, Lost and Found.
1: I P4 Extra torsdag, hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Det där är Suede med Beautiful Ones. Här nu Ekot med Christian Lönner. Och vi hör vittnesmål från skolattacken i Fagersta. Klockan är 7.
1: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar i inslaget.
2: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Larmet från Brinellskolan i Fagersta kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga pojken, som nu väljer att berätta om händelsen, var en av de som blev allvarligast skadad.
2: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer, sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först haggade han på magen, så skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen, han tog hans svärd.
3: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
2: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp.
3: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Men ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp.
2: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadad, till person som var det som såg vad det hände.
1: Reporter Andreas Eriksson och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. Så till det svenska valet. Alla onsdagsröster hann inte räknas igår, men tillräckligt många för att SVT på kvällen gick ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet i riksdagen. Och om det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar blir utmaningen att få ihop de tidigare oppositionspartierna. Payam Mola, chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden, tycker att det finns mycket som förenar partierna.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden.
1: Marie Nilsson Boy, reporter. Från svensk till tysk politik, där är förbundskanslern Friedrich Merz satt under hård press, och en diskussion om ett kanslerbyte har startats inom det egna partiet CDU. I helgen väntar 2 nya delstatsval där det riskerar att gå dåligt för partiet. Väljaren Berber Lau i Rostock tycker att Merz är osympatisk.
6: Wie soll man das sagen? Er ist einfach unsympathisch. Der hat nicht so den Zugang zu den Menschen.
7: Han ser allt från ovan och har ingen kontakt med folk, säger Berber Lau. Här i delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU bara 7% i opinionsmätningarna inför söndagens val. Det är så lågt att partiet riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Det skulle i så fall vara första gången och ses som en katastrof för partiet även på nationell nivå. Men hur troligt är det att Merz avgår? Wolfgang Mono, professor i statsvetenskap vid Rostocks universitet, jämför Merz situation med en boxares som har fått ett hårt slag. Valet i Sachsen-Anhalt, där ytterhögerpartiet AfD vann en storseger och nu kanske får ta emot 2 slag till. Resultatet i valet här och i delstaten Berlin, där CDU riskerar att förlora regeringschefsposten.
8: Då står Merz massivt under druck. Wie ein Boxer, der wirklich dann 3 schwere Schläge nehmen musste.
7: Katarina von Arndt, Rostock.
1: Fitzroy-floden utanför Brisbane i Australien blir officiell tävlingsplats under OS 2032. Detta trots att floden är hem för saltvattenskrokodiler. En utredning om flodens lämplighet har kommit fram till att floden kan ge rättvisa tävlingsförhållanden för bland annat kanot- och paddelsport. Men någon analys av hur stor säkerhetsrisk krokodilerna utgör fanns inte med i utredningen. Christian Lönner i Ekots studio.
0: Och hopp, tävlandes i en flod med saltvattenskrokodiler. Ja, det blir spännande. Kanot och paddelupplevelse där då, tillsammans med dessa. Filurer? Ja, men god morgon och välkommen upp in till denna torsdag. Där vi då aktar oss lite för saltvattenskrokodilerna.

0: Love Songs med Agnes.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Snart blir hon historisk. 21-åriga Novali Olsson Nelson från Huskvarna. Hon blir nämligen den första svenska kvinnan någonsin att tävla i att fixa bucklor och byta kofångare när det snart är dags för världsmästerskap i Shanghai.
3: Och då ska hon tävla i det som heter bilskadeteknik. På fredag då bär det av med landslaget i yrkes-VM till Shanghai. Hur känns det?
4: Jo, men det känns spännande. Nu börjar man ju bli riktigt taggad. Men också nervös, självklart. Det kan man ju inte sticka under stolen med att det är nervöst.
3: Du, vi står vid ditt alltså verktygslåda. Och det är ju en underdrift, ett verktygsskåp kan man säga här. Mm. På bilverkstaden mitt i Jönköping. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilar just nu. Som ska lagas och fixas här inne. För det är det du gör.
4: Precis. Jag lagar krockade bilar.
3: Du kommer ju tävla då individuellt den här gången. Alltså, vad går tävlingen ut på?
4: Tävlingen går ut på att man gör olika moment. Alla momenten går på tid. Och de momenten som man gör där ska vara... Vi vet inte exakt nu vilka det blir, utan det får man veta när man kommer dit först. Och sen, de ska vara likvärdiga mot det dagliga arbetet egentligen, i stort sett.
3: För det är ju vad du gör, men det här antar jag att man behöver träna inför då, om man nu ska vara i VM. Hur tränar man till att bli bra på det här?
4: Men varje tävlande i yrkeslandslaget får en expert. Eller en tränare då. Så jag har tränat jättemycket med min expert Mattias Roth. Och sen har jag även stannat kvar på jobbet på kvällar och sånt där och tränat.
3: Vad har du gjort då?
4: Man kan ta skrotdörrar och slå bucklor i och dra ut. Eller svetsa plåtar. Och...
3: Men hur blir man? Vad avgör vad som är bra? Eller hur blir man bra på det liksom?
4: Oj, det är mycket träning och sen är det är ju millimeter de räknar hela tiden. Så Mattias har ju liksom fått förklara för mig och visa bilder och från tidigare tävlanden han har haft då och sådär, så jag har någonting att jämföra med och förstår nivån på det helt enkelt.
3: Och nu håller de ju på här, dina kollegor runt omkring, och det är verkligen krockade bilar man ser här inne. Du är ju första kvinnan från Sverige som tävlar i bilskadeteknik. Du är också enda tjejen i din klass som pluggade. Och du är också enda kvinnan som kommer tävla i yrkes-VM i din kategori i år. Som allt det jag sagt då, en mansdominerad bransch är det ju. Hur mansdominerad är den?
4: Väldigt mansdominerad skulle jag säga. Innan jag kom med i yrkeslandslaget så har inte jag träffat någon kvinna som... Eller tjej som jobbar med detta. Jag har talat om det absolut. Och det finns. Men det är sällsynt.
3: Hur blev du intresserad av det här då?
4: Jag har alltid varit intresserad av fordon och motorer och bilar. Och visste att jag ville jobba med det. Men inte. Jag visste också att jag inte ville jobba som mekaniker. Och då kom ju detta upp som alternativ. Så då provade jag det.
3: Du har en bil utanför som du inte har hunnit rulla in till din plats än. Vad ska du göra med den nu då?
4: Den ska jag göra över dagen bara. Så den kommer bara komma in över dagen. Ska vi byta lite... Ja, jag vet inte, jag har lite dålig koll på... Men det är väl stötfångare, lite kyla paket, någon dörr kanske.
3: Och då är det någon av alla de här... Alltså det är så mycket verktyg här inne i det här verktygsskåpet. Och fråga mig inte alltid vad det är för något, för det har jag inte koll på.
0: Nej, tack och
3: lov. Men en skruvdragare ser jag. Ja.
0: Så har ju Novali den kollen och kan således representera oss väl då som den första svenska kvinnan någonsin i just detta världsmästerskap i bilskadeteknik. Resan till Shanghai går om bara några dagar.

0: Arvingarna med I Do. Här hamnar vi strax utanför Jönköping och där ligger fortfarande en bil i diket. Tova Julin, går det då?
1: Ja, precis. Det handlade ju om vägen mellan Tenhult och Torsvik. Här fick jag ju samtal om en bil i diket där, ungefär vid Östra Ubbarp. Räddningstjänst var ute där en sväng och har ju lämnat då igen. Den ska bärgas så småningom här, så då kan det bli lite störningar förbi där. Men annars så verkar det inte vara något större problem just nu i alla fall. Jag har också fått samtal om sträckan länsväg 127, Vrigstad-Nydala. Det ska vara väldigt mycket jord på den vägsträckan. Enligt de som har ringt till oss så ser det ut som att det är något fordon som har varit nere i diket och rivit upp ganska mycket jord och grus och så på vägen. Så var lite extra uppmärksam där helt enkelt. I risk för stenskott naturligtvis bland annat då. Och att det kan vara lite halt och slidigt i samband med det på en bit av den sträckan. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
2: P4.
3: Det här är P4.
0: Hallå där, Magdalena Fogelstad, meteorolog på SMHI.
4: Hallå, hallå.
0: Alltså, du har skickat en prognos till mig som bland annat innehåller orden korta stunder av solsken, möjligen någon lättare skur. Alltså, det är lite brasklappar här, känner jag. Är det lite svårt att säga hur vädret ska bli då, eller?
4: Ja, men vi har lite, vi har ju en ganska tydlig front som kommer att leta sig in senare under eftermiddagen. Men fram tills dess är det ändå lite klurigheter med hur mycket moln vi har framför den här fronten och då om vi får någon liten förlöpare också.
0: Mm-hmm. Men då är det bra att vara tydlig med att det är lite oklart. Men du, sen då när det blir lite mer tydligt och lättare att förutse, vad är det vi får då senare?
4: Ja, men då fram mot eftermiddagen till så är det en front som letar sig in. Och i samband med den här fronten så är det mulande väder och successivt även regn som börjar leta sig in västerifrån. Och det här regnet och skurarna, de kommer sen att ligga under kvällen men även under natt mot fredag.
0: Jaha, hur mycket regn är det då i skurar som kommer?
4: Ja, egentligen inte några jättestora mängder. Någon enstaka liten kraftigare skur kan det absolut vara. Men i allmänt så ligger vi någonstans omkring en 5 mm på det som faller.
0: Aha, men du, temperaturer den senaste tiden som liksom nästan cementerat sig på 17-18 grader. Nu händer det lite på den fronten, berätta.
4: Ja, men i och med att vi har ganska så mycket moln för dagen idag så ligger vi någonstans omkring en knappa 15 grader. Och även här kommande dagar så är det åt det lite mera ostadiga hållet med skurar som ligger dagtid och innebär då en hel del moln på himlen som gör att temperaturerna är något lägre. Så att vi kommer ligga omkring en 15 grader för resterande delen av veckan.
0: Mm. Men du, hur lång tid är det tills vi går in i den där väldigt långa perioden i detta land då det är liksom helt olika verkligheter på tidig morgon och senare på dagen vad gäller temperaturen och hur mycket den skiftar?
4: Ja, men det ser väl ändå ut att dröja ett tag. Vi har överlag med det här ostadiga ganska mycket moln både dagtid och även nattetid. Så att det hjälper ju till att hålla nattemperaturerna uppe. Och ja, så då ligger vi kvar i det som är meteorologisk sommar. Så att ja, tydligare skillnader skulle vara sen när vi får lite mer klara nätter. Men just nu så är vi inte riktigt i något sånt väderläge.
0: Meteorologisk sommar, ordet vi väljer, eller i alla fall jag, att ta fasta på att det nämndes just nu, att vi fortfarande är där ett tag till. Magdalena på SMHI, tack så mycket.
4: Tack.

0: Någon med Woman. Mm-hmm. Det här ljudet. Och det här ljudet. Snart ett minne blott i Nässjö.
1: Ja, för nu i slutet på september så slår den sista renodlade cykelhandlaren igen sina dörrar i Nässjö och kommer inte öppna dem igen. Det här skriver Smålands Dagblad. Det är ägaren Christer Gärdeborg som äger den här cykelbutiken. Han säger till tidningen att cykelmarknaden i Nässjö är stendöd och att inte många cyklar längre. Han jämför till exempel 1986 när han, alltså för 40 år sedan då, när han drog igång, då fanns det 11 renodlade cykelhandlare i Nässjö. Nu är han den sista och nu slår den alltså igen.
0: Mm-hmm. Och även då om det kanske finns vissa ställen man kan köpa cyklar, så är väl lite grej med de här cykelbutikerna också, att man kan få reparation och service och hela kittet liksom.
1: Ja, men det är ju lite så, men i och med att Christer här då känner att det är inte så många som cyklar, så blir det inte så mycket reparationer heller. Han går ju tillbaka i tiden här, till exempel 97 säger han, då öppnar han i nya lokaler, sålde 150 cyklar de tre första dagarna. Det senaste året har han sålt ett tiotal cyklar.
0: Oj!
1: Totalt. Och de är mestadels el. Likaså hjälmar, över 100 hjälmar bara för 2 år sedan. I år 5. Så att det är väl ett tecken på en trend.
0: Mm. Jag var inne i en cykelbutik faktiskt för några veckor sedan och då insåg jag att det här var ett tag sedan. Så att man kanske kan intyga den där känslan och trenden av cykelbutikens ställning idag. Här nu är det senaste från Ekot.
2: I centrala Ystad utsattes flera gravar på en kyrkogård för misstänkt gravfridsbrott igår kväll. Och nu har en man i 55-årsåldern gripits misstänkt för både stöld och gravfridsbrott. Polisen misstänker att mannen varit ute efter koppar. De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de EA-traktorer som kontrollbesiktigas underkänns. Det är en betydligt högre andel än för personbilar. Polisen Patrik vittnar om allvarliga brister.
3: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, så att det är dåligt.
2: Igår blev nästan alla distrikt färdigräknade och nu återstår enbart 6 stycken. De rödgröna partierna leder med 176 mandat mot 173 och de sista distrikten väntas inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet.
0: Ja, nu äntligen då så är det idag som det kommer bli färdigräknat. Alltså jag tycker att det är så spännande hur det här går till och att det är verkligen så där utdraget just nu. Jag funderar lite över det här, Robert. För att nu är det alltså bara 6 distrikt kvar i den preliminära räkningen nu, i hela landet. Varför man då väljer igår kväll att bara, nej, nu har vi 6 distrikt kvar, nu går vi hem, vi tar det imorgon.
1: Klockan tickade på.
0: Ja, men klockan var 22.45. Mm. Då stängde man ner här, står det här på Valmyndigheten. Då slutade man räkna och så väntar man till idag.
1: Men kanske ville ändra på det här begreppet med onsdagsröster så att det skulle i framtiden heta torsdagsröster.
0: Ja, det lär ju bli det idag. Ja. Mm. Om de klarar de där 6 sista idag, det måste ske, va?
1: Ja, det vågar inte jag slå fast.
0: Nej, vi hoppas. Vi hoppas, det vore roligt. Det vore också kul då, för då kan det innebära att vi så småningom får en regering i Sverige.
1: Det kan ju vara bra.
0: Det kan vara bra.
1: Att ha.
0: Absolut. I

0: Alessia Dixon, The Boy Does Nothing. Här nu de senaste nyheterna från Jönköpings län vid 7:30. Vi från Jönköping nu till den här miljön där kockarna nu byter strategi.
1: Och detta genom att separera matens innehåll, och för att få fler barn att äta sig mätta och minska matsvinnet så gör Jönköpings kommun om helt hur skolmaten serveras. Broccolin som tidigare låg i köttgrytan, den läggs nu istället bredvid, och pastasalladen får eleverna själva sätta ihop.
2: Här har vi lite separata grönsaker, sen har vi pasta också på själva salladsbuffé och lite frukter och sånt.
3: Paella kanske, det gjorde vi. Det var förra terminen så tog vi undan lite grönsaker och vi la dem på sidan av så det blir som varma så får barnen välja.
4: Det berättar första kocken Salvan George på Kolgårdsskolan i Jönköping som redan arbetat enligt de nya rutinerna en tid. Tanken är att barnen lättare ska se vad maten innehåller, vilket ska få fler att våga smaka, säger kostchefen i kommunen, Lina Ekeroth Sandqvist.
5: För att vi har ju elever som kanske är lite mer oroliga, ängsliga, några som har selektivt ätande, och då blir man ju också tryggare om man vet vad det är man serveras. Barnen har ju själva önskat detta på matråd, att det ska vara lite mer separerat, så vi vill ju tillmötesgå dem, för det här handlar ju också om det här är deras lunch.
4: Men när man skiljer grönsakerna från proteinet eller så, finns det en risk att barn äter mindre grönsaker till exempel?
5: Vi har ju sett precis tvärtom, så det är därför vi genomför detta.
4: Tanken är också att minska matsvinnet.
5: Har vi grönsakerna för sig, då kanske man kan använda det dagen efter i någon annan maträtt än om det ligger iblandat i den andra maträtten.
4: Och på Kolgårdsskolan där konceptet redan är igång så ser de resultat.
3: Alltså jag tycker att vi märkte att barnen äter lite mer och vågar de smaka på lite mer grönsaker och frukten och maten också.
1: Salvan George, kock på Kolgårdsskolan i Jönköping, reporter Alva Collin. Nu ekonomi. För igår så höjde den amerikanska centralbanken Fed styrräntan med en kvarts procentenhet. Det är den första höjningen som centralbanken gör sedan år 2023 för att bromsa in inflationen. Och det här ger också en tydlig fingervisning om att Riksbanken kommer att göra samma sak inom kort. Det tror Jesper Rundbäck, senior finansanalytiker på ett bank- och försäkringsbolag i Jönköping.
6: Det finns ett uttryck som heter att när stora elefanter sprutar vatten blir även små blöta. Så det kan ge en del ringa på vattnet, även till Riksbanken till exempel. Och frågan blir ju snarare, vågar man inte höja när både Europa höjer och USA höjer?
7: Det har ju spekulerats mycket kring om det blir en höjning redan i år eller i början av nästa år. Vad är din analys om det svenska läget?
6: Det är lite kluvet. Jag tror inte att man höjer nu, men jag skulle kunna tänka mig att man höjer lite senare, framåt jul i så fall.
1: Jesper Rundbäck där, intervjuad av Felix Pettersson. Efter bara 6 veckor på sin tjänst som ny avdelningschef på Höglandets räddningstjänstförbund med ansvar för 13 stationer så slutar nu Mats Kraft. Det här rapporterar Smålands Dagblad. Kraft tjänst har varit som chef för räddningstjänstpersonal i beredskap i Vetlanda, Nässjö och Sävsjö, men istället återvänder han nu till motsvarande tjänst i Eksjö kommun som var precis den han lämnade. Det är inget fel på

0: från supportarna att stödet från supporterföreningen Green Machine inte kan tas för givet och att man är besviken över lagets insats i den här säsongen där man är långt ifrån topplaceringar så här långt. Om det hjälpte? Ja, kanske. J Södra vann i alla fall matchen med 1-0.
1: Robert.
0: Var det en tyst protest?
1: Ja, det var lite tyst protest. Mot dig? Va? Nej, jag skojar. Jag bara testa lite om det funkade. Och det gör det ju. Man hajar ju till.
0: Ja, verkligen.
1: När man utsätts för en tyst protest. Jag kan ge dig en tyst väderleksprognos, men det vore jättetråkigt. Så jag säger istället så här, att idag så kommer vi få runt en 15 grader. Korta stunder av solsken, kanske lättare skur. I don't wanna know.

0: Faith Hill med This Kiss. Det här är P4 Jönköping och nu är den stora frågan som vi alla undrar och vill ha ett svar på. Vad sniffar du för något, Pernilla?
1: Ja, det luktar väldigt speciellt på den här platsen jag är. Alla som har suttit i en tandläkarstol vet ju att det doftar av sterila instrument. Och när jag klev in på Rosenlunds vårdcentrum nu så bara kände jag den här... Det är en steril doft, kan man säga så?
0: Ja, det är jättemärkligt med tanke på att ordet steril betyder ju att det liksom inte är någonting. Alltså man har ju tagit bort det som ska finnas för att det, och då är ju frågan, hur luktar sterilt? Men jag förstår precis vad du menar.
1: Ja, det luktar som det här desinfektionsmedlet som man använde på händerna under covid. Som man kanske fortfarande använder.
0: Någon form av spritprodukt på något sätt. Jaha, vi tar och lämnar den sterila miljön och sticker in i sportvärlden här då. Petter Barling, allsvensk fotboll och en veteran som tackar för sig. Lite av innehållet i Radiosporten.
2: God morgon, här är Radiosporten. Kristoffer Nordfeldt slutar i landslaget. Det meddelade han igår. Så här sa han till TV4.
3: Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
2: Inga fler landskamper för 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt, alltså han stannar på 23. Och det berättade han efter att AIK och Mjällby spelat färdigt sin match igår kväll, en match som slutade 1-1. Och efter 21 omgångar så är AIK 7:a i tabellen, Mjällby är 12:a. Det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och följetongen om Lionel Messi fortsätter. I natt så smällde han in sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Hörrni, missa inte Sportextra kväll med stort uppsnack om SHL i socken som börjar på lördag. Vår expert Johan Garpenlöv kommer att se sina tips om vems

0: som vinner och vem som åker ur. Vill man inte veta vem som vinner så har jag faktiskt maskat klubbnamnet här.
1: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med den här säsongen. Vi kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
0: Mm, och i vår nästa sändning här i P4 så kommer jag att avslöja vilket lag som Garpenlöv säger tar guld. Kommer om en timme till er. Stort uppsnack alltså i P4 ikväll. Vi kör igång klockan 19. Och en match spelades i SDHL igår. Regerande svenska mästarna Brynäs bortaslog Frölunda med 3-0. Starka Brynäs där. Starka var inte Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone inte i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. I ligafotbollen i Spanien så vann Barcelona mot Racing Santander med hela 7-2.
2: Mm, Radiosporten och så ut i trafiken. Härlig är jorden, men kanske inte på vägen, Tova.
3: Nej, precis, för det är risk att det kan bli lite både sladdrigt och en del stenskott faktiskt. Och just då gäller det sträckan länsväg 127, Vriksta, Nydala. För det har jag fått samtal om att det verkar vara en hel del jord uppriven från diket där. Något fordon som har varit i kanten och rivit upp jord och små sten så på vägen. Så var lite extra vaksam på den vägsträckan. Vriksta, Nydala alltså, länsväg 127 handlar det om. Sen ska vi nämna att det är flera av Bra Livs vårdcentraler som håller stängt idag och imorgon på grund av utbildning. Det är vårdcentralerna i Bodafors, Landsbro, Vrån, vårdcentral i Värnamo och i Norra Hammar som har stängt idag eller delar av dagen idag och imorgon. Så att man får ju kolla extra noga om det påverkar dig. Du tipsar oss på 020-999-444.
2: Jag har flera vårdcentraler som har stängt, men inte den du är på, hoppas jag, Pernilla.
4: Nej, den är öppen men den har inte öppnat än, men den öppnar om några minuter. Ja, okay. Nämligen Rosenlunds vårdcentral. Jag står här och väntar.
2: Mm. Ja, men det är bra. Det är en representativ grej för vad många människor får uppleva när de är på vårdcentraler. Så det är bra att du också får göra det.
4: Jag kanske ska ta en kölapp här.
2: Ja, och ta på dig sådana här, vad heter det, saker, fluff, blåa fluffsaker på fötterna.
4: Fötterna, sådana tosser.
2: Tosser. Tosser på ja. Fötterna. Det är bra. Det blir riktigt så härligt kommunalt vårdcentralkänsla. Det är bra. Så ska det vara. Regionalt.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och så är rösterna till slut i princip helt färdigräknade efter valet. Det återstår bara 6 stycken distrikt alltså, så det där går fort idag. Och nu så syns det tydligt, det rödgröna blocket är störst. Och det betyder att vi kan pusta ut. Nej, knappast. För nu, det är nu dramat börjar på riktigt ju, när en regering ska bildas. Och en som varit med flera gånger när nya regeringar formeras, det är Göran Hägglund. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Kristdemokraternas före detta partiledare, också tidigare socialminister och Jönköpingsbo inte minst. Alltså, hur spännande är det här som nu drar igång?
3: Det här är spännande, men för de närmast inblandade personerna så ska man ju komma ihåg att de har ju sprungit 4-5 maratonlopp på raken. De har gått i mål och sen är det någon som säger kör 2 till. Så att det är personer som är ganska slutkörda som nu ska ladda om, och det är naturligtvis så att den här segern som kan inkasseras sannolikt här då på vänstersidan ger den där sista puffen i ryggen, vitamininjektionen som gör att man orkar det här varvet ytterligare. Men som sagt, det är partier och partiledare och omgivning som är ganska slitna vid det här laget.
0: Och det där att de är så slutkörda då, politikerna just nu, kan det på något sätt påverka förhandlingsviljan och möjligheterna här nu då när energin tryter?
3: Ja, det kan ju spela en del spratt. Dels så är det naturligtvis så att väldigt många angelägna, såklart på väldigt goda grunder, att det hela ska gå så snabbt som möjligt så att man kan börja jobba så att säga med det som är den egentliga uppgiften, att styra landet. Å andra sidan så är det ju så att man kan vara lite surare möjligen en del. Det är en personlighetsfråga kanske när man är sliten också, som gör att det är tuffare att se saker och ting riktigt kallt, klart, rationellt i det här läget.
0: Mm. Talar du utifrån egen erfarenhet att du själv i den här förhandlingsläget?
3: Nej, jag pratar om de omgivningar jag har haft. Där har folk varit sura. Mm. Ja.
0: Men du, ta med oss nu här med hjälp av din erfarenhet, men kanske också lite fantasi. Vad händer just nu då bland partierna när alla röster är räknade? Vad är det som sker?
3: Ja, partierna har ju nu sen valdagen i praktiken då lagt locket på, alltså säger ingenting utåt, för att nu sitter man ju internt och tänker efter vad ska vi vilja, vilka är våra exakta prioriteringar, för man har ju sagt väldigt många saker i valet, men nu måste man ju verkligen prioritera vad är viktigare än annat. Vad kan vi absolut inte släppa? Var kan vi tänka oss att ge med oss? Hur ska vi kunna ta oss an de knäckfrågor, alltså de frågor där de här fyra partierna inte, alltså där man står på helt skilda positioner, och försöka ringa in dem och se om man kan hitta lösningar. Och väldigt mycket går ju ut på att tänka igenom förhandlingsupplägget, inte bara för egen del utan också tänka hur kommer våra motparter, alltså de som man har vunnit tillsammans med, hur kommer de att resonera? Mm. Socialdemokraterna har naturligtvis ett särskilt ansvar här som det största partiet och de som kommer att bjuda in till överläggningar. Sannolikt kommer de att genomföra en del bilateral, alltså enskilda överläggningar med partierna vara en för sig för att pumpa dem på vad är särskilt viktigt för er, och sen kanske komma med något bud eller någonting, så här tänker vi oss att det skulle kunna vara, varvid alla runt bordet säger att nej, så här dåligt kan det ju inte vara för oss, och sen så börjar då en palaver där man ju ska då enas om en program, en idé för de kommande 4 åren. Man ska också snickra ihop en budget för det kommande året som ska gälla från den 1 januari. Man ska göra en regeringsförklaring, och sist men inte minst så ska man också fördela ett antal ministerposter där. Så att det är ett stort beting att göra, men då är det värt att påminna att det är inte bara partiledarna som gör det, utan man har medarbetare som bedriver förhandlingarna ända tills de så att säga går i stå, så att det går till en högre nivå där man har mandat så att säga att fatta beslut. Men det är alltså jag tänker ganska mycket på de här personerna som nu ska göra det här jobbet, för att det är en speciell situation det här, att veta att bakom mig så finns många tusentals partiarbetare som har offrat tid och kraft, som har slitit i trappuppgångar och delat ut material, stått vid valstugor och så vidare. Och de här gör det utifrån en idé. Och en del av de här idéerna, en del av den där politiken kommer jag att behöva överge i förhandlingar med andra. Och det är ett väldigt tungt ansvar på axlarna det där att veta att jag är den sista utposten. Jag är den som kommer att överge en del positioner, ingå en del avtal. Men det där ligger ju i sakens natur att kompromissar man inte så får man sitta vid sidan om.
0: De där röda linjerna som du talat så mycket om de senaste dagarna, nu återstår att se då, hur röda de är och hur länge de håller i. Men du, Göran Hägglund, alltså, när vi pratar runt här de här dagarna också ute i kommunerna där ju styren bildas just nu, då förstår man ju viktigt hur stor del personkemi spelar när styren ska bildas. Spelar det någon roll på riksplanet eller är det liksom bara ideologin och politiken som är det viktiga?
3: Nej, det spelar roll. Alltså, politik är också relationer. Den som har en förmåga att sätta sig in i hur andra personer tänker, vad som är viktigt för dem, hur de kan tänkas prioritera, har ett övertag. Så att, är det så att du är duktig på relationer så klarar du det bättre i jämförelse med de som inte är duktiga på relationer, i alla fall i ett längre perspektiv. Alltså en utpräglad buffel skulle i det korta perspektivet kanske kunna skrämma till sig någonting, men det här är ju partier som planerar att samarbeta i 4 år och den, alltså, går någon ständigt besviken ifrån en förhandlingar så är det klart att förr eller senare kommer det där att bita dig i svansen. Du måste liksom ha en förmåga att sätta dig in i de andra företrädarnas situation och se vad som är viktigt för dem och ge dem tillräckligt mycket. Alltså ett missnöje som är hyggligt jämnt fördelat runt bordet är det bästa utfallet.
0: Göran Hägglund, stort tack för att du tar oss igenom här och förklara lite vad som händer nu, och man smittas ju av ditt engagemang också kring regeringsbildningen. Jättekort till sist bara, Göran. Hur avundsjuk är du på att du inte får vara med längre när det ska bildas regeringar?
3: Ah, inte ett dugg. Jag längtar inte tillbaka ett dugg. Men det är just de här situationerna som är, alltså, som triggar igång lite grann i alla fall. Valrörelser och det här resonemanget efter, för det är riktigt, riktigt spännande.

0: Ava Max med Sweet But Psycho.
1: P4 Jönköping.
0: Sveriges radio. Här har vi ett miljonregn nu över idrottsklubbar här i Jönköpings län.
2: Ja, det handlar om tre föreningar i länet som nu får flera miljoner i stöd av Allmänna arvsfonden som man har ju sökt pengar därifrån och nu fått det beviljat. Det handlar bland annat då om Jönköpings slalomklubb som får drygt 10 miljoner som ska användas till att bygga en ny knapplift och ett nytt system för snöproduktion. Målet är att kunna starta upp fler skidskolor för barn och ungdomar där. En annan alpin förening, Valbackens alpina förening, då hamnar vi Ingatorp, Eksjö kommun. De får 4 miljoner. Även de ska satsa på en nybyggnation av knapplift. Och det är också där ska man satsa på barn, men även parasportares behov. Och ska bygga en ny lift, alltså kunna starta fler skidskolor. Och så är det också Ölmstad Rid- och Körsällskap, ridklubben i Ölmstad där, som får stöd med drygt 5 miljoner som ska användas till en nybyggnation av klubbhus.
0: Mm, stora pengar som helt enkelt tillar ner på föreningar och allting det där kommer då från personer som avlider utan anhöriga.
2: Ja, precis. Och då hamnar det här arvet i den här Allmänna arvsfonden som ju ideella föreningar och organisationer kan söka pengar ifrån. Och flera får också stöd, och här handlar det alltså om miljonstöd till flera föreningar i länet.
3: Det här är P4 Jönköping.
1: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi till det mest magiska musikåret av alla. Det är Paul Simon som sticker till Sydafrika för att spela in en skiva. Året är 1986.

0: You Can Call Me Al med Paul Simon. Och vi kan kalla Christian Lönner på Ekot för just Christian Lönner, för det är så han heter. Han ger oss de senaste nyheterna nu, då kan ni 8.
1: Polisen och tullen får idag hård kritik när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Riksrevisionen har granskat myndigheterna och tycker att arbetet präglas av ineffektivitet. Något som får konsekvenser, säger Sara Kramers vid Riksrevisionen.
2: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god.
3: För 3 år sedan drog det nationella skjutvapencentret igång. Uppdraget var att kartlägga problematiken och strukturera myndigheternas arbete. Riksrevisionen konstaterar nu att centret har otydlig styrning, svag organisatorisk förankring och sårbar bemanning.
2: Det nationella skjutvapencenter, som skulle vara en samlande kraft, saknar rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt arbete.
3: Bristerna i delning av information, både mellan tullen och polisen men även internt vid de 2 myndigheterna, gör det svårt att veta var man ska slå till för att bäst komma åt vapnen. Därtill är både polisens och tullens IT-system bristfälliga, enligt Sara Kramers i Riksrevisionen.
2: Det innebär att kvalificerad personal inom båda myndigheterna behöver lägga väldigt mycket tid på manuellt merarbete, och det stjäl tid från underrättsarbete och från analys.
3: Riksrevisionen rekommenderar nu bland annat att polismyndigheten tydliggör skjutvapencentrets roll och ansvar.
1: Reporter Simon Andrén. Valdeltagandet i årets val har nu passerat valdeltagandet för valet 2022. Enligt den preliminära rösträkningen ligger valdeltagandet på 84,3% när 6 distrikt återstår att räknas, säger Valmyndigheten till TV4. I det förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Det finns inget vetenskapligt stöd för att den som genomfört värnplikten blir en bättre samhällsmedborgare, enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, rapporterar TV4. Enligt FOI finns inga skillnader mellan personer som genomfört värnplikten och andra grupper vad gäller valdeltagande, blodgivning, kriminalitet och tillit till andra människor. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti, då tusentals människor omkom. Det slås fast i en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En av författarna är professor Frederike Otto.
4: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
5: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
6: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt, och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att såna här katastroftillfällen sker.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Nu om en global kartläggning av vilka virus som omger oss i vardagen. Och metoden som används är så annorlunda att polisen ibland ryckt ut och undrat vad forskarna egentligen håller på med.
7: Nästa, Liljeholmen.
8: Tunnelbanor, tågstationer, banker och sjukhus. Forskare i ett internationellt samarbete har toppsatt ytor på ställen med mycket rörelse i 102 städer. De har letat efter virus som har en RNA-molekyl som arvsmassa. Och även om influensa och förkylning hör dit, så stör de flesta sådana virus inte oss. Tvärtom, säger Ranel Haik.
9: The enemy of my enemy is my friend.
8: Min fiendes fiende är min vän, säger han. Eftersom många virus är så kallade bakteriofager som angriper bakterier. Och vet vi vilka de är, skulle vi kunna utnyttja dem mot sjukdomsbakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och för att utvidga viruskartan fortsätter han att dra på sig sina gröna plasthandskar för att topsa virus i Malmö och Lund. Trots att folk ibland tyckte att det ser så skumt ut att polisen frågat vad han sysslar med. Really?
9: Absolutely. That people were concerned. We want to ask what you're doing.
1: Sa Eran Elhaik, forskare i genetik vid Lunds universitet. Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Och det avslutar Ekots sändning klockan 8. Christian Lönner i studion.
0: Viruskarta. Det vore intressant att ha en sån, likadant som vi har tillgång till väderkartor. Det vore smidigt att kunna gå ut och se dagens aktuella viruskarta och prognos. Det är inte ett drömscenario kanske. Där är P4 Jönköping, Sveriges Radio. Och klockan är 8:05. Pernilla!
10: Absolut, här är jag.
0: Är du fortfarande kvar i en härligt regional, steril miljö kan hända?
10: Ja, men jag har bytt lite lokal nu så att nu doftar det inte lika gott. Nu luktar det politiker för jag är utanför deras fullmäktige sal.
0: Ja, men oj. Ja, vi rör oss mellan det och den sterila vårdcentralen.

0: Take My Breath med The Weeknd.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: För att få fler barn att äta skolmaten här i matsalen så tas det nu till riktigt konkreta åtgärder på Jönköpings skolor. Broccolin, ja, den slutas och blandas ner i köttgrytan, serveras istället vid sidan av för den som vill ha. Och pastasalladen, ja, den får barnen nu blanda själva.
2: Och det här som nu blir standard i skolmatsalarna, det har man redan testat och infört på vissa skolor som exempelvis Kolgårdsskolan. Men nu är jag inte i matsalen, skolans matsal där, utan en bit därifrån i entrén på Rosenlunds vårdcentral. Anna Kempe, du är dietist på folkhälsa på regionen. Ja, vad tänker du om den här förändringen?
3: Men jag tänker väl att det är väl bra att prova och testa något nytt. Det är ju maten som hamnar i barnens magar. Det är ju först då den kan göra någon nytta. Så testa, och det verkar som att det har fallit väl ut.
2: Men vad märker du i ditt yrke? Äter barnen mer om de har den uppdelad på tallriken?
3: Ja, men för de små barnen i förskoleåldern så är det liksom en vedertagen sanning att man gärna kan dela upp det för att barnen äter bättre och lite mer när man ser vad det är man stoppar i munnen. Sen brukar det ju avta och försvinna lite med åldern, och man brukar äta lite mer blandat. Men för en del barn sitter det ju upp även längre i åldrarna, det är ju väldigt individuellt.
2: Men de barn som verkligen har problem med att äta viss mat och ihopblandad mat, alltså vad handlar det om?
3: Det kan ju finnas många olika anledningar naturligtvis, och en del har ju det så att det kopplas ihop till en diagnos senare i livet. Sen kan det ju vara att man inte har tränat, man har inte fått utmana sig att äta på det sättet. Så det kan vara väldigt mycket olika saker.
2: Men om man då vänder på det och de inte har fått träna på det, ska man inte bara låta barn lära sig att äta en komplett måltid då utan att dela upp det sådär?
3: Så kan man ju absolut tänka, och någon sanning finns det ju naturligtvis i att tänka så. Men då kan man ju tänka återigen då för skoldagen, det som hamnar i magen hjälper barnet att orka med skolan och dagens utmaningar. Och man äter ju mer tillfällen än i skolan, man äter ju hemma och i andra sammanhang, så då får man väl tänka att man kan träna i så fall. Om det är det som gör i andra sammanhang.
2: Men förr sa man ju att barnen var kräsna eller att man skämmer bort barnen på något vis. Hur långt ska vi gå för att anpassa oss efter barnen?
3: Ja, det är också en intressant och inte så enkel fråga. Men jag tänker kanske att vi, just när det handlar om skolmat, och den maten som faktiskt serveras där, så handlar det väl mycket om att barnen ska få den energi och ork för att orka med dagens utmaningar.
2: Men du, för att göra ätandet mer lustfyllt också hemma, de som har lite barn som krånglar, har du något tips till de föräldrarna?
3: Det jobbiga är väl att i slutändan hamnar i att vara en god förebild. Att visa själv hur man äter, att ätandet är trevligt, socialt, njutningsbart, men också näring och kalorier som kroppen faktiskt behöver för att fungera. Så att vara ett föredöme själv är väl det liksom viktigaste egentligen. Försöka äta tillsammans i den mån man kan få till det i familjen. Brukar man också prata som en väldigt viktig, ja, men som en bra bas i att utveckla ätandet.
2: Att inte bara slänga fram en tallrik till barnen?
3: Ja, absolut. Och kanske inte sitta framför skärmar, utan att man gör det till en social och trevlig stund tillsammans.
2: Men här handlar det ju om att inte stoppa broccoli in i köttfärsen eller dela upp det, att de får välja själva. Är det viktigt hemma också?
3: Då får man väl utgå lite mer, för hemma kan man ju individualisera och se just det barnet man själv har. Så då får man väl se lite hur det ligger till där. Men märker man tydligt att barnen äter mer, om man äter alla taco-modell brukar vi kalla det ibland, och när man delar upp grönsakerna, så kan man väl göra det. Men kanske ibland prova och utmana barnet, för det kan man göra på hemmaplan på ett annat sätt.
2: Anna Kempe, dietist på sektion folkhälsa, som det heter, på Region Jönköpings län.
0: Som Pernilla träffar på vårdcentralen, och jag fick ett nytt ord där i min vokabulär, ordförrådet. Alla taco-modellen, som tänkt då, för att få barnen att äta mer hemma.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running. Klockan är 16 minuter över 8. Och då tittar de förbi med en skopa jord. Vad är det frågan nu? Vad kommer du bärandes med, Tova Julin?
1: Ja, jag fick ju tidigare här samtal om att det var ganska mycket jord och småsten och så upprivet på länsväg 127, Riksta Nydala. Det såg ut som att det är något fordon som har varit där nere i diket lite grann och dragit upp en massa skit på vägen helt enkelt. Så att var lite vaksam där. Det är risk för både stenskott såklart och att det kan vara lite slirigt då när det är mycket lera på vägen. Annars så ska vi nämna att det är ju flera av Rolivs vårdcentraler här i länet som håller stängt hela eller delar av dagen idag och imorgon, och det är utbildning som är orsaken. Och det är vårdcentralerna i Bodafors, Landsbro, Vrån, vårdcentral i Värnamo och i Norra Hammar som det här pågår. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tova, är det som så att du passar på lite när du väl får tillfälle som nu och använder lite kraftord i trafikrapporten? Nu. Som nu får säga att det är någon som har dragit upp en jädra massa skit.
1: Exakt, ja. Man får ta sina tillfällen.
0: Då får man ta sina tillfällen, det är bra. Då har vi betonat det tillräckligt.
2: P4.
3: Det här är P4.
0: Så här har det låtit de senaste dagarna. Det handlar om maskiner som räknar antalet valsedlar. Och nu har vi ett resultat som vi väl kan gå på när vi summerar hur många som har engagerat sig i det här årets val, Robert.
4: Det ser i alla fall ut, eller det är konstaterat att valdeltagandet för årets val nu har passerat för valdeltagandet år 2022 enligt den här preliminära rösträkningen, så ligger valdeltagandet för valet här nu på 84,3%. Och senast låg det på 84,2. Och då återstår det ju, alla röster är ju inte riktigt räknade, då återstår ju 6 distrikt. Men så just nu så alltså ett högre valdeltagande än senast. Det säger Jenny Stad som är pressansvarig på valmyndigheten till TV4-nyheterna.
0: Alltså jag kan inte släppa det där. Jag kan inte släppa det där med de 6 stycken distrikten som inte är räknade.
4: Nej.
0: För alltså klockan 22.45 igår kväll, då kom senaste rapporten ifrån Valmyndigheten att 6620 distrikt i Sverige hade räknats. Men då väljer man alltså av någon anledning att vänta med de där sista 6 till idag.
4: Mm.
0: Alltså, ju mer jag tänker på det, desto mindre begriper jag vad det är frågan om.
4: Du blir lite frustrerad.
0: Jag blir lite frustrerad. Ja. Och andra sidan, det enda som skulle kunna vara liksom en acceptabel förklaring, det är typ att rösterna har kommit bort eller är på väg. Alltså att de inte riktigt är framme där
4: ja,
0: de ska.
4: Exakt. Annars tänker man ju att, åh vad skönt, nu har vi bara 6 kvar. Nu städar vi av dem där så har vi ett resultat. Men vi får väl se vad förklaringen är till det. Det är lite svårt att säga än så länge. Men jag kan väl delar in lilla uppbyggda frustration över detta när man är så pass nära ändå.
0: Ja, men verkligen. Och vi har ju hört att posten har haft en del att göra, för de deltar ju också i liksom leveransen av i rösträkningen av valsedlar. Men om det är det som är orsaken, eller att det helt enkelt var som så att de sände igår kväll att nej, hörru gubba, vi tar och går hem, vi tar detta imorgon, nöjd dag då. Och det fina då när vi sparar 6 steg till att räkna klart imorgon, det är, då får vi nytt tillfälle att fika imorgon.
4: Ja.
0: Får vi fika? Det är gott.
4: Bara det hade ju varit en anledning.
0: Ja, verkligen. Pernilla, jag vet inte hur fascinerad du blir av den här scenen. Om du är precis som jag blir väldigt intresserad av vad det är som egentligen händer. Eller om du bara låter det bero och går vidare i livet.
5: Jag går vidare i livet, känner jag. För att jag har äntligen tagit mig tillbaka till min busshållplats.
0: Ja, men idag har du helt
5: så det är där jag liksom bara tänker. Ja. Det är där mina tankar är.
0: Du har fått trygghet. Du har hittat tryggheten och någon form av ro och utgångspunkt i din vardag idag. Just i en specifik busskur.
5: Och jag tycker det här är en av de mest trafikerade vägarna i hela Jönköpings kommun, nämligen ut med Odengatan. Mycket som händer här, men i busskuren, förstår du. Här är det lite lugnt och man kan sitta och scrolla på sin telefon och fundera över livet medan man ska vidare någonstans. Och så kanske man får prata med mig.
0: Mm, du har redan fört, du får ju lista, du får bok på vilka yrkeskategorier av människor du träffar på.
5: Ja, mest spännande hittills, om jag nu ska rangordna dem, det måste ju vara han som var expertkontroll. Och då handlar det om att få tillstånd att sälja krigsmaterial.
0: Va? Han jobbar med att ge tillstånden för de som vill sälja krigsmaterial?
5: Nej, att söka dem för att få sälja dem både i Sverige men över hela världen.
0: Så han jobbar...
5: Han åkte buss härifrån. Ja.
0: Han jobbar med att söka... Nej, att godkänna...
5: Att fixa tillstånd för krigsmaterial. Jaha. Exportkontrollant.
0: Jaha, vart jobbar man
5: men
0: då?
5: Men jag har också träffat... Ja, det kan jag säga. Det vet jag, men det är lite hemligt.
0: Jaha, okej.
5: Ja. Men jag också har också träffat modersmålslärare.
0: Jaha.
5: Det var så roligt. Hon kunde 3 språk. Ja. Dari, pashto och persiska. Alltså i Afghanistan där man pratar gör man ju dari och pashto. Och persiska är ju Iran. Och då frågade jag hon som stod bredvid, som var lagerarbetare, hur många språk kan du? Hon kunde 5. Hon bräckte modersmålsläraren. Det är ändå lite roligt.
0: Du skapar till och med lite konkurrens och dålig stämning där i busskuren, Pernilla. Ja.
5: Nej, de blev kompisar. För sen jag gick vidare, då stod de och småpratade.
0: Då visste de ju att de talade vissa samma språk då. Det var du som hjälpte dem.
5: Ja, precis. Jag fixar ämnen att prata om i busskuren också.
0: Fantastiskt. Vilken oerhörd service.

0: Peter Marklund, mitt hjärta en rebell, och så de senaste nyheterna från Ekot.
1: Närmare 20 personer, varav 2 barn, har skadats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev och hamnstaden Odessa under natten. När bara 6 distrikt återstår att räkna behåller de rödgröna partierna sin ledning med 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Håller detta i sig blir det upp till Socialdemokraternas Magdalena Andersson att få ihop ett regeringsunderlag. Payam Mola på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden tror det är möjligt.
2: Alla de här partierna pratade väldigt mycket om jobben. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om.
1: Trots att stora välkända e-handlare är certifierade för att vara trygga för konsumenterna så framkommer brister i de finstilta avtalsvillkoren hos 9 av 10 e-handlare. Det visar Konsumentverket i en granskning. Det avslutar Ekots nyhetssammanfattning.
0: Det senaste där också om rösträkningen i Sverige efter valet. Och jag själv ger uttryck för en viss frustration eftersom jag inte riktigt begriper varför man stänger ner rösträkningen igår kväll när det är 6 distrikt kvar. Bara 6 distrikt kvar att räkna. Varför klarar man inte av det igår kväll liksom? Ja, men då får jag ett mejl här och nu då från Marita som skriver: "Hej Malte, var inte så frustrerad över att de lämnar 6 valdistrikt oräknade. Tänk efter, de har suttit hela dagen, dessutom vet de inte hur stora de här distrikten är. Det kan ju rätt, det är ju, det ska ju bli rätt. Så viktigt att de som räknar inte är helt slut. Bara en tanke, bästa Malte." Och bästa hälsningar från Marita. Tack bästa Marita för dessa bästa resonemang som jag absolut köper.

0: Jole Taxi med Vanessa Paradis. Här får vi de senaste nyheterna ifrån Jönköpings län tillsammans med Robert Davidsson. Epifra Jönköping nu om det drama som väntar när rösterna är räknade.
1: För rösterna efter valet är till slut i princip färdigräknade nu. Det rödgröna blocket är störst, men det är nu dramat börjat på riktigt när en regering ska bildas. En process där Socialdemokraterna som största parti ska försöka bilda regering, något som kommer innebära en del jobbiga kompromisser. Det säger Göran Hägglund, Kristdemokraternas före detta partiledare och Jönköpingsbo, som varit med flera gånger när nya regeringar formeras.
2: Jag tänker ganska mycket på de här personerna som nu ska göra det här jobbet, för att det är en speciell situation det här, att veta att bakom mig så finns många tusentals partiarbetare som har offrat tid och kraft, som har slitit i trappuppgångar och delat ut material, stått vid valstugor och så vidare. Och de här gör det utifrån en idé. Och en del av de här idéerna, en del av den där politiken kommer jag att behöva överge i förhandlingar med andra. Och det är ett väldigt tungt ansvar på axlarna det där, att veta att jag är den sista utposten. Jag är den som kommer att överge en del positioner, ingå en del avtal. Men det där ligger ju i sakens natur, att kompromissar man inte så får man sitta vid sidan om.
0: Hur avundsjuk är du på att du inte får vara med längre när det ska bildas regeringar?
2: Inte ett dugg. Jag längtar inte tillbaka ett dugg. Men det är just de här situationerna som är, alltså, som triggar igång lite grann i alla fall. Valrörelser och det här resonemanget efter, för det är riktigt, riktigt spännande.
1: Göran Hägglund, för detta partiledare i Kristdemokraterna, intervjuades av Malte Nordlöf. Nu tar vi oss till skolmatsalen. För nu gör Jönköpings kommun en ny sak för att få fler barn att äta sig mätta och minska matsvinnet. Broccolin som tidigare låg i köttgrytan läggs nu istället bredvid, och pastasalladen får eleverna själva sätta ihop.
3: Här har vi lite separata grönsaker, sen har vi pasta också på själva salladsbuffén. Och lite frukter och sånt.
4: Paella kanske, det gjorde vi. Det var förra terminen. Så tog vi undan lite grönsaker och vi lade dem på sidan av, så den blir som varma, så får barnen välja.
5: Det berättar första kocken Salvan George på Kolgårdsskolan i Jönköping, som redan arbetat enligt de nya rutinerna en tid. Tanken är att barnen lättare ska se vad maten innehåller, vilket ska få fler att våga smaka, säger kostchefen i kommunen, Lina Ekeroth Sandqvist.
6: För att vi har ju elever som kanske... är lite mer oroliga, ängsliga, några som har selektivt ätande, och då blir man ju också tryggare om man vet vad det är man serveras. Barnen har ju själva önskat detta på matråd, att det ska vara lite mer separerat. Så vi vill ju tillmötesgå dem, för det här handlar ju också om, det här är deras lunch.
5: Men när man skiljer grönsakerna från proteinet eller så, finns det en risk att barn äter mindre grönsaker till exempel?
6: Vi har ju sett precis tvärtom, så det är därför vi genomför detta.
5: Tanken är också att minska matsvinnet.
6: Har vi grönsakerna för sig, då kanske man kan använda det dagen efter i någon annan maträtt än om det ligger iblandat i den andra maträtten.
5: Och på Kolgårdsskolan, där konceptet redan är igång, så ser de resultat.
4: Alltså jag tycker att vi märkte att barnen äter lite mer och vågar de smaka på lite mer grönsaker och frukten och maten också.
1: Reporter Alva Collin. Nu om ett miljonregn över tre föreningar i Jönköpings län som får just flera miljoner i stöd av Allmänna arvsfonden. Det handlar dels om Jönköpings slalomklubb som får drygt 10 miljoner för nybyggnation av knapplift och nytt system för snöproduktion. Målet är där att kunna starta upp fler skidskolor för barn och ungdomar. Även Valbackens alpina förening i Ingatorp i Eksjö kommun får 4 miljoner, där även de ska satsa på en ny knapplift.

0: en tyst protest under matchens första 10 minuter för att markera att stödet från supporterföreningen inte kan tas för givet och att man är besviken över att lagets insats så här långt i serien, där man är långt ifrån toppplaceringar. Och kanske var det det som hjälpte, för J Södra vann matchen mot Åtvidaberg med 1-0.
1: Mm, det var tyst protest och inte tysk protest. Det är någonting annat.
0: Det är något annat.
1: Ja, så är det. Vi får en dag idag med lite sol kan tänkas, runt 15 grader. Lite regninslag kan också dyka upp idag.

0: Temper City med Self Aware. Robert, är du nyfiken på vilket lag som vinner SM-guld i hockey på här sidan?
1: Verkligen.
0: Ja, du, då ska du få veta det nu.
1: Oh.
0: Ja, för svaret kommer här i Radiosporten tillsammans med Petter Berling.
2: Radiosporten nu med Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-hockeysäsong. Vill ni inte veta vilket lag som vinner guld? Håll för öronen.
3: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
4: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
3: Rögle har varit där och nosat tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
4: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
2: Återstår att se hur många landskap Magnus Wahlman prickar in ikväll när vi får vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra i P4.
5: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
6: Den chansen är borta.
5: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
6: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
5: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
6: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
2: Sigge Sanner var reporter här. AIK och Mjällby spelade 1-1 igår i en hängmatch i herrallsvenskan.

0: Nu har alla lag spelat 21 matcher. I den matchen noterade också Kristoffer Nordfeldt att han inte kommer att göra några fler landskamper. Han slutar i landslaget. Det har också Messi gjort. Messi som i natt gjorde sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. I studion här, Petter Barling.
1: Och här nu klockan 20 minuter i 9 kan tänkas att det finns något litet vägarbete att känna till, Tova.
2: Ja, men så är det. Det kommer in lite nya sådana här för dagen. Och ett sådant ställe, det är mellan Skillingaryd och Tofteryd. Här kommer det vara trafikhus och lots som styr trafiken. Ett underhållsarbete där nu under förmiddagen här. Det är länsväg 806 då, precis utanför Skillingaryd. Så det där kan ju påverka en del såklart om man ska passera där. Annars är det ett fortsatt bra läge vad gäller vägarna. Vi ska nämna att det är flera av Bra Livs vårdcentraler som håller stängt här nu i länet under antingen hela eller delar av dagen idag och sen också imorgon då. Och det gäller Bodafors, Landsbro, Vrån vårdcentral i Värnamo och i Norra Hammar. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Lisa Ekdahl med Vem vet?
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Ja, och klockan nu den är 9:15. Och den här morgonen så har vi en av grejerna att prata om. Det här med skolmaten som håller på att förändras nu. Anpassas för att barnen ska äta mer av den. Och då är det tur här då, alltså vilka som nu dyker upp i Pernillas busskur där hon hänger den här morgonen.
3: Alltså det är väldigt tyst här för att vara 25-30 unga killar i busskuren just nu här. Var ni tystna?
4: Ja.
3: Men då vill ju ni vara med i radio. Alltså vad vill ni egentligen prata om?
4: Skolmaten.
3: Ja, du vill det?
4: Ja,
3: vad ska vi säga om den?
4: Ja, men det är väldigt dåligt att det liksom... Ja, det blir bara kyckling i skolmaten. De narrar ner det till bara kyckling. Vi har inte fått något annat serverat på ett jäkligt bra tag.
3: Okej, klassen eller gruppen eller ni 30 killar. Hur gamla är ni?
4: 16.
3: Ja, gymnasiet. Okej, från 1 till 10 samtidigt. Vad tycker ni om skolmaten?
5: 2, 4, 3.
3: Nej, det är låga siffror. Men då har jag en annan fråga till er. För att nu för tiden då så börjar man i Jönköpings kommun med att dela upp så att man får kycklingen för sig, broccolin för sig, alla grejer för sig. Bra eller dåligt?
4: Ja, men det är en bra tanke, men måste genomföras bättre.
3: Ja. Hade ni ätit mer om ni fick liksom välja ingredienserna i pastasalladen när ni tog den?
6: Ja.
7: Ja då, det hade jag.
8: Det är klart.
4: Ja, det är
6: lätt.
3: Ja, så det är en bra idé.
4: Ja, jag kunde få fläsk i min mat, hade jag ätit 1000 gånger mer än vad jag har ätit nu.
3: Ja, det är kycklingen som ställer till det.
4: Jajamän, den blir dåligt tillagad, smakar inte gott.
3: Vad sa du?
8: Vi behöver varmare mat för det är alltid kallt alltså.
3: Ja, de lyckas pasta inte hålla den varm eller?
8: Igår var det jättekall pasta, det gillar vi inte. Och det har alltid varit så.
3: Jaha, men ett stort gäng då som bara stannar till och ville klaga på maten i skolan.
8: Ja, faktiskt maten är jättebra.
4: Ja, jag tycker också att den är jättegod.
3: Ja, så det är en del grejer är bra ändå.
4: Ja.
3: Jaha, men egentligen, vad gör ni egentligen som går runt med ett papper?
5: Promenad.
3: Åh, pepp på det?
8: Ja, det är klart.
3: Nej, vad är det om?
8: Det är om det vi jobbar om i VVS:en.
3: Ah.
8: Och svets och sånt här grejer.
3: Ah, vilken fråga har varit svårast?
8: VF26 här.
5: VF26B.
3: Framtida rörmokare. Vilken fråga har varit svårast hittills på tipspromenaden?
4: En fråga hittills.
3: Och vad handlar den om?
4: Det handlar om gaserna man använder i en svets.
3: Och vad är det?
4: Ja, det kan jag inte säga nu.
3: Du vill inte röja för alla de andra?
4: Nej då.
3: Okej då. Det var ett bra svar för att komma undan den frågan. Ja. Nej, men hörni, ni får gå vidare på eran tipspromenad då. Tack för sällskapet.
0: Prilla som träffar på gymnasiekillar alltså som pluggar till rörmokare just nu.
3: Ja, men alltså nu var de med i radio med.
9: Ja.
3: Läraren där på slutet med.
0: Ja, läraren på slutet också. Ja, det är bra. Helt täckande. Tack Pernilla.
9: Oh boy.

0: Det där är Sabrina Carpenter med Manchild.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Trenden med en minskande arbetslöshet håller i sig i landet och i Jönköpings län. Nu på morgonen så kom det ny statistik som visar just det här, positiv utveckling. Och Selma Katovic är verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen med koll på arbetsmarknaden här i vårt län. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, vad beror det på att arbetslösheten minskar här i länet?
3: Ja, men precis. Men vi bor ju ett väldigt konjunkturkänsligt län. Och vi märker ju att det har redan börjat röra sig på jättemycket här. Och så fort det svänger så börjar ju arbetsmarknaden, eller den släpper ju, och sen så är det fler som får arbete. Men vi har också skruvat på vårt samarbete med näringslivet, med samverkan med våra kommuner här. Vi har mycket tätare samarbete, vi har olika projekt, vi har insatser och vi jobbar väldigt mycket med dem som står längst ifrån också. Så det är även den gruppen som kommer ut i arbete.
0: Mm-hmm. Men då tänker jag så här spontant, varför har ni inte gjort det innan då? Det ger sån effekt att ni steppar upp i jobbet.
3: Jo, men precis, men det har vi alltid haft pågående. Men det förändras så mycket om världen, då gäller det ju att skruva på. Mm. Skruva ordentligt på de där delarna som man behöver göra.
0: Du, vilka är det som får jobb nu då som tidigare varit arbetslösa?
3: Ja, men alltså de som lättast kommer ut i arbete, det är personer som har minst gymnasial utbildning, men främst de eftergymnasial utbildning såklart. Personer som har yrkeserfarenhet och som är relativt nyarbetslösa, det är de som kommer ut lättast. Men vi, speciellt här på lokala arbetsmarknader, vi fokuserar på att stärka de här gruppen som inte är under de här som jag precis nämnt. Och det gör ju genom att vi rustar dem och har det här täta samarbetet med kommunerna och arbetslivet för att även möjliggöra för dem att komma ut i arbete. Så det är ju där vi lägger mest krut på.
0: Är det lägre utbildning, är det som är gemensamma för dem som fortfarande har svårt att få jobb i länet?
3: Ja, men precis, förgymnasial utbildning. Förgymnasial utbildning, att man inte har så mycket erfarenhet och att de som har varit borta från arbetsmarknaden längre period, det är de som står långt ifrån och har svårare att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Men då kommer vi in som arbetsförmedling genom olika insatser, vår kompetens, och stärker deras möjlighet att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.
0: Du, nu har det varit sommar och då dyker det upp en hel del sommarjobb som kanske en del har tagit de senaste månaderna. Alltså, kommer den här utvecklingen hålla i sig med en minskad arbetslöshet i höst, eller vad ser du de kommande månaderna?
3: Ja, precis, men precis som jag har nämnt här tidigare, vi bor ju i konjunkturkänsligt län och det har börjat röra på sig. Och det är inget som tyder på att det inte kommer fortsätta. Mm. Vi ser inte någon ökning. När vi följer upp arbetslösheten mellan januari och juli så har den ju minskat hela tiden. Sen har det ju sen från juli och augusti så har det hållit sig på en stabil nivå. Men det är inget som tyder på att den kommer öka. Vi ser också bland nyarbetslösa att det ökar inte mer. Det ligger fortfarande under på lägre nivå jämfört med de två föregående åren.
0: Ja, det är mycket siffror, det är konjunktur och det är projektord som du nämner, Selma Katovic på Arbetsförmedlingen. Men till syvende och sist så handlar det om människor och det är fler nu som får jobb. Hur känns det?
3: Ja, men det känns ju fantastiskt. Det är ju som sagt, det är människor, det är hushåll som får bättre ekonomi, möjligheter. Så det är ju fantastiskt arbete. Man känner sig extra stolt.

0: Det här är Big Yellow Taxi med Counting Crows och Vanessa Carlton.
1: I Petra Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastovic.
0: Mm, det här är P4 Jönköping, Robert Davidsson. Du är inte bara nyhetsman.
2: Nej.
0: Du är också musikman.
2: Ja.
0: Speciellt när det kommer till viss musik.
2: Mm.
0: Jag ska quizza dig nu.
2: Mm.
0: Vad är det här?
2: Det här är Joakim Berg.
0: Ja, snyggt. Du tog det på 2 sekunder.
2: Mm.
0: Ja, behöver inte skämmas.
2: Nej.

0: Joakim Berg med Land. Här får vi nu ekonyheter med Christian Lönner. Klockan är 9.
1: Vänsterpartiet gjorde ett mycket starkt val i flera invandrartäta förorter. Men partiet anklagas nu för oschyssta metoder under valrörelsen. Bland annat av Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Stockholms förorten Rinkeby.
2: Jag tror det beror mycket på desinformation. Att folk inte tar till sig vad vi säger när vi kampanjar. Att det är väldigt stora påtryckningar från vänstersidan.
3: I just det valdistrikt som Rinkeby tillhör gick Vänsterpartiet kraftigt fram och fick över 50% av rösterna. Även Socialdemokraterna gick fram, och män betydligt mindre, och fick knappt 40%. Övriga partier som Moderaterna fick bara några få procent i valet. Och Elisabeth Hellström, hon anklagar Vänsterpartiet för att ha skrämt väljarna med hot om att människor riskerar att utvisa som har röstat på andra partier, och även att vänsterpartister som knackat dörr varit påstridiga och sagt att alla måste rösta på Vänsterpartiet.
2: Det är inte okej. Och det är ett stort hot mot demokratin.
3: Men Ilyas Hassan, som kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet och bedrev valkampanj i bland annat Rinkeby, avfärdar kritiken. Han anser att den här typen av anklagelser i sig är ett hot mot demokratin.
4: Att på något sätt påtvinga människor, det är allt det vi står emot.
1: Ilyas Hassan och Elisabeth Hellström intervjuades i P1 Morgon av Mattias Rensmo. Katarina Helmersson var reporter. Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps 21-åringen igår i hamnstaden Tanger. Han är av svensk polis efterlyst för mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi ville varna för starka skildringar i inslaget.
5: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först huggade han på magen. Så skär mig i brösten två gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
6: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
5: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
6: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
5: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
1: Reporter Andreas Eriksson, och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. 9 av 10 e-handlare som är certifierade för att vara trygga för konsumenter brister i det finstilta i avtalsvillkoren. Det hävdar Konsumentverket, där Maja Lindstrand är jurist.
7: Men det var en viss förvåning såklart att stora företag kunde ha avtalsvillkor som så uppenbart var i strid med konsumentköplagen. Det var någonting vi reagerade på.
8: Ja, branschorganisationen Svensk Handel har en märkning som heter Trygg e-handel för att konsumenter ska kunna känna sig säkra när de handlar på sajter som har en sån märkning. Certifieringen ska visa att det är en, citat, seriös och trovärdig aktör. Men när Konsumentverket granskade 50 sådana e-handlare och vad som står i det finstilta i deras avtalsvillkor, så hittar man brister hos de allra flesta.
7: Det blev ju ett ganska dåligt resultat för de här företagen. 46 av dem hittade vi brister hos.
8: Flera företag försöker friskriva sig från att till exempel ha uppgett fel pris på varan, något som inte är tillåtet enligt lag. Konsumentverket anser att Svensk Handel, som är ansvarig för certifieringen av företagen, borde göra mer. Viktor Schmidt är presschef på Svensk Handel.
9: Det här är ett tillfälle för oss att faktiskt ta till oss av det här och se hur vi kan informera företagen på ett bättre sätt.
1: Reporter Olof Winblad. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller fram till slutet av 2030, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande i samband med en kapitalmarknadsdag. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya bilmodeller för Kina. Det var Ekot, Christian Lönner stod i studion.
0: Alltså vilken fest på Volvo Cars. Man blir ju jätteavundsjuk att man inte får vara med på deras kapitalmarknadsdag. Wow, wow, wow. Vissa kan spexa till det så det stänker om det. God morgon och välkommen in. Det här är P4 Jönköping. Inte fyskande heller. Även om vi inte riktigt kan bjuda på något så spännande som en kapitalmarknadsdag, tyvärr. Men däremot så har vi ett valresultat som är ganska intressant.

0: Det där är Mauro Scocco med Ingen vinner.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och ungefär en timmes tid igår kväll så hoppade ett mandat hysteriskt fram och tillbaka när uppsamlingsdistrikten skulle räknas. Det blev jättemånga pushar i telefonerna från kvällstidningarna innan de gav upp och konstaterade det mandatpingis i rösträkningen. Lokalt så är det lite tydligare i flera kommuner redan nu när mandatfördelningen börjar klarna och kan ge en fingervisning i hur styrena kommer se ut. Politikreporter Sanna Hermansson, du har kollat på det senaste och har lite tydliga besked, bland annat om den största kommunen.
3: Ja, men absolut. Och, alltså, det är så viktigt att hålla tungan rätt i mun nu, för det är väldigt mycket siffror och det är mandat hit och dit och väldigt mycket att hålla koll på med alla 13 kommuner. Men den största då i vårt län, Jönköping, är färdig räknat preliminärt då, ska vi ju komma ihåg. Och det stora är att det gamla styret fortfarande inte når majoritet. Alltså Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna med stöd av V och MP, de får 40 av 81 mandat. Ett för lite. Samtidigt så får till exempel här då Moderaterna, KD och SD exakt majoritet med 41 mandat. Så frågan är nu om de kan tänka sig att styra ihop eller om det är kontroversiellt att sätta SD i den positionen. Här kan ju Kristdemokraterna få en nyckelroll framåt när man tittar. De kan ge majoritet åt både Moderaterna och Sverigedemokraterna då, men de kan också ge majoritet om S, C och L slår sig ihop. Så det finns mycket att säga till om för det partiet trots att det backar. Samtidigt finns det ju tecken på att S och M ändå är beredda att närma sig varann. Ett slags tungt mittenbygge som verkar kunna få majoritet.
0: Ja, det här är den största kommunen och det är ju nu flera då som är sugna på att ta över styret där. Samtidigt andra delar av länet också där det nu börjar klarna. Vetlanda, där bland annat är det vissa partier som har tappat rejält. Vad är det senaste du ser i mandatfördelningen?
3: Ja, men där finns ju ett historiskt styre egentligen med Vetlanda framåt och andra Moderaterna och Sverigedemokraterna som för första gången tog plats i ett kommunstyre i Jönköpings län. De tappar sin majoritet. De har ett mandat för lite och det är framförallt Vetlanda framåt anda som tappar från 11 till 6 mandat medan Moderaterna går fram kraftigt. Socialdemokraterna blir största parti. Så maktfrågan är ju helt öppen skulle jag säga i Vetlanda. Mm.
0: Och en annan höglandskommun där det verkligen har rörts till då och det stora partiet har fått rejält minskat förtroende. Det är ju Sävsjö. Vad är det senaste därifrån?
3: Ja, Kristdemokraterna, de får en rejäl smäll. Någon upphämtning är inte att prata om. Partiet tappar över 9 procentenheter och 3 mandat i Sävsjö. Detta historiskt starka KD-fästet annars. Så är det. Men dagens styre ändå med Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centern, de överlever på pappret. Men det är bara precis. Det är ett styre som kan sitta kvar, men tyngdpunkten blir ju en hel annan nu när Kristdemokraterna backar så. Mm,
0: och Moderaterna går fram rejält i Sävsjö. Vi sticker till västra delen av länet, Mullsjö. Också lite spännande.
3: Mullsjö, det är också lite tydligare. Det sittande styret, de tappar majoriteten. De landar på 15 av 31 mandat. Så det är hela tiden så lite, va? Ett mandat för lite här också. Onsdagsrösterna räddade alltså inte styret. Och nu blir frågan om de kan hitta stöd med ytterligare ett parti eller om KD kanske öppnar för ett helt annat styre där tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna till exempel. Medborgerlig samling också som fick många röster, inte minst från Sandhem. Där står det klart att de får ett mandat och inte två i den här uppdaterade mandatfördelningen.
0: Mm. Och förstås många kommuner till där det händer saker. Gislaved vet jag också att du tycker är lite intressant.
3: Ja, men Gislaved, det är fortfarande en lokal skräll där kan man säga. För Medborgarpartiet, det blir största parti med nästan 24%. Den här protest-Facebook-gruppen som en gång startade, 24% av rösterna alltså. Samtidigt rasar Västbopartiet som sitter i dagens styre och det här gamla breda styret, ja, kan på pappret överleva med minsta möjliga majoritet. Men jag tänker ändå att för Medborgarpartiet så De har ändå en tung röst. De har hållits helt utanför, men vi får se hur det blir nu framåt.
0: Mm. Det är fortfarande mycket besked vi väntar på och mycket som kommer hända. Och Sanna, vet du vad? Nu ser jag att du har inte tid att stå här med mig längre. Du måste gå till en dator.
3: Ja, men så är det.
0: För nu börjar de räkna igen. Nu börjar de räkna igen här. De sista distrikten. Nu är det bara 5 kvar.
3: Ja, och det är väl de riktigt stora distrikten.
0: Så nu händer grejer. Mm. Du kommer tillbaka.
3: Jajamän.
0: Sanna Hermansson, politikreporter.

0: Duffy med Warwick Avenue. Avenue, det är en väg- och trafikföreteelse, det passar bra. Jag tror att kolla in lite hur vi har det ute i trafiken. Tova Julin, du tar oss till Skillingaryd.
1: Det gör jag, och länsväg 806, Skillingaryd-Tofteryd. Det är nämligen ett underhållsarbete som pågår där nu på förmiddagen. Och då är det lots som styr trafiken, så det blir väntetider där. Får man vara beredd på ifall man själv ska passera. Annars då så ska vi påminna om att det är flera av Bra Livs vårdcentraler som håller stängt idag, antingen delar eller hela dagen idag och imorgon. Och det gäller då Bodafors, Landsbro, Vrån vårdcentral i Värnamo och Norra Hammar. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Alltså, jag vet inte om du har reflekterat över det, Tova, men det är ändå fint att regionen har valt att döpa sina vårdcentraler till Bra Liv och inte till Dåligt Liv. Det hade varit jättejobbigt ju.
1: Ja, precis. Ja. Det är ändå klokt.
0: Ja, det är faktiskt klokt.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Och Sverige, vi har en turnéplan för Melodifestivalen.
3: Så är det. Alldeles nyss så kom den här planen för de olika deltävlingarna i Melodifestivalen. Och den kommer inte till Jönköpings län som den ju var förra året. Då var den i Jönköping, men nu kommer tävlingarna istället att hållas i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen final i Stockholm.
0: Aha, det betyder att det är en ganska stor bit av Sverige som inte får besök.
3: Mm. Ja. Norrland ratas helt. Karlstad blir den nordligaste staden som man kommer till, och det är ju i sydligaste Svealand.
0: Ja, det är ju inte särskilt högt upp. Då kan man räkna med att det kommer bli en del högljudda protester idag, eller?
3: Det får man väl ändå räkna med, om man nu ska kalla det här hela Sveriges fest, för det stämmer ju inte riktigt.
0: Nej, det gör ju inte det riktigt. Även om SVT kanske säger då som svar att jo, men man kan ju titta på Melodifestivalen oavsett var man är.
3: Så är det ju.
0: Så är det visserligen, men det är klart att ja. Hopp, Melodifestivalen, jag vet inte hur jag riktigt känner för att behöva tänka på Melodifestivalen så här i september.
3: Nej, men jag tänkte på en sak som kanske kunde få igång dig lite.
0: Alltså,
3: deltävling 5, Himmelstalundshallen.
0: Åh, vad fint! Alltså Himmelstalundshallen, Norrköping, där kan vi snacka klassisk, vi snackar Vita Hästen, hockey. Vi snackar ju, det har spelat mycket basket också, Dolphins. Och så har de faktiskt genom åren flera gånger haft besök av Melodifestivalen.
3: Ja, det är så.
0: I Himmelstalundshallen, jättefint. Ja. Jag har en upplevelse av, åt jättegoda popcorn då i Himmelstalundshallen 98. Mm. 98 Himmelstalundshallen kan jag säga. Ja. Nåväl, tack.
3: Den har också ett namn som inte har liksom tagits av någon stor sponsor, som man fortfarande vet vad den heter.
0: Nej, exakt, den heter inte
3: man vet typ vad den ligger.
0: Super duper bilkoncern firmanamn.
3: Nej, det kan jag ju sakna när vi var i Rocklundahallen i Västerås eller Gavlerinken i Gävle. Eller,
0: du Robert, nu är vi farligt nära inne på ett ämne som vi ska undvika, du och jag.
3: Just det.
0: Nämligen nostalgi.
3: Ja,
0: okej, vi lämnar det.
3: Svårt att inte hamna där, men okej.
0: Vi släpper. Vi pausar lite den här gången. För den här gången.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Alltså, jag vet inte riktigt vad som har hänt, men jag tror att min kollega Pernilla har bosatt sig i en busskur.
4: Det är så mysigt här ute med Odengatan. Solen skiner, det kommer och går folk. Och här inne finns jag. Men just nu är det lite tomt. Men du, jag har ju haft lite statistik här på vad folk är på väg och vad de jobbar med. Jag tror jag har så här 18-19 olika yrkeskategorier som har passerat mig här den här morgonen.
0: Aha.
4: Och nu senast var det en student från Indien som pluggar, tror hon sa, nationalekonomi och dataanalys och tar en master här i Jönköping. Och hon hade med sig sin man och han pluggade SFI. Mm. Och så var det någon i en mataffär. Det är många barnskötare, så att jag har ju träffat många, många fler. Det är en del har ju samma yrke.
0: Ja. Du Pernilla, jag bara lite genuint nyfiken. Vad ska du göra med den här listan, med den här kunskapen om vad folk som du träffar på i busskuren på Odengatan jobbar med? Vad ska du använda det till?
4: Jag sätter upp den på den här anslagstavlan. Här passerade en barnskötare. Nej, det vet jag inte vad jag ska göra med. Jag tycker bara det var lite spännande.
0: Verkligen.
4: Men helt ärligt, så jag har fått väldigt många goa samtal här. Jag önskar att jag hade kunnat vara igång hela tiden, alltså man hade fått del av det här. Nu senast pratade jag med en kille, men han ville inte prata i radio. Men han sa så här, jo, ibland pratar han med någon här. Men annars pratar man ju inte så mycket med varann i en busshållplats.
0: Nej, man gör ju inte det. Och till och med så att vi svenskar, om vi ser att det står en annan människa i busskuren, då ställer sig nästa person inte ens in i busskuren, utan en bit därifrån.
4: Det är därför det står fyra utanför här nu.
0: Ja.
4: Men, och jag här inne. Så det är lite synd. Men jag ska ta med kaffe nästa gång.
0: Ja, då kommer
4: så ska jag bjuda på det. Då kommer
0: lättare.
4: Kanske folk
0: vara... Ja, då kommer folk flockas runt dig. Och den där listan på vad folk jobbar med, den kommer du kunna bara bygga ut i oändlighet.

0: Twinkle, twinkle, lucky star med Ronja Memzelius från Huskvarna här i Ekot.
1: Polisen och tullen får hård kritik från Riksrevisionen när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Myndigheternas arbete är ineffektivt och de har bristande förmåga att samla in, strukturera och dela information sinsemellan, menar Riksrevisionen där Sara Kramers arbetar.
2: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god.
1: I Ukraina har närmare 20 personer, varav 2 barn, skadats i ryska anfall mot Kiev och hamnstaden Odessa under natten. Enligt en AFP-journalist har ett 10-tal kraftiga explosioner hörts i huvudstaden och i Odessa träffades ett 19 våningar högt bostadshus. Önationen Fiji i Stilla havet utlyser nödläge efter en kraftig ökning av HIV-infektioner. I fjol fick över 2000 personer i landet en HIV-diagnos, 16 gånger fler än 2019.
0: Ja, men trots nu då att man är igång igen med att räkna de sista distrikten i rösträkningen efter valet, så kan det faktiskt ta hela dagen när rapporten så kommer nu. För det beror ju också på hur stora distrikten är och hur många röster som ska räknas.

0: Me med Simple Minds. Klockan är 9:30. Här i P4 Jönköping nu till det här stället där kockarna byter strategi.
1: För att få fler barn att äta sig mätta och minska matsvinnet så gör Jönköpings kommun nu om hur skolmaten serveras. Man separerar grönsaker från rätter som nu istället läggs bredvid och pastasalladen får eleverna själva sätta ihop. På Kolgårdsskolan där Salvan George är kock har man redan hållit på och testat det här nya konceptet.
2: Paella kanske, det gjorde vi förra terminen. Så tog vi undan lite grönsaker och vi lade dem på sidan av så den blir som varma så får barnen välja.
3: Tanken är att barnen lättare ska se vad maten innehåller, vilket ska få fler att våga smaka, säger kostchefen i kommunen, Lina Ekeroth Sandqvist.
4: För att vi har ju elever som kanske är lite mer oroliga, ängsliga, några som har selektivt ätande. Och då blir man ju också tryggare om man vet vad det är man serveras. Barnen har ju själva önskat detta på matråd, att det ska vara lite mer separerat. Så vi vill ju tillmötesgå dem, för det här handlar ju också om, det här är deras lunch.
3: Men när man skiljer grönsakerna från proteinet eller så, finns det en risk att barn äter mindre grönsaker till exempel?
4: Vi har ju sett precis tvärtom, så det är därför vi genomför detta.
3: Tanken är också att minska matsvinnet.
4: Har vi grönsakerna för sig, då kanske man kan använda det dagen efter i någon annan maträtt.
1: Lina Ekeroth Sandqvist, kostchef i Jönköpings kommun, reporter Alva Collin. Nu är rösterna efter valet i princip färdigräknade. Endast 5 valdistrikt återstår och det rödgröna blocket är störst och går mot valseger. Men nu börjar dramat på riktigt när en regering ska bildas. En process som kommer innebära en del jobbiga kompromisser. Det säger Göran Hägglund, Kristdemokraternas före detta partiledare och Jönköpingsbo, som varit med flera gånger när nya regeringar formeras.
5: Jag tänker ganska mycket på de här personerna som nu ska göra det här jobbet. För att det är en speciell situation det här att veta att bakom mig så finns många tusentals partiarbetare som har offrat tid och kraft, som har slitit i trappuppgångar och delat ut material, stått vid valstugor och så vidare. Och de här gör det utifrån en idé. Och en del av de här idéerna, en del av den där politiken kommer jag att behöva överge i förhandlingar med andra. Och det är ett väldigt tungt ansvar på axlarna det där att veta att jag är den sista utposten. Jag är den som kommer att överge en del positioner, ingå en del avtal. Men det där ligger ju i sakens natur att kompromissar man inte så får man sitta vid sidan om.
0: Hur avundsjuk är du på att du inte får vara med längre när det ska bildas regeringar?
5: Inte ett dugg. Jag längtar inte tillbaka ett dugg. Men det är just de här situationerna som är, som triggar igång en lite grann i alla fall. Valrörelser och det här resonemanget efter, för det är riktigt, riktigt spännande.
1: Göran Hägglund där intervjuades av Malte Nordlöf. Nu till något som hörs mer sällan än tidigare i Nässjö. För 40 år sedan så fanns 11 renodlade cykelhandlare i Nässjö. Idag finns endast en kvar och nu kommer den att läggas ner, det rapporterar Smålands Dagblad. Ägaren Christer Gärdeborg säger till tidningen att cykelmarknaden i Nässjö är stendöd och att det inte är många som cyklar längre. Det senaste året har han endast sålt ett 10-tal cyklar, mestadels el, och jämför själv med 1997 när han öppnade sin nya butik i nya lokaler och då sålde 150 cyklar de 3 första dagarna. Nu är det inte lönsamt längre, säger han till tidningen, och den sista september så slår hans cykelbutik igen.
0: Robert Davidsson som får nämna både 1986 och 1997. Hur kändes det att få droppa lite svunna årtal?
1: Jo, men det gjorde mig lugn för stunden.
0: Ja, men det är bra. Det är fint det. Så länge Davidsson är harmonisk så. Det kommer med jämna eller snarare ganska ojämna mellanrum nya prognoser från SMHI. Och här har vi en som kom precis för en stund sedan. Moln varvat med korta stunder av solsken och möjligen någon lättare skur. Till sena eftermiddagen så tätnar sedan molnen. Temperaturen på omkring eller knappt 15 grader. Och ikväll

0: Det där är Believe med Cher här i P4 Jönköping. Det är dags nu att kolla in de senaste nyheterna ifrån Radiosporten som vi får den här morgonen tillsammans med Petter Barling, och som den här morgonen domineras av, ja, lite allt möjligt, så kan vi sammanfatta läget.
1: Radiosporten nu med hockeyexpert Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-säsong.
2: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting, expert Johan Garpenlöv, som kan stoppa Skellefteå den här gången?
3: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
2: Rögle har varit där och nosat tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
3: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
1: Garpenlöv, som är latin för bergsäker. Så nu vet ni hur det går. Vill ni veta ännu mera så följ vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra ikväll i P4. Vi startar klockan 19. En match spelades i SDHL igår där Brynäs borta besegrade Frölunda med 3-0. Brynäs kaptenen Anna Meixner förklarar segern.
4: It wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
1: Brynäs lagkapten Anna Meixner. En match spelades i herrallsvenskan i fotboll igår. AIK och Mjällby kryssade 1-1. Nu har alla lag i allsvenskan spelat 21 matcher. AIK har tappat i tabellen och ligger sjua. Och Mjällby är 12, 3 poäng från kval. Krokodilrodd, kan det vara en ny OS-gren kanske? Under OS i Australien 2032 så har nu Fitzroy-floden utanför Brisbane godkänts som tävlingsplats. Problemet med det, kolon, i floden bor saltvattenkrokodiler. Men en utredning om flodens lämplighet har nu kommit fram till att floden kan leverera rättvisa tävlingsförhållanden. I studion för Radiosporten
0: finns Petter Barling, och i vattnet floden är alltså krokodiler. Ja. Nej, krokodiler ska vi väl inte ha på vägarna, däremot en del vårdcentraler som är lite svårt att komma in till idag, Tova.
5: Ja, så är det, för det är ju flera av Bra Livs vårdcentraler här i länet som håller stängt, antingen hela

dagen idag eller delar av dagen idag och också imorgon. Det är på grund av utbildning man har detta och det är ju då i Bodafors, Landsbro, Vrån vårdcentral i Värnamo och Norra Hammar vårdcentral som påverkas här. Vi ska nämna lite vägar också. Det pågår ju arbeten idag på förmiddagen mellan Skillingaryd och Tofteryd, länsväg 806. Och då är det trafikljus och lots som styr trafiken där under förmiddagen. Kan bli lite väntetider där med andra ord. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Reporter Pernilla hänger idag i en busskur i centrala Jönköping och hinner snacka med en väldig massa människor om allt möjligt. Och många av samtalen just den här morgonen handlar om det där som rör sig i mångas medvetande just nu, nämligen politik.
1: Ja, det snackas väl sällan så mycket politik som precis just nu och inför valet. Nor och Seren, ni går ju samhäll på gymnasiet. Hur mycket pratar ni där?
2: Mycket om politik. Alltså, vi har mycket så här, det som handlar om...
1: som du inte kommer på nu. Ser du, du får hjälpa till.
3: Debatter.
2: Ja, vi får delningar, så här, grupper om olika... då politiker och sen veta hur de tänker om olika saker och debattera mot varandra och så.
1: Nu är det ju väldigt spännande att ha varit, för nu håller man ju på att räkna rösten och sådär. Hänger ni med på det? Hur det blir det liksom efter valet nu?
2: Det är ju vänster som leder nu och hoppas att de fortsätter nu.
4: Vi hoppas att de vinner.
1: De oppositionen?
4: Ja.
1: Så tycker ni lite olika där eller missuppfattar jag dig?
2: Nej. Vi tycker samma sak.
1: Varför är det viktigt för er då?
2: För att en tryggare samhälle, bättre än vad det var det här, så här, de här 4 åren som har gått. Vi hoppas på förändring och att de håller sina löften.
1: Men på riktigt då, ni har ju inte fått rösta. Och du har fått det?
4: Ja, jag röstade på social.
1: Du gjorde det. Men hur kom det sig då?
4: Jag vet inte, jag ville så här förändra.
1: Men vad är det ni
4: påverka, eller så här, min röst.
1: Vad är det ni vill förändra?
4: Samhället.
1: Hur då?
4: Att det inte ska så här, att man inte ska se ner på invandrare. Att vi är lika värda oavsett vad, oavsett bakgrund.
2: Ja, det ska vara vi och liksom, det ska inte vara vi och
4: vi mot dem.
2: Ja, exakt, det ska vara liksom vi. Känner jag.
1: Men känner ni att det inte är så?
2: Nej, det är många olika, alltså det har blivit att politik får oss att inse att vi inte är samma. Att vi är mindre värda.
1: Märker ni att det är så i samhället då?
4: Ja, faktiskt.
1: Hur då?
4: Så ibland kan man gå på bussen så folk stirrar på en jättemycket.
2: Ja. Politik har fått så här, olika syner på olika människor att se på varandra. Och jag tycker det är väldigt dåligt.
1: Så ni tänker, är det här något ni har lärt er i skolan eller är det något som ni verkligen upplever så att säga?
4: Ja, vi upplever ibland. Man kan uppleva och ha lärt sig.
2: Skolan ibland och samhället, det är så här, när man är ute och så.
4: Alltså man ser vad som händer i samhället. Alltså man kan se så här, folk tittar ner på någon för typ ens hud, bakgrund, hårfärg och så.
1: Och vad tänker ni om det?
4: Det är jättedåligt.
2: Orättvist, för att man ska inte behandlas så. Och det ska inte finnas något sånt i samhället alls.
1: Men tror ni att det kan bli bättre då med en annan politik?
4: Ja, det kan. En förändring kan alltid, man kan i alla fall försöka göra någonting åt det.
2: Vi hoppas på det. Vi får se hur det blir.
1: Ja, där landade vi i det snacket nu här med Nor och
4: Serin
1: i en busskur då mitt i Jönköping. Tack ska ni ha.
0: Uppenbarligen samtal som kan utspela sig i en busskur en torsdag morgon. Här i P4 Jönköping, Sveriges Radio.

0: Kastar around the corner med kock Robin. Det här är P4 Jönköping och om några minuter så tar han över och guidar dig in i det som vi kallar för förmiddag. Så där lite slarvigt, Håkan Montelius.
1: God förmiddag. Får man säga det när klockan är 10:10?
0: Jag är ganska tillåtande av mig, så du kan få säga det klockan 6 på morgonen om du vill, så länge du är lycklig.
1: God förmiddag, och jag är så lycklig så. Jag ska vara sällskapet här fram till klockan 13 i P4 Jönköping.
0: Vilken grej, jag sitter och räknar på grejer faktiskt just nu. Jag ser att det är 6 790 451. Vad tror du denna siffra innebär och symboliserar?
1: Kan det vara antal räknade röster?
0: Ja, snyggt där. Ja. När det nu är då totalt 6621 distrikt räknade.
1: Alltså de är inte klara än.
0: Nej. Jag ska uppdatera sidan och se om de har hunnit räkna något ytterligare. Nej, det är tydligen ganska, eller möjligtvis, ganska stora distrikt. Som ja, är
1: men de är väl någonstans på 98% nu, va?
0: Ja. Nu är vi ju så snart klara som man kan bli.
1: Och frågan är om det kommer bli någon större skillnad här i det valresultat som har presenterat hittills.
0: Nej, vi får väl se. När det kommer då, kan ta hela dagen idag, är beskedet. Under tiden så kan vi ägna oss åt annat, bland annat att träffa Sveriges mest kända militär.
1: Ja, det ska vi göra i förmiddagsprogrammet. Joakim Paasikivi, som har synts i princip i alla tv-soffor och i alla intervjuer där han har kommenterat kriget mellan Ukraina och Ryssland och då allt möjligt säkerhetspolitiskt i världen. Han är i Jönköping idag och han kommer till studion. Så vi ska passa på att ställa lite frågor och få en liten omvärldsanalys helt enkelt. Vi kommer lämna Jönköpings län lite grann.
0: Mm. Och han är ju militär liksom, och har väldigt mycket militär aura också kring sig. Liksom. Känner du då, kommer du, tror du, vara rakare i ryggen när han kliver in i studion?
1: Alltså jag är ju också militär en gång i tiden. Jag gjorde ju lumpen. Ja, du vet. Jag är ju värnpliktig fänrik, om jag inte är utskriven ur rullorna. Så att vi kanske bondar lite grann här.
0: Oj. Jag skulle inte gått den här vägen. Nej. När man har en man som har gjort lumpen framför sig.
1: Har inte du gjort lumpen?
0: Nej, vi lämnar det där. Du!
1: Lumpen,
0: Håkan, alltså, du vet. En annan sak som jag har gjort. Jag har ätit mackor.
1: Ja, och det ska vi också prata om. Har du någon favoritmacka, Malte?
0: Jag fick upp ett märkligt recept, förstår du. Det var en amerikansk skådespelare som satt i någon soffa i något program och tipsade om att man skulle ta någon form av mjukt runt pitabröd, ta på smula ner chips.
1: Nej, men det här låter jättekonstigt.
0: Jordnötssmör och barbecuesås.
1: Ja, men det här är inte din favoritmacka. Nej, men
0: jag blir sugen på att testa det.
1: Nej, men om du skulle göra en god macka, vad gör du då?
0: Ja, men det blir en rejält lager med smör och sen en ostskiva.
1: Ja. Alla har nog sin favoritmacka, ja. Sin go-to-macka så att säga. Det är Mac-SM på gång, så vi ska också kika på hur gör man en riktigt god macka. Kantarellmacka, det kanske är min favorit.
0: Oj. Ja. Trevligt, vi tar och nördar ner i både militära frågor och mackfrågor.
1: Och så blir det musiktävling.
0: Ja, det blir musiktävling, det är ändå torsdag. Håkan Montelius heter mannen som finns med oss.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Och snart kommer en dom efter brandattacker, Robert.
1: Ja, det handlar om en hovrättsdom efter brandattackerna i hyreshus i Jönköpings kommun förra året. En man i 20-årsåldern dömdes till 9 års fängelse i tingsrätten för att ha anlitat personer som utförde de här bränderna mot betalning. Han dömdes för anstiftan av grov mordbrand och mordbrand och även för att ha involverat underåriga att göra det här. Men han överklagade domen och klockan 11 nu, om en dryg timme alltså, då kommer hovrättsdomen där, så får vi se vad utfallet blir.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, det är lite smärtsamt. Det är ungefär som att man, när man säger till ett barn att det måste gå och lägga sig trots att det inte vill. Pernilla, du måste
3: lämna busskuren. Du... Och det känns jobbigt, för det har varit väldigt trevligt att vara där. Tänk en hel morgon i princip.
0: Nej, men du har verkligen, du fastnade i den där busskuren tidigt i morse och sen har du studsat fram och tillbaka till den i 4 timmars tid. Jag förstår inte riktigt varför, men du, uppenbarligen har du ju varit framgångsrik med tanke på att du har träffat väldigt mycket människor.
3: Ja, men de pratar ju om vänskapsbänkar och allt möjligt i olika kommuner. Men hallå, sätt dig i en buskur. Det kommer ju jättemycket folk. Och de är inte vana vid att någon pratar med dem. Så att då kan man få lite sällskap.
0: Mm. Och det fina är också att alla är på väg till olika ställen. Så det är väl en väldigt spridda skurar av vad det är för typ av samtal du kan ha också. Busskuren. Du, det finns ett gäng busskurar kvar att upptäcka i länet. Så att jag tänker att du har att göra
3: ni
0: kommande månader. Här i P4.
3: Och var tyst. Nu stänger jag dörren till bilen.
0: Gör det.
3: Japp.
0: Rullar iväg.

0: Bob Marley and the Wailers, One Love. Här i P4 Jönköping, här är Ekonyheter. Klockan är 10.
1: En högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps den 21-åriga mannen igår i hamnstaden Tangier. Han har varit efterlyst av svensk polis för misstänkt mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Miljöpartiet räknar med att delta i förhandlingarna om en ny regering om de rödgröna partiernas ledning står sig när de sista rösterna räknats. Partisekreteraren Katrin Wissing konstaterar att det är en rödgrön regering som är det troligaste alternativet, inte en mittenregering som Centern förespråkat.
2: Det finns inte majoritet för en mittenregering, så nu måste vi liksom vara konstruktiva härifrån och hitta den bästa lösningen för Sverige framåt, och den är rödgrön.
3: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att partiet redan förbereder sig för förhandlingar om en ny regering. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gått framåt i valet. Vilka partier som till slut ska ingå i ett regeringsunderlag vill Wissing däremot inte säga. Hon pekar ut minskade utsläpp som Miljöpartiets viktigaste krav i förhandlingarna.
2: Vår röda linje, som jag sagt, är ju att utsläppen måste ner. Vi har 4 förlorade år med tidigregeringen, och vi ser att vi måste verkligen ta krafttag nu för att få klimatet på banan.
3: Partiet vill också se en stärkt välfärd och ökad jämlikhet. Men flera frågor skiljer de partier som kan behövas förhandla med varandra. Wissing tror därför inte på någon enkel regeringsbildning.
2: Nej, men det är klart att det kommer ju att kunna vara lite knöligt, och det kommer nog inte att vara lätt, men jag tror att vi kommer att lösa det här.
1: Det sa Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing, och reporter det var Milan Jelevic. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren. Det visar en ny FN-rapport. Enligt den här rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna, utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden har pågått i ungefär 10 års tid enligt FN-rapporten. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller de närmaste 4 åren, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya för Kina. Volvo Cars aktie, den har rasat med runt 40% på Stockholmsbörsen hittills i år. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Ja, mitt bland alla politiska förhandlingar efter valet och all rösträkning och allt annat spännande som händer, så kliver vi in och är din trygga hand i eten. P4 Jönköping, Håkan Montelius här. Och jag kommer att ha ditt sällskap fram till klockan 13.00.

0: Svagare än jag med Ida Lova. Jag brukar ju ha, man tänker så här, ett år, det löper på och man har vissa dagar och vissa tidpunkter, vissa händelser som man hänger upp året på. Det är liksom julafton, nyårsafton, det är påsk, det är midsommar. Och så här på hösten så är det skolstart. Karin Seldén, sen har vi haft riksdagsval. Men nu känner jag, Karin, att nu har man ingenting. Nu är det några månader här när vi inte har någonting att hänga upp livet på.
1: Alltså se fram emot, menar du? Eller ja, men, ja. Hur man ska förhålla sig till tiden? Eller?
0: Ja, men, om jag säger nästa högtid, det är ju Halloween. Vad är perioden här nu fram till Halloween? Eller allhelgona säger man väl kanske på svenska om man är lite mer traditionell av sig.
1: Ja, men det är väl bara höst. Jag står och tittar rätt in i en modebutik i Jönköping och ser verkligen att det är höst på färgerna där. Det är, jag är lite dålig på färger, men det är sådär blekrosa, sådär lite gammelrosa, det är vinrött, det är bajsbrunt brukar jag säga, men det är chokladbrunt antar jag. Mycket beige.
0: Är det trendigt nu?
1: Det verkar så. Det är inte riktigt mina färger, så att jag vet inte riktigt vad jag ska på med hösten.
0: Det märks i butiken i alla fall att hösten är här.
1: Ja.
0: Det är klart, är man jägare, då är det ju älgjakten man har att se fram emot. Då. Det kanske man hakar upp livet på lite grann. Jag jagar ju inte tyvärr. Det gör ju väl inte du heller.
1: Jo, men vi jagar visst.
0: Gör du?
1: Du och jag. Vi jagar kantareller, du och jag.
0: Ja, men det är ju ett riktigt uselt svampår. Jag har lyckats skrapa ihop till en liten ynka kantarellmacka som jag fick dela med min fru. Och det var så här, torra små sommarkantareller.
1: Skojade, jag hittade rätt mycket ändå. Så det räckte till, ja, det var väl nog en 2 liter i alla fall.
0: Var var du och plockade då?
1: Det talar jag aldrig om.
0: Kan du berätta?
1: Men däremot så gjorde jag jättegoda kantarellmackor. För det är, alltså om det finns någonting... Som, det har jag ju sagt för. Om det finns någonting som jag är tvungen att äta varje dag resten av mitt liv, alltså bara det, då är det kantarellmacka. Det skulle jag kunna stå ut med att äta varenda dag resten av mitt liv, för det är så gott. Smörstekta, enkelt, lite salt på.
0: Håller du det enkelt? Liksom? Är det bara kantareller stekta i smör och bara. Lite salt och peppar? Inte
1: inga
0: lök,
1: konstigheter.
0: Inte någon grädde?
1: Nej.
0: Gud,
1: inte den stora kantarellsmaken.
0: Nej, men du lyfter den ju liksom. Tänk dig att du har lite lök. Man kan gärna ha lite vitlök också. Det funkar jättebra. Och sen så stuvar man dem i riktigt fet grädde. Och så på en smörstekt toast.
1: Där, ja, men alltså jag är väldigt konservativ. Smörstekt toast i det smöret som då kantarellen har stekts i också. Så det får ännu mer svampsmak. Och svampen och lite salt. Det är det enda. Sen är jag nöjd. Jag är extremt traditionell där.
0: Vi är inne och snackar mackor här och det kommer du göra mer om en liten stund.
1: Ja, jag ska gå in till en kille här som ska tävla i mack-SM och han har då kantareller som en av sin ingrediens där. Fast han slänger till en himla massa annat. Ja. Och jag är lite tveksam till det. Jag vet inte, ska man slänga in en massa andra ingredienser i en kantarellmacka.
0: Ja, det låter som att ni är i helt olika ändar av skalan här liksom, i hur man tänker kring kantarellmackor.
1: Mm, ja.
0: Vi ska också prata lite säkerhetspolitik här. Vi rör oss mellan högt och lågt kan vi säga. Joakim Paasikivi kommer till studion här lite senare i programmet. Ni vet, Sveriges mest kända militär kanske man kan kalla honom. Överstelöjtnant och säkerhetsrådgivare. Och han är också hedersdoktor vid Jönköping University. Han är där och föreläser idag om det säkerhetspolitiska läget. Och han kommer in och ger oss en liten egen dragning i programmet.
1: Intressant.
0: Ja. Vad ska du göra mer idag, Karin?
1: Ska åka och titta på skollunch på mat också. Fråga barnen vad de tycker om att få alla ingredienser separerade. För det testar man nu i Jönköping för att få barnen att äta mer. Om de ser, det här är broccoli, det här är pasta, det här är... Släng inte saken i såsen utan lägg den bredvid så att ungarna kan plocka själva om de vill ha.
0: Du, jag känner igen det där från när mina barn var små. Hur de ville ha sin mat. Det skulle vara... Ingenting fick röra varandra. Ketchupen skulle vara i en hög bredvid köttbullarna och pastan. Ja. Det här är P4 Jönköping med Håkan Montelius och Karin Seldén.

0: Emily med First Aid Kit. För ett tag sedan så var bakning bara hans hobby, men nu har han chansen att göra årets bästa macka i hela Sverige.
1: Och här inne luktade nybakt redan. I Jönköping är jag hos Magnus Åström som håller på att baka brödet som ska användas idag. Vad har du i ugnen nu?
2: Det är min focaccia som är i ugnen.
1: Du ska alltså tävla då i Mack-SM. Och temat är någonting från minnen från barndomen, eller vad är temat?
2: Ja, temat är minnen som man kan tolka helt fritt och göra en macka kring. I mitt fall, min tävlingsmacka, är en hopslagning kan man säga av flera olika minnen.
1: Vilka då?
2: Dels så handlar det om den traditionella svenska svampmackan som man har växt upp med, och sen har jag gjort den i en italiensk tappning, och då är det ett speciellt minne från min första resa till Kalabrien, för jag tror att det är snart 15 år sedan där jag var uppe i bergen på en fantastisk restaurang och åt kombinationen enduja och svamp för första gången.
1: Nu måste vi bara reda ut det. Det är alltså i Italien, och enduja, kan man säga att det är en sorts italiensk bredbar salami?
2: Ja, man brukar säga att det är en bredbar salami. För mig, så jag tycker inte den är sådär jättegod att äta, alltså bred på macka och äta som den är, utan för mig är det mer en smaksättare eller krydda som man kan använda på olika sätt på mackor eller på pizza, i pasta eller vad man vill.
1: Kan vara riktigt stark ibland.
2: Den kan vara väldigt stark. Mm.
1: Men du, då ska vi göra så här. Du har ju då skickat in en finalmacka, eller en macka som har då gått i final bland fyra, och du ska då tävla i oktober. Då gör du upp om segern i Mack-SM. Men för det första, du är ju ingen bagare egentligen.
2: Nej, inte från början, utan det här började ju som ett hobbyprojekt egentligen, där jag bakade pizza från början och sen har det spårat ur lite grann längs
1: vägen. Därför ser din focaccia ut som en pizza här nu ungefär, som en stor pizza.
2: Ja, men focaccia och pizza har ganska många likheter, tycker jag, på ett sätt. I Rom gör man ju ett bröd som kallas pizza bianca, som är ganska likt, eller en romersk focaccia, kan man säga.
1: Då skär du en lagom, ta en lite mindre bit här nu, så gör vi en lite mindre variant här då.
2: Ja, men jag måste hålla rätt mått här för att det ska bli rätt.
1: Aha, okej. Okay. Och hur kom du på att du skulle ha då focaccia då med vad då på?
2: Jag gör en focaccia med en svampkräm med enduja, så det är kantareller i huvudsak, eller den svampen som jag hittar som är i säsong, som jag steker med enduja och sen blandar med färskost, och så toppar jag med lite schalottenlök som är picklad i med cherryvinäger.
1: Och för mig så låter det här otroligt komplicerat och lite tillkrånglat faktiskt, för att jag gillar ju då kantarellmackor som bara är kantareller smörstekta på en macka då, som också är lite smörstekt, lite salt på, och det räcker tycker jag för kantarellerna.
2: Absolut, ja, men så är det ju. Sen är det väl ibland kanske man vill prova något nytt, om man vill vidga sina vyer och testa en ny smakkombination. Visst, alltså en svamp toast, en svampmacka kan vara jättegod, men den kan ju också vara lite tråkig ibland, eller?
1: Nej, jag skulle kunna äta det varje dag resten av mitt liv faktiskt.
2: Ja, jag håller inte riktigt med. Jag tror att jag hade tröttnat.
1: Och det här har du då svampkrämen, vad är det i?
2: I svampkrämen då så steker jag den i en enduja som jag importerar själv då från en liten producent i Tropea, Kalabrien. Mm. Och sen har jag stekt, idag är det en blandning faktiskt på kantarell och shiitake, för att det är svårt att få tag på kantarell just nu tyvärr.
1: Mm. Och då ska vi prata lite grann om hur man tävlar i det här med mackor. Men du får hålla på här en liten stund så den blir klar. Och så får vi återkomma härifrån då, från Jönköping, där alltså Magnus Åström just nu, i detta nu, lägger lite lök, picklad lök också på denna focaccian. Så får vi se hur det blir om en liten stund.
0: Alltså det är så roligt att höra dig intervjua Magnus här, Karin, för man verkligen hör hur du inte alls håller med om någon. Om hur man gör en kantarellmacka.
1: Nej, så här ska den inte se ut, men det är en annan macka kan man säga än den jag brukar göra.

0: It's raining again med Supertramp. Jag hade ju faktiskt önskat lite mer regn. Svampen i skogen hade ju mått bra av det, för det är inte ett toppenår här. Så ska man göra kantarellmackor, ja då blir det få. Och man får njuta den med ja, man får verkligen njuta av det lilla man får. Men du Karin, hur går det för dig då med kantarellmackan?
1: Ja, vi ska se här, för att Magnus Åström då, han håller på med sin finalmacka här som man ska tävla med. Som man ska tävla med då den 10 oktober i Halmstad då, på en mässa som Sveriges bagare och konditorer har. Hur går tävlingen till förresten?
2: Tävlingen går till så att man ska göra 20 mackor på 45 minuter. Och då får man inte förbereda så mycket innan. Det är egentligen bara brödet som man får ha med sig färdigt. Så jag ska hinna steka min svamp och göra min svampkräm. Så tiden kommer nog vara min stora utmaning.
1: Får du ta med dig egna grejer eller?
2: Alla ingredienser, råvaror och sådär, det tar man med sig själv. Men man måste bereda allting på plats. Skära, hacka, steka, vad man nu gör.
1: Vad får ni en ugn också? Eller vad får ni för redskap?
2: Nej, brödet är redan bakat. Då, så man behöver ingen ugn. Utan man har en stekplatta. Det är egentligen det enda som de tillhandahåller. Och sen är det upp till mig.
1: Och så publik också.
2: Publik ska det vara också, och jury och allting.
1: Och tre andra tävlande som är utbildade bagare.
2: Ja, de är riktiga bagare, till skillnad från mig. Nej, men det är kul tycker jag. Det är kul att träffa dem och lära känna lite folk i branschen som kanske har en annan bakgrund än vad jag har.
1: Har de tittat på dig som att du är en katt bland hermelinerna?
2: Nej, men lite förvånad. Jag vet att vi träffades upp i Stockholm för någon vecka sedan. Och de frågade mig lite så här, vilken bagarutbildning jag hade gått. Så de var väl lite förvånade.
1: Det är din hobby som sagt som har blivit ett jobb. Men du, vad är vitsen att tävla då? För du gör ju inte 20 mackor på 45 minuter här. Här gör du efter att folk kommer in och ska köpa en och en. Vad är vitsen om det är ett onaturligt sätt för dig att jobba på, att tävla med?
2: Nej, men för mig är det en rolig utmaning. Det är väldigt utvecklande och man kan tänka lite nytt och prova nya mackor. Och, jag är en tävlingsmänniska, så tycker jag det är jättekul.
1: Det tvingar dig att tänka om lite.
2: Ja.
1: Men alltså det här med att tävla då ändå, är det för att bara skapa en spänning? För att det kanske inte är så roligt att se det stå och bre lite mackor i lugn och ro.
2: Nej, men jag tror att det, för de som är i branschen och de som går och tittar på det här, så tror jag ändå att det blir väldigt kul i och med att det är ganska komprimerad tid. Och det är en show också, lite kanske med konferenser, och att det händer lite under tiden.
1: Men alltså, nu har du ju hittat på det här receptet då med, vad sa vi nu, focaccia, kantareller, kantarellsås eller vad sa du, kantarell?
2: Ja, det är en svampkräm med endoja och kantarell.
1: Ja, och endoja var ju då någon bredbar salami där. Färskost, citron, cherryvinäger, picklad schalottenlök, kålsallad och parmesan. Det låter lite hittepå. Vad fick du det från?
2: Ja, jag tror att alla mackor är ju något som någon har hittat på någon gång. Även din, den här gamla svampmackan då, som du tycker så mycket om. Så att det är kul att vara kreativ och skapa något nytt och något som är lite annorlunda.
1: Nu har jag väl fått öppna mina ögon, satt på mig lite progressiva glasögon här då, så för att titta framåt. Nu ringer det här, betyder det att du ska ta ut något ur ugnen? Då tar jag din macka här då. Ja, jag får väl smaka, jag är lite skeptisk faktiskt. Medan han tar ut två plåtar till här nu då med bröd.
0: Åh, vad du mumsar, Karin.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jo.
0: Har han övertygat dig? Ja. Kan du köpa det här att man kan ha fler ingredienser på en kantarellmacka än bara kantareller och smör?
1: Jag får nog ge det till honom, Magnus Åström här. Det här var faktiskt väldigt gott, måste jag säga ändå. Ja, det smakar kantarell.
0: Ja.
1: Det kommer fram, smaken kommer fram.
0: Det är ingen dålig dag på jobbet för Karin Sandén idag, som får njuta av kantarellmackor.

0: Shakira och Burna Boy i låten Die Die. Hörrni, om en liten stund så ska vi ju köra musiktävling här i P4 Jönköping, så då gäller det att spetsa öronen och vara lite alert. Men först så ska vi få nyheter. Och det handlar om att intresset för att gå och rösta har ökat i det här valet.
1: Ja, för samtidigt som de allra sista distrikten nu räknas så kan vi konstatera att valdeltagandet i landet för årets val nu passerat valdeltagandet för valet 2022. Enligt den preliminära rösträkningen så ligger valdeltagandet nu på 84,4% när fyra distrikt återstår att räknas enligt valmyndigheten. 2022 så låg valdeltagandet på 84,2% men det är alltså redan nu slaget om man tittar på landet som helhet. Om en halvtimme så kommer hovrättsdomen efter brandattackerna i två hyreshus i Jönköping förra året. En man i 20-årsåldern dömdes till 9 års fängelse i tingsrätten för att ha anlitat personer som mot betalning utfört bränderna i november förra året. Det brann då först i ett trapphus på Råslätt och några dagar senare på Liljeholmen. Den gången tillkallades också nationella bombskyddet. Mannen dömdes bland annat för anstiftan av grov mordbrand och involverande av en underårig brottslighet men överklagade domen. Och klockan 11 så kommer alltså domen i hovrätten. Efter bara 6 veckor på sin tjänst som ny avdelningschef på Höglandets räddningstjänstförbund med ansvar för 13 stationer så slutar nu Mats Kraft. Det rapporteras Smålands Dagblad. Krafts tjänst har varit som chef för räddningstjänstpersonal i beredskap i Vetlanda, Nässjö och Sävsjö. Men istället återvänder han nu till motsvarande tjänst i Eksjö kommun som han lämnade. Det är inget fel på personalen eller på jobbet, men ibland trivs man inte och ibland så känns det som att man inte har kommit rätt, säger han till tidningen. Så till ett miljonregn. För 3 föreningar i länet får nu flera miljoner i stöd av Allmänna arvsfonden. Jönköpings slalomklubb får drygt 10 miljoner för nybyggnation av knapplift och nytt system för snöproduktion. Målet är att kunna starta upp fler skidskolor för barn och ungdomar. Även Valbackens alpina förening i Ingatorp i Eksjö kommun får 4 miljoner där även de ska satsa på en ny knapplift för att möta barn- och parasportares behov. Även ridklubben Almstad Rid- och Körsällskap får drygt 5 miljoner för nybyggnation av ett klubbhus.
0: Robert Davidsson ger oss nyheterna denna torsdag. Robert, har du varit ute i skogen och letat svamp någonting?
2: Jag är väldigt dålig på att leta svamp, ska jag säga. Ja. Men jag brukar ha andra som gör det åt mig.
0: Ja, men jag kan säga så här. Det behöver inte nödvändigtvis vara dina svampkunskaper som gör att du inte hittar någon svamp. Nej. För i år är det dåligt svampår.
2: Ja, det var det jag kände på mig.
0: Ja, precis. Vi säger det. Det är alltid dåligt svampår när du är ute och där svamp. Där.
2: Så är det.
0: Du fortsätter ge oss lite nyheter här under dagen. Nu ska vi ändra fokus här. För det är torsdag och som vi håller på traditionen så är det ju dags för musiktävling. Sofie Carme som brukar stå här på torsdagar, hon kör ju alltid en musiktävling. Och det tänker jag göra idag också. Vi kommer spela 3 låtar och det gäller ju att klura ut vad det är för svar vi söker i de här 3 låtarna. Och idag har vi ett tema. Det är nämligen tema djur. Kanske hör hösten till att man är ute och jagar det ena och det andra djuret. Jag vet inte hur många av djuren i de här tävlingarna som man är ute och jagar. Men tävlingen är i alla fall denna. Jag kommer spela en låt. Och någonstans i låtens titel, text eller i någon syftning eller i artistens namn så döljer sig ett djur. Och om du vet vilket djur det är, då ringer du in 036-215-6650. 036-215-6650. Här kommer första låten.

0: Ja, där hade vi en låt här i musiktävlingen och frågan var ju då, vad är det här för djur som vi söker? Och snabbast med att ringa, det var Katarina Palmgren. Hallå Katarina!
1: Hej!
0: Hej, hej! Du hade koll på vad det här var för låt?
1: Ja, egentligen var det min sambo Henrik som knäckte det, men eftersom han sitter och jobbar så fick jag ringa in och säga.
0: Ja, och vad är det för djur vi söker?
1: Vi tror det är björn, med att det var svenska björnstammen.
0: Det är mycket riktigt. Det här var den svenska björnstammen med låten Ett fel närmare rätt. Bra jobbat hör du. Det var ju inte så svårt att klura ut det där. Du fattade tävlingen med samma. Ja. Men för att reda ut det här, alltså, det var inte du som kunde det här utan det var Henrik. Så det är Henrik,
1: ja, det var det.
0: Henrik ska få cred. Bra jobbat Henrik! Du hänger med Henrik på jobbet idag?
1: Ja, jag tog lite ledigt från mitt jobb och åkte ut och hälsade på Henrik som kör skogsmaskin.
0: Ja, så var är ni någonstans just nu då?
1: Nu är vi långt ut i skogen, utanför Adelöv.
0: Aha, okej. Okay. Mm. Men du, en skogsmaskin, det är väl inte så jättegott om plats i hytten på en sån där?
1: Nej, så det är tur att man är liten.
0: Ja, hur får du plats? Liksom? Var sitter du?
1: Jag sitter bakom.
0: Ja.
1: Henrik, där han jobbar.
0: Vad gör du då, mer än stör honom på arbetet?
1: Jag förbereder också lite inför kvällen. Jag ska ha ett scoutmöte ikväll. Aha. Jag sitter och kikar lite på vad vi ska göra för knopar och surrning och sånt.
0: Ah, okej. Okay. Så du får lite gjort där i skogsmaskinshytten ändå?
1: Ja.
0: Ja. Du, vilken mysig dag det låter som att ni har.
1: Ja.
0: Ja, du hälsar Henrik så gott och ha en fortsatt fin dag och lycka till på scoutmötet ikväll då, Katarina. Ja, ja, snyggt jobbat där. Det var alltså första låten, den är avklarad, det var Björn vi sökte. Nu blir det lite svårare. Här kommer nästa låt, vi söker ett djur och det är inte hund. Om du vet vad svaret är så ringer du 036 215 66 50.

Ja, det är några som ringer in och gissar på hund. Det är inte hund, det är ett annat djur som döljer sig i låttitel eller artistnamn.

0: Alltså en sån här riktig klassisk hårdrocksavslutning på den här versionen av Änglahund som säkert många hörde att det var. Nu var det ju inte hund som vi sökte utan det var ett annat djur. Det ska inte vara för lätt i den här tävlingen va? Men Björn Klint, du knäppte det här.
1: Ja, precis.
0: Ja, du, vad är det för artist vi hör till att börja med?
1: Mustache.
0: Mustache eller mustache kanske de kallar sig också på engelska.
1: Ja, men precis. Ja, de är från Göteborgskanten.
0: Ja, de är det. Så vad är det för djur vi söker?
1: Mus.
0: Ja, det är så ordvitsigt. Så ja, det är inte sant. Ja. Mus i mustasch. Så har vi en liten mus som döljer sig där. Har du mustasch själv, Björn?
1: Ja, då har jag. Helskägg också.
0: Ja, okej. Okay. Bra, bra, bra. Är det så här riktigt långt skägg du har?
1: Ja, man kan väl säga att det är ganska långt. Det går mellan bröstkorgen och naveln typ. Inte riktigt så långt, men nästan. Så det är ju lite längd på skägget.
0: Ja, det tror jag de flesta skulle hålla med om, att det kallar man längd på skägget där. Du, Björn, vad gör du idag?
1: Jag kör lastbil.
0: Ja, var är du någonstans just nu då?
1: Mellan Nässjö och Malmbäck.
0: Ja, är det bra väg?
1: Ja, då. Det är det. Ja. Det är ju till och med solsken här, så det är... mellan molnen.
0: Ja, vad fint. Och vart ska du vidare sen då, när du åkt till Malmbäck?
1: Sen så är jag tillbaka till Nässjö igen, så får vi se vad som.
0: Jaha, du kommer ligga och bränna den vägen fram och tillbaka ett par gånger, eller?
1: Nej, nu är det bara en lokal säng. Jag kör ju de bärgningsbilar vi håller på med på jobbet, så man vet aldrig riktigt vad som man får ta vägen. Aj, i slutändan, när folk behöver hjälp.
0: Det är väl en av de roliga bitarna med jobbet som lastbilschaufför kan tänka mig, att man vet aldrig var man åker. Ja.
1: Precis, och speciellt bärgningsbilar och när man får åka ut och hjälpa. Folk är så tacksamma när man kommer ut och hjälper dem. Liksom. Så det är, min del är väldigt tacksamt jobb.
0: Du, det fattar jag. Då hoppas jag att du kör försiktigt så att ingen behöver bärga dig.
1: Nej, men precis, exakt.
0: Björn Klint, du har en fortsatt bra dag på jobbet och tack för att du var med.
1: Ja, tack detsamma. Tack, tack.
0: Då är det ju dags för den tredje och sista låten i den här tävlingen. Ja, ni kanske fattar att det är ju inte alltid så superenkelt här. Nu söker vi ännu ett djur som man kanske får klura lite grann för att hitta. Vad är det för djur vi söker? Om du vet svaret så ringer du 036 215 66 50.

0: Ja, den här var kanske den klurigaste tävlingen av dem alla, och det ska det ju vara när det är tredje och sista tävlingen. En jävel vid mitt öra heter ju låten, och Anna Sognefur, du klurar ut vad det här var för djur som dolde sig i den här låten.
1: Ja, sork.
0: Sork, nu måste du berätta här då för lyssnarna som inte har knäckt här. Varför söker vi en sork?
1: Det var Bo Kaspers orkester, så S-et i Kaspers och så ork i orkester.
0: Ja, det blir ju...
1: Då blir det sork.
0: Ja, Bo Kaspers orkester kan man ju faktiskt säga om man är på det humöret. Ja. Du, snyggt jobbat. Vad händer i Korsberga idag?
1: Hos mig händer det att jag har bjudit in lite vänner, pensionärer här, som vi sitter lite ensamma och sådär. Och då ska vi sitta här och äta våfflor om en liten stund. Mm-hmm. Så jag var lite tveksam, hinner jag ringa eller hur går det här, tänkte jag.
0: Ja, alltså är det så att du står mitt uppe i våffelsmeten här?
1: Nej, allt är färdigt och jag är ju själv handikappad, så att min man kommer hem här nu och hjälper mig om en liten stund.
0: Ja, men det är snyggt jobbat liksom att klämma in en liten musiktävling där mellan allt stark.
1: Ja, visst, man hinner allt, bara man vill.
0: Ja, blir ni många som ska äta våfflor?
1: Det blir 5 stycken.
0: Ja, det är ett bra sällskap.
1: Ja, det är det.
0: Du, viktig fråga här nu då. Vad har du på våfflan?
1: Sylt och grädde.
0: Ja, men vilken sylt? Det finns
1: hallonsylt
0: bara...
1: blir det idag, men jag själv föredrar egentligen klabersylt, men det är med klabersylt är slut, så jag har inga klaber längre.
0: Nej,
1: så.
0: Jag fattar. Det är ju kanske svårt att få tag på klarbär. Hallonsylt, det kan man ju köpa.
1: Vi bodde på landet här, så hade jag klaber, men klabersylt är lite svårt att få tag i. Så det.
0: Du, det här var ju tyvärr fel svar på syltfrågan. Det ska vara gjort sylt på våfflorna, om jag får bestämma. Så. Men du får ett stort grattis i alla fall. Bra jobbat i musiktävlingen. Och hoppas ni får ett riktigt trevligt våffelkalas.
1: Det kommer det bli, det vet jag.
0: Härligt. Ha det så fint, Anna Sognefur i Korsberga.
1: Hej.
0: Ja, hörni, där hade vi en liten musiktävling. Och ni som har varit med och tävlat, ni kommer ju få vara med och bli utsedda till en säsongsvinnare här när tävlingssäsongen lider mot sitt slut.

0: Great Expectations med Sienna Spiro. Robert Davidsson, det kommer rapporter om en tågolycka.
1: Ja, det här är i Tranås vid järnvägsstationen där som en person ska ha blivit påkörd av ett tåg här för en liten stund sedan. Det skriver polisen på sin hemsida. Och enligt polisen så är den här personen vaken och vid medvetande och sådär, men kommer att föras till sjukhus med ambulans. Och det är alltså i Tranås och där är det stopp i tågtrafiken nu efter den här olyckan. Vi får söka mer information om vad det är som har hänt.
2: I Petra Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: When the heartache is over med Tina Turner. Max en timme om dagen på sociala medier för barn under 15 år och då bara med föräldrars godkännande. Ja, det är det förslag som EU-kommissionen lägger fram nu när man vill bygga sin nya åldersgräns för sociala medier. Det här förslaget läggs fram idag och består av flera olika nivåer. Bland annat att barn under 3 år inte ska ha någon skärmtid alls. Det här är alltså ett förslag från EU-kommissionen som läggs fram här. Ja, vi kommer prata mer om det här i programmet lite senare. Det här med skärpta regler för sociala medier, det är någonting som flera länder har diskuterat. Australien var först ut i världen med en lagstadgad åldersgräns för sociala medier redan i december förra året. Och nu är det kanske på gång även inom EU.
1: He threw a tantrum.
2: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
1: What he is proposing is unlawful.
3: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning, men Trump är inte oroad.
4: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
0: Och här kommer fler nyheter från Ekot med Ola Janåkers Dunkers.
5: USAs kongress har godkänt nya sanktioner mot Ryssland för att öka pressen på landet efter den fullskaliga invasionen av Ukraina, rapporterar AP. Sanktionerna de riktas mot president Putin och rysk energi- och försvarssektor och mot högt uppsatta personer och den så kallade skuggflottan. Och nu återstår att president Trump skriver under förslaget. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement seglade det under tanzanisk flagg och kaptenen ska ha dödats och 3 besättningsmedlemmar skadats, skriver departementet på Telegram. Under natten skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Nu i helgen är det val till det ryska parlamentets underhus Duman, ett val som av många ses som uppgjort på förhand. Många av de ryska medborgarna i Rysslands grannland Lettland kommer inte ens att rösta i valet.
6: Det är första gången jag inte kommer att gå och rösta, säger 43-årige IT-specialisten Alexander Bondarev. Han flyttade till Lettlands huvudstad Riga från Sankt Petersburg för 9 år sedan och har fortfarande ryskt medborgarskap. För Alexander Bondarev var det helt avgörande att ryska myndigheter nyligen stoppade oppositionspartiet Jabloko att delta i valet. Det var det enda partiet som är emot Rysslands krig i Ukraina, säger han. De enda partier som nu finns kvar att rösta på är alla för kriget, säger Alexander Bondarev i Lettlands huvudstad Riga. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
5: En 21-årig man som har en ledande position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Det bekräftar åklagare Helene Gestrin för P3 Krim. Han greps i hamnstaden Tangier igår. Mannen har varit häktad i sin frånvaro för en lång rad brott. Bland annat ska han ha fått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås. 21-åringen misstänks också för brott i Norge. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren, visar en ny FN-rapport. Enligt rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden har pågått i ungefär 10 års tid enligt rapporten. Det var Ekot klockan 11.
0: Och när klockan slår 11.03 så tar Håkan Montelius och Karin Söldén över sändningen denna torsdag den 17 september. God förmiddag säger vi som är ditt sällskap här fram till klockan 13. Vi ska prata mer mat om en liten stund. Men först en koll på läget i trafiken. Tova Julin, vad är senaste besked om tågolyckan i Tranås?
7: Ja, det är fortsatt helt stopp för tågen förbi Tranås. Det ska vara en påkörd person där. Och det påverkar ju sträckan både Stockholm-Malmö, så fjärrtågen, men också flera krösatåg, bland annat då och sköta pendlar i Tranås, Mjölby, Norrköping som också påverkas. Så att man får kolla sina tågtider. Än så länge har jag inte fått någon prognos, utan det är stopp för tågtrafiken som gäller då förbi Tranås just nu. Överlag annars vad gäller vägarna i övrigt så är det jobb igång idag mellan Skillingaryd och Tofteryd. Då är det trafikljus som styr trafiken där. Det kan bli ganska en del väntetider helt enkelt förbi. Pågår här någon timme till under förmiddagen. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Tänk om med Viktor Lexell och Molly Sandén. Håkan Montelius och Karin Sandén heter vi som är ditt sällskap här. Det kommer nyheter från politiken. Källor till TV4 uppger att Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson väntas ta en paus från arbetet som partiledare.
1: Ja, så är det. Om Sverigedemokraterna, nu ska vi bara se så jag hittar rätt här, Tidöpartiernas valnedlag, om det fastslås, så kommer Jimmy Åkesson att ta en paus från arbetet som partiledare. Det säger han källor till TV4 Nyheterna. Spekulation om Åkessons framtid pågår inom partiet, men några direkta avgångskrav eller tendenser i den riktningen är just nu inte på tapeten enligt TV4s källor, men han väntas ta en paus.
0: En stor nyhet inom politiken i så fall. Jimmy Åkesson som har varit det absolut viktigaste ansiktet för Sverigedemokraterna under lång tid i svensk politik. Så mer nyheter lär komma om detta under dagen. Nej, vi ska inte lyssna på BTS nu. Nej, det gör vi inte. Du, jag ska fråga vad du gör också, Karin. När vi inte pratar.
1: Ja, men vi kan lyssna på den lite stund faktiskt.
0: Vi gör så här.
2: Det här är P4 Jönköping.
1: Så kan jag.
0: Så. Jag har så många olika spakar att dra i så här.
1: Du, ja, men det är helt okej.
0: Man kan säga så här, Karin. Du rör dig mellan olika maträtter idag.
1: Ja, jag har ätit en god kantarellmacka, det trodde alla att jag skulle säga, med massa grejsemojs på. Jag vill göra kantarellmackorna rena. Nu har jag tagit mig till en skolmatsal i Jönköping, för att vi har ju pratat under morgonen om att barnen på den här skolan, Kolgårdsskolan, att de får sin mat separerad sedan en tid tillbaka. Det ska man försöka med i alla Jönköpings kommunskolor så småningom. Men här får man den separerad så man lägger ingen broccoli i såsen.
0: Är det bara broccoli vi pratar om här?
1: Nej. Allt ska separeras, därför att då tror man att barnen äter mer, för de vill ha den separat. Och då har vi hört då kostchef och vi har hört skolkökspersonal, men vi har ju inte hört vad barnen själva säger om detta. Och det tänkte jag att jag går in här nu och fråga barnen på Kolgårdsskolan då i Jönköping. För nu är det matdags här, nu kommer de och ska äta.
0: Hur vill du själv ha din mat?
1: Jag är inte så petig faktiskt, men när man var liten så vill man ju ha den uppdelad.
0: Ja, det är så här. Morötterna får inte nudda potatisen. Köttbullarna får inte nudda pastan. Är det på den nivån?
1: Nu är det lite mer. Nu rör jag ihop allt. Det gör inget. Ja. Ska lätt tugga.
0: Det ska ju ändå blandas i magen, som min mamma säger.
1: Ja, exakt.
0: Du. Karin, här kommer BTS.

0: Dynamite med BTS. Ja, för att få fler barn att äta sig mätta och för att minska matsvinnet så gör nu Jönköpings kommun om hur skolmaten serveras. Broccolin, som tidigare låg i köttgrytan, ja, den läggs nu istället bredvid. Och pastasalladen, som kanske består av grönsaker och någon kött- eller kycklingbit, ja, den får eleverna själva sätta ihop.
1: Vi har ju elever som kanske, ja, är lite mer oroliga, ängsliga, några som har selektivt ätande, och då blir man ju också tryggare om man vet vad det är man serveras. Barnen har ju själva önskat detta på matråd, att det ska vara lite mer separerat, så vi vill ju tillmötesgå dem, för det här handlar ju också om, det här är deras lunch.
0: Mm. Så säger Lina Ekeroth Sandqvist som är kostchef i Jönköpings kommun. Men vad tycker då barnen om detta? Karin Seldén, du är ute på Kolgårdsskolan.
2: Ja, här på Kolgårdsskolan så har man ju testat detta en tid. Och jag har med mig två elever här som ska hjälpa mig genom denna matodyssé då i matsalen. Ariana Sami och Meja Gardhagen, ni går i sexan. Vi stannar vid första stationen här. Vad ser vi här, Meja?
3: Ja, nu ser vi lite mat.
2: Upplagda på tallrikar, varför är det det?
3: Ja, det är för att man ska se vad man ska kunna ha och välja för mat innan man tar det.
2: Ja, så vad har de lagt upp här nu då, Ariana, tror du?
4: De har lagt upp lite grönsaker, lite vegetariskt och på en tallrik. Och så har de lagt lite sallad och grönsaker och så.
2: Det är den ena, och på lite andra sås. Har de lite kött då, eller?
4: Ja, det är mer huvudmat.
2: Jag ser man att det är väldigt mycket grönsaker, men här har de lagt sakerna var för sig. Alltså, såsarna är en hög, riset och en hög, grönsakerna har varsina högar. Är det för att man ska förstå vad det är för någonting man ska äta?
4: Det är för att man ska kunna se liksom vad köttalternativ kan vara och vad vegetariska alternativ kan.
2: Men då tar ni varsin tallrik här då, så ska vi se vad det blir för någonting då och hur de har gjort här för att lägga upp det var för sig. Då kommer vi först då till grönsaker. Då är det både varma och alltså tillagade grönsaker och färska grönsaker, eller hur?
4: Ja, det är det.
2: Och de ligger för sig här nu då?
4: Ja, det är för att man, för om det hade varit blandat hade man kanske inte velat ha allting. Man kanske vill bara ha tomater eller salladsblad eller så. Man kanske inte vill ha allting.
2: Ja, vad tycker du om att det ligger så här nu då?
3: Ja, men jag tycker det är väldigt bra. Man kan ju välja vad man vill och inte ha allt blandat. Så man får äta lite vad man vill.
2: Ja, vad tar ni här nu då?
4: Jag tänker testa den här. Jag vet inte direkt vad det är. Men...
2: vad är det för någonting det här?
5: Vad
2: är det för någonting?
5: Det är grönkål.
2: Grönkål är det, stekt grönkål är det.
4: Mm. Det gillar jag, så det brukar jag oftast ta.
2: Och du tar rivna morötter?
3: Ja, det är gott.
2: Ja, och det ligger för sig. Då ska vi gå vidare bortåt här. Då får man välja päronhalva, kål, pasta. Finns det också ren pasta och pasta med lite grönt på. Några såser. Här har vi vegetariska alternativ till kött och vi har ris. Och sen har vi då kyckling idag. Som då ligger i en sås visserligen, men det är klart att det ska ligga i en sås. Oj, där gick en tallrik i golvet också. Väldigt röd här. Ja, ni tar inte så mycket?
3: Nej, ibland finns det inte tillräckligt mycket, men då får man ju vänta.
2: Men är grejen att ta lite av varje här?
3: Ja, lite av varje så att man kan testa alla saker som finns här.
2: Mm. Och då är ju frågan, vad är för fördel med att det är uppdelat så här?
4: Ja, det är för att man ska kunna plocka lite av det man tycker om så att man inte i en blandning av sallad så bara plockar man inte kanske det man bara vill ha.
2: Men är det så att en del inte äter vissa grönsaker och då kanske väljer bort det helt om det ligger blandat? Alltså äter ni mer grönsaker om det är separerat?
4: Ja, jag tror faktiskt det. Jag brukar inte titta så mycket på vad de andra tar, men ja, det verkar så. Mm.
2: Om jag frågar dig då, att lägga grönsakerna i grytan är ju ett sätt att få barn att äta grönsaker. Är det risk att det finns vissa barn som struntar i grönsakerna nu då?
3: Nej, alltså många gillar grönsaker på den här skolan. Många tar, alltså köket gör väldigt goda grönsaker, så där finns det ju massa att välja på. Så vi vill nog ta mycket.
2: Så vad säger vi nu då? Vad får det för betyg det här med att separera grönsakerna och annat? Alltså att ha varje ingrediens rent för sig.
4: Jag tycker det är typ 10 av 10. Det är jättebra, tycker jag.
3: Ja, men jag skulle säga 8 av 10. Det är väldigt bra. Ja.
2: Kunde varit lite bättre?
3: Ja, lite bättre.
2: Två stycken där som då tar mat i Jönköping i Kolgårdsskolan. Ariana Sami och Meja Gardhage som går i sexan. Och nu då slår sig lös på riset då, och bulguren ligger också för sig själv. Och så kommer de till köttet här. Lite av varje separerat på tallriken. En ingrediens för sig i taget så att man ser vad man äter.
0: Karin, var det du som välte den där tallriken, undrar jag?
2: Nej, det var inte jag faktiskt. Jag blev väldigt rädd.
0: Jag tänkte så här.
2: Till lite faktiskt.
0: Ja, det är bra, bra. Så man slipper skämmas för dig. Du gör ett så bra jobb.
2: Jag har inte rivit ner något än. Jag ber om ursäkt. För allt jag kanske river i framtiden.

Tracy Ullman med They Don't Know. Sveriges herrlandslag i fotboll ska möta Bosnien-Herzegovina på bortaplan här fredag den 2 oktober. Och nu rapporterar Aftonbladet att det råder biljetthysteri till den här matchen i Bosnien-Herzegovina. De 11 000 biljetterna till arenan sålde slut på cirka 15 minuter. Och nu är det hysteriskt riv efter de här biljetterna på andrahandsmarknaden och på svarta marknaden. Enligt Aftonbladet så har priset på en biljett på svarta marknaden ökat med 16 gånger från utköpspris. Så en biljett som från start kostade 350 svenska kronor kostar nu runt 5800 kronor. Och varför är det då så intressant att gå och se den här matchen mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige? Jo, anledningen som man spekulerar i, det är troligtvis att det också kommer vara en avtackning för den populära landslagskaptenen Edin Dzeko, som är lite av en fotbollshjälte i Bosnien-Herzegovina. Sen han debuterade 2007 så har den 40-årige anfallaren gjort 73 mål på 151 landskamper. Så den här fotbollshjälten ska tackas av i samband med matchen mot Sverige.

med tiden. Ja, rösterna från söndagens val till riksdag, region och kommun är fortfarande inte helt färdigräknade. Det är 4 valdistrikt kvar att räkna innan vi har ett helt slutgiltigt resultat. Och nu är det kanske ingen som tror att det kommer göra några enorma stora skillnader i valresultatet som sådant. Men det är klart, det kan vara något mandat som slinker hit eller dit, antingen på riksdagsnivå eller på regional eller kommunal nivå. Så för alla som är riktigt politikintresserade så sitter man och följer det här med spänning. Vi får se om vi får ett helt slutgiltigt resultat under dagen.

0: Louis Capaldi med Forget Me. Nu i P4 Jönköping om att hovrätten skärper straffet efter brandattackerna i Jönköping.
1: Ja, Göta hovrätt ändrar Jönköpings tingsrättsdom när det gäller de grova mordbränderna på Råslet och Liljeholmen i slutet på förra året. Den ene mannen som fick 9 års fängelse i tingsrätten får nu straffet skärpt till 10 år. Han döms för bland annat anstiftan till mordbrand i 3 fall, vilket innebär att han nu också döms för att ha beställt en mordbrand i Sävsjö förra sommaren. I tingsrätten så friades han på den punkten. Samtidigt så sänker hovrätten straffet från 5 till 4 års fängelse för en man som stått åtalad för medhjälp till grov mordbrand. En person blev påkörd av ett tåg vid järnvägsstationen i Tranås nu på förmiddagen. Olyckan skedde vid 20:11. Personen är förd till sjukhus men var enligt polisen vid medvetande. Polisen misstänker inget brott och ska nu höra vittnen på plats. Och det är just nu stopp i tågtrafiken då i Tranås mellan Stockholm och Malmö efter den här olyckan, och det finns ännu ingen prognos för när tågtrafiken kan komma igång. Samtidigt som de allra sista distrikten nu räknas så kan vi konstatera att valdeltagandet i landet för årets val nu passerat deltagandet för valet 2022. Enligt den preliminära rösträkningen så ligger deltagandet nu på 84,4% när 4 distrikt återstår att räknas enligt valmyndigheten. 2022 så låg valdeltagandet på 84,2%, men det är alltså redan nu slaget om man tittar på landet som helhet. Nu ska vi till Nässjö, för där slår Nässjös sista renodlade cykelbutik nu igen, rapporterar Smålands Dagblad. Ägaren Christer Gärdeborg säger till tidningen att cykelmarknaden i Nässjö är stendöd och att det inte är många som cyklar där längre. Det senaste året så har han endast sålt ett 10-tal cyklar och nu är det inte längre lönsamt att driva cykelbutiken. Som jämförelse så fanns det för 40 år sedan när han startade upp 11 renodlade cykelhandlare i Nässjö. Och nu den sista september så bommar alltså butiken igen.
0: Robert Davidsson ger dig senaste nyheter, och tittar vi upp mot himlen så ser vi att vi får en molnig, lite halvsolig eftermiddag, möjligtvis någon lättare skur eller ganska blandat väder helt enkelt. Och till senare eftermiddagen så blir det mer moln. Temperaturer på omkring eller knappa 15 grader och sydvästlig vind med upp mot friska vindbyar. Och till kvällen så blir det övervägande mulet och även ett par regnskurar som passerar under kvällen och natten. Här är P4 Jönköping med Håkan Montelius.

0: Rosor heter låten. Pernilla Andersson heter artisten.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vogue med ingen mindre än Madonna här i P4 Jönköping, där du hör Håkan Montelius och Karin Seldén. Är du ute och backar eller vad är det som piper?
1: Nej, det piper när man inte trycker på alla knapparna innan man öppnar dörren i den här bilen. Det är bara lite en varningssignal sådär. Men jag är ute och kör och har en liten spaning faktiskt.
0: Ja, berätta.
1: Du vet, jag är en sån där som retar mig på när folk inte plockar ner sina juldekorationer när det gått väldigt lång tid efter jul. Jag tycker alltså det får räcka då någonstans en bit efter jul, så tar man ju ner det där så får det vara sen. För då har man ju haft sin peak. Jag har känt lite samma sak efter valet i söndags. Att de här valplakaten, valaffischerna som suttit upp överallt och som började ligga ner lite här och var, för folk hade liksom sparkat ner dem.
0: De känns ju lite passé.
1: Jag känner, kan ingen ta bort dem där nu? Och jag måste säga att jag får nog ta tillbaka den där känslan, för att nu har jag kört runt en stund här och folk har varit duktiga och varit ute och hämtat. Ja, inte allt, men det mesta är nog borta här nu, i alla fall i Jönköping. Jag hörde att Värnamo har varit ute och plockat också. Så tack alla valfunktionärer som nu då har varit ute igen, eller partifunktionärer får jag säga, som har varit ute och plockat ner skyltarna igen. För att ja, det känns lite gammalt när man har passerat valet.
0: Ja. Och,
1: eller är jag bara konservativ här i
0: den
1: här frågan?
0: Nej, men det är väl såklart. Alltså, de där valaffischerna, de dominerar ju stadsbilden rätt mycket under den där veckan när de får stå uppe och sprida sina politiska budskap. Men nu är ju valet över. Och nu kommer också nyheter från SVT om att den här mandatpingsen verkar vara över, Robert Davidsson.
2: Ja, men

0: Så är det. Den hoppade ju lite fram och tillbaka igår, men nu slår SVT fast i sin valprognos att mandatfördelningen kommer att bli 176 för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sannolikheten för att ett mandat nu ska flytta sig när de fyra sista distrikten är kvar, den är mindre än en promille.
1: Ja.
0: Så det finns ju chans. Men
1: man kan säga att den är försvinnande liten.
0: Ja, det är det. Nu är det ju fyra uppsamlingsdistrikt som återstår att räkna som man håller på med nu. Det är ju från Uppsala, Göteborg, Arvika och Vellinge.
1: Ja.
0: Så snart har vi raderat ut den där promillechansen.
1: Riktigt definitivt resultat. Så här. Ja, och då är ju hela valrörelsen klar och även valresultatet när vi väl får ett sånt definitivt då.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
1: Vi ska också få lite kulturnyheter. Ed Sheeran har ju varit ute på är ute på turné och det har varit en hel del bråk kopplat till den. Här kommer kulturnytt med Viveka Blad.
4: Stark kritik har riktats mot att artisten Macklemore stoppades som förband på Ed Sheerans turné efter uttalandet till stöd för ett fritt Palestina. Mycket av kritiken har riktats mot Ed Sheeran som har hävdat att han inte tagit beslutet. Det har inte hindrat flera artister att hoppa av Sheerans turné i protest. En av arenorna som stoppat Macklemore är Gillette Stadium i New England där ägaren Robert Croft säger att Macklemores uttalande varit antisemitiska. Så film, Bad Apples har biopremiär den här helgen. Filmen är svenska regissören Johan Etzlers första biofilm. Och det var först när han reste till London som han fick pengar till den här svarta komedin.
5: Never let me go, are you?
6: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria som har en bråkstake i sin klass som heter Danny. En rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
7: The investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
6: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar. Och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
8: Hur gick det till när du kom till England?
6: Jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag. Så jag var en kortfilmare från Sverige och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare.
8: Vad var det de nappade på?
6: De gillade en kortfilm som jag hade gjort och så gillade de också den här idén. Och att det fanns en sån tydlig berättelse som var vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
4: Och reporter här var Björn Jansson och ska vi berätta att i Marocko har en serietecknare ställts inför rätta åtalat för att förolämpat kung Mohammed den sjätte. I Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Och EU-kommissionen presenterar idag ett förslag om att skärpa reglerna för sociala medier och ungas användare. Mer om det alldeles strax.

0: Tradition med Tanita Tikaram här i P4 Jönköping. Ja, EU vill skärpa reglerna för sociala medier som Snapchat, Twitch, Instagram och TikTok. Det är ju några av de stora sociala medieplattformarna som är populära, inte minst bland unga. Men idag så har alltså EU-kommissionen lagt fram ett förslag som kommer innebära ett förbud för barn under 13 år att använda sociala medier och att föräldrar ska ges ökad insyn i konton hos barn under 15 år. Frida Lygnegård, du är barn- och ungdomsforskare på Hälsohögskolan i Jönköping och har bland annat forskat på ungas sociala medievanor. Vad är dina tankar om det här förslaget som presenteras idag?
1: Jag tänker att det här är ett förslag som absolut motiveras av att barn har rätt till skydd i de digitala miljöerna. Och det är också ett förslag där vi också ser en förskjutning av techbolagens ansvar. Vi lägger mycket, mycket mer tryck och ansvar på techbolagen, och det menar jag är rätt. Och jag delar ju den oro som vi ser idag. Barn utsätts ju för alla möjliga olämpliga saker och mår inte väl av det i sociala medier. Men vi behöver också fundera på hur vi kan balansera barns rätt till skydd samtidigt som barn också har rätt till yttrandefrihet och att kunna vara delaktiga i de digitala medierna.
0: Mm. För det är väl ett av de främsta motargumenten att sociala medier är en viktig del av ungas liv idag och deras sätt att umgås och att uttrycka sig.
1: Mm, precis, och det är väl det jag tror att vi vuxna, den politiska debatten, den domineras ofta av vuxnas åsikter och tankar. Såklart, det är vi vuxna som har det ansvaret. Men det är också så att vi vuxna ofta ser, jag tror att vi ofta vuxna tänker på sociala medier som en plats. Men precis som du säger så är ju sociala medier där man lär sig, man kan yttra sig om olika saker, man kan dela tankar, oro, och att det är viktigt att vi inte bara fokuserar på de alldeles för negativa aspekterna. Det betyder inte att vi behöver ställa ett skydd mot barns rätt att vara delaktiga, utan nu måste man fundera över vad blir konsekvenserna av ett sånt här lagförslag och hur kan barn och ungdomar involveras i att också tycka till om den här typen av förslag som också på ett visst sätt kommer inskränka deras rätt att vara delaktiga. Då.
0: Mm. EU-kommissionen går ju fram med det här förslaget för att man säger att man vill skydda unga i deras sociala eller i deras digitala miljö. Vad är det framförallt som man vill skydda dem från?
1: Ja, men Ursula von der Leyen lyfte ju bland annat det i sitt linjetal som hon höll här nu den 16 september igår då, och då är ju bland annat den här oron och befogade oron kring övergrepp, utsatthet. Vi ser, jag hörde senaste nyheterna idag om hur barn i olika forum uppmuntrar varandra till att begå alla möjliga handlingar som absolut är inte okej. Och jag tänker att det är den oron vuxenvärlden har nu, att vi behöver skydda barn från skadligt innehåll, personer som är skadliga för dem och att exponeras. Det vill vi ju, och det vill vi alla vuxna. Det är klart att inte barnen ska utsättas för det här, men vi behöver också förstå att om vi nu ska, jag tror att det är den här vägen man går nu då, ett lagförslag. Men vad innebär konsekvenserna av det här lagförslaget? Vilka möjligheter kommer begränsas? Barn som kanske redan är utsatta, som inte har samma möjligheter att få vänner, att ta del av information, som kanske lever i miljö där mobilen och sociala medierna är hjälpsamt på olika sätt. Så det behöver man ha två tankar i huvudet samtidigt kring då.
0: Ja, nu gäller det här lagförslaget just sociala medier, men barn och unga rör sig ju på andra plattformar digitalt också, till exempel online-spel där man möter andra människor och där man också kan utsättas för den här typen av risker. Finns det inte en risk att den här problematiken bara flyttar över till en annan digital miljö?
1: Det är precis en av de frågorna som problematiseras nu när det gäller det här förslaget, och det är just vart tar ungdomarna vägen istället? Vad händer, det är det jag menar, vad händer med det här förslaget? Vilka konsekvenser ser vi? Om vi tar till exempel mobilförbud som gäller i skolor idag. Jag håller helt med att vi behöver ha mindre mobilanvändare i skolan, men vi ser ju också att barn och unga idag, man smugglar in sina telefoner, man hittar andra sätt att komma runt det här förslaget, och då är det ju samma sak här då, precis som du säger. Vad kommer hända? Och att vi lyfter in barn och ungdomars erfarenheter och åsikter kring det här, så att vi kan balansera skydd, men också barns rätt att vara delaktiga i de digitala miljöerna.
0: Det här är någonting som diskuteras på flera håll runt om i världen. Australien blev första land i världen förra året att gå ut med en lagstadgad åldersgräns. Det har diskuterats inom flera olika länder i EU, bland annat i Danmark vet jag. Och nu går EU fram med det här förslaget. Tror du att det kommer bli verklighet?
1: Jag tror att det är den vägen vi kommer gå. Jag kan inte svara på det, men då vill jag ändå bara lyfta det här att vi behöver mer forskning, vi behöver prata med mer barn och ungdomar. Hur påverkas man av det här? Barn har rätt till skydd, men barn har också rätt att vara delaktiga i beslut som påverkar dem själva.
0: Frida Lygnegård, barn- och ungdomsforskare på Hälsohögskolan i Jönköping. Tack så jättemycket för att du kom hit.
1: Tack.

When You're Looking Like That med Westlife. Ja, hårdare regler för sociala medier pratar vi om här. Och jag gissar att den här diskussionen kommer fortsätta kring många köksbord och föräldrar som pratar med sina barn och tonårsbarn om vad det här kommer innebära. Det är alltså EU-kommissionen som lägger fram ett förslag om hårdare regler. Bland annat att barn under 3 år inte ska ha någon skärmtid alls. Jag gissar att ni inte har hört det sista i den här rapporteringen. Alldeles strax så kommer nyheter från Ekot. Lunch Ekot. 10 minuter nyheter från världen. Och fram till dess kommer Heaven med Miles Smith.

0: Här är rubrikerna. 18-åring kopplad till sadistnätverk dömd till mångårigt fängelsestraff. Foxtrot Topp gripen i Marocko misstänks för flera grova våldsbrott. Och Kanadas premiärminister håller tal inför EU-parlamentet. Vår korrespondent är på plats. Där har du en del av innehållet i Ekot klockan 12. Men vi börjar med rösträkningen efter riksdagsvalet i söndags. För snart väntas alla röster vara räknade. Med oss nu är vår politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, hur ser det ut med räkningen just nu?
1: Det sista jag såg är att det är tre distrikt som är kvar att räkna. Uppsala, Göteborg och Vellinge i Skåne. Det är fortfarande 176-173 till oppositionens fördel i mandatfördelningen. Och enligt Sveriges Televisions prognos så kommer det också sluta på det sättet.
0: Vad väntas hända nu närmast?
1: Ja, nu är det fullt med spekulationer här kring riksdagshuset där jag sitter. När kommer Ulf Kristersson att avgå? Kommer han att göra det idag eller några dagar senare? När kommer Magdalena Andersson att säga någonting? Och vad kommer sen att ske med de kommande förhandlingarna? Kommer det att bli att de alla fyra rödgröna partierna sätter sig vid samma bord eller inte? Centerpartiet har ju ännu inte bestämt sig för om man överhuvudtaget vill samtala med eller att man överhuvudtaget vill samarbeta med Vänsterpartiet i en regering. Man har ju bestämt sagt nej till att Vänsterpartiet skulle sitta med i en regering. Men kan man tänka sig att Centerpartiet är ett stödparti och förhandlar budget? Det har vi ännu inte fått något svar på.
0: Samtidigt har nu kommit uppgifter från TV4 om att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kan komma att ta paus från sitt partiledaruppdrag. Vad vet du om detta?
1: Ja, jag vet bara det som står på TV4s hemsida, och det är en anonym partikälla som talar med kanalen och säger att det troliga är att Åkesson tar lite tid för sig själv. Det har han gjort vid tidigare tillfällen, och det kan ju vara värt att påminna om att Åkesson efter valet 2014 var sjukskriven i ett antal månader. Då var det Mattias Karlsson som var partiledare istället för honom, eller agerade som partiledare. Sen så är det inte diskussion om att han skulle sluta som partiledare då, utan snarare att han skulle få en mer tillbakadragen roll än vad han har haft nu.
0: Säger Ekos politikreporter Pontus Mattsson. En 18-åring som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse för en mängd grova brott. Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Vad blev domen?
2: Ja, men 18-åringen han döms mot sitt nekande till 10 år och 6 månaders fängelse för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och alla de här brotten ska ha begåtts då på nätet. 18-åringen ska bland annat ha beordrat en pojke att utföra 2 knivattacker i Hässelby och uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig. Tingsrätten konstaterar att straffet på 10 år och 6 månaders fängelse är högt då Umeåbon var mellan 15 och 17 år när han begick de här brotten.
0: Den här rättegången den har varit unik. På vilka sätt då?
2: Ja, men det här är första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och tingsrätten har då alltså kommit fram till att det är möjligt att begå den här typen av brott på distans om den misstänkte då deltar i gärningen på ett sätt så att han är den verkliga gärningsmannen. Och något annat som har gjort den här rättegången unik är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
0: Den här nätsekten 764 då, vad är det för typ av nätverk?
2: Det är ett våldsbejakande online-nätverk som grundades 2021, och medlemmarna de pressar sina offer att skada sig själva och andra, både människor och djur. Den här 18-åringen som kallar sig Chai i 764-nätverket då, har haft en ledande roll i nätverket.
0: Tack för det, Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. En 21-årig svensk man som pekas ut som en högt uppsatt ledare inom Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Mannen är misstänkt för en lång rad grova våldsbrott i Sverige och misstänks också för brott i Norge.
3: Gripandet ägde rum i Tanger. Samarbetet mellan polismyndigheterna i Marocko och Sverige lyfts fram som en framgångsfaktor i gripandet av 21-åringen. Även norsk polis har deltagit i arbetet. 21-åringen har varit internationellt efterlyst via Interpol och häktad i sin utevaro vid 5 svenska tingsrätter. Han misstänks bland annat för att ha förmått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås för anstiftan och försök till mord i Uddevalla och för stämpling till mord. Enligt nationella operativa avdelningen NOA är mannen en så kallad high value target i den svenskledda Europol-insatsen OTF Grim som riktas mot personer som digitalt beställer och samordnar våldsbrott. NOA beskriver gripandet som strategiskt viktigt och säger att 21-åringen under en lång tid haft stor påverkan på våldet i Sverige. Åklagare Helene Gestrin uppger att Sverige nu kommer att begära mannen utelämnad från Marocko.
0: Rapporterade Milan Jelevic. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet, rapporterar Reuters. Åtgärden är ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var i sitt linjetal igår tydlig med att hon vill arbeta för att göra Kanada till EUs första så kallade associerade medlem. Kanadas premiärminister Mark Carney själv håller just nu tal inför EU-parlamentet i Strasbourg, där även vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden är just nu. Andreas, vad har du lyckats snappa upp från talet så här långt?
4: Ja, först och främst så blev det ju applåder i plenum när Carney gick in här, och det var breda leenden, ledamöter som ville ta selfies med honom, och till och med gruppledaren för den gröna partigruppen hade en kanadensisk hockeytröja på sig. Så det är ju tydligt att det här är, kan man säga, en spirande kärleksaffär mellan Kanada och EU. Båda parter vill gå längre än det frihandelsavtal man har idag, utöka samarbetet på många olika områden, och man har bland annat nämnt handel såklart, men också försvar, energi, forskning, utbildning, AI, kritiska råmaterial som EU behöver för den gröna omställningen, elektrifiering och så vidare. Sen är ju det stora frågetecknet vad egentligen ett associerat medlemskap betyder. Och det vet vi fortfarande inte, för det finns inte än. Och det beror helt enkelt på vad EU och Kanada bestämmer sig för att peta in i det här fördjupade samarbetet.
0: Samtidigt så har ju EU-kommissionen lagt fram ett nytt lagförslag för att begränsa sociala medier för unga. Vilka är de viktigaste punkterna i det lagförslaget?
4: Ja, det här syftar till att begränsa då inte bara sociala medier, men också vi pratar om videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner för unga med olika åldersgränser, med gradvis tillträde ju äldre man blir, kan man säga. Och om vi tittar på detaljerna där, under 13 år, inga sociala medier alls. Man ska få visst tillträde till särskilt designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Så det är om man är under 13 år. Är man 13 till 15 år, då ska man få ha minikontroll. Konton sägs det i sociala medier, med föräldrakontroll även där och samma tidsgräns, max en timme per dag, och också då bara tillgång till barnvänliga plattformar. Man kan till exempel begränsa interagerande med okända människor och sådär. Sen den sista nivån, 15-18-åringar, de ska få ha egna konton, men innehållet ska då vara säkert, och här vänder man på bevisbördan. Så EU-kommissionen vill att ansvaret inte ska ligga på föräldrar eller myndigheter, utan plattformarna ska bevisa genom detaljerade planer att deras tjänster är säkra för unga människor.
0: Säger vår korrespondent på plats i Strasbourg, Andreas Liljeheden. Biltillverkaren Volvo presenterar idag en ny strategi för framtiden. Den går ut på att producera olika typer av bilar för olika delar av världen. Totalt är det tänkt att bli 13 nya bilmodeller fram till år 2030, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
5: Vara ett globalt varumärke i framtiden kommer att kräva regionala produkter.
6: De här 13 modellerna, är det liksom unikt i företagets historia?
5: Ja, faktiskt. Det här är mer än vad vi någonsin har gjort. Det är nästa 4-5 år när 13 nya bilar.
6: Vad kommer det här betyda för arbetstillfällen i Sverige, tror du?
5: Ja, det är ju väldigt positivt, för arbetstillfällena skapas ju bara genom att vi är framgångsrika på marknaden, och växer vi i marknadsandel är det naturligtvis jättebra för att säkra jobben här i Sverige.
0: Anders Hjelmin, vår reporter. Det finns inga rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN. Det finns rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN-stödd expertpanel. I panelens rapport konstateras att USA sannolikt låg bakom minst 178 civila stöd i attacker mot en skola och en sportanläggning i Iran. Ekot klockan 12 producerades av Matilda Durehed.
7: Och när klockan har passerat 12, ja då får man väl säga god eftermiddag. Så det gör vi här i programmet. Håkan Montelius heter jag som är ditt sällskap den närmaste timmen tillsammans med Karin Söldén och resten av gänget här på kanalen som heter... Jönköping dessutom...

0: Ariana Grande, Hater I Made You Love Me här i P4 Jönköping. Ja, det pratas ju väldigt mycket om den här rösträkningen som drar ut på tiden. Och nu är det bara några enstaka röster som är kvar på riksdagsnivå. Men på kommunnivå så är de här rösterna preliminärt färdigräknade. Och varför är det så viktigt att veta det? Jo, för att när man har rösterna färdigräknade, då börjar ju nästa fas, nämligen förhandlingarna och maktpusslet ute i våra kommuner. Sanna Hermansson, du har gått igenom resultaten.
1: Ja, jag har det här. Och om man tittar på den stora bilden så kan man säga att 5 sittande styren här i länet tappar sin majoritet efter det här valet. Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Vetlanda. Samtidigt så överlever några styren med minsta möjliga marginal. Men det är ju ändå viktigt att komma ihåg här att kommunpartierna, de går ju till val med sitt egna parti. De har ju inga färdiga blockbyggen på samma sätt som till exempel Tidö gör. Så även där ett gammalt styre har mandat nog att fortsätta så är inget klart. Mm.
0: Så maktskifte i 5 olika kommuner i alla fall då. Men var är som mest dramatiskt nu då?
1: I Jönköping, som ju är länets största kommun, så når det gamla styret inte längre majoritet. De har 1 mandat för lite. Det är ju Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och samtidigt får de tidigare oppositionspartierna då exakt majoritet med 41 mandat. Men det är ju oklart nu då fortfarande hur en del partier ser på att styra ihop med Sverigedemokraterna. M, KD och SD skulle ju kunna få majoritet här. Men vi vet att Moderaterna i alla fall vill se till att få ihop ett styre. Frågan är med vem. Mm.
0: Skulle de till och med kunna tänka sig att styra ihop med Socialdemokraterna?
1: Ja, men absolut. Det finns indikationer på det verkligen. Och tittar vi i Vetlanda, där är det också väldigt spännande, för det historiska styret där med Vetlanda framåt, andra Moderaterna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna som tog första platsen i Jönköpings län som är med i styret. Mm. Där har de också 1 mandat för lite för att kunna fortsätta den konstellationen där. Det är Vetlanda framåtanda framförallt som rasar i det här valet. Och i Mullsjö, där tappar också det sittande styret majoritet med 1 mandat. Och i Vaggeryd så tappar de också 1 mandat, S och M som styr ihop eller har gjort det.
0: Men i flera av länets kommuner så är det liksom intakt på maktnivån då. Vilka styren är det som klarar sig?
1: Ja, och då är frågan om de vill fortsätta styra ihop i Gislaved till exempel. Där är det ju ett oerhört brett styre. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern, Liberalerna och Vespopartiet. De kan på pappret fortsätta. Men Medborgarpartiet seglar ju upp där och har blivit största parti. De har ju hållit dem utanför hittills, men frågan är om något parti kanske kan tänka sig att samarbeta med dem den här mandatperioden. I Gnosjö, där håller också styret makten, men också bara med 1 mandat. Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna. Likadant i Sävsjö, men där gör ju Kristdemokraterna ett katastrofval. De har ju länge haft en bärande och tung roll i Sävsjö, men de tappar 3 mandat och blir omsprungna av Moderaterna. Så vi får väl se vad som händer där också. Likaså i Värnamo där Centerpartiet tappar tyngd, där de ju tidigare haft en viktig roll i kommunen.
0: Partier, några som rasar och några som ökar, säger du. Finns det några då som faktiskt åker ur och tappar sin representation i kommunfullmäktige?
1: Ja, i Habo åker Liberalerna ut, samtidigt som Liberalt initiativ Habo kommer in med 1 mandat. Det här var ju efter missnöjet med Liberalernas ställningstagande för Sverigedemokraterna på riksplanet, som de bildades. Och i Vetlanda åker Liberalerna också ut, samtidigt som Miljöpartiet gör comeback och kommer in med 1 mandat. Mm.
0: Till riksdagen så ska man ha 4% av rösterna för att komma in. Men för att komma in i en kommun så räcker det oftast med 3 eller till och med 2%. Var har vi några partier som precis klarar sig över den här spärren?
1: Ja, Liberalerna återigen klarar sig med nöd och näppe med 2,1% i Gislaved, och likaså Medborgerlig Samling och Vestbopartiet som ju rasar då och tappar 4 mandat. De kommer in över 2%-spärren ganska precis.
0: Mm. Och om man tittar lite övergripande då här i Jönköpings län, alla kommuner, så kan man se någon övergripande trend?
1: Ja, Moderaterna går upp Liberalerna ner. Moderaterna gör ett av valets starkaste lokala resultat här i Jönköpings län. De går fram med 10 av 13 kommuner. De plockar totalt 14 mandat. Och Liberalerna kan vi se som länets förlorare. Förutom att de faktiskt åker ut ur 2 kommuner så tappar de mandat också på flera håll.
0: Mm. Och då tänker jag att många kommer ställa sig frågan, varför blir det så här? Det kanske inte du kan få på riktigt nu.
1: Nej, de kommer ju absolut att göra sina egna analyser, men man kan ju se att det följer rikstrenden just när det gäller Moderaterna och Liberalerna i alla fall.
0: Mm. Det kommer nog analyseras sönder och samman här under de närmaste veckorna. Vad är det som har orsakat de här politiska förändringarna i Jönköpings län och i Sverige? Sanna Hermansson, tack så jättemycket.

0: Hi with somebody med Sandro Quazza och Piggy 13. Hej Karin.
1: Hallå. Hej, är du hungrig?
0: Ja, det är väl alltid.
1: Har du
0: med dig din macka här nu?
1: Ja, det är, jag hade ju redan tagit ett tugga på det, så det var ju bara lika bra att ta med sig. Kantarellmacka, tänkte jag. Åh, vad gott. Det ska vara kantareller och smörstekta och det ska vara vanligt sånt där rostebröd.
0: Jo, men enligt dig så är ju det här inte en riktig kantarellmacka. Det är en massa annat gojs och jox på det.
1: Men den är god. Nej, men det är så här. Jag har med mig en macka som... Jag träffade Magnus Åström i Jönköping som då ska tävla i Mack-SM 10 oktober. Det är alltså stort, det är mycket publik, det är 4 finalister. Han startade det där bakandet av focacciabröd som en hobby. Så han är inte utbildad, så han känner sig lite som en katt bland hermelinerna. Men han har tagit sig till final och då har han ju skickat in sitt förslag då på en kantarellmacka. Jag skickar över.
0: Får jag smaka?
1: Och då är det ju inte kantareller på en brödbit bara, utan det är focacciabröd som han har gjort i pizzaugnen faktiskt, som han har på jobbet. Och sen så har han fyllt den då med kantarellkräm, fast nu fanns det inte så mycket kantareller, så han har petat in lite andra.
0: Mm-hmm.
1: Sampa också, kanske känner. Och sen en duja, det är italiensk bredbar salami. Sen är det färskost, citron, sherryvinäger, picklad schalottenlök, kålsallad och parmesan. Och det här är då som han tycker är ett vinnande koncept då på en kantarellmacka. Vad säger du?
0: Ja, gott. Men det är inte vad jag tänker på när jag tänker kantarellmacka.
1: Nej, jag tror inte han tänker så. För egentligen så var uppgiften, temat är då minnen. Alltså man ska göra något minne. Och för honom så är det här barndomens svampplockning i kombination med en resa till Kalabrien för massa år sedan, som då har gjort hans finalmacka här då. Och Kalabrien, ja, då är det ju den här nduja. Mm. Den bredbara salamen kommer ju
0: därifrån. Ja, men det är lite svensk skog möter Italien.
1: Och sen så har han ju då plockat kantareller i skogen och tycker det var gott. Och så han har blandat ihop det där, så det är ju ingen kantarellmacka riktigt.
0: Nej.
1: Så jag har backat lite och sagt, ja, men det var ju en god macka.
0: Man får ha kantareller i andra maträtter än bara kantareller.
1: Man kan ha det. Lite slöseri kanske, eftersom jag vill ha de rena. Ja. Men det är ju gott också.
0: Så länge det inte serveras i skolmatsalen, för där ska allting vara separerat nu för tiden.
1: Det har vi också varit och hälsat på folk som vill ha allting. Och här hade du aldrig gått. Det här är ju en mishmash av massa olika saker i samma bröd liksom.
0: Ja, det är det. Men gott var det i alla fall.
1: Det är vuxen poäng på att äta det så här, faktiskt.
0: Mm. Jag tar en tugga till.

Freedom, eller Think som den heter, med Aretha Franklin i den här versionen från filmen Blues Brothers. Ja, det händer saker mellan Europa och Kanada. Det är en lite spirande kärlekshistoria som vi hörde benämnas i Ekonyheterna här klockan 12. Kanadas premiärminister Mark Carney är just nu i Strasbourg och håller tal inför EU-parlamentet. Och igår så höll Ursula von der Leyen, alltså EU-kommissionens ordförande, tal och bjöd in Kanada som en associate member till EU. Låter lite konstigt att EU helt plötsligt ska sträcka sig över Atlanten. Ja, det undrar man vad det betyder. Men det är någonting som bubblar och är på gång här mellan Europa och Kanada. Frågan är vad det här betyder på den geopolitiska arenan. Om en liten stund så kommer Joakim Paasikivi hit, överstelöjtnant och militärpolitisk kommentator. Han är i Jönköping och håller föreläsning. Han kommer alldeles strax och besöker studion, och då tänker jag fråga honom om detta. Nu, alldeles strax, nyheter i Jönköping. P4 Jönköping.

0: En gammal vän med KID i P4 Jönköping nu om missar i sjukvården.
1: Och det handlar om en ryttare som trillade av en häst och fick en spark i huvudet och fick ett sår i pannan sytt på närakuten. Däremot gjordes ingen undersökning av skallen. Några dagar senare fick personen skickas i ambulans till Linköping för att opereras för en blödning mellan skallbenet och hjärnan. Nu anmäler Region Jönköpings län händelsen enligt Lex Maria. Ryttaren hade ingen hjälm men svimmade aldrig. Enligt regionen brast rutiner och riktlinjer för hur en misstänkt hjärnskakning ska hanteras. Flera rutiner har skärpts enligt regionen som också skriver att patienten mår bra idag och inte fått några bestående skador. Under sommaren har sjöräddningen fått rycka ut 4 gånger i Jönköpings län. Det visar statistik från Sjöfartsverket för juni, juli och augusti. Bland annat rycktes det ut på den dramatiska båtbranden på Vättern söder om Gränna hamn i slutet av juli. Där lyckades personen i båten hoppa i vattnet och simma in till land. Lika många gånger, 4, har flygräddningen utnyttjats i länet under sommaren i samband med bland annat drunkningstillbud. När SM och student-SM i rodd arrangeras på Munksjön i Jönköping i helgen får studentroddarna möjlighet att tävla i en klassisk 8-mannabåt. Det är Jönköping University som stöttar arrangerande Jönköpings roddsällskap med den nya tävlingsbåten. Så kallade 8-or förknippas starkt med universitetsrodd och den välkända kapprodden mellan Oxford och Cambridge i England.
0: Ja, de har ju så snygga kläder när de... engelska roddare, liksom, det är något speciellt.
1: Det är väldigt häftigt.
0: Ja, ska de inte ha väst också? Skjorta, tenniströja och väst, eller så här pikétröja och väst.
1: Ja, och kepsar grejer, keps, tror jag.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte säkert, men det brukar se häftigt ut i alla fall.
0: Ja, och det går långt tillbaka i tiden i alla fall.
1: 8 man i en roddbåt, alltså, det gäller att ha takten i sig, om
0: ja,
1: man säger så.
0: Det är det. Mm. Det är väl någon som håller takten, är det inte det?
1: Ja, det är drakbåtar du tänker på.
0: Okej, sånt ska inte stämma sig.
1: Nej.
0: Maria Rimmel, du ger oss i alla fall de senaste nyheterna och här kommer Foo Fighters.

Learn to fly med Foo Fighters här i P4 Jönköping med Håkan Montelius. Ja, de senaste nyheterna är att EU och Kanada knyter allt starkare vänskapsband och Donald Trump rasar och dundrar och hotar med höga tullar. I omvärldsläget så har vi annars konflikt mellan USA och Iran, och Rysslands invasion av Ukraina går snart in på sitt femte år. Ja, idag ska det säkerhetspolitiska läget och det svenska samhällets beredskap diskuteras på högskolan i Jönköping. Så jag gissar att det här är några av de frågorna som kommer dryftas.

0: därför då vägrar att gå med på att Ukraina vänder sig till Europa och vill gå med i EU. Och det utlöser en del av den utlösande faktoren för den första invasionen. Nu tror jag inte att USA kommer att invadera Kanada, men det visar hur Trump tänker.
1: Mm. Ja, varför vill Kanada närma sig EU?
0: Ja, därför att USA i de avtal som man har förhandlat har kommit med helt orealistiska och rätt alltså märkliga krav. Att Kanada inte får ha sina språklagar som ju skyddar franskan och Quebec. Att man inte skulle få sluta avtal med andra stater utan att USA har ett veto. Alltså en rad sådana här grejer som man petar in i förhandlingarna på slutet. Och det blir, det blir väldigt, väldigt märkligt. Och det är ju, Trump vill att Kanada ska bli den 51:a staten. Kanadensarna har en annan uppfattning.
1: Mm. Kan man säga att det här ritar om den geopolitiska kartan lite grann?
0: Ja, visst gör den det. Och det här är ju en del i de handelsproblem som USA har skapat med sina tullar. Och framförallt att man inte riktigt kan veta vad man har i USA. Och då ska man ju komma ihåg att 85% av världshandeln går utanför USA. Och den måste nu hitta nya vägar. Kan man inte lita på USA så får man prova andra. Det är klart, vi slutar ju inte handla med USA. Det är en stor och viktig partner. Men det är inte samma som tidigare.
1: Mm. Du är ju på Jönköping University idag och föreläser. Temat som du ska prata om, det är inte gott och blandat utan ont och blandat om Ryssland. Vad är det du ska prata om?
0: Ja, hur Ryssland eller hur stater använder sina maktmedel. Det låter möjligen lite trist akademiskt. Men hur gör man för att tvinga världen att bli som man vill? Och här har ju Ryssland försökt med Ukraina med öppet våld. Och mot oss europeer med det här, ja, det som vi brukar kalla hybridkriget. Alltså våld eller hot som är under den öppna krigsnivån. Och det här gör ju de därför att de vill nå ett mål som är förändra Rysslands ställning i världen. Ukraina är ju bara det är en del av det, men inte alls målet.
1: Mm. Och om vi tittar på just invasionen av Ukraina som nu har pågått i 4,5 år. Den senaste tiden så har det varit ganska mycket stillestånd. Det sker inga stora förändringar av vad man upplever. Vad är din bedömning av det?
0: Ja, alltså, tittar man väldigt noga på kartan så ser man att det händer rätt viktiga saker. Där Ukraina nu enligt ganska många samstämmiga uppgifter och de har också sagt att de har startat en operation som heter Vivaldi. Som skulle gå ut på att man ska ta orter norr om Sloviansk för att förhindra en inringning. Den där har nog hållit på någon månad om man har följt bruset på sociala medier och det är anmärkningsvärt för här har Ukraina gått framåt på marken. Ryssarna går framåt lite på andra ställen men det är ju definitivt inte så att ukrainarna bara håller emot. Men när man ser till ett land som är 1,3 gånger så stort som Sverige så är det trots allt lite på marginalen. 200 kvadratkilometer är en svensk kommun.
1: Mm.
0: Men i övrigt, alltså situationen är ju besvärlig för Ukraina när Ryssland skickar drönare och kryssningsrobotar mot städerna som vi ser och slår mot fartyg som exporterar vete. Men Ukraina kommer igen och slår på djupet som vi har sett mot Ryssland. Så att det är en ny, mer intensiv fas vi går mot.
1: Ja. Ser du att det går mot en slutfas i den här konflikten eller kommer det dras ut på tiden?
0: Ja, det är väldigt svårt att säga därför att det beror väldigt mycket på industriell ekonomi. Alltså, Ukraina kan strida så länge vi stödjer dem och det gör vi ju av självbevarelse drift för vi är ju med i samma krig. Det är hybridkrig mot oss, öppet krig mot Ukraina men samma. Och Ryssland får stöd av Kina på gott och ont för Ryssland därför att det är väldigt mycket tekniköverföring från Ryssland till Kina och Kina tar över vinsterna. Men Kina gynnas ju av att Ryssland ställer till det för oss medan Kina kan fortsätta handla med oss.
1: Mm. Ryssland har ju drabbats hårt av omvärldens sanktioner. Den ryska ekonomin går tungt och det är klart att Ryssland påverkas av det här kriget också. Hur stor är fredsviljan bland den ryska befolkningen skulle du säga?
0: Det är omöjligt att veta. Vi får se nu i helgens val i Duman. Det är ju naturligtvis ett låtsasval och Putin var i alla fall så orolig att han förbjöd det enda öppet krigskritiska partiet. Och det hade ju på pappret 2 eller 3% av väljarna. Men det var tillräckligt mycket för att risken att någon skulle välja det där partiet, det skulle vara för stort för att visa då att det finns ett motstånd. Så att det är svårt att säga, men generellt så verkar det som att det finns en stor

0: stor uppslutning bakom Putin därför att man är räddare för alla alternativ.
1: Mm. Joakim Paasikivi, du föreläser i Jönköping idag. Varför är det här en fråga som är intressant för oss här i Jönköpings län?
0: Ja, därför att vi är svenskar, europeer, och vi drabbas. Alltså det går inte att tro att man är skyddad bara för man befinner sig på en väldigt trevlig ort mitt i Sverige. Utan det här är en sak som vi som svenskar, vi som alliansmedlemmar i NATO, vi som europeer med EU drabbas av. Ryssland är farligt för oss, för de vill förändra världen till sin fördel, och det skulle vara till vår nackdel.
1: Överstelöjtnant Joakim Paasikivi och även hedersdoktor vid Jönköping University sedan en tid tillbaka. Stort tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket.

0: Sanna Nilsen med What Love Is.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Ja, Ella Langley, Choosing Texas. Du som lyssnar har ju valt P4 Jönköping och det här sällskapet, Håkan Montelius och Karin Seldén idag. Men imorgon kommer det vara lite nya röster i radion.
1: Ja, men det är för att du och jag och några andra på stationen, Malte, Sofie och Elin, har lite annat att göra imorgon. Vi ska nämligen utvärdera det eminenta programmet Sommartid i P4 som vi är så stolta över. Gud. Kartan är faktiskt kvar här, ja, i studion, om du vänder om där, Sverigekartan.
0: Här i studion där Sommartid sändes hela sommaren med Malte Nordlöf och Sofie Carme och Carolina Blad som programledare och dig och mig som producenter.
1: Ja, och Elin också.
0: Och Elin. Mm.
1: Och den hänger kvar därför att vi ska ta ner den imorgon och ta med den på utvärderingen, för då ska vi diskutera om vi fick med hela Sverige och hur alla reportrar fick vara med överallt och om vi fick... Ja, en god och skön sommarradio, det tror jag att vi fick. Så istället så lånar vi in lite folk utifrån hit imorgon då, som får hoppa in i ditt och mitt ställe till exempel. Vi får Jonas Börjesson, reporter från P4 Östergötland, och programledaren Melissa Gustafsson från P4 Sjuhärad. Så då får man lite hjälp. Ja, titta vilket samarbete, ja, vi har.
0: Vi får se här om de klarar av att hantera det här otroliga ansvaret som det är att sitta här och vara ditt sällskap.
1: Klart de gör. Jag vet faktiskt vad jag ska skicka Jonas på, tror jag.
0: Jaha, okej. Kan du säga någonting om vad som händer imorgon?
1: Ja, alltså... Smålands största modelltågträff, Höglandståg. De håller på att bygga i detta nu ett 40-tal från hela södra Sverige. Tåg, modelltåg, nördar, bygger upp stora, alltså, järnvägsbanor i Brunellskolans idrottshall.
0: Alltså, måste vi sitta på utvärdering imorgon? Kan inte vi gå på det här stället?
1: Det låter ju hur kul som helst. Öppet för publik, men vi ska titta in redan imorgon.
0: Alltså, modelljärnvägar, det är roligt ändå.
1: Det är skitroligt faktiskt. Nej, det var en av sakerna. Det kommer mera. Vi ska gå och titta på det nu, du och jag.
0: Ja.
1: Vad vi ska hitta på imorgon.
0: Vi ska i alla fall avrunda förmiddagssändningen här om en liten stund. Vi ska få finska nyheter här också. Men först lite svensk musik.

0: Vågar med Bon Martin från Bankeryd. Ska det undervisas i finska eller inte på Umeå universitet? Ja, det här är en fråga som kan komma att påverkas av valresultatet, framförallt om det blir ett regeringsskifte. Mer om detta strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
1: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det berättade vi om igår. Christer Nordlund, dekan för humanistisk fakultet vid universitetet, motiverar beslutet så här.
2: Och vi måste skära ner vår, eller minska, krympa vår undervisning från i år till nästa år med 12%. Så det är ett väldigt stort liksom sparbeting vi måste göra. Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot humaniora och mot fristående kurser och mot distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kan få mera resurser igen.
3: Utifrån den informationen.
1: Det var reporter Katri Nisola. Utbildningsradion varslar om att 25 tjänster ska bort från organisationen. Enligt Daniel Nam, strategisk rådgivare och journalistklubbens ordförande på UR, ska varslet inte påverka utbudet på nationella minoritetsspråk.
3: Utifrån den information vi har tilldelat så är det ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
1: Enligt förslaget som presenterades i tisdag ska antalet tjänster på UR minska från 229 till 204. Daniel Nam säger att neddragningarna kan påverka kvaliteten på innehåll på minoritetsspråk, men att han i nuläget inte är orolig.
3: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det, skulle kunna det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det på vår avdelning.
4: Tack till alla som har röstat. Baston är tydligen varm ett år senare, åtminstone en lite.
1: Ja, så här lät det igår när finlandssvenska humorgruppen Kai för andra året i rad korades till årets grupp på Rockbjörnen-galan. Även sverigefinska artisten Miriam Bryant prisades. Tillsammans med Molly Sandén vann hon årets svenska låt för duetten Superlim och Silvertape. Och från rockbjörnar till riktiga björnar. Nästa år ska björnar kunna skjutas i hela Finland. Hittills har björnjakt bara varit tillåtet i renskötselområdena i norr. I år har man gett tillstånd att skjuta 85 björnar totalt av stammen som beräknas till cirka 2500 djur. I Sverige beräknas stammen vara något högre och i år har man gett tillstånd att skjuta strax under 400 björnar. Och med det så var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä över för nu. Hyvää päivä!
5: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
6: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
5: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
7: Fordon, det är män.
5: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Och jag som heter Håkan Montelius säger tack för mig.
8: Oppositionen går mot majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han uppmanade andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekten 764. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Efter nyheter och sport drar vi igång dagens P4 Extra.
9: Ekonyheter. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har nu bjudit in partiledarna för de rödgröna partierna till ett möte. Rösträkningen pågår ju fortfarande, men allt pekar på en seger för oppositionen. Och Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing bekräftar uppgifterna om ett förestående möte.
10: Vi har fått en inbjudan om att samtala med oppositionspartierna. Och när ska det mötet äga rum?
11: Det kommer jag inte att tala om överhuvudtaget.
10: En fråga handlar ju om vilka partier som ska ingå då i en eventuell rödgrön regering. Vad är er uppfattning?
11: Vi ser oss som en självklar del i en rödgrön regering naturligtvis. I övrigt så får förhandlingarna utvisa vilka som kommer ingå och inte.
9: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing intervjuad av Karin Runblom. En 18-årig man som pekats ut som ledargestalt för den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för en mängd grova brott, däribland mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet. Detta som ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. Enligt Irans utrikesdepartement har man framfört en protest till den svenska ambassadören i Teheran, bland annat mot att Sverige har en iranfientlig retorik. Minst 48 personer har dött i Nigeria efter att ha druckit giftig alkohol och ytterligare 100 personer får vård just nu, uppger myndigheterna. 15 personer har gripits misstänkta för att ha sålt alkohol med träsprit i. Det var Ekot.
12: Radiosporten börjar med en glädjande motornyhet.
13: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
14: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
13: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
14: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
12: Reporter här var Martin Hedberg.
15: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
16: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
15: Timrå tippas av många lämna hockeyns finrum. Vad ligger ditt tips när det gäller det laget som får lämna fram på vårkanten?
16: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
12: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som ikväll också leder Radiosportens stora uppsnackskväll inför SHL-säsongen. Allt om alla lag, nyförvärv, talanger, rubbet. Ni vet, klockan 19 i P4 hälsar en smats.
8: Tack för det, Andreas. Torsdag eftermiddag, klockan har passerat 1. Här kommer 2 timmar med P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Oppositionen verkar få majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus som partiledare. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han misstänktes för 70 brott, bland annat för att ha uppmanat andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekt. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna, kan man säga. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Vi ska bland annat premiärspela en av de nya låtarna från nya albumet som släpps först imorgon. Det känns kul.

Ja, då gäller på E4 mellan Värnamo och Lagan strax innan trafikplats Hallsjö i södergående riktning. Där är det en stillastående personbil i höger körfält, så det kan ju bli kraftiga inbromsningar. På E4 mellan Värnamo och Lagan strax innan trafikplats Hallsjö.

0: Liamom i P4 Extra Breakthrough the Ceiling. Ja, väntans tider känns som ett relevant begrepp just nu. Med bara ett valdistrikt kvar att räkna så verkar det som att oppositionspartierna ser ut att få majoritet i riksdagen. Och blir det så kommer det utlösa en hel radda politiska beslut. Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Fredrik, jag vet inte, det känns lite grann som lugnet före stormen, eller?
1: Ja, och inte för mig kanske, för att det har ju varit väldigt mycket intresse för den här prognosen som, och där SVT igår kväll tyckte att man hade kommit fram till ett läge där det rent matematiskt inte längre kunde bli en tidig seger.
0: Ska vi ta det då? Var ligger landet just nu? Hur säkra är vi på att det här blir slutresultatet, det vi har sett hittills då?
1: Ja, det ska, så vitt jag förstår, så ska det inte vara möjligt längre för tid att gå om. Det som du sa, det är bara ett enda distrikt kvar av 6300 ungefär. Så att det, ja, nu är det rödgrön majoritet. Det som man har undrat sist, det är ju så att säga, skulle det, hur lövtunn ska den här majoriteten bli? Men som nu så ser det ut att bli 176 mot 173 i alla fall.
0: Mm. Och står det sig då, vilket ju allt pekar på egentligen, så kommer det sätta igång en massa saker här. Vi har till exempel här under förmiddagen hört om att Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson planerar en timeout, uppgiftet TV4 då. Vad kan du säga om det där?
1: Ja, jag tycker det är lite svårt att värdera, för att på ett sätt så är ju det här ett typiskt läge där man avgår som partiledare. Sverigedemokraterna fick ju en kalldusch i valet. Man backade för första gången i ett riksdagsval och dessutom rejält, och man blev inte heller störst i sitt block, så det ser verkligen illa ut. Och dessutom är Jimmie Åkesson suttit länge, men enligt TV4 så handlar det inte om en avgång utan någon form av paus. Och då ska man veta att Jimmie Åkesson, han tar ganska ofta pauser, åtminstone på så sätt att han är hemma och inte ger intervjuer. Och sen så kommer han tillbaka och ger intervjuer i sjok. Så det här gör att det är lite svårt, tycker jag, att värdera hur vi ska tolka detta.
0: Vi kanske får vänta så småningom, för att det har ju varit väldigt tyst från inte bara då Sverigedemokraterna där, utan även från andra partier. Har du snappat upp några reaktioner från Tidöpartierna, om vi börjar där då?
1: Nej, alltså partierna ligger ju väldigt lågt. Det har ju varit ganska tyst, och det beror ju såklart på att alla har väntat in rösträkningen när man är rädd att säga någonting som inte håller sen. Däremot så hade vi ju det kom ju ett angrepp från Socialdemokraterna mot Ulf Kristersson, att Ulf Kristersson borde gå ut och erkänna att han har förlorat. Men det har han ju inte gjort än. Och tydligen så planeras det ska vara ett möte inom de rödgröna. Tidepartierna däremot, de åt middag redan i måndags, och sen har det tydligen förekommit åtminstone någon kontakt från Tidepartierna gentemot Centern för att försöka locka över dem, men det ser ju då ut att inte vara möjligt.
0: Vi kan ju säga också att vi har sökt Ulf Kristersson, och hans pressekreterare svarar att de återkommer om det skulle bli aktuellt med en intervju. Men vad tror du där, alltså det här att då Socialdemokraterna kräver att han ska avgå, de väntar in här då från Moderaternas håll, hur ska man tolka det där?
1: Alltså, vet jag har förstått det, så är Moderaternas tanke att när det här är tydligt, då kommer Ulf Kristersson meddela sin avgång, för han har ju ingen chans att sitta kvar då. Däremot så har de uttalat sig, människor runt Ulf Kristersson, och sagt att han kommer inte erkänna sig besegrad för en Magdalena Andersson har valt. Så tanken med det där är att man vill sätta press på Centern. Det vill säga Tidöpartierna vill det. De menar att det är bara Centern som hindrar Tidöregeringen från att fortsätta. Och så tanken är att sätta så lång och mycket press på Centern som möjligt. Jag tror inte det där kommer leda till någonting. Centern har varit under press 100 gånger från de partierna. Och Centern i och för sig är en smula splittrade, men är det någonting de menar i, så är det att de inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra. Så att, jag tror inte att det där kommer leda till något.
0: Så vad kommer hända då, Fredrik? Var ska detta sluta någonstans?
1: Ja, det troligaste är ju då att när Ulf Kristersson har avgått då kan den nuvarande talmannen åtminstone sätta igång sitt arbete. Det troligaste är ju att Magdalena Andersson blir den som först får uppdraget att sondera, som det brukar heta, möjligheten att bilda regering. Sen lär ju det bli mycket svårt och mycket utdraget. Och det där arbetet kommer väl inte göras klart av den här talmannen heller, för i och med den rödgröna majoriteten så blir det troligen byte på talmansposten, och det lär det väl bli den 28 september när riksdagen öppnar.
0: Så för den lyssnare som tänkte att nu är det ett valdistrikt som återstår, snart vet vi, då kan vi säga att vi vet lite men inte egentligen så mycket.
1: Vi vet ju att de rödgröna kommer vinna, det måste man ju säga. Men sen ska ju de också försöka bilda regering, och där har ju då Vänsterpartiet och Centerpartiet krav som inte går ihop. Så att det troligaste är väl att någon av dem till slut kommer få ge sig, men det, sånt kan ju ta mycket lång tid. Då måste någon av dem gå emot det de sa i valrörelsen. Vi hade en liknande situation 2018 och då tog det 134 dagar. Och 97 presskonferenser innan det till slut blev en regering. Så,
0: blir det lika mycket omfattande den här gången, tror du? Om du får gissa.
1: Helt omöjligt är det ju inte. Svårt att veta, faktiskt.
0: Vi kommer prata mer om det här, jag är helt övertygad om. Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Jag nämnde där också att vi har sökt Ulf Kristersson. Vi har också sökt Magdalena Andersson. Där säger pressansvarig att hon inte har möjlighet att medverka. Även Centerns partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist avböjer medverkan. Mer om valet och valresultatet finns förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra och Maroon 5 och Christina Aguilera.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera i P4 Extra, där det nu kommer besked. Det är flera medier som rapporterar om att alla nu röster i de 6226 valdistrikten är räknade. Uppsamlingsdistriktet Göteborg var det sista som blev klart, och när de sista rösterna är inrapporterade så kommer det preliminära valresultatet att presenteras. Mer om detta förstås i appen Sveriges Radio.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Orup med Magaluf. Du hör den här i P4 Extra. Kan väl säga igen då att alla röster nu är räknade. Den rödgröna oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Det här visar Valmyndighetens preliminära rösträkning. En 18-årig Umeåbo kopplad till den sadistiska nätsekten 764 döms till över 10 år i fängelse. Det här meddelade Umeå tingsrätt under förmiddagen. Emma Garsson, reporter på P4 Västerbotten, du har följt det här fallet. Den här 18-åriga killen då med internet aliaset Chai stod alltså åtalat för över 70 brott i flera länder. Vilken typ av brott är det han döms för nu då?
1: Ja, men 18-åringen döms för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och samtliga av de här brotten ska ha begåtts på nätet.
0: Och hur ska det här ha gått till? Vad är det han ska ha gjort?
1: Han har bland annat uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig på nätet. Och mannen skadade sig själv så allvarligt att han nästan dog. 18-åringen ska även ha fått en tjej i Australien att skada sig själv och sin katt och utföra flera sexuella handlingar. Dessutom ska han ha beordrat en 14-åring att utföra 2 knivattacker i Hässelby. Pojken filmade när han högg en pensionär i ryggen och fick då i realtid uppmaningar av 18-åringen hur han skulle göra.
0: Det här har ju varit väldigt uppmärksammat då, inte minst på grund av de många åtalspunkterna, men också att det har skett på distans så att säga. Och det här att det är då 10 år och 6 månader som han döms till. Det är en person som har varit 15-17 år när de här brotten begicks. Hur motiverar tingsrätten det här?
1: I domen så konstaterar tingsrätten att straffet är högt då Umeåbon var under 18 år när han begick de här brotten. Men de skriver att det samlade straffvärdet för den här brottsligheten skulle ha motsvarat livstidsfängelse för en vuxen. Då det handlar om flera fall av brottslighet och mycket allvarliga brott.
0: Mm. Och den här extrema liksom, nätmiljön då, 764 och No Lives Matter som han var en del av. Vilken roll hade han där då? Vad har man kunnat se?
1: Ja, men den 18-årige Umeåbon ska ha haft en ledande roll i det här nätverket. Och så sent som 2024 dömdes han till ungdomsövervakning efter att han har utsatt en minderårig pojke för övergrepp via nätet. Och förra året då grep polisen honom på hans skola misstänkt för ännu fler brott. Och det här var brott som han då begick mellan 2023 och 2025 via nätet. Så han begick alltså fortsatta brott efter den här första domen då.
0: Och hur fick man nys om honom, eller hur kom polisen honom på spåret så att säga?
1: Ja, men det ska ju varit då via de här chattarna att man har sett att han fortsatt ska ha chattat och uppmanat då bland annat personer att skada sig själva via till exempel chattforumet då Telegram.
0: Mm. Det som jag förstår som har varit extra svårt eller intressant med det här är att tingsrätten har ju behövt avgöra om det kan vara mordförsök eller grov misshandel att på distans få någon annan att skada sig själv. Hur har de resonerat i det här?
1: Tingsrätten har kommit fram till att det är möjligt att begå våldsbrott på internet om den misstänkte deltar i gärningen på ett sätt att han är den verkliga gärningsmannen, även då om någon annan utför våldshandlingen. Och enligt tingsrätten har 18-åringen haft den här typen av roll i vissa fall, men i andra fall där han inte haft den här tydliga rollen så frias han.
0: Det har ju varit en lång rättegång. I SVT så beskrev polisen det här fallet som det värsta de har sett. Vad säger du? Alltså på vilket sätt har det här fallet stuckit ut då?
1: Men det är flera saker som har gjort den här rättegången unik. Till exempel är det första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och något annat som har gjort rättegången speciell är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
0: Mm-hmm. Och hur gick det? Hur gick det så att säga? Eller?
1: Jo, men vittnet skulle då styrka att 18-åringen övertalat en pojke till knivdåden i Hässelby. Och det här vittnet var med via länk från en okänd plats och bar solglasögon. Personen kände bara 18-åringen via alias som de använt i chattar. Och därför menade åklagaren att anonymiteten inte skulle påverka 18-åringens möjligheter att försvara sig. Men det här fick väldigt hård kritik från mannens advokat För hon menade att det var svårt att kontrollera vittnens uppgifter helt enkelt. Mm.
0: Ja, och det här är ju då ny lagstiftning som rör just anonyma vittnen då. Du, 18-åringen själv då, som sagt, det har varit en lång rättegång. Hur har han ställt sig till alla de här anklagelserna?
1: Han har förnekat brott och mannens advokat Emil Tovedal tycker att det här straffet är alldeles för högt med tanke på hans ålder och att det inte finns lagligt stöd att döma honom för de här våldsbrotten online. Hon har ännu inte hunnit prata med 18-åringen så de har inte bestämt om de ska överklaga den här domen. Men vi fick alldeles nyss tag också i åklagaren Jenny Östling och hon säger att hon är nöjd med att domstolen har förstått hur allvarlig den här typen av brottslighet är och att det är ett långt fängelsestraff som 18-åringen får även om hon hade yrkat på ett ännu högre straff. Och Jenny Östling säger att hon ännu inte vet om hon kommer att överklaga den här domen.
0: Mm. Emma Garsson där, reporter på P4 Västerbotten. Det här är Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra. Hon ska göra sin största spelning i Sverige någonsin. Hon släpper nytt album imorgon, så vi ska premiärspela en låt som inte har släppts än. Det känns extra kul. Tove Lo är det som är gäst efter de lokala nyheterna.
1: Nyheter nu i P4 Jönköping. Den rödgröna oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 mandat enligt Valmyndighetens preliminära rösträkning. Totalt skiljer det drygt 50 000 röster mellan blocken. En anställd på ett LVM-hem i Jönköpings län ska ha betett sig gränslöst och oprofessionellt mot tre klienter och ska ha utsatt dem för ofredande eller sexuellt ofredande. Det framgår av en anmälan till Statens institutionsstyrelses personalansvarsnämnd från chefen på behandlingshemmet. Chefen vill att nämnden ska ta ställning till om personen ska få sparken och åtalsanmälas. Klienterna ska ha lämnat in 4 klagomål gällande den anställda i år. Samma anställda ska ha fått klagomål redan under 2020 och 2021. Och nu får personalansvarsnämnden avgöra om disciplinära åtgärder ska vidtas mot den anställda. En 21-åring från Huskvarna blir historisk när hon åker med yrkeslandslaget till Shanghai för att som första kvinna tävla i yrkes-VM i grenen bilskadeteknik.
2: Jo, men det känns spännande. Nu börjar man ju bli riktigt taggad, men också nervös, självklart. Det kan man inte sticka under stolen med att det är nervöst.
3: Det säger Novali Olsson Nelson, bilskadetekniker från Huskvarna. Hon ska tävla individuellt i bilskadeteknik där moment från verkstadsarbetet ska göras på tid. Och hon var enda tjejen i sin klass och enda kvinnan som nu kommer att tävla i sin kategori i en bransch som är väldigt mansdominerad.
2: Innan jag kom med i yrkeslandslaget så har inte jag träffat någon kvinna som, eller tjej som jobbar med detta. Jag har talat om det absolut och det finns, men det är sällsynt.
3: Och inför avresan till Shanghai på fredagen så har det blivit många sena träningskvällar i verkstaden.
2: Man kan ta skrotdörrar och slå bucklor i och dra ut eller svetsa plåtar. Det är ju millimeter de räknar hela tiden.
1: Reporter Pernilla Arvidsson. I eftermiddag mulnar det på allt mer och ikväll och i natt så blir det övervägande mulet med passerande regnväder. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det var nyheterna just nu. Jag heter Magnus Nilsson.
0: Torsdag eftermiddag, P4 Extra lyssnar du på Svetlana Pastohovic som gör dig sällskap. Välkommen till programmet. Ja, hon började som låtskrivare åt andra stjärnor. Nu har hon själv blivit en av våra största album- och turnéaktuella, Tove Lo. Välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Nytt album satt lite långt inne, eller?
4: Ja, det gjorde det. Det tog ett tag innan jag vågade liksom verkligen gå så långt in, tror jag. Jag kanske kände lite att du vet, album 6, vad vill jag säga, hur vill jag bli uppfattad? Och jag tror att när jag försöker skriva från det perspektivet då brukar det inte bli så bra. Jag har svårt att känna att det blir autentiskt. Det känns liksom som att man försöker bevisa någonting istället för bara vara ärlig med sig själv. Så när jag släppte det så då blev det som att allt löstes upp ändå.
0: Estrus heter ju albumet, vi ska prata mer om det. Men visst krävdes det ändå någon liten resa till dina gamla hemtrakter för att det skulle lossna lite, eller?
4: Jo, men det var verkligen så. Jag kände att, alltså jag har skrivit många fantastiska låtar i LA, men jag tror att när jag ska börja min albumprocess och verkligen så skala av alla artistlager och bara vara Tove, då måste jag hem till Sverige.
0: Mm. Och Skåne bland annat.
4: Ja, Skåne. Ja. Jag är ju faktiskt född i Skåne. Ja. Så det är liksom, det är kärnan.
0: Du, vi ska prata mycket mer om albumet och också turnén som du är ute på. Men jag tänker att vi kör en av de nya låtarna. Vad säger som The Source of Life? Är det bra?
4: Det låter fantastiskt.
0: Ja, härligt. Tove Lo är det som är P4 Extra-gästen idag.

0: The Source of Life där med Tove Lo som är med oss i P4 Extra idag. Får jag säga, lite ambivalent låt tolkar jag den som. Mm. Är jag ute och cyklar då?
1: Alltså den är väl kanske, för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt. Att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret. Men allting känns väldigt starkt ändå. Och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt. Och det tycker jag att den här låten verkligen också gör, liksom, verkligen beskriver den känslostormen då. Liksom, feral fragile, horny repulsed, angry happy, allt sånt. Mm.
0: Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
0: Är det liksom, är det någon slags barntankar eller vad är det för något?
1: Jo, men precis. Jag tror att det är, för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Mm. Så, och det är någonting som jag inte vill

0: Så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power, men vill jag det på något sätt?
1: Ja, vad får du för svar?
0: Ja, jag har inget svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
1: Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det. Det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
0: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knutna till varandra för resten av livet. Och det är ju någonting som är väldigt fint. Men jag tror kanske att jag... det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon. Även om jag hittade rätt person för det.
1: Charlie, din man då.
0: Ja, Charlie. Precis.
1: Men du, det här...
0: Nej, faktiskt, nu ska jag.
1: Ja, nej, jag Charlie. Har skilt
0: Absolut,
1: mig.
0: Charlie. Ja, precis. Surprise. Ja. Nej, Charlie.
1: Ni håller fortfarande ihop.
0: Ja, absolut.
1: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
0: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och köra liksom koreografi i 2 veckor och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag längtar verkligen. Det var så länge sedan jag stod på scen. Det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet och... Jag kände ett helt annat så här, inre lugn sen jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
1: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
0: Alltså jag tror att jag liksom får ut... alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här, inre oro som jag kan ha ganska mycket inför... en albumsläpp och bara liksom, mycket som händer och mycket liksom, jag måste vara på väldigt mycket. Så att kunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det är liksom verkligen det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
1: Fastän det är en jättepublik och liksom, ja. Det är ju lite komplext.
0: Jo, precis. Nej, men det, jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, orosomliga, kreativa, liksom, impulsiva. Det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna... behålla relationer och vara en liksom, människa som folk vill vara omkring. Ja. Så känner jag att på scen för liksom, då kan jag släppa allt det där och bara... Jag tror att det är lite som det är hur folk... Att det, man har ju sagt att det var faktiskt väldigt... det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara så här, va fan? Sånt. Jag tänker att det är lite... Scenen är det för mig.
1: Det är det du gör där.
0: Liksom,
1: du
0: får liksom ofiltrera, ja. Ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
1: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
0: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, jag är som lugnast när jag är på turné.
1: Ja, ja det är det så. För jag tänker att en turné nu är mina fördomar helt och hållet här, men att det går vilt till, det är mycket festande och sådär.
0: Men det gör det. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom... Jag lägger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre. Men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så.
1: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
0: Nej. Det ska bli helt magiskt. Det är så häftigt, för jag... Eller det känns som en så... Liksom, ja, men det är verkligen så extra speciellt bara för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då,

0: när jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och det checkade in allas jackor och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det, artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.
1: Nu är du där. Mm. Gud, jag antar att du kommer njuta något extra.
0: Ja, det tror jag verkligen.
1: Du får sitta kvar, Tove Lo. Jag tänker vi ska bli lite nostalgiska ändå. Ja. Och lyssna på en av dina superhittar som på allvar kickade igång allt internationellt också. Här kommer Habits.

0: Habits, Stay High med världsstjärnan Tove Lo som är med oss i P4 Extra. Du, 13 år efter att den här släpptes, hur är det liksom? Vad har du för relation till den?
1: Nej, men jag älskar den här låten. Jag är så stolt över den. Den förändrade mitt liv. Mm. Den är fortfarande en av mina mest liksom, streamade låtar. Jag tycker att det är... jag tycker det är fantastiskt att den liksom reconnectar med nya människor hela tiden. Och det, alltså det är få låtar som liksom kan behålla den, tror jag, kontakten med, alltså, genom olika liksom trender och musikstilar och allt sånt där. Så att jag känner en enorm stolthet. Mm. Och bara, det är ju klart att meningen kring den har ju förändrats. Nu för mig blir det liksom, när jag spelar den så är det mer liksom i typ glädje och feststämning, medan när jag skrev den så var det väldigt så brustet hjärta, så den har förändrats på det sättet för mig. Det är en annan typ av emotionell kontakt till den nu.
0: Mm. Ja, för du har sagt det där om att det du skriver speglar ju på många sätt det du går igenom i livet. Alltså tidigare har varit en del, ja, men både kaos, väldigt starka känslor. Det är det ju fortfarande med känslor där. Ja. Fest, droger har det varit tidigare och sådär. Var är du någonstans idag?
1: Nej, alltså, jag önskar att jag kunde säga att jag har förändrats, men jag är samma person fortfarande. Känner mycket, blir lite väl destruktiv ibland. Största skillnaden är att jag har en kärlek i livet som känns för alltid, och som jag ändå har hållit ihop med i 10 år. Så jag tycker att en stor skillnad med det här albumet är ju att alla tidiga album har ju skrivit om kärlek som är antingen i början av ett förhållande eller slutet. Mm. Liksom, efter allt har fallit isär. Så att det är en kul ny nyans att liksom skriva om någonting som man är, där man liksom ser alla nyanser av ett 10-årigt förhållande. Liksom. Mm. Och någon som jag också vill fortsätta vara med resten av livet. Så det känns som en lite mer kanske nyanserad bild av kärleken. Mm. Men jag är ju fortfarande samma stökiga person.
0: Men du säger du kanske skulle önskat att du hade förändrats. Vad skulle du vilja? Är det en vuxen Tove Lo jag pratar med nu här? Eller?
1: Jo, men det lite var ju mognat kanske. Nej, men jag känner väl inte att jag tycker att jag känner inget behov av att förändras egentligen. Det är mer att du, när det har gått 13 år så kanske det känns som att man borde ha liksom... ja, jag vet inte. Samtidigt tycker jag att det är härligt att inte på något sätt falla in i traditionella vuxenmönster kanske. Men det handlar väl säkert väldigt mycket om att jag inte har barn. Men nej, jag vet inte. Jag känner mig ganska nöjd med att vara, att liksom, jag känner mig nöjd med mina val ändå, även när de inte är så kanske smarta i andras ögon.
0: Mm. Ett lugn tolkar jag det som.
1: Ja, ja. En acceptans kanske.
0: Ja. Men du, det här att ni ju bor i USA, i LA. Din man Charlie då, han är väl från Nya Zeeland?
1: Han är från Nya Zeeland, ja.
0: Det hade inte varit coolt att flytta dit någon gång?
1: Jo, men det hade det. Jag tycker att det är helt underbart där. Men han, det är mer han som känner att han inte vill bo där. Liksom i. Men vi är båda i ganska samma läge. Att vi tycker inte om att framtidsplanera. Vi tycker inte om rutin. Vi vill bara att, vi pratade om det för bara några dagar sedan. Bara, ska vi bara låta livet hända oss och så tar vi beslut när vi måste? Så har vi tänkt. Så vi har liksom inga planer. Ingen av oss kan se vart vi vill bo. Liksom, om vi ska så här, verkligen slå rötter, men vi känner att USA är inte forever, men vi vet inte när vi liksom, vart och när vi så fall skulle flytta, så allt är väldigt så, vi tar det som det kommer.
0: Men det här att livet skiljer sig väldigt mycket för dig åt när du är i LA och när du är hemma i Sverige?
1: Ja, men det tycker jag väl ändå att det gör. Alltså, när jag är i Sverige tycker jag att det är så himla skönt att kunna bara promenera överallt, kollektivtrafik, gott svart kaffe, saltlakris, träffa mina vänner och familj lite mer spontant. Alltså det är en väldigt mysig, liksom fin sak att kunna ha kvar i mitt liv. LA är ju lite kanske, alltså det är lite mer oberäkneligt på alla sätt.
0: Men det kanske passar dig som inte gillar rutiner så mycket då?
1: Ja, det gör det. Men det är viktigt för mig att också ändå komma hem regelbundet så att jag kan så här, få lite balans i mig själv. Det är bra att liksom bli påmind om lagom och jantelagen och allt sånt.
0: Är det det?
1: Ja, men det
0: så du inte får hybris? Alltså,
1: precis. Men jag tror faktiskt att att ha växt upp i Sverige har varit är väldigt bra för ens bara generella värderingar och typ syn på världen. Mm. Även om jag vet att Sverige har många brister, men jämfört med mycket av det jag sett världen runt så är det också väldigt, väldigt bra på många sätt.
0: Mm. Du, det jag tyckte var så himla kul här om året var ju att du också har börjat skådespela. Vi såg dig i nya versioner av Utvandrarna som kom för 5 år sedan. Är det där någonting som du har gjort mer av, eller?
1: Nej, vet du, det var en helt fantastisk upplevelse. Och skulle jag få ett erbjudande om en sån roll igen så skulle jag väldigt gärna göra det. Men det har inte kommit. Det har kommit lite så här auditionförslag här och där för lite olika grejer, men som jag inte kunnat göra på grund av turné och liksom mitt artisteri. Men det enda riktiga erbjudandet jag fått var att vara liksom programledare för svenska Fuckboy Island. Så jag vet inte om min insats var så bra som jag tyckte att den var. Men absolut, jag tyckte att det var jättekul.
0: Men vad tänkte du när du fick den frågan?
1: Jag var så här, jaha, så bra var min insats. Men jag kände mig väldigt stolt. Jag var också i så himla fin sällskap med alla andra skådespelare som var ju helt fantastiska. Så att det hjälpte ju min insats väldigt mycket. Men jag tyckte det var jättekul. Men det är liksom inte kanske jag jagar, utan mer om en sån liksom möjlighet skulle presentera sig igen, så skulle jag absolut ha den.
0: Mm. Om livet händer åt det hållet.
1: Om livet händer, då kör vi.
0: Ja. Tove, vad fint det var att ha dig med, och stort lycka till med turné och album nu.
1: Tack så hemskt mycket.
2: B4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Jajamän, och kommer uppgifter här nu om att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan och lämnar uppdraget som statsminister. Det här skriver han i ett inlägg på X där han har delat ett brev då som han har lämnat in till talmannen. Nu är det talmannen som ska leda de kommande stegen på väg mot en ny regeringsbildning. För att det arbetet ska kunna inledas omedelbart begär jag härmed att bli entledigad som statsminister, skriver Ulf Kristersson i det här brevet. Det här beskedet kom ju ganska kort här efter att valmyndighetens preliminära resultat kom fram då, som visar att oppositionen fått majoritet. Mer om det här förstås nu i appen Sveriges Radio, och också förstås i nyheterna här i Ekot om några minuter. Det här är Sarek.

Sarek genom eld och vatten. Du hör den här i P4 Extra där vi lite senare ska ta dig med ut på magnetfiske. Det är Stefan Runersten som har dragit upp både det ena och det andra med sina magneter. Får se om vi får något napp här från kanalen i centrala Malmö lite senare.

0: Ed Sheeran med Cameron här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna.
1: Nu är det då klart att oppositionen vunnit riksdagsvalet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 enligt Valmyndighetens preliminära resultat. Med oss nu är politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, nu har vi alltså ett valresultat.
2: Det har vi, och vi har en statsminister som har avgått. För en kvart sedan så la han ut på mikrobloggen X att han har det brev som han har skrivit till talman Andreas Norlén, där han skriver att han omedelbart begär att få bli entledigad som statsminister och att det måste bli en ny regeringsbildning och att han vill göra det möjligt och därför avgår.
1: Det skilde drygt 50 000 röster mellan oppositionen och Tidöpartierna. Men vad händer nu då?
2: Ja, det som händer nu är att just nu ligger bollen hos talmannen. Vi har ännu inte fått något besked om han kommer att ha någon pressträff idag eller inte. Men hans uppgift är nu att utse en ny regeringsbildare som blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som i sin tur då redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna som var opposition fram till nu då. Och det kommer att föras någon form av samtal, eller det kommer att påbörjas försök till att få ihop en regering.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Valdeltagandet, det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. För andra året i rad nekas palestiniernas president Mahmoud Abbas visum till USA för att besöka FNs generalförsamling, rapporterar flera medier. Uppgifterna om Abbas kommer efter att USAs utrikesdepartement meddelat fortsatt visumstopp för flera palestinska tjänstemän. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt Tanzania-flaggat fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement dödades kaptenen i attacken och 3 besättningsmedlemmar skadades, skriver departementet på Telegram. Och under natten då skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Fler fackförbund ansluter sig nu till strejkvarslet mot spelbolaget King, som bland annat ligger bakom Candy Crush Saga. Naturvetarna, Akademikerförbundet SSR och DIK, Fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor, varslar nu om sympatiåtgärder. Sveriges ingenjörer och Unionen varslade om strejk häromdagen. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal, och de här åtgärderna träder i kraft den 25 september om ingen lösning nåtts innan dess. Det var Ekot klockan 2 det.
0: Det här är P4 Extra. Fint att du gör oss sällskap denna händelserika dag. Jag heter Svetlana Pastuhovic. Max en timma skärm för barn under 13 år och inga sociala medier. EU-kommissionens lagförslag vill sätta press på techjättarna. Det där pratar vi mer om. Vi ska också ut på fisketur med magnet och Mikael Runersten, som har fått upp allt från pistoler till kebabgrillar, och se om det blir napp lite senare. Och så drar nya säsongen av reality-serien Spelet igång i SVT. Hur många ovänner skaffade sig entreprenören Katrin Zytomierska? Hon är med oss lite senare och pratar mer om det här. Och så förstås följer vi det som händer i politikens värld. Statsminister Ulf Kristersson har ju bett om att få bli entledigad.

0: Army of Lovers, Let the Sunshine In. Ja, EU vill skärpa reglerna för hur barn får använda sociala medier. Idag så presenterades ett förslag om max en timme skärm per dag för barn under 13 år, bland annat. Så här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens tidigare idag.
1: We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior and tragically suicide. And now it is time for the European Union to act.
0: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Andreas, det är hårda ord här från von der Leyen.
2: Ja, det är det verkligen. Hon säger ju här att sociala medier och tid som unga spenderar på skärmar, det leder till sömnbrist, det leder till beroenden, självskadebeteende, till och med självmord i vissa tragiska fall. Och nu måste då EU agera, menar kommissionsordföranden. Och hon började den här presskonferensen med att dra en del statistik. Att undersökningar visar att det, dels finns det en stor oro för detta bland föräldrar runt om i Europa, men också sa hon att i EU så spenderar barn ungefär 4-6 timmar per dag på skärmar i snitt, men de barnen som har fått tillgång till sociala medier före 10 års ålder, de lägger ännu mer tid på skärmar, 7-8 timmar per dag, och det är alltså ja, i princip en hel arbetsdag för en vuxen.
0: Men Andreas, vad är det som omfattas här? Det är inte bara sociala medier då, va?
2: Nej, det är inte bara sociala medier, utan det här EU Kids Act, lagförslaget, det syftar ju till att begränsa dels då sociala medier för unga, men man tittar också på videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner som då ska vara anpassade för unga om unga ska använda dem.
0: Och hur ska EU agera då? Vad är det de vill göra? Vad går det här förslaget ut på?
2: Ja, nu lägger man då fram det här konkreta lagförslaget som de kallar för EU Kids Act, någon form av barnlag. Och det innebär till att börja med då att inga sociala medier alls för de som är under 13 år, punkt slut. Inga sociala medier, men är man då 13 år, eller under 13 år, då ska man få tillträde till vissa designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Sen om man är lite äldre, 13-15 år, då ska man få ha minikonton, föreslår de, också som bara föräldrar kan skapa, alltså en föräldrakontroll, och likadant där med tidsgränsen max en timme per dag. Och man ska också i det fallet när man är lite äldre bara få tillgång till plattformar som är säkra för de unga, som till exempel begränsar interagerande med andra okända människor och så vidare. Sen om man är äldre, 15 år uppåt, ja men då 15 till 18 år och tills man blir myndig, då ska man kunna ha egna konton, men det innehållet ska vara säkert. Och här kommer man också till en intressant punkt. Man säger att bevisbördan ska man ändra. Det ska vara en omvänd bevisbörda. Så det ska inte vara myndigheter eller föräldrar som ska se till att de här plattformarna är säkra, utan det är plattformarna själva. Och vi kan lyssna på vad von der Leyen sa om det.
1: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof. Now they have to prove to us that they are safe.
0: Det är säkert en och annan förälder som andas ut lite grann där, men man kan undra, Andreas, hur ska man liksom kontrollera det här då?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. Alltså, dels så ska man ha en åldersverifiering. Man behöver ju kunna verifiera åldern på något sätt. Där har ju EU jobbat på en europeisk åldersverifieringsapplikation. Den ska vara klar i slutet på det här året, sägs det. Och då blir ju den här frågan, ja, men vilken data ska man då dela med plattformarna? Men där sa von der Leyen att ja, det ska bara vara åldern som plattformen kan se. Åldern och ingen annan data för den personen då. Så att med tanke på liksom privatliv och så vidare, så var det svaret från von der Leyen. Sen i övrigt hur man ska se till att plattformarna är säkra, där ska då är tanken att stora plattformar, de ska lämna in detaljerade planer för att liksom bevisa på förhand att deras plattformar är säkra för unga människor att använda, och gör de inte det, ja då ska deras plattformar inte tillhandahållas för unga människor. Det är det som är tanken.
0: Och har det kommit några reaktioner så här långt på det här lagförslaget då?
2: Ja, det här förslaget har ju varit på gång en tid, och det är ganska många som välkomnar detta. Vi har ju sett dels de här undersökningarna som von der Leyen pekade på med oro bland föräldrar som är utbrett. Vi har också sett hur enskilda EU-länder redan har gått vidare nationellt på egen hand. Vi har ju Frankrike till exempel, har man ju var först ut med att lägga fram ett konkret lagförslag för att begränsa, sätta en åldersgräns för sociala medier. Där drabbas man lite av bakslag rent juridiskt. Man fick ändra om det här i Frankrike lagförslaget, för att det sa författningsdomstolen att det var inte rimmade inte med grundläggande rättigheter, yttrandefrihet och så vidare, så fransmännen har fått göra om sitt lagförslag. Men där har man ju redan agerat. Likadant i Spanien, Danmark, i Sverige har vi tillsatt en utredning och så vidare. Så det är ju någonting som ändå enskilda EU-länder vill titta på. Men det är inte så att alla EU-länder vill göra detta. Jag vet att till exempel i Estland har det varit mycket prat om, som är väldigt inne på liksom AI, ny teknologi är framstående. Där är man inte lika villig att ha den här typen av begränsningar.
0: Så nu är ju det här ett förslag då, men när kan det liksom bli verklighet så att säga?
2: Ja, men det där är ju 10 000 kronors frågan. Det här är ett lagförslag från EU-kommissionen. Nu ska det behandlas i Europaparlamentet men också av medlemsländerna, och de måste sedan enas om detta. Finns det en stor politisk vilja att göra detta? Ja, men då skulle det kunna gå relativt snabbt, kanske på ett år om man ska göra en grov uppskattning. Men finns det skillnader och att man inte riktigt kommer överens? Ja, men då kan ju det här ta väldigt lång tid. Flera år.
0: Mm. Fortsättning följer, helt enkelt. Andreas Liljehede, Radios Bryssel-korrespondent. Tack så länge.

0: Amber med Homewrecker i P4 Extra. Ja, Ulf Kristersson avgår som statsminister. Han har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen. För en halvtimme sedan ungefär så skrev han det i ett inlägg på X. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Vad säger du Pontus? Var det väntat det här?
1: Det var väntat med tanke på att valresultatet nu är klart. 176 mandat för oppositionen, 173 mandat för Tidöpartierna. Det finns ingen möjlighet som det ser ut nu för Ulf Kristersson att sitta kvar, just nu i alla fall.
0: Du, vad kommer det för reaktioner? Jag tycker mig se här på SVT något om tårtor som bärs in till Socialdemokraterna.
1: Det ska det vara på Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen. Jag sitter i riksdagen en bit härifrån i centrala Stockholm. De tycker nu att de har anledning att fira, kan man anta.
0: Har det kommit några andra reaktioner på Ulf Kristerssons besked här?
1: Ja, Ebba Busch har skrivit också på X om att det finns just nu ingen som samlar en majoritet i riksdagen, men påpekar samtidigt att de rödgröna då inte automatiskt har vunnit regeringsmakten och att det kan bli en komplicerad regeringsbildning. Och det är just det här komplicerade förutsättningar, det skriver också Ulf Kristersson om i sitt avskedsbrev till talmannen. Och det är klart att fortfarande finns nog hoppet hos Tidöpartierna att det inte ska gå att få ihop Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så att Centerpartiet på något sätt vänder tillbaka till de andra borgerliga partierna, att det därigenom blir möjligt att bilda en annan form av regering.
0: Men det här förstår man ju kommer bli en ganska komplicerad process nu, Pontus. Vad är närmsta steg här nu? Det är talmannen som kommer köra igång det här nu då, eller?
1: Nu ligger bollen hos talmannen. Talmannen kommer att utse en person som ska då försöka bilda regering. Den personen kommer att bli Magdalena Andersson, som i sin tur redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna. Och då får vi se hur det går helt enkelt. Centerpartiet har fortfarande inte lämnat något besked om de kan tänka sig att Vänsterpartiet ingår i en sån här koalition eller inte på något sätt. De har sagt nej till att Vänsterpartiet är med i regeringen, men det är oklart om de kan acceptera att Vänsterpartiet är med som ett stödparti i en sån här regeringskonstellation. Det är många frågor som väntar på sitt svar nu.
0: Ja, vi fortsätter att bevaka det här förstås. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, och mer om detta i appen Sveriges Radio.
2: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: För här i P4 tänkte vi nämligen att vi skulle fiska lite grann istället på ett lite annat sätt. Cyklar, kebabgrill, patroner och granater. Det är några av fynden magnetfiskaren Stefan Runersten från Helsingborgstrakten har dragit upp ur vattnet. Så igår så tog jag och Stefan oss till en kanal nära radiohuset i Malmö för att se om vi kunde få napp. Jaha Stefan, du har valt en lämplig plats till oss här då. Man får inte fiska överallt va?
3: Nej, det är ju lite så. Det är ju fornminnesområden och privat mark får man inte fiska på.
0: Och då vet vi att det här är inget sånt. Vi står i centrala Malmö. Solen skiner. Är det bra magnetfiskarväder?
3: Ett helt fantastiskt väder idag tycker jag. Så ja, då har vi tajmat bra.
0: Vad har du med dig här nu då? Vad måste man ha om man ska magnetfiska?
3: Det är väl ett par ordentliga handskar, ett 20 meters rep och en stark magnet. Mm. Och en hink som man kan lägga skräpet i.
0: Hur kommer det sig att du började med magnetfiske?
3: Det var väl lite barnen som nämnde det också. Sen har jag tittat lite på det och nyfiken som jag är. Och så köpte vi ett gäng magneter och sen var det kört.
0: Sen var du fast?
3: Ja, det var första gången vi var ute andra kastet fick vi upp en pistol. Och sen var jag hooked.
0: Och vad var känslan då?
3: Först trodde jag absolut inte den var riktig. Men det visade den sig vara, så polisen kom ut och hämtade den. Och sen efter det har vi ju dragit upp 10-tal vapen totalt sett kanske.
0: Men alltså, jag undrar ju då såklart, hur hamnar de där?
3: Det kan man fråga sig. Ja, lite så. Det kan ju vara folk som arvegods och sånt, vet inte vad de ska göra.
0: För det gamla pistoler och
3: annat. Ja, ja. Eller är det någon brottsling som har bytt bana och vill bli av med sina grejer kanske?
0: Hur går det här till nu då? För jag tänker vi ska testa här då. Centrala Malmö, du sa här när vi träffades att det är ganska grunt.
3: Ja, man ser ju botten här så det är inte det optimala stället. Man vill gärna kanske ha 2-3 meters djup. Då gömmer ju sig grejerna bättre också.
0: Ska vi slänga ner den och
3: ja,
0: se då?
3: Ja, det kan vi göra. Ja.
0: Hur gör du då?
3: Bara... Det är väl bara så länge man binder repet på bron så man inte blir av med det. Och sen ser till så magneten är säkrad. Sen är det bara att kasta i.
0: Ja. Ska vi se här. Tar Stefan sats här.
3: Det börjar bra. För jag stod på repet.
0: Aj då. Men du, den gick i alla fall.
3: Ja då.
4: Då drar du här och drar upp repet då, får vi se.
3: Vi gör ett nytt försök.
4: Men hur känner du? Du känner om det är lite tungt. Då har det nappat så att säga.
3: Ja, man känner rätt ofta att det klickar när du drar den längs med botten.
4: Aha. Nu ska vi göra ett nytt försök här då, får vi se. Oh. Nu kommer det lite,
3: kom lite längre ut.
4: Vad kan man tänka sig annars så här mitt i en storstad? Vad brukar man tänka sig att det kommer upp?
3: Alltså då är det mycket cyklar. Är det så, alltså populär fiskeställe, ja då kan det vara mycket fiskedrag. Och... Men du slutar aldrig förvånas över vad man får upp.
4: Så vad är det märkligaste du har fått upp då?
3: Kebabgrillen hör nog till ett av de lite märkligare sakerna.
4: Alltså en sån här med pinne på?
3: Ja, en sån du har ute på pizzerior. Där själva kebabköttet snurrar.
4: Ja. Vad gör man med en sån sen då? Kör du inte skroten?
3: Ja, jag har köpt ett släp som man får ju en slant för det vi får upp.
4: Vad har ni mer fått upp?
3: Någon rolig sak, det var ju när vi fick upp en kameraväska med 3 minneskort. Så då köpte vi en minneskortsläsare. Och visst funkar minneskorten. Så jag fick ju fram bilder från 2010. Och valde ut några bilder där på Facebook. Och det tog mig cirka en timme innan jag hittade ägarna till den här kameran.
4: Är det sant? Ja,
3: så det var några tjejer som hade blivit av med den på något konfirmationsläger tror jag det var. Så de fick ju tillbaka alla bilder efter 15 år.
4: Och vad sa de då?
3: De blev lite smärre chockade kan jag säga.
4: Nu ska vi se, nu kommer den här snart. Det var ingenting på den.
3: Det var tomt då.
4: Ja.
3: Men det är så, man får inte napp på varje kast.
4: Nej. Du sa förra helgen fick ni upp en pistol va, eller?
3: Ja, det var nu i helgen fick vi upp en pistol.
4: Ja.
3: Så då kom ju polisen ut och hämtade den.
4: Är det nästan så att de säger, jaha Stefan, är det du igen?
3: Det börjar kännas så. Ja, inte en gång till.
4: Du, hur stort är det här med magnetfiske i Sverige då?
3: Alltså jag tror då, för många år sedan var det nu rätt populärt under en period. Sen tror jag det har kommit tillbaka nu. Jag tror många har blivit inspirerade av oss.
4: Ja, du finns ju på sociala medier så du dokumenterar ju det du hittar där.
3: Ja, precis. Vi dokumenterar våra resor på YouTube också. Så där är ju många fynd som vi har fått med.
4: Är det lite nördigt det här att hålla på med magnetfiske?
3: Ja, men lite så. Det är det väl med allting. Allt man snöar in på, det är jag expert på. Snöa in på nya saker.
4: Vad säger barnen nu då? Är de pigga på att hänga på?
3: Barnen har väl tröttnat lite. Jag och grabben fiskade ju jättemycket själva förra året. Men de har börjat tröttna lite nu.
4: Vad tycker du är tjusningen med detta då?
3: Alltså det är ju, man vet aldrig vad man får upp. Jag är så nyfiken av mig också, så detta är superkul.
4: Men kan du inte bara fiska fisk?
3: Jag äter inte fisk och skaldjur, så detta är perfekta fisket för mig.
4: Nej, du, det verkar inte finnas något här, eller?
3: Ja, var det tomt verkar det som.
4: Oh, långt kast. Ja, man får vara bra på att kasta, eller?
3: Ja, men lite så är det.
4: Vad krävs för att bli en bra magnetfiskare?
3: Ett glatt humör. Mer än så behöver du inte.
4: Hur ofta är det så att du får stå en hel dag och det kommer inte upp någonting?
3: Nej, men det händer aldrig, att man aldrig får upp någonting. Och det är jag och en annan kompis som har börjat fiska mycket tillsammans. Så vi är ute ibland, ja, 6-7 timmar.
4: Oj!
3: Så det blir en hel dag liksom. Är det gött väder så har man lite kaffe, fika och ut i det goda vädret.
4: Så det blir lite socialt också?
3: Ja, ja, helt klart. Så han jag fiskar mycket, man lärde jag känna genom magnetfisket. För han lyckades kasta i sina nycklar när han magnetfiskade på ett ställe. Sen lade han ut det på sociala medier, så åkte vi ut och fiskade upp hans nycklar. Nej. Och lyckades hitta dem.
4: Och fick en liten vänskap på köpet.
3: Ja, helt klart.
4: Ja. Du har sagt att det här är beroendeframkallande. På vilket sätt då?
3: Men det är nog min nyfikenhet som tar över där. Alltså. Man vet aldrig, känner man det klickar, om där är något tungt på vägen in. Så det är spännande.
4: Vad är drömfyndet då?
3: Det skulle väl vara ett kassaskåp fyllt med guld som ingen gör anspråk på.
4: För det är det också. Det kan ju vara någon som gör anspråk på det.
3: Ja, men så är det ju. Vi har ju fått upp ett fyllt smyckeskrin som jag lämnade in allting till polisen också. Så det fick jag ju tillbaka. Men det kändes som det var lite mer utsorterat. Sen fick vi ett smyckeskrin som jag hittade ägaren till som också var fyllt.
4: Vad sa ägaren då?
3: Ja, men hon blev lite chockad. Men de hade ju haft inbrott och mycket arvegods försvann, så detta var mer utsorterat kändes det som.
4: Men fick hon, ville hon ha tillbaka det då?
3: Ja, men hon fick tillbaka allting. Ja. Det gjorde
4: hon. Jaha. Ja, men kolla, nu fick vi upp något.
3: Ett första fynd. Men vad det är? Det vet jag inte vad det är.
4: Det var ingen skattkista.
3: Det var det tyvärr inte. Men det kan vara en bit av en ekor, kanske.
4: Från en cykel?
3: Ja.
4: Den lägger vi i hinken där.
3: Det är ett nerspann.
4: Härligt. Vad underbart att få hänga på dig, Stefan Runersten. Tack snälla för att du ville vara med i P4 Extra.
3: Ja, men tack själva.

0: Det här händer på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
1: Underbart.
0: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vi hörs då om Carolina. Det här är P4 Extra. Vi ska säga hej till Katrin Zytomierska. Hon är med i nya säsongen av Spelet efter nyheterna.
3: Och det här är P4 Jönköping. Göta hovrätt ändrar tingsrättens dom i fallet om de grova mordbränderna på Råslätt och Liljeholmen i Jönköping i slutet på förra året. Den ena mannen som fick 9 års fängelse får sitt straff skärpt till 10 år. Han döms för att ha fått andra personer att anlägga bränderna, och då döms han också för att ha beställt en mordbrand i Sävsjö förra sommaren. I tingsrätten friades han på den punkten. Samtidigt sänker hovrätten straffet från 5 till 4 års fängelse för den man som stått åtalad för medhjälp till grov mordbrand. Branden i Sävsjö orsakade bara mindre skador på en fasad, medan bränderna på Råslätt och Liljeholmen i Jönköping blev mer dramatiska. För att få fler barn att äta skolmaten tas det nu till riktigt konkreta åtgärder på Jönköpings skolor. Broccolin slutas blanda ner i köttgrytan och serveras istället vid sidan av för den som vill ha. Och pastasalladen, den får barnen själva blanda.
4: Det är väl bra att prova och testa något nytt. Det är ju maten som hamnar i barnens magar. Det är först då den kan göra någon nytta. Så testa, och det verkar som att det har fallit väl ut.
5: Det säger Anna Kempe som är dietist och folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län. Och hon tycker att en viss anpassning till barnens önskemål i skolan kan vara vettig.
4: Just när det handlar om skolmaten och den maten som faktiskt serveras där, så handlar det väl mycket om att barnen ska få den energi och ork för att orka med dagens utmaningar.
5: Och på hemmaplan menar Anna Kempe att det är viktigt för föräldrar att vara förebilder. Att försöka äta tillsammans och få till en social och trevlig stund tillsammans.
4: Men märker man tydligt att barnen äter mer om man äter alla taco-modell, brukar vi kalla det ibland, och när man delar upp grönsakerna, så kan man väl göra det. Men kanske ibland prova och utmana barnet, för det kan man göra på hemmaplan på ett annat sätt.
3: Reporter Pernilla Arvidsson. Så ishockey, för med bara dagar kvar till säsongspremiären har HV71 skrivit kontrakt med en slovakisk landslagsspelare. Det handlar om forwarden Pavel Regenda som närmast kommer från NHL-klubben San Jose Sharks. Kontraktet är på 1 år.
6: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Maria Jane Smith, Live My Head i P4 Extra. I 9 månader lurade en kvinna i Malmö sin tidigare partner att hon var gravid och att barnet efter födseln dog på grund av ett hjärtfel. Det här är ett fall som snart tas upp i en rättegång och som Sydsvenskans krimreporter Peter Herkel berättat om. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Det låter som en Hollywoodfilm det här, eller?
1: Ja, det är ett helt bisarrt rättfall som samtidigt fått jättestora konsekvenser för de inblandade.
0: Om vi ska ta det från början då, vad är det här för par?
1: Ja, men det här är ju en svensk kvinna som bor i Malmö. Hon pendlar till Köpenhamn. Där träffar hon en dansk man. De jobbar på samma arbetsplats och de inleder en relation. Det här är januari 2024. Och det är en intensiv relation som tar slut efter ungefär 9-10 månader. Och det är en separation som är ganska smutsig. Och det leder till att de tappar kontakten med varandra i några månader. Men sen hör hon av sig till honom i januari 2025. Och hon skriver ett meddelande att hon väntar hans barn helt enkelt.
0: Mm-hmm. Och hur reagerar han på det då?
1: Ja, men han är ju först tveksam till om det verkligen stämmer och om det stämmer är det verkligen så att han är pappan till barnet. Men hon vänder ju bakut på det då och att han ifrågasätter det här då. Och de har ju det här såriga uppbrottet bakom sig, så han accepterar ju det hon säger och de börjar gemensamt då på varsin sida sundet förbereda sig då inför ett föräldraskap som de ska ha då tillsammans fast de är separerade.
0: Och det som blir extra intressant här är att hon skickar ju ultraljudsbilder till honom väl? Alltså han lyckas ju lura honom att hon faktiskt är gravid då?
1: Ja, alltså det är ju, alla som har fått barn vet ju att det är en hel del sjukvårdsbesök och han vill ju följa med på de här, alltså han vill ju ta ansvar. Men varje gång det är dags för ett nytt besök så händer något i en sen ombokning eller liknande. Men hon skickar som sagt, som du säger, ultraljudsbilder och

0: fött. Det är en pojke. Han är 3 kilo tung. Alla mår bra. Så han kastar sig på ett Öresundståg till Malmö då, från Köpenhamn. Men när han sitter på det tåget så får han ett nytt meddelande. Den här gången är det undertecknat av kvinnans väninna. Och då får han då beskedet att barnet har hastigt avlidit i det här hjärtfelet.
1: Oj, vad händer då?
0: Nej, men hela hans liv rämnar ju där och då. Han bryter totalt ihop. Han fortsätter ju färden mot Malmö. Hans föräldrar ansluter och han söker ju sig till sjukhuset för att liksom stötta sin före detta flickvän. Men han hittar ingen där på sjukhuset. Han hittar inte henne. Och han åker till Lund då, för han har fått höra att barnet kan ha förts till Lund då för vidare vård där. Men där hittar han ingen heller. Så han är ju frågan kring vad det är som har hänt egentligen. Men då får han besked efter ett tag från den här före detta flickvännen att hon har brutit ihop och hamnat på psyket helt enkelt. Alltså den här händelsen gjorde att hon var tvungen att bli tvångsinlagd för vård.
1: Det här är ju en helt otrolig historia, får man säga. När förstår han att det har aldrig funnits ett barn?
0: Alltså det tar ju över en månad, nästan 6 veckor innan han förstår det, för att han och hon tillsammans, de träffas ju till slut och börjar gemensamt bearbeta det här. De går till en präst tillsammans, går till en kyrka, tänder ett ljus, man tar kontakt med en förening för människor som har förlorat barn, man tatuerar till och med in det här tilltänkta barnnamnet på sina kroppar, han på bröstet och hon på armen. Men för att gå vidare så vill ju han, för att kunna gå vidare så vill ju han ha till ett möte med sjukhuset, med läkare, för att få förklarat vad som hänt. Och han får till ett sånt då, alltså hon bokar ett sådant. Men precis innan det ska äga rum så bryter hon ihop och man är tvungen att ställa in allting. Men då tar han själv kontakt med det här sjukhuset, alltså i Malmö då, och tidigare har det varit hon som har skött alla kontakter med myndigheter. Och då får han reda på att det har inte funnits något inbokat besök. Och sen kontaktar han själv Skatteverket i Sverige här och får reda på att den före detta flickvännen, hon har varken fått något barn eller förlorat något barn det här datumet, eller något annat datum kring, alltså, förlossningstiden.
1: Och då förstår han att det här inte stämmer helt enkelt. Nu ska ju det här upp i rättegång så småningom, men är det ett brott att fejka en graviditet?
0: Det är det som gör det här hela väldigt intressant, för att man skulle väl kunna säga att det inte är det, men i det här fallet så handlar det om den skada som orsakats mannen. Och då handlar det mycket om den ekonomiska skadan. Han har ju gjort inköp och förberett 2 olika bostäder. Han har ju betalat för inköp av allt från skötbord, babybjörn och liknande i både sin bostad men också till henne. Och alla andra förberedelser då som han har gjort inför det här. Alltså den ekonomiska skadan han lidit.
1: Mm. Och vad säger de båda? Har du liksom koll på det?
0: Han har ju varit sjukskriven en längre tid. Alltså hela hans liv har ju rämnat på grund av det här. Hon, får vi säga också, hon är ju i dåligt skick också. Hon säger det för att hon inte minns den här tidsperioden. Och hon vill ju frikännas från det här åtalet om oredligt förfarande, det som hon är anklagad för. För att hon menar att hon har haft en psykiatrisk problematik som gjort att hon inte kunnat kontrollera sitt agerande.
1: Mm. Otroligt i alla fall. Rättegång troligtvis i januari, va?
0: Yes, som det ser ut.
1: Peter Herkel, reporter på Sydsvenskan. Tack så mycket för att du kom hit.
0: Tack så mycket.

0: Nick Kershaw, The Riddle i P4 Extra, hör du den? Ja, de ljuger, bildar pakter och sviker varandra till höger och vänster. Det handlar om SVT-reality-serien Spelet som nu har säsongspremiär. Och en av deltagarna är entreprenören och influencern Katrin Zytomierska. Hallå du!
1: Hallå, hej!
0: Du, nu kuppar jag lite grann här med en...
1: Va?
0: Ja,
1: kuppar!
0: Med en liten fanfar.
1: Ja, oh, det var fint. Tack så mycket.
0: Du fyller ju år. Är det okej att vi säger grattis?
1: Ja, men ja, det är okej, fast man vill egentligen inte prata. Vi pratar inte mer om det, men grattis är okej och sen fortsätter vi bara.
0: Ja, det är bra. Du, Spelet, när jag hörde att du skulle vara med, nu är det lite kanske mina fördomar, men tänkte jag spontant, hon är nog bra på det här med maktspel, Katrin.
1: Ja, det var jag visst, precis det jag var. Jag var väl lite så här skeptisk innan, för jag tänkte att jag kanske är lite... Alltså jag är lite godtrogen så där. Det är ganska lätt att lura mig genom att manipulera mig. Men det visade sig att jag hade full koll på det där.
0: Ja, härligt. Du tvekade ändå när du fick frågan om att vara med?
1: Nej,
0: eller?
1: Nej, absolut inte. Jag hade sett på första säsongen och tyckte att det var det absolut bästa svenska programmet jag någonsin sett. Så att när jag fick frågan, då skrek jag bara rakt ut ett stort ja.
0: Det här med att vara instängd med andra i 12 dagar, det var inga problem för dig?
1: Jo, det var jätteproblem för mig och för alla andra. Men när jag fick frågan så kände jag ändå att, så här, att jag verkligen ville anta utmaningen. Men nej, det var ett jätteproblem. Det är ju, man blir ju helt mindfuckad där inne.
0: På vilket sätt då?
1: Men på alla sätt. Liksom, du är inlåst med främmande människor. Du kan inte bete dig så som du har gjort i hela ditt liv. Du måste tänka på vad du gör. Du kan inte bara så här kasta av dig tröjan och gå och lägga dig, för du har en kamera uppkörd i ansiktet. Du måste tänka på vad du säger hela tiden, för att man vet ju att allt du säger och ditt beteende också, det kan ju sen vända sig mot dig eller skapa misstankar från andra. Mm. Så att det är ju en otrolig utmaning att dygnet runt i 12 dagar hela tiden tänka dig. För jag är ju sämst på att tänka innan jag pratar.
0: Var det en nackdel för dig? Märkte du det i det här programmet?
1: Ja, det är ju absolut en nackdel, men jag hade förberett mig bra, alltså bara liksom med mig själv.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, men så här, tagit ett snack med mig själv om att jag ska liksom anstränga mig för att inte bara prata rakt ut, för att tänka, för att inte agera så impulsivt som jag är som person.
0: Mm. Du säger vid något tillfälle också att du är orolig för att det här spelet kommer att ärra dig för livet.
1: Ja, jag kände verkligen så där inne då, för att man blir väldigt... det är extremt påfrestande för psyket att vara där inne, verkligen.
0: Vad lärde du dig om dig själv då?
1: Jag lärde mig att jag har... talanger höll jag på att säga, men jag har förmågor som jag inte kände till med mig själv. Jag är till exempel en väldigt analytisk person, det har jag aldrig vetat eller ens liksom tänkt tanken. Det första jag gjorde när jag kom ut från spelet var att jag ringde min mamma och sa så här: herregud, om jag hade vetat att jag hade en sån analytisk förmåga, då hade jag tagit en helt annan liksom bana i livet. Jag hade suttit som vd på SCB om jag hade vetat om det här innan.
0: Men du är väl inte för sent än, eller?
1: Jo, det är för sent. Nu bakar jag knäckebröd och är toppnöjd med det.
0: Ni är ju då 12 kända svenskar som är med i det här och övervakade dygnet runt, så, som du var inne på. Är det någon som du har särskilt fastnat för? Har ni någon sån här liten härlig grupp där ni är härliga med varandra nu efteråt?
1: Ja, absolut. Jag har en jättemysig grupp med Mirabelle och Meira. Så vi har ju fortfarande kontakt och har haft det ända sedan vi gick ut och ses och äter luncher och liksom garvar tillsammans. Vi blev ju väldigt tajta där inne också.
0: Mm.
1: Det ser man ju redan i första avsnittet och det håller ju sen i sig.
0: Men är det några som verkligen som så här blir på riktigt osams? Och som det håller i sig när man kommer ut också?
1: Nej. Det är klart att man blir ju sviken och besviken och sårad. Och det har vi nog alla blivit där inne under liksom perioder. Så det är klart att vissa saker kanske hänger i sig lite längre. Jag kan ju nu idag liksom på ett avslappnat sätt berätta för dig att jag kände att jag blev väldigt sviken av Viktor Frisk. Mm-hmm. Och sen efter att produktionen var klar så skickade han ett jättefint långt sms till mig där han liksom förklarade varför han agerade som han gjorde och bad om ursäkt, alltså jättefint. Och när jag fick det, det var ju bara några dagar efter, då var ju jag så här: nej, jag är inte redo att liksom förlåta och ta tillbaka honom som min vän. Och det tog ganska lång tid för mig att liksom att bearbeta det sveket.
0: För det är klart, det är ju ett spel, man vet om det, men det är klart man påverkas av det.
1: Man påverkas jättemycket, även fast man hela tiden går runt där inne och påminner, alltså alla påminner ju varandra hela tiden om att så här, fan det är ett spel, för man tvingas ju till att göra saker som man verkligen inte vill göra.
0: Du, jag måste fråga dig också en annan sak, eftersom du har fått ganska stor uppmärksamhet, ditt fritidshus som du hade tillsammans med ditt ex Bing och Rimé, det brann ju ner här.
1: Nej, det stämmer inte. Jag hade det själv.
0: Men det brann ner för mindre än en månad sedan. Hur liksom har du påverkats av det?
1: Nej, men alltså jag tror att jag fortfarande är kvar i traumat. Jag kan inte börja berätta för dig om hur jag har påverkats av det och hur det känns, för du har liksom inte 2 timmar att ha med mig som gäst. Men i några 2 meningar så är det ju fruktansvärt och jättejobbigt och något som jag fortfarande är mitt i. Ja. Så att jag har ju ett väldigt aktivt liv och barn och jobb och liksom något som händer i min telefon precis varenda sekund, så tack vare det så har jag kanske lättare att liksom bara fortsätta med livet som det är. Men när jag får stunder där jag liksom hinner eller har möjlighet att tänka efter eller känna efter, då är det ju skitjobbigt. Och jag drömmer fortfarande mardrömmar varje natt, inte bara mardrömmar, men jag drömmer fortfarande varje natt om saker som är har med huset att göra. Och jag vaknar fortfarande varje morgon och liksom undrar om det var en dålig dröm eller om det har hänt. Och så att jag vet inte hur lång tid det tar att komma ut. Jag har aldrig varit med om någon sån katastrof förut i mitt liv. Så att,
0: men det var ju rena turen att ingen var där. Liksom.
1: Jag sov ju i huset bara 2 dygn, alltså 1,5 dygn innan. Sov ju jag där själv, och brandmännen sa ju det att om jag hade sovit där så hade jag nog inte klarat mig, eftersom en brand låter ju inte, det är ju tyst liksom. Så att det är ju precis så man måste tänka, att det var ingen som stod där, jag lever, barnen lever. Det är ju så man måste tvinga sig själv att tänka, annars blir man ju galen.
0: Ja, fy, usch, vilken tur i oturen ändå. Katrin Zytomierska, tusen tack för att du var med oss i P4 Extra, och så ses vi i spelet då som har premiär imorgon på SVT.
1: Ja, ni måste verkligen titta, för den här säsongen är helt otrolig. Det är så spännande, det händer så mycket grejer, det är så mycket drama och kärlek och allt man vill ha i ett sånt här spännande realityprogram. Så att titta verkligen.
0: Det ska vi göra. Ha det fint, Katrin, ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her i P4 Extra. Det blir mer Tove Lo i Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Ja, vi recenserar skivan och så berättar vi om en bojkott mot Eurovision.
0: I P4 Extra idag så hade jag som sagt då artisten och låtskrivaren Tove Lo som gäst. Hon släpper nytt album imorgon, men idag så fick vi också premiärspela en av hennes låtar, Source of Life. Intervjun med Tove Lo kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Sofie Ward, producent Tor Danielsson, själv heter jag Svetlana Pastohovic. Ska nog ta en extra kopp te nu, känner jag. Lite grann för rösten. P4 Extra tillbaka imorgon igen, då med min kollega Karin Bengtsson som bland annat har Benjamin Ingrosso som gäst. Han släpper ny musik i P4 Extra fredag, alltså 13.04 kör vi igång. Nu ska du få Kulturnytt, här i Viveka.
1: Ja, Irland fortsätter att bojkotta Eurovision Song Contest, rapporterar Reuters, med hänvisning till att Israel tillåts delta trots att konflikten i Gaza fortsätter att kosta liv. I år var Irland ett av länderna som inte deltog i tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Nederländerna och Slovenien. Irländska mediebolaget RTE anser att inget har förändrats och så länge den humanitära krisen pågår så kommer inte Irland att skicka ett bidrag eller sända ut tävlingen. Imorgon kommer nytt album av Tove Lo, det andra på eget bolag. Kulturnytts Tuva Leonklo har lyssnat.
2: Här hör vi både bastung house i stil av Channel Trace och The Knife-esk pop. Influenserna från just The Knife återkommer ofta, allra tydligast i Roomy och The Bad One. Tove Lo följer slaviskt sina musikaliska impulser. Resultatet blir dynamiskt och spretigt. En sån där riktig emotionell tungviktare som förra plattans True Romance finns dessvärre inte här. Samtidigt hajar jag till rejält på två särskilda spår. Ravepop-refrängen i FAMT drar tankarna till en annan svenska, Jaeger, och är helt enkelt fruktansvärt snygg.
1: Hela Tuva Leonklos recension finns i appen Sveriges Radio och hon ger 3 av 5 betyg till albumet Estrus som släpps imorgon. Strejkvarslet mot spelbolaget King växer. Tidigare veckan så varslade såväl Sveriges ingenjörer som unionen om åtgärder mot den svenska speljätten som bland annat ligger bakom försäljningssuccén Candy Crush Saga. Och nu ansluter sig fler fackförbund till strejkvarslet, bland annat Naturvetarna och Akademikerförbundet SSR. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal och strejken blir verklighet den 25 september om ingen lösning har nåtts innan dess.
3: 50 359 röster, ja det är skillnaden mellan blocken enligt Valmyndighetens preliminära rösträkning som nu är klar. Ulf Kristersson har under eftermiddagen avgått som statsminister och ja, vad som händer framåt återstår att se. P4 Jönköping här och till en början en del val, men i eftermiddag också uppsnack HV71 efter klockan 16 då det fokus HV inför SHL-starten på lördag. Men Ekot först här klockan 3.
4: Idag blev det klart att oppositionen vunnit mot Tidöpartierna i riksdagsvalet. Det uppgav Valmyndigheten 176 mandat mot 173. Imorgon då inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för de här riksdagspartierna. Och för en stund sedan då höll Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ett segertal i sociala medier.
5: Precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna. Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
4: Magdalena Andersson där, och kort efter att det preliminära valresultatet var klart gick Ulf Kristersson ut i sociala medier med att han kommer att avgå som statsminister. Erik Wångmar är statsvetare vid Linnéuniversitetet.
6: Jag tycker väl att det inte är oväntat. Jag tycker också att det är mycket rimligt att göra det. Och det är klokt, tycker jag, av honom att inte klamra sig kvar vid makten. Därför att Stefan Löfven gjorde ju inte så 2018, och då framkom det ju kritik mot det. Så jag tycker att han gör rätt. Och sen är det ju upp till den andra sidan om de kan bilda en ny regering eller inte. Och det jag har följt nyhetsflödet under dagen är ju att C har gett signalen att man skulle kunna tänka sig en regering som består bara av Socialdemokraterna och de andra tre partierna är stöd- eller samarbetspartier. Och då skulle ju Vänsterpartiets uteslutande från en regering bli mer lättsmält om inte varken Centern eller Miljöpartiet ingår. Så det skulle ju kunna vara en öppning.
4: Det sa Erik Wångmar som är statsvetare vid Linnéuniversitetet. Turkiet har gett Ryssland och Ukraina ett förslag till havsavtal, uppger en turkisk diplomat. Överenskommelsen handlar om att få slut på de upptrappade attackerna mot civila fartyg i Svarta havet. Sen i juni har minst 25 fartyg som ägs av turkiska rederier angripits i Svarta havet. Vädret då i kväll och i natt väntas skurar över Götaland och Svealand. I Norrland klart till halvklart, men över södra Norrland ökad molnighet under natten. Imorgon då får stora delar av landet sol varvat med moln, och framförallt över Götaland och Svealand en del skurar. För norra Norrland ökar molnigheten under dagen och kan ge någon lokal skur. Det var Ekot.
3: Vädret här i Jönköpings län, övervägande mulet, ett passerande regnområde kommer till oss under kvällen och natten. Temperaturen den ligger på sådär 15 grader. Ja du, fokus val även inledningsvis idag. Felix Pettersson här och P4 Jönköping. För nu står ju landet utan en statsminister. Ulf Kristersson har idag begärt att få sluta med det här jobbet. Vad som händer framåt, det reder vi ut alldeles strax.

0: Stella Lefty med låten Boston.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Ulf Kristersson har avgått som statsminister och nu är det talmannen som ska leda de kommande stegen på väg mot en ny regeringsbildning här i Sverige. Jag har med mig Magnus Hagevi nu, statsvetare på Linnéuniversitetet från Jönköping. Hallå där, Magnus.
3: Hallå, hallå.
0: Du, vad händer nu?
3: Ja, nu har de nog börjat prata med varandra och det är ju bollen kommer antagligen ligga hos Magdalena Andersson. Även om hon inte blir tillfrågad så kommer nog veta att det är hon som har ansvaret att försöka bilda en regering här kommande veckorna. Mm.
0: Men du, Sverige har ingen...
3: Så hon har nog redan börjat jobba med det.
0: Ja, det är, och ett i tåta har jag hört att de gjort också på partihögkvarteret där i Stockholm, Socialdemokraterna. Men du, att Sverige står utan statsminister och då utan en regering, tänker jag. Vem styr landet tills vi har en ny på plats?
3: Vi har en statsminister, det är Ulf Kristersson, och det är den regeringen som han leder som är vår regering tills det kommer en ny.
0: Okej,
3: så det kallas för... Ja, det kallas en expeditionsminister och det är ju lite speciellt för att han har då avgått och betyder att han kommer egentligen bara sköta löpande ärenden och är det någonting stort så kommer han då kontakta Magdalena Andersson och prata lite grann med henne. Men det är alltjämt Ulf Kristersson som är statsminister.
0: Och det kan han vara hur länge som helst, eller trots att han då begärt att få liksom bli entledigad från posten?
3: Ja, teoretiskt kan han göra det, men det är tills det kommer en ny statsminister, helt enkelt. Man har röstat igenom en ny statsminister. Det kan ju dröja en del. Det var över 100 dagar för något val sedan. I andra länder så har det gått flera år faktiskt utan att man har kunnat få ihop en regering. Jag hoppas att det inte blir lika långt den här gången, men det kan bli så några veckor nu i alla fall.
0: Ja, det pratas ju om det, att det kan bli svårt att bilda regering här. Varför avgår man ändå då? Varför avgår Ulf Kristersson om han ändå då får sitta kvar, så att säga?
3: Dels har vi inte någon ny, så man måste ju ha någon statsminister och en regering för att styra riket. Och därför så sitter han ju kvar, men han markerar att han avgår eftersom han har noterat att han kommer ha inte kommer ha det stödet i riksdagen som det krävs för att kunna sitta kvar. Ett alternativ för honom det var att hålla ut in det sista och bli bortröstad av centerpartisterna, socialdemokraterna, miljöpartisterna och vänsterpartisterna när de väl kom in i riksdagen igen. Men då valde han istället att avgå. Mm.
0: Ja, tack så mycket, Magnus, för att du var med och redde ut det här då. Vi har fortfarande en statsminister, han heter Ulf Kristersson, men han har då avgått också. Det var ju spännande att höra hur det där hänger ihop. Jag tackar så mycket, Magnus.
3: Ja, tack. Hej.
0: Jag har också med mig här Sanna Hermansson, reporter på P4 Jönköping, som varit med och kommenterat politiken genom hela resan fram till där vi är just nu. Vad tänker du om det som Magnus och jag pratar om här?
4: Nej, men det tyder ju, alltså det hade varit konstigt om han inte hade begärt sig entledigad, för han måste ju erkänna sig besegrad nu när mandatfördelningen är så tydlig majoritet till de rödgröna, tänker jag.
0: Mm. Men vi har ju snackat och hört om att det kommer bli tuffa förhandlingar när det kommer till det rödgröna blocket. Hur ser möjligheterna ut där och få till ett styre, tycker du?
4: Ja, nej, men det ser ju jätteknepigt ut. Magdalena Andersson, hon beskriver sig själv som en stenhård förhandlare, men jag är inte så säker på om det är rätt väg att gå nu faktiskt. Jag tror att alla nu måste visa sig från en mer mjuk och konstruktiv sida om det här ska lyckas. Vänsterpartiet säger ju tydligt, och de har till och med kongressbeslut på att kräva plats i regeringen för att släppa fram Magdalena Andersson. Och Centerpartiet har ju dragit knallröda linjer mot vänstern. Så här gäller det ju nu att hitta en modell då som gör att vänstern känner sig insläppta och att de känner att de får gehör för sin politik och att centern känner att det ändå finns en gräns kvar mot vänstern. Det är som att gå på lina ungefär skulle jag säga, en väldigt smal väg för Magdalena Andersson att försöka knixa fram på.
0: Mm. Och sen så om de inte lyckas, då kan Ulf Kristersson kanske komma tillbaka?
4: Alltså teoretiskt sett ja. Om det blir en total kollaps på andra sidan med låsningar som är omöjliga att lirka upp. Men det ser ändå svårt ut politiskt för honom just nu ju. Att han avgår nu som du är inne på här, det betyder ju inte att Moderaterna slutar att förhandla nu med andra partier. Det finns ju ingen majoritet för en fortsatt Tidöregering, men han pratar ju garanterat med fler partier. Det krävs ju till exempel att han kan lyckas locka till sig Centern, som hittills i och för sig har sagt nej då till att vara med på samma sida som Sverigedemokraterna. Kristersson öppnar också upp lite tycker jag här, för han säger att nu krävs det samtal med alla partier. Så jag tycker att jag hör att han öppnar dörren lite på glänt för låsningar som måste mjukas upp.
0: Mm. Förra gången tog det 37 dagar att bilda regering efter valet, men det har tagit längre tid än så.
4: Ja, vi hörde ju Hagevi säga här över 100 dagar. 2018 tog regeringsbildningen 134 dagar, den längsta i modern tid. Vi får hoppas att vi inte slår det. Och där blev det ju så. Stefan Löfven släpptes ju fram till sist genom det här januariavtalet och sådär. Det var kaosigt.
0: Mm. Ja, vi får se hur det blir. Men vi har en statsminister. Men som avgått.
4: Ja.
0: Det där är lite speciellt.
4: Ja, det är det.
0: Sanna Hermansson, reporter.

0: Vart jag mig världen vänder, så heter låten från den svenska Björnstammen. Vi kikar till trafikläget. Med Torbjörn, vi börjar på tågbana.
1: Ja, för står man och väntar, när sjö vid 4-tiden på det tåget som heter SJ snabbtåg 540 från Malmö mot Stockholm, då kommer det in klockan 5. Så det är en del förseningar i tågtrafiken. Tidigare var det också helt stopp under eftermiddagen förbi Tranås efter en olycka. Men där är tågtrafiken igång igen. Lugnt läge på vägarna i länet. Det är fortfarande låga halter gräs och gråbopollen i luften. Tipsnummer 020 999 444.
0: Efter klockan 16 idag, då ska vi prata mycket om HV71 och snacka upp säsongen som drar igång på lördag. Och det finns ju lite att snacka om. Maria Rimell, ny forward till laget, va?
2: Ja, den nyheten kom ju för bara någon eller ett par timmar sedan. Så där med bara några dagar kvar till säsongstart så har HV skrivit kontrakt med en slovakisk landslagsspelare. Forwarden Pavol Regenda har skrivit ett ettårskontrakt med HV71. Han kommer närmast från NHL-klubben San Jose Sharks, och då måste jag erkänna att jag vet inte var det laget hör hemma, men jag tänker att det vet säkert du, Mario,
0: ja,
2: Felix.
0: I San Jose i Kalifornien, strax söder om San Francisco, ut med bukten där, mest känd för Silicon Valley och alla techföretag som har sina huvudkontor där, men har också ett väldigt bra ishockeylag. Men mer om det efter 4. Nu är det valet som gäller. Vi har ju fått ett preliminärt resultat från valmyndigheten idag. Det rödgröna blocket, de vinner valet med 176 mandat mot det blågulas 173. Och Emelie Widén idag i Sävsjö, reporter på P4. Ja, du samlar lite reaktioner, va?
3: Ja, precis. Jag står här utanför en matbutik i Sävsjö och fångade Hanna Vineus när du stod och packade in mat i bilen. Nu är det så, statsminister Ulf Kristersson avgår idag. Vad är din reaktion på det?
4: Ja, jag hade ju hoppats på det blågula laget med Ulf Kristersson och gänget. Men jag såg idag, precis nu alldeles nyss, att det inte blev så. Tråkigt tycker jag. Jag tror att de har påbörjat en bra väg, tycker jag. Det är blocket eller så. Jag hade hoppats att de kunde fortsätta på det spåret egentligen. Med alla de reformer som de vill göra. Och de har ju fått så mycket bra resultat. Fått ner kriminaliteten. Bara en sån sak gör ju att man gärna vill fortsätta ha dem.
3: Men det verkar kunna bli en hel del röda linjer just nu. Finns det någonting positivt du ser i det?
4: Ja, du, inte jättemycket positivt just nu. Jag behöver nog läsa på lite i så fall. Men jag tänker att, nej, jag hade hoppats på det blågula. Jag tror att det är bättre för oss, både dels är föräldrar och företagare. Och de tidiga partierna har bättre politik, tycker jag, vad det gäller det.
3: Nu ska ju Sverige få en ny regering. Det kan ta en tid innan det blir klart. Vad tänker du om det? Hur lång tid tror du att det kan ta?
4: Jag tror att det kan ta tid att komma överens och enas vilka partier som ska jobba ihop och vilka som inte ska göra det. Det måste ju bli så bra som möjligt, tänker jag. Så att jag tänker att det kan nog ta tid, tror jag.
3: Tack så jättemycket, Hanna Vineus.

0: Justin Ljungström har vi där med låten Saltvatten. Ja, valresultat har vi, i alla fall ett preliminärt sådant. Men det börjar också klarna vilka personer från Jönköpings län som kommer ta plats i riksdagen. Just nu räknas också de där personkryssen. Sanna Hermansson, du följer allt, även det här.
1: Ja, det, och det här är riktigt spännande, för det händer ju faktiskt saker när man tittar in då och då hela tiden.
0: Ja, hur många platser handlar det om som kan gå till personer från länet?
1: Jönköpings län får preliminärt 13 riksdagsmandat. Den stora förändringen är att Socialdemokraterna tappar en plats och Miljöpartiet tar en.
0: Mm. Och du pratade om dramatik, att det händer grejer. Finns det dramatik fortsatt bland de här kryssen?
1: Alltså just nu utspelar sig en riktig personkryssrysare som jag är helt hundra på att vissa personer håller stenkoll på i detta nu. Mm-hmm. Det handlar om Vänsterpartiet som får ett mandat från Jönköpings län. Listettan är riksdagsledamoten Cissi Weidby från Jönköping. Men Hassan Abadir från Jönköping är en riktig kryssraket som kan vara på väg att kryssa sig förbi listettan Cissi Weidby. Han har varit en av personerna bakom Vänsterpartiets stora satsning på att knacka dörr. De har gått ut hårt i områden som Råslet och Österängen där de vet att de har mycket stöd. Och du vet hur det är när man har mött en person öga mot öga. Frågan är nu hur stor betydelse det här får för honom.
0: Vad krävs då för att kryssa sig förbi?
1: Man måste komma över personvalsspärren och då behöver man ungefär 5% av partiets röster i valkretsen. Och för vänstern i Jönköpings län så innebär det ungefär 700 kryss. Och då kanske du vill veta hur många kryss han har just nu.
0: Ja, för det är så enkelt. Det spelar ingen roll var man står på listan. Man ska bara ha fler än sin motståndare. Det är inte så att Cissi Weidby som står etta har en fördel eller så, utan det är kryss som man räknar bara.
1: Nej, men han måste ju förbi henne då och minst 700 kryss.
0: Okej, och då vill jag veta vad han har.
1: Ja, men Hassan Abadir, jag tittade precis nu. Han är verkligen med i matchen. Han har 637 röster just nu. Det är inte jättemånga upp till 700. Nej. Han måste förbi Cissi Weidby också. Och sist jag kollade precis nyss i låten här så har Cissi Weidby just nu 662 röster.
0: Okej, då är han en bit efter ändå.
1: Ja, men det är också väldigt, väldigt tajt.
0: Mm. Om vi lämnar personkryssen en stund, återvänder till det här du sa om att Socialdemokraterna tappar ett mandat här i länet till Miljöpartiet. Vad betyder det då?
1: Ja, Socialdemokraterna får 3 mandat istället för 4. Det betyder att Johanna Haraldsson från Vetlanda, Ilander Basso från Jönköping och Asra Muranovic från Värnamo ser ut att komma in. Medan Niklas Sigvardsson från Gislaved som står på plats 4 nog får planera något annat att göra de kommande 4 åren. Mm. Och för Miljöpartiet så, som nu vinner en plats här, så ser det då ut som att Rickard Salander från Bodafors i Nässjö kommer att ta det här nya mandatet om inget förändras i personkryssen, men det ser inte ut så just där.
0: Mm. Om vi tar de andra partierna, vilka ser ut att komma in från länet?
1: Moderaterna har fått 2 mandat. Mats Gren från Jönköping och Susanne Wahlström från Habo. Centerpartiet får 1. Emma Brihall från Vetlanda. Kristdemokraterna får 1. Ebba Busch står ju överst på listan i Jönköpings län. Liberalerna får 1. Erik Nygårds från Tranås. Och Sverigedemokraterna får 3 mandat. Och där står Jimmy Åkesson överst på listan. Sen kommer Ida Kors från Jönköping och Erik Westroth från Gnosjö som tycks komma in då.
0: Mm. Men de som vi nämnde där är inte så mycket dramatik kvar, eller där är det klart?
1: Nej, inte just nu. Klart är det ju inte, men det verkar inte vara någon kryssraket i något av de partierna.
0: Det finns så mycket spännande med valet som vi snart kan lägga bakom oss faktiskt.
1: Ja, säg inte det.
0: Det är sant. Sanna Hermansson återigen, reporter.

0: On Top of the World med Imagine Dragons. Felix Pettersson är P4 Jönköping. Klockslaget, det är 16:30. Det är dags för nyheter. I P4 Jönköping först om händelserna i Rådhusparken i Jönköping för några veckor sedan.
1: För fyra personer ska vara brottsoffer i fallet där en man i 35-årsåldern greps med ett skarpt farligt föremål i Rådhusparken i Jönköping i slutet av augusti. Alla fyra har fått ett så kallat målsägande biträde och det handlar om en och samma advokat för alla fyra. Personernas namn och adress är under sekretess. Mannen som greps sitter häktad misstänkt för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse men nekar till brott. Händelsen fick polisen att förstärka bevakningen av några kvarter via tollen i centrala Jönköping. Polisen misstänker att måltavlan bodde där och hen flyttades från platsen och bevakningen har tagits bort. När SM och student-SM i rodd arrangeras på Munksjön i Jönköping i helgen får studentroddarna möjlighet att tävla i en klassisk åttamannabåt. Det är Jönköping University som stöttar arrangerande Jönköpings roddsällskap med den nya tävlingsbåten. Så kallade åttor förknippas starkt med universitetsrodd och den välkända kapprodden mellan Oxford och Cambridge i England. Rodden kan bli en naturlig mötesplats där studenter utvecklas tillsammans både som lagkamrater och människor, säger rektor Mons Svensson i ett pressmeddelande. I sommar har sjöräddningen fått rycka ut fyra gånger i Jönköpings län, det visar statistik från Sjöfartsverket. Bland annat på den dramatiska båtbranden på Vättern söder om Grännahamn i slutet på juli. Där lyckades personen i båten hoppa i vattnet och simma i land. Lika många gånger, fyra, har flygräddningen utnyttjats i länet under sommaren i samband med bland annat drunkningstillbud. Och det är inte långt kvar till säsongspremiären i herrarnas högsta liga ishockey. Och nu har HV71 skrivit kontrakt med en slovakisk landslagsspelare. Forwarden Pavel Regenda kommer närmast från NHL-klubben San Jose Sharks och har fått ett kontrakt på ett år med HV71.
0: Och jag upprepar att efter 16 idag så blir det en halvtimme med lite uppsnack HV71. Du kommer få flera röster, Radiosportens reporter Pontus Linde med och vi hör tränare och spelare inför det som komma skall. Till sena eftermiddagen här så tätnar det på med moln över länet. Kommer väster ifrån de här molnen om du är intresserad dig om varifrån de du ska titta för att hitta dem. Temperaturen den når 15 grader ungefär och till kvällen övervägande mulet då kan komma någon regnskur här och var.

0: Allt jag har med Darin. Förra året, eller det var väl detta året, men förra gången Melodifestivalen gavs ut på turné, då stannade den till i Jönköping. Men nu, Emelie Widén, när du bor här i stan och du som är så uttalat melloälskande, då blir det inget stopp. Det blir istället Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och som brukligt finalen i Stockholm. Jag vill ha en kommentar från dig när det gäller det här.
1: Ja, jag tycker det är supertråkigt eftersom jag bor här nu. Hade gärna sett att det kom till Jönköping. Men jag hade turen att få vara med på Mello och gå på den när det var i Sundsvall. För då bodde jag där. Så att egentligen går det ingen nöd på mig, för jag har fått se det live.
0: Ah, okej. Okay. Och du vill inte göra det igen, eller? Det är den bilden man har när man har varit där en gång, så känner man nej, aldrig igen.
1: Det är allt jag vill, att vara där igen. Och helst då liksom under final, för jag var där under genrepet. Men jag tänker att man kanske ska då slå på stort och vara på den finalen. Det skulle vara min dröm.
0: Jag förstår. Det lät ett tag som du verkligen inte ville göra det igen. Men okej, okay, jag förstår dig nu. Du, är intresset annars rekordstort för låtskrivarna. 4077 inskickade bidrag. Vem, om du får drömma här, Emelie, vill du se som artist stå på scenen?
1: Oj, oj, oj. Nej, men man får inte drömma så stort. För att det är ju så här kul att få se typ det största Sverige har nu, Sara Larsson. Men det passar inte för Mello. Det vore inte bra för hennes varumärke. Det hade bara varit konstigt. Men det hade ju varit en dröm att få se någon riktigt stor, istället för de här som kommer år efter år. Liksom.
0: Jag förstår. Du får fortsätta drömma om ett nytt turnéstopp i Jönköping och den där Sara Larsson-upplevelsen.
2: P4 Dokumentär.
3: Hon gjorde ju verkligen skandal.
4: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
3: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
4: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
3: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
4: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Och nu, Radiosporten.
5: Radiosporten börjar med kanot.
6: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
7: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
6: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i densamma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
7: Det låter inte bra alls. Liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
5: Kanotisten Melina Andersson till reporter Pontus Lind. Nu till dagens stora samtalsämne.
8: När de sista rösterna nu räknats ser det ut att bli maktskifte.

0: lyckas få ihop en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet.
1: Just nu så är det ledarsatsningen.
0: Socialdemokraternas Björn Wiechel, vars viktigaste idrottslöfte är en satsning på 100 miljoner kronor för att anställa och utbilda fler idrottsledare.
1: Fler barn ska kunna komma in i en trygg verksamhet så att sommaren inte blir en rekryteringsfest för gängen.
0: Vänsterpartiet gick till val på en riktad satsning mot parasporten, här Vasili Kitsoplaki.
2: På allt ifrån utrustning till färdtjänst till riktade medel just för parasporten.
0: Centerpartiet och Miljöpartiet vill också säkra en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
3: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
4: Alltså, om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
0: Och hur blir det då med Tidöregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
1: Vi har sagt att vi ska utvärdera det. Så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
5: Valreporter var Malin Rimfors. Så en riktigt glädjande motornyhet.
6: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
7: Alltså, ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
6: Bara dagar efter succén vid F1-akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
7: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
5: Så Alexia Danielsson till reporter Martin Hedberg. På lördag startar SHL-hockeyn och vår expert Johan Garpenlöv tippar att Skellefteå tar guld igen och att Timrå åker ut.
8: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som det behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
5: Sportextra P4 kväll. Stor uppsnackskväll inför SHL-säsongens start klockan 19.00.

0: but I want more. Robin Bengtsson, han vill ha mer. Det markerar han tydligt här i låttiteln som heter More med ett utropstecken. Det är alltid kul när de skojar till det lite och inte bara nöjer sig med själva titeln. Ett utropstecken också, Charlotta Eriksson, kan man kalla det ett sånt? Eller är det bara meteorolog på SMHI som gäller?
1: Alltså jag är ju en standardmeteorolog, men det är alltid kul att få ett utropstecken, absolut.
0: Ja, men då skriver jag till det här i mitt manus. Charlotta Eriksson. Utropstecken så. Du, vad får vi för väder i eftermiddag och kväll i Jönköpingsland?
1: Ja, men lite samma lika som vi har. Moln varvas med lite sol och lokalt också någon skur som passerar. Under kvällen här sen så kommer molnheten öka på ytterligare och vi får lite mer skurar som passerar.
0: Lite fler skurar överallt över länet eller är det någon viss plats, någon kommun som drabbas?
1: Nej, men det ser ut att vara på bred front de här skurarna som rör sig in.
0: Mm. Och morgondagen, fredag imorgon, hur blir vädret då?
1: Ja, men också med risk för att återupprepa mig, moln som varvas med en del sol och en del skurar som passerar. Temperatur knappa 15 grader och lite blåsigt med i den här sydöstvinden vi har med friska vindbyar.
0: Tackar för det, meteorolog på SMHI, Charlotta Eriksson, utropstecken.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Sävsjö stadshotell. Det har varit en stormig följetong de senaste 25 åren, fylld av infekterade rättstvister, konkurser och ett tyst förfall. Men för 6 år sedan, då drog kommunen i nödbromsen och köpte huset. Sedan dess har det renoverats och idag invigs det.
3: Ja, och man ska inte luras av namnet hotell, för det har istället blivit splitternya kontor och mötesrum för kommunen. Ett bättre ord kan man säga vore kommunhus nu för tiden. Personalen flyttade ju hit redan i juni, men idag invigs stadshotellet alltså för allmänheten. Och när jag kliver in här i det som kallas för den gamla festsalen, där det hålls allt från ungdomsdiskon till balletträning, så kan man liksom se att i taket är det en takmålning med liksom, ja, vad ska man säga, det är människor i olika arbeten, det är skölder, de håller på med en lie, ser jag. Det är mycket sådär som påminner om ett gammalt Sverige, kan man säga. Och Kristin Nilsdotter Isaksson, du är kommundirektör för Sävsjö kommun. Finns det något kvar här som påminner om det gamla stadshotellet?
4: Ja, biträdande kommundirektör skulle jag rätta.
3: Förlåt.
4: Ja. Jo, men det är mycket kvar. I den här salen vi står i nu så har vi försökt renovera väldigt varsamt och behålla alla vackra detaljer. Ni ser till exempel de här elementskydden är kvar som det var tidigare. Speglarna på väggarna är kvar. Vi har fyllt lite mer med ljuddämpande material, men färgsättning och placering är precis som det har varit. Och så har vi behållit de här vackra takmålningarna då av Lennart Bergström som många förknippar med just den här salen.
3: Det finns ju de som tycker att det hade varit både billigare och liksom enklare att riva huset bara och bygga nytt. Varför var det värt att lägga miljoner på att rädda det?
4: Det utreddes faktiskt. När vi fick frågan om, eller när kommunen fick frågan av köp från tidigare ägare, så var ju rivning ett av alternativen, för huset stod och förföll och såg väldigt sorgligt ut. Så det var ett av spåren som utreddes. Men våra politiker ville bevara huset. Det är en fantastiskt fin funkisbyggnad, och renovera varsamt och se vad man kunde placera för verksamhet i det utan att det skulle bli för kostnadsdrivande.
3: Och vad gör den här renoveringen då för bilden av Sävsjö?
4: Jag tror att den gör väldigt mycket tillsammans med den här fastigheten, tillsammans med torgombyggnaden utanför fönstret här. De hänger inte alls ihop, de här projekten, men det gör ju någonting med hela centrala miljön, att den lyfts och att det blir verksamhet och att man ser att fönster, att det är ljus i fönstren och att det är en levande centrummiljö. Det tror jag gör jättemycket.
3: Men förr då, man kunde gå hit då för att festa eller bo på hotell, och nu är det kommunala kontor. Vad kommer liksom den vanliga Sävsjöbon ha för nytta av den här byggnaden?
4: Mm. Det har faktiskt varit ett litet kommunalkontor från allra första början i den här fastigheten, som vi kan väl säga att det kommer tillbaka igen. Men här sitter då verksamheter som myndighetsförvaltning, det sitter en utvecklingsavdelning, särskilt näringslivsbolag. Och tanken är att de här verksamheterna ska träffa många olika företagare, privatpersoner, men kanske främst företagare, och lotsa dem igenom ganska knepiga frågor som många företagare har kring om man ska etablera sig eller man behöver tillstånd. Man behöver olika former av utvecklingsinitiativ, och det kan man få här i det här huset.
3: De första turerna då med infekterade tvister mellan kommunen och tidigare ägare, det började redan för 25 år sedan. Kan Sävsjöborna andas ut nu? Är dramat över?
4: Ja, det var lite före min tid, men nu tror jag att man kan andas ut och tänka att den här verksamheten kommer vara här ett bra tag framåt.
3: Och idag är det ju öppet hus. Vad händer under den här invigningen? Hur ska ni fira det här?
4: Ja, det blir ingen mellofest idag, men kanske senare. Men det kommer vara, vi kommer öppna huset för allmänheten, för det är många som är nyfikna och se hur blev den här renoveringen. Har vi verkligen behållit takmålningarna? Och man vill titta och se vad det är för verksamheter som sitter här och finns här. Så här, hit får man komma idag, ta en kopp kaffe, träffa oss, prata, ställa frågor. Så idag blir det en ganska vardaglig öppet hus där vi öppnar för vem som helst som är nyfiken. Och sen kan vi ta röda mattan vid något annat tillfälle.
3: Ja, när blir det mellofest då?
4: Ja, vi får väl se när vi får hit Melodifestivalen först.
3: Så säger Kristin Nilsdotter Isaksson, alltså biträdande kommundirektör för Sävsjö kommun.
4: Tack så mycket.

0: Miss Li med Hälsa Gud. Ja, rösterna har räknats klart nu av ett valresultat. Ulf Kristersson har avgått som statsminister. Den stora nyheten från idag. Svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land. Röstat för sammanhållning och mot splittring, det säger S-ledaren Magdalena Andersson i en första kommentar kring det här. Vi har inte pratat klart om det idag. Men Maria Rymell, nu ska vi till Värnamo kommun. De varnar för vad då?
1: De varnar för falska sms som skickas ut där människor krävs på parkeringsavgifter eller parkeringsböter. Och då är uppmaningen från Värnamo kommun att du inte ska klicka på någon länk eller lämna ut kort eller personuppgifter om du har fått ett sånt här sms om att du ska betala en parkeringsbot till exempel. Kommunen skickar inte ut sms med länkar som ser ut så här. Enligt kommunen, parkeringsböter på kommunen allmänna platsmark utfärdas av Securitas eller Polismyndigheten och betalas till Transportstyrelsen och ingen annanstans. Så har du fått ett sånt här sms i Värnamo kommun, så bara släng det helt
0: enkelt. Bara släng det. Radera.

0: Ricky Martin, Living La Vida Locka här i P4 Jönköping. Felix Pettersson är ditt eftermiddagssällskap. Men nu ska du få det senaste från Ekot, för klockan är 4.
1: Imorgon inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för riksdagspartierna. Det första uppdraget, att försöka bilda regering, väntas gå till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Det preliminära valresultatet som blev klart idag visar att oppositionen fick 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. I rena röster handlar det om drygt 50 000 till de rödgrönas fördel. Och kort efter att resultatet stod klart lämnade statsminister Ulf Kristersson in sin avskedsansökan. Valdeltagandet, det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. Polisen och tullen får idag hård kritik för arbetet mot illegala vapen, ineffektivt och dålig styrning enligt Riksrevisionen, som framförallt riktar kritiken mot Nationellt skjutvapencenter där polisen Johan Gustafsson jobbar.
2: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
3: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
4: Om vi hade bättre tekniskt stöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. Och det avslutar Ekot klockan 4 i studion, Ola Jonocke Dunkers.
0: 4:02 klockan. En kort väderprognos över länet får du nu. Till sena eftermiddagen här så tätnar det till med moln västerifrån. Temperaturen ligger på knappa 15 grader. Till kvällen övervägande mulet. Det kan passera en och annan regnskur. Och nu tillbaka till valet. Jag har hört att det firas med tårtor på Socialdemokraternas partihögkvarter i Stockholm. Nu har jag med mig en från motståndarsidan, om vi kan kalla det så. Riksdagsledamot från länet, Mats Gren, Moderaterna. Hallå där, Mats.
5: Hallå, hallå.
0: Du har precis suttit med partistyrelsen där i Stockholm med dina partikollegor. Din partiledare och statsminister har bett om att få avgå. Hur är känslan inom ditt parti idag?
5: Jag kan bara säga att Socialdemokraterna firar med tårta när de har gjort sitt sämsta valresultat genom tiderna. Men vem är jag att döma det? Nej, men vi har haft en bra diskussion på partistyrelsen idag. Ulf har klargjort att han är i respekt för valresultatet och för att talmannen behöver påbörja sina sonderingsrunder också avgår som statsminister. För vi tillhör inte de som liksom alltid ska försöka hänga oss kvar med makten till vilket pris som helst. Så nu är det talmannen som får ta vid det här arbetet. Sen konstaterar jag också att Tidö är det klart största regeringsalternativet så länge inte Centerpartiet och Vänsterpartiet går ihop och bildar ett block.
0: Mm, det var några pikar till Socialdemokraterna där, Mats, så det ingår väl i ditt sätt att liksom föra
5: lite så. Nej, men jag kan tycka det är intressant med tårta när man har gjort sitt sämsta valresultat någonting.
0: Låt mig säga så här då, efter förra valet då hade ju de ni samarbetar med Tidöpartierna en tydlig majoritet. Det har ni ju inte nu. På något sätt finns det ju en förlust att förhålla sig till här. Hur går ni vidare?
5: Så är det ju. Men konstaterar fortfarande att Tidö är liksom det absolut största blocket. Sen vi moderater är naturligtvis fantastiskt stolta över vårt valresultat. Och särskilt vi moderater i Jönköpings län är också väldigt stolta över det. Men det är klart att det hade behövts några tusen röster till för att behålla regeringsmakten. Men som sagt, ingenting är ju klart här än så länge. Och bara för att man har en majoritet mot Tidö är det ju inte automatiskt samma sak som att man har en majoritet för något annat.
0: Nej. Du, det pratas mycket nu om att Centern kommer få en avgörande roll, en lite vågmästare. De stänger dörren till V och de har tidigare också varit tydliga med att dörren är stängd mot SD. Hur mycket flöttas det mellan dig och centerpartikamrater som du känner?
5: Men låt mig säga så här, att om Centerpartiet bryr sig om politik, om sina traditionella starka frågor som äganderätt, bra villkor för företagande, valfrihet och sånt, så finns det ju ett sammanhang där Centerpartiet skulle få igenom all sin politik, och det är ju det icke-socialistiska sammanhanget. Sen om man då går vänsterut så innebär det att man kommer egentligen inte kunna få igenom någonting överhuvudtaget. Så jag tycker att centerpartisterna liksom fokuserar på politiken, och om man har massor med röda linjer så innebär det att någon av alla de här röda linjerna behöver man bryta emot, och du tycker då ska Centerpartiet välja de som står dem värderingsmässigt närmast. Men det är de själva som behöver landa i den slutsatsen och en diskussion där.
0: Mm. Lättare för din sida om du hade fått bestämma, Mats Green, riksdagsledamot från Jönköpings län, här då med direkt från Stockholm. Jag tackar för att du ringde upp och kunde vara med live den här stora dagen.
5: Tack, nu ska jag hugga in på tårta.
0: Jaha, ni firar ni med, ja.

0: Die Die, det är låten, den officiella VM-låten från i somras med Shakira och Burna Boy. Men vi lämnar fotbollen, nu blir det hockey.
1: P4 Jönköping.
0: För på lördag, då drar den igång SHL-säsongen. För HV71 så börjar säsongen med en hemmamatch mot Malmö. Frågan är om det blir en bättre start den här säsongen än de senaste. I P4 Jönköping väntar nu en hockeyhalvtimme, tänkte jag säga, men hockey 20 minuter i alla fall. Vi snackar upp HV71. Med mig har jag Radiosportens reporter Pontus Lind, stationerad här i Jönköping. Hallå Pontus.
2: Hallå, hallå.
0: Du, först då, hur kommer det gå för HV71-säsongen som drar igång nu?
2: Ja, men trenden har ju varit solklar. Det är tre raka år i rad som HV71 har tvingats spela kvalspel för att behålla sin SHL-mässiga existens. Det är piskat i Jönköping, det märker man att HV behöver börja prestera nu. Nu har man nog en ny chans med en ny tränare, en nytt omtag återigen. Så känslan är att HV är på rätt väg, de har sagt innan, men nu kanske det blir på allvar.
0: Mm. HV71 har kommunicerat sin egen målsättning, den låter så här, vi hör backen Hugo Fransson.
3: Nej, men vi har väl satt upp ett mål att komma topp 10, så vi vill inte kvala igen, och slutspel är väl något som vi siktar på och vill spela i år, så det är väl där de kan förvänta sig.
4: Topp 10 med historiska mått i HV71, kanske ganska låga målsättningar, men det är där ni är, inser ni att liksom, högre vill vi inte titta?
3: Det är klart man vill titta högre, men någonstans så har vi varit i kval 3 år i rad, så det gäller att ta några steg i rätt riktning, och då är topp 10 ett bra mål. Sen om vi kommer topp 6 är det bara en bonus liksom, så, men topp 10 är målet.
0: Topp 10, ja, är det rimligt Pontus, eller är det lite? Det lågt trots historien.
2: Nej, men jag tror att skulle man tippa något annat så skulle man vara väldigt, väldigt naiv. Jag tror att det är den här sjukdomsinsikt eller självinsikt som kanske har varit en enorm bristvara bland HV71, där man har ganska tidigt, jag kommer ihåg det året man åkte ur SHL, det var väl, ja, det är ett gäng säsonger sedan 2021, att då började man snacka om ett par veckor innan det var dags för att kvalspel vid den där tidpunkten, att bara vi kommer till slutspel, då kommer det gå bra. Och man har någonstans inte liksom släppt den här känslan av att man nu är ett bottenlag i SHL. Så är den dystra verkligheten. HV71 är en stor klubb, ja, men en toppklubb, nej. Så jag tycker det är fullt rimligt så som Hugo Fransson säger här, att målsättningen är att bättre att försöka liksom klara den här SHL-kontraktet tidigt och sen liksom där i framtiden kunna bli bättre.
0: Mer HV71 under kommande halvtimme här i P4 Jönköping. Pontus Lind och Felix Pettersson just nu i studion.

0: Ja, låttiteln får du där, sist sjunget av Michael Bublé, It's a beautiful day. Det är mycket kö där ute just nu i eftermiddagstrafiken, så pass mycket att ni får en sån här. Torbjörn.
1: Ja, man får se upp lite extra, för det bygger på med kö redan i Göteborgsbacken faktiskt, upp mot Hedenstorp. Det pågår ju ett arbete med att byta ut vägräckena under bron vid trafikplatsen avfart 101. Så det får ju stor påverkan på eftermiddagstrafiken och så all trafik som ska vidare mot Mullsjö, Habo och Bankrydshållet. Så där rullar trafiken väldigt långsamt alltså. Köerna börjar redan i Göteborgsbacken. Tips nummer 020 999 444.
0: Och nu till en händelse gällande en anställd på ett LVM-hem i Jönköpings län. Maria, nu får du hjälpa mig. Vad innebär det här?
2: Det är ju ett behandlingshem för missbrukare. Lagen om vård av missbrukare står LVM för. Det är ett sånt här SIS-hem, statens institutionsstyrelse, där en anställd då ska ha betett sig, som de skriver, gränslöst och oprofessionellt mot tre klienter och utsatt dem för ofredande eller eventuellt sexuellt ofredande. Där framgår av en anmälan till statens institutionsstyrelse personalansvarsnämnd. Chefen på det här behandlingshemmet vill att nämnden ska pröva om personen ska få sparken eller åtalsanmälas. Och under det här året så ska det ha kommit in 4 klagomål på den anställda från klienter på behandlingshemmet, och personen är också arbetsbefriad. Och det, till saken hör då att samma person, samma anställda, ska ha fått klagomål från klienter redan för flera år sedan. Och nu blir det då personalansvarsnämnden som får avgöra om det blir några disciplinära åtgärder mot den anställda.
3: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Tillbaka nu och vi ska prata om hockey igen. HV71, vi har ett uppsnack här. Jag tillsammans med Radiosportens Pontus Lind. Som vanligt finns det några nya ansikten i HV, både på ledarsidan och spelartruppen inför säsongen. Den stora snackisen, såklart bekanta namnet Liv. Stefan Livs son Herman Liv är ju tillbaka i HV71. Och enligt honom med höga mål. Farsans tröja hänger ju i taket i Husqvarna Garden. Och där vill Herman också ha sin en dag.
4: Det är någonting jag strävar efter, att men någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
5: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
4: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
0: Herman Liv intervjuad av dig där, Pontus Lind. Vad kan vi ha för förväntningar på denna 18-årige Herman?
5: 20 faktiskt.
0: 20 år, förlåt.
5: Ja, men han känns nästan som 18, för han är ju inte på så sätt jätteetablerad i seniorsammanhang. Han spelade förra året i Allsvenskan med Almtuna. Han har tillhört Örebro i många år. Han har ju haft HVs tränare Niklas Eriksson där under ett par säsonger. Det är jättesvårt att veta liksom hur pass väl blir en ung bra målvakt. När HV vann SM-guld säsongen 2016-2017, då var det Linus Söderström exempelvis som kom som en svamp ur jorden en höstdag liksom, och visade sig hålla på den där SHL-nivån. Så här man har någonstans, vad jag tror, alla chanser att kunna bli en etablerad målvakt. Men HV har deklarerat ganska tydligt från start, det är Felix Sandström som är första valet, det är han som är målvakt nummer ett man har ritat ner. Men jag tycker det är häftigt alltså, jag tycker det är coolt att Herman Livens själv vill komma tillbaka till farsans HV71. Det är modigt, och han verkar vara liksom hypercool inför det faktum att han har Liv på ryggen och ska spela i Jönköping igen.
0: Mm. 20 år, inget annat. Jag tror jag lurades av att du pratade med honom om att han skulle ta körkort. Då tänkte jag direkt 18 år. Nej, han har hunnit bli 20. Någon som har höga förväntningar på Herman, det är lagkamraten som vi hörde tidigare, Hugo Fransson. Jag frågade honom tidigare idag vem han trodde skulle bli ett positivt utropstecken i HV71 kommande säsong. Han svarar så här.
6: Herman Liv, säger de. Han har presterat väldigt bra nu under försäsongen och visat verkligen att han håller SHL-nivå. Så det ska bli oerhört kul att se han, och det känns som att han sprider en trygghet tillbaka. Liksom. Han har ett extremt lugn som smittar av sig, så det ska bli otroligt roligt.
0: Ja, fina ord från lagkamraten Hugo Fransson där. Men vi lämnar Herman för en stund. Och vad är det för andra spelare som behöver kliva fram i år, Pontus, i HV71?
5: ja, men det är ju det man har pratat om inför den här säsongen, att det största nyförvärvet man har i den här HV-truppen, det är de spelare som kanske inte har presterat så pass bra de har gjort tidigare år, utan att man kan få utväxling på någon befintlig spelare. Men ska man hitta ett guldkorn, det är ett rejält sådant som finns i den befintliga truppen, också ung, han är 18 år, han heter ju Malte Gustafsson, back från Tingsryd från början, draftades ju som nummer 13 i den första rundan av den nordamerikanska klubben New York Islanders, då spås ju vara en enorm framtidsback. Och så som HV ser ut nu, har ganska tunn backsida. Niklas Hansson exempelvis skadad på lång tid, en rutinerad spelare, så kommer nog mycket av det ansvaret att hamna då på Malte Gustafsson exempelvis. Så han har nog en riktigt häftig karriär. Och så Hugo Fransson naturligtvis, han är från Tranås, han var ju också liksom väldigt viktig förra året för HV, så jag tror också att Fransson själv kommer kunna bära ett stort ansvar för detta HV-lag.
0: Och ytterligare ett nyförvärv idag, möjligtvis sista pusselbiten, vad presenterades idag, Pontus?
5: Ja, men man har hittat en spelare som heter Pavel Regenda, hämtar in honom från San Jose Sharks i Nordamerika, NHL. Han är storväxt slovakisk spelare, spelar både VM och OS för det slovakiska landslaget, och är ju den här spelare som kanske HV har saknat egentligen. Det som var en stor sopp under den här sommaren var ju när Noah Philp värvades från, också från den nordamerikanska hockeyn. Han skulle ju in och någonstans bli den här stabila, nyttiga spelaren för HV. Men han bröt ju sitt kontrakt och sa att jag slutar spela hockey egentligen, och det var ju som ett rejält hårt slag för HV och sportchef Johan Hult. Men den här nyförvärvet i alla fall med Regenda kommer bli ett enormt lyft för HV71.
0: Och frågan är om det var det sista nyförvärvet, i alla fall inför premiären på lördag. Du frågade den frågan till Johan Hult som är sportchef i HV71. Han svarar så här.
7: Inte just i dagsläget, utan vi kommer vilja utvärdera kontinuerligt hela tiden vad vi har. Men just nu så sitter vi still här och lägger allt fokus på vår premiär.
0: Ja, Pontus, det ser ut som de är nöjda så här långt.
5: Ja, på forwardsidan så verkar det ju det. De värvade in en lettisk back ju för en vecka sedan, Markus Kummels, och jag tycker det ser jättesvagt ut på backsidan. Jag tycker man behöver värva, och det är faktiskt akut. Dels skadan på Niklas Hansson, man har haft Borgman som har dragits, Andreas med vissa skadebekymmer i de senaste åren i karriären. Så jag tycker backsidan ser svag ut, så jag tycker att Johan Hult, sportchef, behöver värva en back. Forwardsidan kan vara kanske ganska lugn efter dagens värvning.
0: Hinner han det då till lördag?
5: Nej, det tror jag inte.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P4, där vi just nu snackar upp hockeysäsongen som för HV71 börjar på lördag. SHL-premiär hemma mot Malmö. Radiosportens Pontus Lind finns med och kommenterar hur det ser ut inför säsongen. Nu ska vi fokusera på Niklas Eriksson, den nya huvudtränaren. Jag tänker att vi börjar höra HV-spelaren Nikola Pasic från Gislaved, också en länsspelare som finns i laget, om vad han tycker om det nya ledarskapet.
1: Ja, men först och främst så känns det som Niklas har kommit in med lite mer trygghet och stabilare liksom. Det är väl där vi ska utgå ifrån och sen lägga på delar i spelet efter det. Och sen känns det som gruppen är mycket tryggare i år och vi känner varandra. Det är i stort sett samma trupp.
0: Stabilitet och trygghet, ord du använder där för att beskriva nya huvudtränaren och det han har kommit in med. Finns det något annat i spelet i HV71 som kommer se annorlunda ut den här säsongen?
1: Det är väl mest utan puck skulle jag säga. Och lite med puck. Vi kommer inte försöka... Förra året försökte vi i stort sett lira oss ur alla situationer. I år är det lite mer framåt och fart och lite enklare för att försöka ta oss ner till anfallszonen och spela. Sen får vi försöka vara kreativa där nere såklart. Men lite mer ihop och lite mer enklare spel skulle jag säga nerifrån, så man inte... gör de där misstagen som kan leda till mål och sådär, så att det är väl det.
0: Nikola Pasic där om huvudtränare HV71 och Niklas Eriksson. Hur låter det i dina öron, Pontus?
2: Ja, men jag tycker det låter sunt. Jag tycker det rimmar med den verklighetsbild som HV71 tycks ha skaffat sig. Anton Blomqvist, HVs tränare under de två tidigare säsongerna, han fick ju verkligen kämpa i motvind år ett, så tyckte man sig att man hade gjort, tagit en del lärdomar. Det blev inte bättre till år två, utan nu har det varit tre raka kval. Jag tror den här stabiliteten som man får med Niklas Eriksson, han är nästan som en farfar som vill krama om och omfamna hela spelartruppen. Och jag tror det är en skör trupp som har naggat självförtroende verkligen behöver. Så jag tror Niklas Eriksson är helt rätt man för det här uppdraget i att leda HV71.
0: Han var i Örebro i upp mot 8 säsonger, Niklas Eriksson, eller hur många år var det?
2: Ja, men exakt. Han gjorde sitt första inträde där säsongen 16-17, samma år som HV vann det senaste SM-guldet. Så han är känd för att vara trogen sina klubbar i många år. Han är dessförinnan varit i Almtuna och sen är han ju en ikon i Leksand. Han har tröjan i taket och som spelare var han ju också. Han bottnar ju även spelarmässigt. Han har ju kanske 18 säsonger som spelare i Leksand. Hans tröja hänger upp i hockeytemplet i Dalarna där och han var själv med och spelade OS 94 för Tre Kronor i Lillehammer. Alla vet hur det där gick när Peter Forsberg var helt magisk. Så det är en hockeykunnig och en person som verkligen bottnar i den här idrotten. Så ja, men jag tycker det känns rätt för HV att ha Niklas Eriksson på tränarbänken.
0: Svara kort nu, Pontus, för jag tyckte inte jag fick ett tydligt svar när jag ställde den när vi inledde den här halvtimmen. Hur går det för HV kommande säsong?
2: Jag tror det kommer bli tufft. Man kommer vara ett bottenlag. Lyckas man på något sätt kravla sig upp och undvika kvalspel, då är det ett högt betyg till de som huserar uppe vid Almiområdet.
0: På lördag, de här, då drar det igång. 15:15 tror jag det är. Pucken släpps.
2: Sportextra i P4, jag är där.
0: Tack för att du kom hit.
2: Tack.

0: Excess med låten Lite galen ikväll. Excess som kommer från Huskvarna. Dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Jönköping, för klockan 16:30. Först om en varning från Värnamo kommun.
1: För klicka inte på någon länk och lämna inte ut några kort eller personuppgifter om du fått ett sms om parkeringsböter eller avgift. Ja, det är Värnamo kommuns uppmaning efter att det dykt upp falska sms i kommunen. Kommunen skickar inte ut den typen av sms, skriver de. Polisanmäl om du misstänker att det är ett bedrägeriförsök, och om du är osäker ska du kontakta Värnamo kommun enligt pressmeddelandet. En anställd på ett LVM-hem i Jönköpings län ska betett sig gränslöst och oprofessionellt mot tre klienter och ska utsatt dem för ofredande eller sexuellt ofredande. Det framgår av en anmälan till Statens institutionsstyrelses personalansvarsnämnd. Chefen på behandlingshemmet vill att nämnden ska prova om personen ska få sparken eller åtalsanmälas. Under året ska det ha kommit in 4 klagomål på den anställda från klienter, och personen är arbetsbefriad. Samma person på behandlingshemmet ska ha fått klagomål redan för några år sedan. Nu får personalansvarsnämnden avgöra om det blir disciplinära åtgärder mot den anställda. En ryttare som trillade av en häst och fick en spark i huvudet fick ett sår i pannan sytt på närakuten. Däremot gjordes ingen undersökning av skallen. Några dagar senare fick personen skickas i ambulans till Linköping för att opereras för en blödning mellan skallbenet och hjärnan. Nu anmäler Region Jönköpings län händelsen enligt Lex Maria. Ryttaren hade ingen hjälm men svimmade aldrig. Enligt regionen brast rutiner och riktlinjer för hur en misstänkt hjärnskakning ska hanteras. Flera av rutinerna har skärpts enligt regionen, som också skriver att patienten mår bra idag och inte fått några bestående skador. Idag har vi ju hört att Jönköpings kommun gör om hur skolmaten serveras. Efter elevernas önskemål delas maten upp så att grönsaker, kolhydrater och protein serveras var för sig. Meja Gardhage och Ariana Samje går i sexan på Kolgårdsskolan i Jönköping och är nöjda med förändringen.
2: Om det hade varit blandat hade man kanske inte velat ha allting. Man kanske vill bara ha tomater eller salladsblad eller så. Man kanske inte vill ha allting.
3: Om jag frågar dig då, att lägga grönsakerna i grytan är ju ett sätt att få barn att äta grönsaker. Är det risk att det finns vissa barn som struntar i grönsakerna nu då?
4: Nej, alltså många gillar grönsaker på den här skolan. Många tar, alltså köket gör väldigt goda grönsaker, så där finns det ju massa att välja på.
3: Så vad säger vi nu då? Vad får det för betyg det här med att separera grönsakerna och annat, alltså att ha varje ingrediens rent för sig?
5: Jag tycker det är typ 10 av 10. Det är jättebra, tycker jag.
4: Ja, men jag skulle säga 8 av 10. Det är väldigt bra.
1: Bra betyg där alltså från 2 elever på Kolgårdsskolan i Jönköping. Reporter Karin Seldén.
0: Ja, 10 av 10 och 8 av 10. När fick man det senast i betyg, Maria?
1: Det får du väl varje dag?
0: Ja, det finns säkert någon supporter. Mamma brukar tycka att det är 10 av 10 i alla fall. Hej på dig mamma om du lyssnar förresten. Vi har en väderprognos. Den kommer till dig. Temperaturen idag runt 15 grader, sydvästlig vind. Här framåt kvällen ökar molnigheten på väster ifrån. Det kan också passera en annan regnskur, och den regnskuren kan komma lite överallt i länet. Prognosen signerad Charlotta Eriksson på SMHI. Felix Pettersson här, du lyssnar på P4 Jönköping. Vi håller varandra sällskap en timme till. Först här med Weather With You, passande nog efter den där väderprognosen. De som ligger bakom den låten heter Crowded House.

0: Crowded House med Weather With You. Strax ska vi kika in och höra vad de ska tala om i kvällspasset den här torsdagen. Men först en nyhet från travvärlden. Kanske är du en sån där speljävel som spelat på V75 i många år, men den senaste tiden fått spela V85. Spelbolaget ATG gjorde en stor förändring för ett tag sedan då man lanserade V85 och tog bort det klassiska V75. Men nu kommer nyheten. Man ändrar tillbaka. Vi vill göra det svårare, säger de. Jörgen Forsberg, tillförordnad vd på ATG. Det var förra året i oktober, 25 oktober, som man lanserade det här nya. Då lite fler lopp. 8 står ju för antalet lopp. 5 för hur många man behöver sätta för att vinna. Jag hinner inte läsa mer om det här just nu. Men det jag kan konstatera är att man anser att 75-man ska vara svårare. Man vill få upp prispotterna och göra om. Man går tillbaka. Igen. Ja, så är det. Nu är det dags för kvällspasset som nämnt.
1: De sista rösterna i valet, de har räknats in nu. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering och en massa förhandlingar, och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju inte du heller. Ikväll så vill vi höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den lilla envisa idén som vägrar lämna dig. Ring oss och berätta vad det är för något. 020 22 10 20. Det kan handla om båtmotorn du ärvde för flera år sedan och fortfarande tänker få igång, gitarren du ska lära dig spela på, boken du har börjat läsa så många gånger nu att du har tappat räkningen, eller så har du bestämt dig för att lära dig dansa, få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat i någon påse sedan 98. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad har du inte gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll.
2: Trafikinformationen som gäller Vetlanda, Storgatan mellan Nygatan och Hagmarksvägen. 2 personbilar har kolliderat där. Räddningstjänst, de har kommit på plats, och sedan tidigare väldigt långa köer i Jönköping.

0: Albin Lee Meldau med Mamma. Trafikrapport från Torbjörn.
1: Och det handlar om Ramkvilla och Hörjesåsvägen. Strax utanför Ramkvilla, länsväg 749, där har vi ett 20-tal lösa kor uppe på vägen just nu. Hörjesåsvägen, strax innan Ramkvilla, se upp lite extra. Tipsnummer är 020-999-444.
0: Nu var du så där riktigt snabb igen. Ja, alltså, du är inte dålig alltså.
1: Nej, jag vet, det ska vara hörbart, Felix. Jag tar det igen. 020-999-444.
0: Ja, underbart. En minut bort nu till Ekot kvart i fem. Det kommer troligtvis handla mycket om att tidigare idag beskedet kom där att moderata partiledaren Ulf Kristersson lämnat in sin avskedsansökan och att han avgår som Sveriges statsminister. Det var ju efter att slutresultatet av valet kom. Preliminärt slutresultat från Valmyndigheten. 176 riksdagsmandat för de rödgröna, 173 för Tidössidan. Nu har de första orden från Ulf Kristersson kommit efter det här beskedet. Han meddelade det på sociala medier. Men nu har han gästat Nyhetsdagen i TV4. Han säger bland annat så här: det är helt naturligt och det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regering som vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är icke-tydligt, icke-socialistiskt också. Så det är ett komplicerat läge, säger han. Kommer ju höra säkerligen mer om det här när vi nu lämnar över till Ekot kvart i fem.
2: Ekot 17 september. Ulf Kristersson avgår som statsminister. Oppositionen vinner valet. Magdalena Andersson i segertal.
3: Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan.
2: I kvart i fem Ekot också efterlyst gängtopp gripen i Marocko.

0: Marocko och besvikelse när Melodifestivalen dissar Norrland.
1: Jag tycker det är superdumt. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu.
0: Ekots rubriker i studion, Daniel Klar. Ja, först om riksdagsvalet, för nu är rösterna färdigräknade. Ett resultat som fick statsminister Ulf Kristersson att avgå idag.
2: Det var vid lunchtid idag som Valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
3: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
2: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
0: Reporter Karin Runblom. Vi ska till Socialdemokraternas partihögkvarter nu i centrala Stockholm. Där finns Ekots reporter Gustav Elving. Och Gustav, hur är stämningen där idag nu när rösterna då är färdigräknade?
4: Ja, som ni hörde i inslaget så har det firats med jubel och tårta här på Sveavägen. Men här utanför på gatan har det inte hänt särskilt mycket. Varken Magdalena Andersson eller någon annan partitopp har kommit ut till oss journalister som häckat här under dagen för någon intervju. Och för en stund sen kom faktiskt en talesperson ut och sa att partitopparna har åkt härifrån och ska då ha stuckit bakvägen.
0: Tomt vid utanför partihögkvarteret, alltså i centrala Stockholm, Socialdemokraternas partihögkvarter. Men Gustav Elving finns kvar där under kvällen också. Tack så mycket. Vi ska istället koppla in Fredrik Furtenbach som är med nu. Och som den politikkommentator du är så har du säkert svaret på frågan vad som väntar nu.
5: Ja, talmannen har redan börjat jobba förberedande och som vi hörde så ska han samtala med partierna imorgon. Sen sannolikt så blir det en annan talman som väljs om ungefär en och en halv vecka som får fortsätta det jobbet. Kristersson hoppas att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering så att han kan komma tillbaka. Det har han visat tydligt. Tanken är att det här ska pressa Centern. Alla ska se att det är Centerns fel att en blå regering inte får fortsätta. Jag har svårt att se varför det spelet skulle lyckas. Centern har ju redan pressats av Tidöpartierna under väldigt lång tid. Och även om det skulle vara så att Magdalena Andersson skulle misslyckas en första gång så ändrar inte det att Kristersson har en majoritet emot sig.
0: Vi ska återkomma till hur svårt det kan bli att bilda en regering om en stund. Men först bara, mandatfördelningen blev nu 176 för oppositionen mot 173 för Tidöpartierna. Varför förlorade Tidöpartierna valet?
5: Ja, det kommer det förstås att forskas på, men några saker vet vi. De frågor som väljarna tyckte var viktiga i det här valet, de gick inte Tidöpartiernas väg. Kärnkraft och elpriser till exempel var inte alls lika viktiga för väljarna den här gången som de var i förra valet. Lag och ordning har också sjunkit. Sverigedemokraterna gjorde ett dåligt val. De frågor som folk tyckte var viktigast, som vård, skola och ekonomi, de gynnar inte dem. Och Liberalerna kom ju in, men det var inte av egen kraft. Deras nya väljare kom framförallt från Moderaterna och Kristdemokraterna som då med all sannolikhet ville rädda sitt lag.
0: Så hur svårt blir det då att bilda en regering för Magdalena Andersson?
5: Det kan bli väldigt svårt. Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet, och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extraval kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
0: Hur svårt skulle det vara att styra med en liten majoritet i riksdagen då?
5: Ja, den är ju ganska liten ändå. 176 mandat för de rödgröna mot 173, det låter ju bra, men med tiden så brukar det uppstå vildar i riksdagen. Då kan det bli mer komplicerat. Det blir också mer komplicerat om inte partierna kommer överens om att starta om kvittningssystemet igen snart i riksdagen. Det vill säga den här möjligheten att vara frånvarande för ledamöter utan att det påverkar slutresultatet. För har vi inte ett sådant system så blir det lättare fel om ett par riksdagsledamöter till exempel sitter fast i en bil kö eller på ett tåg.
0: Fredrik Furtenbach om riksdagsvalet, och det blir mer politik i Studio 1 i P1 efter ekosändningen. Här fortsätter vi med andra nyheter. En svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Gripandet är strategiskt viktigt, säger Theodor Smedius vid polisen.
6: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
7: Ali Namda greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namda misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
8: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverket, och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
7: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt, det som brukar beskrivas som Violence as a Service. Den här metoden har blivit vanligare bland kriminella nätverk under senare år.
6: Brottsbekämpande myndigheter i olika delar av världen knäckte den kryptering och det sättet man kommunicerade på. Och då var man ju tvungen att hitta ett nytt sätt, och då skapade man det här. Så att det har ju varit väldigt tongivande för de kriminella nätverken att jobba på det här sättet, och vi ser inte någon avmattning i det.
0: Reporter Milan Djelevic. Polisen och Tullverket får kritik av Riksrevisionen för ineffektivt arbete mot illegala vapen. Kritiken riktas särskilt mot Nationellt skjutvapencenter, där polisen Johan Gustafsson arbetar.
9: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen, och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
10: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik.
11: Hur ska man se på det här då, att ni sätter igång ett projekt som efter 3 år blir då hårt kritiserad på det här sättet?
9: Ja, det kan man såklart vara ifrågasätta. Men samtidigt så har vi liksom testat, och om det framställs som att det inte har skett något bra, så har det ju skett väldigt, väldigt mycket bra arbete.
10: Nu ska centret omorganiseras. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
12: Det man kan tänka sig är att om vi hade bättre tekniskt stöd och bättre systemstöd, så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen. Men man ska också komma ihåg att vi har gjort väldigt många bra insatser där vi har delat information med andra länder och där vi har påverkat andra länders lagstiftning, vilket gjort att flödet av till exempel vapendelar mot Sverige har minskat.
0: Reporter Simon Andrén. Kanadas premiärminister Mark Carney höll tal i EU-parlamentet idag och beskrev hur han ser på det så att nu Kanada ska bli associerad EU-medlem.
13: An alliance for the future is a unique positive approach that we will define together. Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation.
0: Och med oss nu USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var budskapet från Kanadas Carney här?
14: Ja, Mark Carney är ju verkligen på charmoffensiv i Europa just nu och togs emot med varma applåder i Europaparlamentet. Och hans budskap är att han vill ha närmare samarbete mellan EU och Kanada på flera områden. Han nämnde AI, forskning, utbildning, försvar till exempel. Hur det här samarbetet konkret ska se ut, det är ju fortfarande rätt oklart. Men det som är klart, det är att Kanada och EU just nu symboliskt har krokat arm och att det ses som en markering mot USA. Även om Mark Carney säger att det inte ska tolkas så.
0: Ja, den här markeringen mot USA, hur skulle det här kunna påverka den redan frostiga relationen som råder mellan Kanada och USA?
14: Ja, det gör relationen till USA ännu frostigare och president Donald Trump har gjort klart att han gillar inte den här utvecklingen. Han kommenterar så här.
15: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. No, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
14: Ja, det här är skrattretande, sa Donald Trump. Och så kom han samtidigt med nya vaga hot. Om det här kan betraktas som en fientlig handling från Kanadas sida, ja, då kommer USA införa nya tullar på kanadensiska varor, säger Trump. Och han hotar också med att USA kan sluta handla med Europa. Så han viftar med tullvapnet igen mot både Kanada och EU. Och det kommer kritik även från andra håll mot Mark Carneys strategi här. Washington Post till exempel skriver på ledarplats idag: Kanada riskerar att styras av Brysselbyråkrater i framtiden. Och på hemmaplan i Kanada så varnar oppositionen, de konservativa, för det här EU-närmandet. Kanada ska definitivt inte bli någon lydstat till USA, säger oppositionsledaren. Men Kanada ska samtidigt också akta sig för att bli EUs 28:e medlemsland.
0: Gina Lindberg, vår korrespondent i USA. Nu byter vi ämne. Idag blev det nämligen klart vilka städer Melodifestivalen arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda av valet då ingen stad i Norrland får besök.
1: Jag tycker det är superdumt.
16: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
16: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
17: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
16: Han har sett tävlingen i Luleå de 2 senaste gångerna, men också finalen i Stockholm 2 gånger. Och behållningen med att vara på plats är stor, säger han.
17: Hela mellomaskineriet, vad som händer bakom kamerorna, lite sånt där. Det tycker jag är kul att se. Sen är det ju en helt annan stämning att sitta i arenan och se det än att vara hemma i tv-soffan.
0: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln. En del skurar i Götaland och Svealand. I norra Norrland ökar molnigheten under dagen med någon skur. 7-18 grader. Producent för Kvart i fem ekot, Mariana Benjamin Sir.
18: Ja, så är det. Klockan är nu 5. Du lyssnar på P4 Jönköping. Felix Pettersson här. Jag tyckte han nämnde sol i prognosen här i Ekot. Men vad jag kan se vid Jönköpings län imorgon så Ja, jo, solglimtar hittar jag nu ett ord som jag känner igen. Men annars är det mycket moln som varvas med regnskurar faktiskt. Men solglimtar stod med, han var inte ute och cyklade. Inte ens i Jönköpings län. Temperaturen imorgon, likt idag, omkring 15 grader. Det är faktiskt en bit kvar på den här dagen. Nu, Victor Lexell och Molly Sandén.

Victor Leksell, Molly Sandén, tänk om. Det är en riktigt bra dag på landets och världens faktiskt börser. Svenska börsen idag upp nästan 1,5% och amerikanska börsen som varit öppen här i någon timme också kraftigt uppåt idag. Det är så att marknaden har skakat av sig det högaktiga tonläget inför räntebeskedet från USAs centralbank som var igår. De höjde ju räntan där, något som inte gillades av Donald Trump. Men beskedet verkar stärka förtroendet för Federal Reserve då, Riksbanken eller vad man ska kalla det, motsvarigheten i USA, och de vill ju driva ner inflationen, det här pressar marknadsräntor. Nu blev det många konstiga ord här kan jag tycka. Samtidigt gläds marknaden åt ett lägre världsmarknadspris på olja, detta efter att saudiska myndigheter, eller vad det kallas där i alla fall, Saudiarabien gett besked om att den stora oljeledningen i landet som de har börjat bygga kan börja tas i bruk igen om några dagar. Jag vet inte riktigt vad det har varit för krångel där, men den ska i alla fall tas i bruk igen. Och ja, det är en positiv dag på aktiemarknaden efter de här beskeden. 1,5% just nu på Stockholmsbörsen.

0: Eliza Doolittle med Pack Up. Trafikläget med Tobias.
1: Det handlar om riksväg 31. En personbil brinner med öppna lågor mellan Jönköping och Nässjö. Det är mellan Åkarmsbacken och trafikplats Rogbergen när man åker från Jönköping mot Nässjö som det bygger på med rejäla köer. Nu har räddningstjänst kommit fram också på plats där, så räknar man att man har stängt av vägen då. En personbil som brinner med öppna lågor mellan Åkarmsbacken och Rogbergen mot Nässjö. Tips nummer 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: P4 Jönköping nu om händelserna i Rådhusparken, Maria. Hur länge sedan är det nu?
4: Ja, det var ju för några veckor sedan, slutet av augusti. Polisen grep en man i 35-årsåldern i Rådhusparken och hittade också ett farligt föremål som visade sig vara skarpt. Bombskyddet var där. Så han sitter häktad sedan dess. Nu visade det sig att fyra personer ska vara brottsoffer i det här fallet. Alla fyra har i Jönköpings tingsrätt fått det som kallas för ett målsägande biträde, alltså en advokat som ska företräda dem när det blir rättegång. Om det blir rättegång, det vet vi ju inte. Och det är en och samma advokat för alla de här fyra personerna. Vi vet inte vilka det är och inte heller vilken adress de har, för allt är under sekretess. Men den här mannen som greps, han sitter ju då häktad misstänkt för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse bland annat, men nekar till brott. Och det var ju också den här händelsen som gjorde att det stod polisbilar nere vid kvarteret Atollen i centrala Jönköping, eftersom polisen misstänkte att måltavlan här bodde i de kvarteren och personen eller personerna flyttades också därifrån. Nu är den här polisbevakningen borttagen, men utredningen, polisutredningen fortsätter ju förstås om det här.
0: Maria Rumell håller dig uppdaterade på det senaste här ifrån Jönköpings län. 5:10 är klockan. Felix Pettersson bjuder på New Radicals och låten You Get What You Give.

0: New Radicals med You Get What You Give. Vi ska tillbaka till Torbjörn på trafiken.
1: Riksväg 31 när du kommer från Jönköping mot Nässjö är avstängd mellan Åkarpsbacken och trafikplats Rogberga. Det var ju en personbil som började brinna med öppna lågor strax efter klockan 5. Räddningstjänsten på plats, nu har man stängt av vägen där. Prognosen är satt till 6:30. Det är en väldigt preliminär prognos enligt Trafikverket. Vi ska också varna för en personbil som rullar väldigt långsamt på E4 mellan Gränna och Ödeshög i höjd med trafikplats Vida Vättern. Tips nummer 020 999 444.
0: Tipsa på trafiken om det händer ytterligare saker där ute på vägarna. Nu ska vi åter prata om valet. Det har varit svårt att hitta förlorare och vinnare enligt vissa, men jag tror att de vi hör näst känner sig som vinnare.
2: P4 Jönköping.
0: Vi ska prata med Vänsterpartiet och med fokus på Vänsterpartiet i Sävsjö. Det var omskrivet i riksmedia inför valet. De var tvungna att dra tillbaka hela sin kommunlista efter avslöjande om kandidater som hyllat terrorstämplade grupper och efter kritik mot en kandidat som ifrågasatt HBTQI-personer. Trots det här lyckades partiet inte bara få en plats i kommunfullmäktige utan dessutom öka i kommunvalet.
3: Precis, och Vänsterpartiet Sävsjö får 2 mandat i fullmäktige. Och här tillsammans med mig vid Bäckadalsgymnasiet så står Kristoffer Wolke, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Jönköpings län. Även lärare, det är därför vi står på den här platsen som vi står på. Trots att ni hade presenterat en helt ny lista så har ni nu lyckats öka i kommunen. Vad tror du var avgörande för att det blev så?
4: Nej, men en del som jag tror är att turbulensen som var skapar också ett engagemang bland kvarvarande medlemmar, och vi hade också en ökning av medlemmar som valde att bli lite mer aktiva och tillskott valde att bli medlemmar också. Så om någonting som inte var positivt så kom det ett lite jävlar anamma, liksom ett go i gruppen inför valrörelsen att vi ska göra det här bra. Och den känslan hade vi med oss under hela valrörelsen i Sävsjö. Och den tror jag bidrog väldigt mycket liksom, istället för att man kanske gått in i en valrörelse som man gjort tidigare, och nu blev det istället att vi ska minsann få det här att funka och lyckas. Men, en del.
3: Men en sån här turbulens så att ni då tillbaka hela listan bara veckor innan valet, det kan man ju ändå tänka skulle skada partiets förtroende ganska kraftigt. Varför tror du ändå att väljarna valde att ge er ökat stöd?
4: Jag tänkte att jag ska börja med att förklara i alla fall lite sådär valtekniskt att om man drar tillbaka, om man vill sätta en ny lista, då måste man stryka alla namn som var på kvarvarande lista. Så att det var inte så att vi saknade förtroende för alla personer som stod på den tidigare listan. Och om jag minns rätt så var det väl 7 stycken av 9 som stod på gamla listan också. Så att det var ju människor vi hade förtroende för i Sävsjö. Så det har rapporterats lite felaktigt, kan vi säga. Så jag vill förtydliga det. Liksom så. Men sommarmånaderna är lite svårt att få tag i folk. Så därför blev det ganska sent inpå som vi hade ett extra årsmöte. Vi valde en ny lista. Men där kom ju också de som blev nyligen valda med ett starkt engagemang och vilja bidra till en positiv valrörelse. Och vi har också haft en kampanj med att vi satsade mycket på dörrknackning i det här valet. Och vi har inte gjort någon utvärdering än, men resultatet och valresultatet har ju varit väldigt positivt. Så vi tror att det har varit en bidragande faktor.
3: Men det här med att det har hyllats terrorstämplade grupper och en kandidat har ifrågasatt HBTQI-personer. Var du inte själv orolig att det skulle påverka ert förtroende?
4: Jo, men det är klart att det är negativa rubriker och så kopplat till Vänsterpartiet. Det ser man ju inte som någonting positivt. Men jag kan väl säga kanske just att i samband med att vi knackade dörr och träffade vanligt folk så mötte vi i princip aldrig några kommentarer kring det. Och då kände vi oss ganska trygga med att det ena är kanske en mediebild man vill beskriva oss och våra politiska motståndare. Och det andra är verkligheten där det inte dök upp sådana här diskussioner eller att man förknippar oss med det.
3: Hur ska ni se till att framöver att liknande personer inte hamnar på listan igen?
4: Vi har satt en nya rutin för hur valberedningarna ute i hela länet ska arbeta. Och sen så är det ju så att det blir ju till nästa gång en valberedning ska arbeta som det blir skarpt läge liksom att titta på det. Men vi uppmanar alla att titta igenom alla kandidater som stod på våra listor nu under pågående när det framkom, de här tråkigheterna. Så vi satte igång det redan direkt. Men vi har inte, eftersom det inte har varit något annat val än det här. Så det blir för framtiden och så. Men vi har nya rutiner på plats om att hur en valberedning ska arbeta. Och där ingår också att ha en koll på kandidaternas sociala medieflöde.
3: Hur kunde sådana här då, tråkigheter som du själv beskriver det, ske?
4: En sak i små partiföreningar, och det ser ganska likadant ut i mindre orter. Man har i princip kanske inte en valberedning som är separat. Man har kanske 3-4 aktiva medlemmar. Det blir svårt att be dem göra det här arbetet. Så det tror jag är en faktor. Kanske också liksom att vi inte har varit tillräckligt noggranna och tydliga med att uppmana att även kontrollera sociala flöden är en del av valberedningens arbete. Så det har vi varit mer tydliga med att det behöver också göras. Men också att distriktet får hjälpa till och stötta olika valberedningar eller om det inte går att få ihop en valberedning som är separat från kandidater som kanske också står på listan eller så.
3: Det blir 2 mandat nu i kommunfullmäktige. Vilken fråga blir det viktigaste för er att driva i Sävsjö kommun?
4: Jag skulle våga säga att det är välfärdsfrågor. Ökad bemanning och kortare arbetstid.
3: Ökad bemanning och kortare arbetstid, det säger alltså Kristoffer Wolke, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Jönköpings län. Tack för att du var med.
4: Tack.
0: Reporter Emily Vidén. Hon som tar ton nu, känner du igen? Eva Dahlgren, här med Ängen i rummet.

0: Ängen i rummet med Eva Dahlgren som kommer till länet Huskvarna den 9 oktober om jag han hittar det där datumet. Nu Ekot.
1: Avgående statsminister moderaten Ulf Kristersson kommenterar nu sin avskedsansökan till TV4. Så säger han:
2: det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra.
1: En pojke i tonåren häktades idag vid Gävle tingsrätt misstänkt för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Och enligt åklagaren så ska de här brotten ha skett i januari och februari i år. Pojken anhölls i början av veckan, där rapporterar P4 Gävleborg. I Tyskland så har ytterligare en person avlidit i malaria i Frankfurt. Och ännu ett smittfall har bekräftats i det malariautbrott som kopplas till stadens internationella flygplats och en mygga som kommit ombord på ett flygplan. Totalt 8 smittfall bekräftats i Frankfurtområdet. Det var Ekots korta uppdatering.
0: Ja, Ekot på en minut. Du som följer oss här, P4 Jönköpings eftermiddagsprogram. Möjligtvis saknar du inslaget Vad händer ikväll? Vi brukar ställa frågan till någon där ute. Emily, vi hann inte med dig idag.
3: Nej, det är väldigt synd, för det är typ mitt favoritsegment i det här programmet.
0: Du, nästa låt som vi ska få innan lokala nyheter här, det är Last Friday Night med Katy Perry. Som ett förlåt för att vi bokade in för mycket intervjuer till dig här så att du inte hann med det. Får du berätta vad du gjorde Last Friday Night? Vad gjorde du förra fredagen?
3: Förra fredagen, då ska vi se. Då gick jag hem och la mig och löste korsord. Det var min Last Friday Night.
0: Här kommer låten. Du, kom hem med dig.

0: Katy Perry med Last Friday Night. Och du som lyssnar, imorgon är det fredag igen. Den här torsdags eftermiddagen går mot kväll. Sen ska vi gå och lägga oss och så vaknar vi upp. Och så tar vi helg om sådär 24 timmar. Felix Pettersson här, 5:30 är klockan. Dags för nyheter. De får av Maria Rymell i P4 Jönköping. Blir det först hockey?
1: Ja, för på lördag är det ju dags för SHL-premiär. HV71 möter Malmö i första omgången av 52. Och Jönköpingslaget har en tydlig målsättning i år.
2: Vi har väl satt upp ett mål att komma topp 10. Så vi vill inte kvala igen. Och slutspel är väl något som vi siktar på och vill spela i år. Så det är väl där de kan förvänta sig.
0: Det säger backen Hugo Fransson från Tranås. Och ja, med tre negativa kval de senaste tre säsongerna är målsättningen alltså topp 10. Samtidigt under SHLs upptaktsträff häromdagen tippade sportjournalister att HV71 hamnar i botten även i år. Bara Timrå tippades sämre. Men det där är inget Hugo Fransson lägger någon vikt vid.
2: Nej, men det är inget man tänker på, utan det är vad folk tycker. Sen är det ute på isen, det kommer att avgöra. Så det är en lång säsong med många matcher, så det är mycket som kan hända. Jag tycker bara det föder bränsle för oss och ger mer energi till att bevisa motsatsen.
3: Topp 10 med historiska mått i HV71, kanske ganska låga målsättningar, men det är där ni är, inser ni att liksom, högre vill vi inte titta.
2: Det är klart man vill titta högre, men någonstans så har vi varit i kval tre år i rad, så det gäller att ta några steg i rätt riktning och då är topp 10 ett bra mål. Sen om vi kommer topp 6 är det bara en bonus liksom, så, men topp 10 är målet.
1: HV-backen Hugo Fransson intervjuad av Felix Pettersson. Fyra personer ska vara brottsoffer i fallet där en man i 35-årsåldern greps med ett skarpt farligt föremål i Rådhusparken i Jönköping i slutet av augusti. Alla fyra har fått ett målsägande beträde och det handlar om en och samma advokat för de fyra. Personernas namn och adress är under sekretess. Mannen som greps sitter häktad misstänkt för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse men nekar till brott. Händelsen fick polisen att förstärka bevakningen av några kvarter via tollen i centrala Jönköping. Polisen misstänker att måltavlan bodde där och hen flyttades från platsen. Bevakningen har nu tagits bort. Klicka inte på någon länk och lämna inte ut några kort eller personuppgifter om du fått ett sms om parkeringsböter eller avgift. Ja, det är Värnamo kommuns uppmaning efter att det dykt upp falska sms i kommunen. Kommunen skickar inte ut den typen av sms, skriver de i ett pressmeddelande. Polisanmäl om du misstänker att det är ett bedrägeriförsök och om du är osäker ska du kontakta Värnamo kommun enligt pressmeddelandet.
0: Nyheterna där från Maria Rymell den här torsdagen där vi till sist fick ett valresultat. Ett preliminärt sådant från Valmyndigheten, 176 mandat till det rödgröna blocket, 173 till det blågula. Det här gjorde ju att Ulf Kristersson tidigare idag, statsministern, lämnade in sin avskedsansökan. Han begär att bli entledigad som statsminister. Men vi har också lärt oss idag, det kanske du redan visste och hade koll på, att han försvinner ju inte som statsminister på direkt den här, utan han leder en övergångsregering tills en ny regering finns på plats. Nu börjar så kallade talmansrundor. Får vi se vem som får chansen först att lyckas få ihop en regering och bli framröstad som statsminister. Mer om det, mer om valet en annan gång. Nu packar vi ihop för den här dagen som vi hoppas fortsätter likt Ted Gärdestad sjunger för oss i cirka en minut. Och vilken härlig dag ligger sist i låtlistan. Idag musik vald av Maria Ensel. Vi hörs imorgon igen.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. De sista rösterna i valet, de har nu räknats. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering, en massa förhandlingar och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju faktiskt inte du heller, tänker jag. Ikväll vill jag höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den där envisa lilla idén som vägrar lämna dig. Vad är det för något? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tänker mig att det kan handla om båtmotorn som du ärvde för flera år sedan. Och du tänker att den ska banne mig igång en dag. Gitarren, den ska du lära dig att spela på. Boken som du börjat läsa så många gånger att du tappat räkningen, den ska läsas ut vid något tillfälle. Hunden som en vacker dag ska förstå ordet sitt. Eller så har du bestämt dig för att lära dig att dansa, kanske få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat i en påse sedan 1998. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad är det som du inte har gett upp än? Det vill jag höra. 020 22 10 20.
1: Trafikinformation då som gäller den tidigare bilbranden på Riksväg 31 mellan Jönköping och Nässjö. Det var mellan Åkarpsbacken och Rogberga som det ett tag i riktning mot Nässjö var helt avstängt under eftermiddagen. Men nu har man börjat släppa på trafiken igen. Den här branden är släckt, räddningstjänsten visserligen kvar på plats, men trafiken kan passera igen. För dig som kommer från Jönköping så mot Nässjö så får man räkna med att det är långa köer. Tips nummer 020 999 444.

Agnes med Ego först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är jag har inte gett upp än. Och här kommer väl lite av ett erkännande då. Jag kan inte sjunga. Det är väl kanske i och för sig ingen hemlighet för någon som har hört mig försöka, men jag har faktiskt inte gett upp hoppet om att faktiskt lära mig. Jag har gjort flera försök genom åren utan resultat. Jag kommer också tänka på, 9-10 år sedan någonting,

0: till det där ljudet som jag gav ifrån mig. Det lät nog inte speciellt bra. Men någonstans, trots allt det här, så finns fortfarande tanken att jag en dag ska kunna sjunga en hel sång utan att få märkliga blickar. Jag har inte gett upp än. Där har du ämnet för kvällen. Du som lyssnar, vad fortsätter du att kämpa med? Trots att det tar tid, det går trögt eller ligger halvfärdigt i något förråd. Har du lust att ringa och berätta så gör det 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Belinda är med oss nu. Hallå Belinda.
1: Ja, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bara bra.
0: Skönt.
1: Jag är ute och kör lite bil. Jag ska till sonens träning, men det är toppen.
0: Ja, du ska till sonens träning, precis som ganska många, tänker jag, vid den här tiden. Men hinner vi prata lite, du och jag, nu då?
1: Ja, skönt. Det gör vi.
0: Vad har du inte gett upp?
1: Nej, men jag har inte gett upp om att hitta vilket yrke som är rätt för mig i livet. Vad jag ska bli när jag blir stor.
0: Ja, vad har du testat så här långt?
1: Jo, men det började väl på gymnasiet. Jag visste inte riktigt vad jag skulle bli och sådär. Så jag tänkte att jag tar ett ganska förnuftigt val och studerar till civilingenjör.
0: Ja.
1: Och efter det så började jag jobba som trainee på ett konsultbolag som IT-konsult.
0: Mm.
1: Så där började jag. Och sen så kände jag efter lite tag att nja, det kändes inte helt 100.
0: Nej.
1: Så att jag bestämde mig för att istället läsa till personlig tränare.
0: Ja.
1: Och sen jobbade jag med det ett par år. Vilket var jätteroligt. Till skillnad från det jobbet jag hade haft innan. Det var väl ganska roligt. Men ja.
0: Ja, men det var ju något helt annat, tänker jag. Alltså från civilingenjör och IT-konsult till personlig tränare. Ja. Har du hunnit med något mer?
1: Jo, men sen då tyvärr så det var lite svårt att få ihop liksom ekonomi och tider och sådär i det yrket då tyvärr. Så att jag gick tillbaka ett tag till lite konsult. Men nu är jag inne på tredje valet då, eller vad man ska säga. Och jag håller på att utbilda mig till lärare.
0: Mm-hmm. Hur långt har du kvar? Och vad är det för lärare du ska bli?
1: Jag har valt att bli slöjdlärare i textil.
0: Mm.
1: Så nu har jag då läst själva slöjddelen lite på distans och lite så här parallellt med att jag har fortsatt jobba och varit föräldraledig och sådär. Och nu så kommer jag till våren och påbörja det som kallas kompletterande pedagogisk utbildning, som är då själva liksom den pedagogiska delen av lärarprogrammet. Men jag kommer kunna fortsätta på distans och så här. Och man kan då göra det i det ämnet som man har läst tidigare, till exempel. Kommer jag få behörighet också i matte då, eftersom jag har läst till ingenjör?
0: Ja. Men du, jag vågar knappt fråga här nu, men känns det här bra nu?
1: Ja, alltså det känns jättebra. Jag är väldigt nöjd med valet hittills. Jag är ju medveten om att det kommer finnas utmaningar och sådär att jobba i skola. Men jag tror att det kommer kännas väldigt, väldigt givande. Och jag har ju varit ute på praktik och det har varit otroligt roligt. Så det känns rätt.
0: Slöjdlärare i textil, på min tid sa man syfröken, det gör man säkert inte längre, eller?
1: det är lite mer än att bara sy, så därav säger man ju oftast textil.
0: Ja, jag ska ändra mig och säga.
1: Röken kan jag inte uttala mig om.
0: Slöjdlärare i textil. Men Belinda, du har inte gett upp än och kanske är du på väg till drömyrket nu då?
1: Jag hoppas det.
0: Och för att prata om något väldigt aktuellt, så är du just nu också på väg till sonens träning här. Hur långt har ni kvar?
1: Precis. Ja, det är nog 5 minuter kvar här.
0: Ja, perfekt då ju.
1: Du är snart framme.
0: Ja, kör försiktigt, ha det så bra. Hälsa sonen och jag håller tummarna för att du blir den slöjdlärare i textil som du önskar.
1: Ja, tusen tack. Ha det bra du med.
0: Ja, tack. Kul att du var med oss.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Underbart, vi är igång. Jag vill jättegärna höra vad du inte har gett upp. Än, vad handlar det om då? Det där som du tänker på ganska ofta och tänker, nej, jag kommer inte att ge upp. Vad är det för något? Ring mig 020 22 10 20.

0: sugar. Så heter den, Watermelon Sugar med Harry Styles.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Ikväll pratar vi om det där som du inte har gett upp än. Vad är det för någonting? Det där som fortfarande ska bli klart, det ska fungera, eller så ska det faktiskt bli av. Du får jättegärna ringa på 020 22 10 20. Stefan, hallå där.
3: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Vad har du inte gett upp?
3: Jag har inte gett upp på att lära mig den där induktionshällen. Med alla dessa knappar och duttar och blinkande lampor. Och...
0: ja, hur har det gått så här långt?
3: Nej, det har väl inte gått jättebra.
0: Nej, är det här den första induktionshällen som du ger i kast
3: men det är så. Det är min första upplevelse av de här knapparna och touchgrejerna. Och det kokar över och det stängs av och det blir ojämn värme. Och man ska flytta någon panna och det... Jag började med att det var ju inte ett kokkärl eller stekkärl som fungerade.
0: Nej, det är ju där man börjar, ja. Ja.
3: Ja.
0: Vad gick du ifrån, så att säga? Gick du från de traditionella plattorna, eller vad?
3: Ja, det senaste var ju traditionell vanlig elspis, så den vanliga plattorna.
0: Just det.
3: Och innan det så var det ju vedspis.
0: Ja, så det är ändå, du har gått från vedspis, traditionella plattor, och så till den här glashällskeramikshistorien nu då?
3: Ja. Och här har jag ju stött på patrull.
0: Ja, jag känner igen mig i det här, för jag råkade nämligen låsa min bara för ett par dagar sedan. Någon slags barnlås, och jag har hållit på att hålla inne olika knappar och det piper och blinkar som du beskriver. Och jag lyckades igår låsa upp den. Jag är väldigt nöjd med det. Men hur har det gått för dig?
3: Nej, det är ju så här att det går inte jättebra. Jag blir nog mest irriterad när jag står där faktiskt.
0: Ja.
3: Men att koka upp vatten, det går ju jättebra.
0: Ja, för det går ju fort.
3: Det går ju jättefort.
0: Mm.
3: Men tittar man bort en liten halvsekund där så är det ju vatten över hela den där hällen.
0: Och då stänger den av sig också.
3: Ja, visst.
0: Ja.
3: Det tar det jättelång tid innan man kan dutta med de där fingrarna igen. Man ska torka rent och ta bort och få dit och få igång den.
0: Tänker du, kommer du gå tillbaka eller är det så att du inte har gett upp med
3: Nej,
0: själva
3: hällen? Nej, jag har inte gett upp än.
0: Nej.
3: Utan det här får ju som ta en inlärningsperiod här nu då.
0: Ja.
3: Flyttade in i den här bostaden i maj månad. Och jag jobbar borta väldigt mycket, så jag klarar mig undan den här under veckorna oftast. Men sen vill man gärna ha hemlagad mat när man kommer hem.
0: Ja, och då står den där och skiner så fint och blinkar.
3: Visst. Ja,
0: Har du någon taktik? Hur du ska göra någon strategi?
3: Ja, men jag tänker så här att jag får försöka ha lite tålamod och så får jag lugna ner mig lite. Och så får jag dutta på de där knapparna lite försiktigt.
0: Mm. Kommer det duttas på några knappar ikväll?
3: Ja.
0: Ja. Om några minuter.
3: Jag tänker ju längre vi pratar desto mer slipper jag dutta på de där knapparna.
0: Ja. Du, Stefan, jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade. Lycka till. Du kommer klara det här, det tror jag.
3: Tack.
0: Ha det bra.
3: Tack, ha det bra då. Tack, hej.
0: Hej. Jag tror att Martina också är med oss. Hallå Martina.
4: Hallå, hallå.
0: Hej du, hur har du det?
4: Jo då, det är bra.
0: Stefans induktionshäll, den har han inte gett upp på än riktigt i alla fall. Hur går det för dig? Vad är det du inte ger upp med?
4: Jo då, det är så här att jag brukade bo i USA. Och när jag bodde där så plockade jag upp en ny hobby. Eller återupptog en ny hobby som är virkning.
0: Ja.
4: Du vet, sån där som mormor lärde mig när jag var liten. Och så har man inte gjort det på ett tag, tänker, men det vore kul att börja virka igen. Så.
0: Ja.
4: Så jag började virka och då berättade det för mamma. Hon bara, ja men jättefint, vet du, jag har önskat att jag hade en sån här fin, en liten väst som jag kunde på mig hemma liksom, bara sen när det blir kyligt och sådär.
0: Mm.
4: Så sa jag, men jättefint, det fixar jag åt dig. Så hon skickar ett mönster till mig på så här mormorsrutor heter det, va? Så man liksom gör flera stycken med olika färger och så virkar man ihop dem. Och så började jag på det och sen fortsatte inte på det. Och nu har jag flyttat tillbaka till Sverige för ungefär ett år sedan. Och den fick följa med hit tillbaka till Sverige.
0: Mm.
4: Den fick följa mig upp till Sälen när jag gjorde en vintersäsong uppe på hotell i Sälen.
0: Ja.
4: Och nu är den tillbaka i Degerfors och den är väl ungefär halvfärdig så här, 3 år senare.
0: Ja, alltså du har gjort några rutor som ligger där och väntar då, eller?
4: Ja, precis. Och så är jag inte helt säker på om jag är nöjd med färgvalet och kombinationen. Och så gjorde jag för många av en typ och inte riktigt många av de andra. Och så nu, ja.
0: Men tror du, när var det senaste som du gjorde en ruta Minns du det ens?
4: Ja, det var ju minst ett år sedan, för det var i USA.
0: Ja, det var ett år sedan, ja. Är kvällen ikväll när du bara plockar fram det, eller?
4: Vet du, jag hoppas ju det efter det här samtalet. Jag tänker att nu när jag har berättat för andra att den här skammen, så kanske jag liksom måste få tag i det. Så här, nu är det alldeles för många som vet att det sitter här med ett halvfärdigt virkprojekt från 3 år sedan.
0: Ja, det är klart att du ska bara göra klart det nu. Eller i alla fall, så här tänker jag. Plocka bara fram det och låt det ligga liksom i soffan bredvid dig eller sådär.
4: Ja, precis. Man hela tiden blir påminn om det.
0: Ja, eller så är det så där att man inte riktigt kan låta bli. Du vet.
4: Ja, precis.
0: För man blir lite sugen.
4: Ja, men jag får prova det faktiskt. För jag ska ju säga också, jag plockade upp virkning som hobby och jag har ju virkat väldigt många projekt under tiden. Andra projekt, bara inte just den här.
0: Nej. Så det är den som har fått ligga i någon slags malpåse och bara vänta här nu då?
4: Ja, och som blir så här, efter jag klarar med det här pannbandet så fortsätter jag på den och sen, ja.
0: Alltså, Martina, plocka fram det ikväll och se bara vad som händer.
4: Tack. Tack, jag behövde någon som säger det.
0: Vad kul att prata med dig. Tack snälla för att du hörde av
4: detsamma.
0: Dig.
4: Ja, tack detsamma. Ha det så bra. Kväll.
0: Detsamma till dig. Hej. Ja, det går såklart fint att skriva på vår Facebook-sida om du har inte gett upp en rapporter. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Alison Moyet, Is This Love, då den här ikvällspasset där vi ikväll pratar om det som man inte har gett upp på än. Vad är det för något? Är det kaklet som ska upp? Romanen som ska skrivas klart? Har du en historia som passar? Då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20. Vad är det du inte har gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll. Nu dags för Radiosporten. Här är Selma Jennervall.
1: I kvällens Sportextra så blir det fullt fokus på det här. Ja, för på lördag så drar SHL-hockeyn igång. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror så här om hur botten av tabellen kommer se ut framåt vårkanten.
2: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
1: Hör hur vår expert tippar hela SHL-tabellen i Sportextra med start klockan 19. Dessutom har vi bjudit in 14 lokaljournalister, en för varje lag som till vardags följer SHL-klubbarna på nära håll för att höra de senaste rubrikerna och vilka förhoppningar som känns rimliga inför säsongen. Hockey för hela slanten med Magnus Wahlman, expert Johan Garpenlöv och en hel drös lokaljournalister i Sportextra här i P4.
3: Och här är ekot. Det har skett en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg, det här rapporterar P4 Skaraborg. Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats. Och enligt uppgifter till Göteborgsposten så har 5 personer förts till sjukhus. Avgående statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu sin avskedsansökan. Till TV4 säger han att det som sker är helt naturligt, eftersom att det inte finns en majoritet för hans regering. Men Kristersson vill inte säga att Magdalena Andersson är valets vinnare, då det återstår att se om den sidan kan bilda en gemensam regering med tanke på C:s och V:s olika krav. En irakisk man har gripits i tyska Brandenburg misstänkt för terrorplaner. Den här 24-årige mannen är anhängare av terrorrörelsen IS, där uppger den federala åklagarmyndigheten enligt det tyska public service-bolaget ZDF. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Jag heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså allt det där som du inte gett upp med än som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Belinda. Hon har inte gett upp vilket som ska bli hennes drömyrke. Det gick från civilingenjör, IT-konsult där, till personlig tränare. Och nu utbildar hon sig till lärare, slöjdlärare, textil, inom textil och lite matte där också. Vi får väl se hur det går. Än så länge är hon väldigt nöjd med det här. Jag hoppas att det blir hennes drömyrke. Stefan är jag lite orolig för just nu. Han har inte gett upp på sin induktionshäll än. Han är inte riktigt kompis med den, för den piper och håller på och det är ett fasligt duttande. Och det där ska han ge sig in i här om några minuter när han ska fixa lite middag. Jag håller alla tummarna, Stefan, att det ska gå bra och att han ska bli kompis med induktionshällen. Martina har hållit på med ett virkprojekt. Någon slags väst till sin mamma. Det har hållit på i 3 år nu. Och det där virkprojektet, det har flyttat från USA och så har det flyttat till olika ställen i Sverige och nu är det i Degerfors. Och förhoppningsvis så kommer det fram ikväll. Vi får väl se. Det kanske ska virkas en ruta eller två. Jag läser också på vår Facebook-sida. Hans-Erik skriver, jag har inte gett upp på att bli Sveriges trevligaste busschaufför. Underbart ju. Saed skriver, jag har inte gett upp att lära mig att laga mat för tusan. Går alltid åt skogen när jag står och lagar någonting. Jag älskar lasagne och pizza, men varje gång jag står i köket så blir min flickvän orolig och förbereder brandsläckaren redo. Så jävla pinsamt, skriver Saed. Och Elisabeth skriver, jag har inte gett upp på drömmen om att skriva en teaterpjäs. Vi får ju såklart plats med fler rapporter om planer och idéer som ni inte har gett upp på än. Du är varmt välkommen att ringa och berätta för mig 020 22 10 20.

0: somebody else. Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love, hör du i kvällspasset. Där ämnet för kvällen är, jag har inte gett upp än. Med vad då är jag nyfiken på? Det du kommer att tänka på som ligger kanske i något förråd eller en låda eller en idé du har som du inte har gett upp på än. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa 020 22 10 20. Annika, hallå!
1: Ja men hallå, hallå!
0: Välkommen hit!
1: Ja, tack.
0: Vad har du inte gett upp med än?
1: Jo, jag har en grej som kommer bli så fin när den blir klar. Så jag påbörjade den någon gång hösten 97.
0: Ja.
1: På en utbildning som jag gick då.
0: Ja.
1: Och det är en stor papier-maché-mask som är byggd av hönsnät.
0: Ja.
1: Den är så fin, det är ett ansikte och en glad mun och näsa och allting, men den är inte målad än.
0: Nej, ska vi bara, för den som inte vet, papier-maché, är det lim och så är det väl pappersremsor, eller hur är det med det?
1: Ja, det är tidningspapper, alltså grått, sånt här vanligt dagstidningspapper kan man använda.
0: Ja, och så doppar man det i lim och sen så sätter man det på någonting, i det här fallet då ja. Hönsnät. Hur stor är den här så vi får någon slags bild av det här ansiktet?
1: Ja, så den är säkert en meter i diameter, närmare en meter, inte fullt, men den är otymplig och står i vägen, och, men har hängt med i tre flyttar.
0: Den är en med, alltså det, vi pratar en stor grej här nu.
1: Ja.
0: Ja. Okej. Och den har hängt med i flyttar. Har den klarat det? Har den liksom?
1: Ja. Lite skamfilad har den ju blivit, och det har ju stått på en vind som är lite dammig och det har spruckit lite i kanterna och sådär, men den blir nog fin en vacker dag.
0: Ja. Är det något speciellt ansikte eller är det, eller hur? Va?
1: Ja, det ska ju alltså vara en skinande sol.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju minst vad den är nu. Alltså nu är den grå, lite gulnat tidningspapper då och lite dammigt och sådär. Men den ser ju jätteglad ut.
0: Ja, vad härligt det låter. Var är den nu någonstans?
1: Ja, nu står den nere i garaget.
0: Ja, trivs den och där eller känner den att den behöver bli klar nu? Ah, eller vad känner du alltså, själv?
1: Nu håller jag på och renoverar i garaget och målar om, så allting som är där ska stå i vägen.
0: Mm.
1: Så att nu står den verkligen i vägen, så jag trivs inte att den står där. Så
0: nej.
1: Nu kanske jag får en liten sporre nu när man har ringt och erkänt det här.
0: Har du färg hemma? För det där är ju också, det ska man ju, du vet, fixa med färg och.
1: Ja, det har jag ju faktiskt. Men den kanske också har blivit lite torr, för att det är såna här tubfärger då som de håller väl inte hur länge som helst.
0: Ja, eller så gör de det. Du kan kolla det där lite grann. Men 1997 då började projektet. Kanske blir den klar 2027 som senast då.
1: Ja, vi får väl hoppas det.
0: Ja. Kommer den upp på väggen sen? Eller var ska den liksom hän någonstans?
1: Ja, det är ju nästa fråga då.
0: Ja.
1: Jo, men det måste jag ju ordna med någon liten upphängningsanordning och sådär. Den skulle ju passa alldeles utmärkt på någon kräftskiva kan jag tänka. För att det påminner ju lite grann om en sån där.
0: Ja,
1: kul. Sån där.
0: När du är klar sen så får du skicka in en bild.
1: Ja, men du fick en sporre.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Gör det. Lycka till du.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en fin kväll.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Tack.

0: kvällspasset med Prince Raspberry Beret är det som du hör. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Hittills så har vi haft drömyrket, induktionshällen, virkprojektet, papier-maché-masken och frågan är vad det ska bli nu. Hallå Katarina.
1: Hallå där.
0: Hej, vad har du inte gett upp än?
1: Ja, jag har ju många projekt som kanske ligger, som är liggande, men jag tänkte mer på min bror,
0: ja,
1: som han kanske inte har gett upp än. Mamma skulle sy en, eller hon skulle brodera en kudde till honom när han var, jag vet inte, 5-6 år eller något sånt.
0: Mm.
1: Och den har inte blivit färdig än.
0: Nej.
1: Och han brukar ju påminna om den där kudden som inte är klar, och han hade väl en tanke att han kanske skulle få den som 50-årspresent, men nu blir han ju 57 här om ett par veckor, den har inte kommit än, så att det var väl honom jag tänkte på när du pratade i början där om något man liksom aldrig har gett upp eller inte gett upp drömmen om, så då kom jag att tänka på honom och den där kudden.
0: Men det finns kudden liksom kvar?
1: Ja, den finns ju någonstans. Mamma säger ju att den finns ju där på någon av skrubbarna.
0: Ja.
1: Så hon har väl lite dåligt samvete, tror jag. Nu kanske jag hänger ut henne lite här, men jag vet ju att hon har ju lite dåligt samvete för den där kudden. Och den var lite, en fin sån här broderad med bilar, har jag för mig. Att det ska vara på den lite. Ja, men ska...
0: okay.
1: Och ett tag var väl brorsan inne på kanske man kunde få den som någon typ av vepa, att man bara gör... brodera klart och sätta den, du vet, så det blir som en vepa på väggen istället.
0: Ja.
1: Kanske blir enklare, jag vet inte riktigt.
0: Nej, just det. Men alltså hur långt, vet du ungefär hur långt den är klar? Alltså är brodyren klar? Eller
1: nej, jag tror det är där det har fastnat lite grann, tror jag.
0: Ja.
1: Ja, så... Som sagt, nu kanske jag hänger ut mamma lite taskigt här.
0: Nej,
1: jag tycker, men vi brukar skratta åt det där när vi sitter tillsammans. Så jag tror att hon har inte, hon tar inte illa upp. Det tror jag inte.
0: Nej, och Katarina, jag tänker att hon inte är ensam. Jag tror att det är ganska många som känner igen sig i det. Men i 50 år ungefär då, kan man säga.
1: Så, ja, det, ja, där i kring någonstans.
0: Så har den liksom legat där.
1: Och kommer väl fram lite ibland och... läggs undan och så. Men ja, vi får väl se.
0: Det är ingen utav dig eller din bror som känner att ni vill?
1: Nej, men vet du vad? Jag är lika dålig själv. Jag har gjort något broderiprojekt som har faktiskt blivit klart. Men jag har ju ett dåligt samvete. En sån här, på 80-talet tror jag det var så här modernt med såna här svarta... silhuetter.
0: Ja, just det.
1: Med, så här, med krinoliner och grejer.
0: Ja, ja, ja, ja. Det vet
1: och
0: jag precis.
1: Och någon sån köpte jag, eller beställde, och jag började sy. Och det var så enbarmligt tråkigt att sy i svarta stygn. Och det var så tråkigt.
0: Ja.
1: Så den blev ju liggande. Sen hade jag en god vän, så hon har gått bort nu tyvärr, men hon var en sån här, vet, hon höll på med handarbete och hon sticka och hon broderar och allt möjligt.
0: Ja.
1: Så hon sa, men jag kanske kan göra klart. Men du vet, till och med hon tröttnar på den där.
0: Nej, så den är inte så, klar alltså?
1: Nej, så den vet jag inte vad jag har någonstans.
0: Nej.
1: Och den tror jag inte någonsin blir klar. Den var så tråkig att hålla på med.
0: Ja. Men du, är något litet symöte kanske? Du och din mamma och din brorsa och så får ni ta fram.
1: Ja, vi kunde ha lite, en pysselkväll kanske. Jag ska föreslå det.
0: Ja, men gör det.
1: Jag ska föreslå och få se vad som händer. Ja.
0: Kul att prata med dig, Katarina.
1: Ja,
0: du, hör av dig om den blir klar, kudden alltså.
1: Ja.
0: Det vill jag gärna veta i så fall. Hälsa från mig.
1: Ja, det ska jag göra. Vad roligt. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Okej. Hej då. Hej, hej.
0: Jag tror att Ove är med oss också. Hallå Ove.
2: Hej, Sajsa, jag är med.
0: Ja, härligt att höra. Vad har du inte gett upp med?
2: Att bli busschaufför.
0: Och bli busschaufför, berätta.
2: Ja, alltså det är så här att jag är ju till åldern kommen då och jag har alltid velat kört buss.
0: Mm.
2: Jag har körkort men jag har inte den där YKB:n.
0: Nej, vad är och det för något? Yrkes... Vad
2: det är den där yrkesförarkompetensbevis.
0: Ja, just det. Ja.
2: Som man måste ha.
0: Ja.
2: Och i bussbranschen då, där tar de det där en gång om året. 5 stycken kurser då.
0: Mm.
2: Det finns ingen hel utbildning som jag behöver ha.
0: Nej.
2: Så nu håller jag bara leta av ljus och lykta någon som kan utbilda.
0: Ja, men det måste väl gå att lösa. Det är väl jättebrist på busschaufförer har jag hört.
2: Ja, men det sitter långt inne.
0: Ja, gjorde det?
2: Jag har ju kontakt med ett bussbolag också nu som jag tänkte köra åt. Och de har svårt att få till kurser för en, genom att alla går i de där månadskurserna då.
0: Ja.
2: Eller årskurserna.
0: Ja.
2: Så då har de inga färdiga kurser.
0: Nähe.
2: Till lastbil har de färdiga kurser, men inte till buss.
0: Nähe. Men hur okej, vad är din plan nu då?
2: Ja, din plan är att fortsätta och tjata och greja på och ringa till alla kan.
0: Men drömmen är att få sitta och ratta en lång buss.
2: Ja.
0: Ja. Jag hoppas att det blir verklighet, Ove.
2: Ja, jag kämpar på det.
0: Ja.
2: Det är synd att ha ett jobb så får du inte gå till Arbetsförmedlingen och få hjälp där heller.
0: Nej, för du har ett annat jobb.
2: Ja, jag har ett annat jobb då. Men ja. Då blir det ju någon som får det jobbet istället, så det är ju ingenting som försvinner.
0: Nej, just det. Men du, jag håller mina tummar att det löser sig för dig, Ove. Kul att prata med dig, du.
2: Jajamän, tack mycket.
0: Ha det så gott.
2: Ja, hej.
0: Hej.

0: Mauro Scocco allt just nu.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: Jag berättade ju alldeles i början av programmet att jag inte kan sjunga. Jag älskar att sjunga. Jag sjunger jätteofta när jag sitter i bilen, högt också. Jag sjunger mig låtar och kan de flesta texter och sådär. Men jag sjunger aldrig när någon hör, för jag kan ju inte sjunga. Men ganska ofta så hör man ju folk säga så här, alla kan lära sig att sjunga. Jag blir väldigt osäker när folk säger så. Men enligt resten av redaktionen här på Kvällspasset så har jag kanske fel. För de påminner mig om att Christer pratade med sångpedagogen Lotta Brorsson Trell för inte alls så länge sedan här i programmet. Lyssna här.
3: Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
4: Ja, jag är ju övertygad om det och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså jag tänk så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket och det har man rätt att göra och till slut så faller sången på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet så då slutar man ju och försöka sjunga och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad om det, att alla kan lära sig.
3: Om det nu är någon som sitter där hemma och känner precis så där var det för mig, de sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga och sen dess jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
4: Det handlar om att komma igång att använda sin röst både högt och lågt så att man lär känna sin röst och att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Precis.
3: Sådär.
4: Och
3: du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
4: Ja.
0: Men vilka goda nyheter. Alltså jag blir så glad när jag hör det här. Jag har alltså inte gett upp än. Jag kanske kommer sjunga så att någon hör en vacker dag. Jag har inte gett upp.

Ja, då kommer en varning för älg på vägen och det gäller riksväg 28 mellan Vetlanda och Lindshammar. Mer exakt så är det mellan Boskvarnasjöns rastplats och Yxanshult. Det ska finnas älgko och kalv möjligen uppe på vägen där. Så ta lite försiktigt ni som kör då mellan Boskvarnasjöns rastplats och Yxanshult. Alltså där kan finnas älgko och kalv på riksväg 28.

0: Water Under the Bridge med Adele här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Jessica, hej!
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du inte har gett upp än?
1: Jag har inte gett upp floristdrömmen som jag har haft sedan jag var liten.
0: Floristdrömmen som du har haft sedan du var liten. Hur började den drömmen? Hur såg den ut när du var liten?
1: Oj, jag tror att den började typ när jag var kanske 5-6 och gick och plockade massor med blommor till mormor och så skulle vi liksom leka blomsterbutik. Oh. Så jag gick och gav massor med blommor till henne och hur många blommor vill du ha? Vill du ha en sån? Ja, jag vill ha en sån blomma. Och sen så har det bara liksom fortsatt. Oh. Men så har det alltid varit någonting som liksom har kommit i vägen eller så har det inte varit rätt tidpunkt i livet liksom.
0: Hur nära eller långt ifrån är du nu?
1: Nu är jag extremt nära. Jag började nämligen att läsa till florist i augusti.
0: Ha.
1: Ja, så nu är jag en månad in i utbildningen.
0: Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt.
0: Vad är det bästa så här långt?
1: Nej, men det är alltihop liksom att få vara på plats och liksom ständigt vara omringad av allt det här vackra. Du vet, alla blommor och alla dofter och liksom få lära sig något helt nytt, få lära sig alla tekniker och liksom verkligen förstå och sätta sig in i hur mycket arbete det är bakom en bukett.
0: Ja, otroligt ju. Men du, var det svårt att fatta beslutet? Att du skulle bestämma dig för att nu blir det liksom?
1: Nej, alltså för att göra en lång historia kort så efter en öronoperation som jag hade förra året så fick jag tinnitus. Mm. Och jag jobbade innan dess i förskola.
0: Ah.
1: Och som du kanske förstår så tinnitus och förskola går inte alltid så bra ihop.
0: Nej, det kan vara knepigt, ja. Det kan jag förstå.
1: Ja, och så pratade jag lite med både med pojkvännen och med min tinnituspsykolog. Och tinnituspsykologen säger då att om du skulle få välja helt fritt nu då, vad du skulle vilja jobba med, ifall vi bara ska spåna, det är bara på lek nu. Du kan säga att du vill bli drottningen av England. Kom, släng ut tre idéer, vad vill du bli? Jag bara, men då vill jag bli, och så sa jag någonting, och så sa jag någonting. Och sen så klickade plötsligt att, men gud, det som jag ville säga jag var liten, ja, det är det jag vill göra. Jag vill ju bli florist.
0: Oh.
1: Och han bara, jaha, ja, nej, men det kunde ju vara passande, för de kommer ju definitivt inte att vara så livliga av sig.
0: Nej, och nu har du börjat den resan.
1: Ja, alltså, nu är jag en månad in.
0: En månad in. När tror du att du är klar om du nu inte ger upp?
1: Jag kommer inte ge upp, så jag kommer vara färdig i december 2027.
0: December 2027, då är Jessica färdig florist. Vad roligt att höra. Det var kul att ha dig med i programmet. Lycka till med alltihopa, Jessica.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

Ozzy Osbourne här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är Jag har inte gett upp än. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Thomas har inte gett upp om städningen hemma, och Kiki skriver så här: jag har inte gett upp hoppet om att jag ska packa upp den sista flyttlådan från maj 1985. Den har fått följa med i ytterligare två flyttar men är fortfarande opackad. Lycka till med det där, Kiki.

0: Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester. En dag i sänder, det får man göra om man inte ska ge upp. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss med och gör det här programmet. Det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digitalredaktör Hugo Götberg, Maria Ensel var den som valde musiken, ljudtekniker Henke Henriksson och producent det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. P4 fortsätter alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio om en liten stund. Imorgon, då är han här, Rasmus Persson. Har det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Bodil och jag undrar vad som händer när en kung dör.
2: Ja, kung Harald i Norge har ju nyligen dött, men vad händer nu?
3: Ja, men det som händer precis när kungen dör är att hans son blir Norges nya kung.
2: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om monarkier och vad som händer när en kung dör.
4: Gäst i studion är David Rasmusson, Sveriges Radios Nordenkorre.
2: Norges kung Harald har ju nyligen dött. Varför blir det här en så stor nyhet även här i Sverige?
3: Ja, men Norge är ju vårt grannland och liknar Sverige. Vi har en ganska lång gemensam historia med Norge. Så är det många som känner till Norge och det norska kungahuset. Och vårt kungahus, alltså vår kung, är ju faktiskt släkt med den norska kungen dessutom.
2: Måste man bestämma

0: monarki är.
1: Är det detta som är en monarki, att man har kungar och drottningar?
2: Ja, det är det. Men i Sverige och även i Norge och i de flesta länder som har kungar och drottningar så är det någonting som kallas konstitutionell monarki. De har ingen egentlig makt som man hade förr i tiden.
1: Men om de inte bestämmer, vad gör de då?
2: Man brukar säga att en kung eller en drottning, ett kungahus, ska vara någon slags samlande kraft i ett land.
1: Till sist undrar jag då, efter att Norges kung Harald dog så fick ju landet en ny kung väldigt snabbt. Vet man vad det som händer här i Sverige när vår kung Carl den 16 Gustav dör? Vem tar över tronen efter honom?
2: Det gör hans äldsta barn, och det är ju en flicka, kronprinsessan Victoria. Och precis som i Norge så blir hon då drottning i samma ögonblick som hennes far, kungen, dör. Och efter Victoria, ja, då kommer hennes äldsta barn, prinsessan Estelle.
1: Så det verkar som att vi har drottningar på gång här i Sverige?
2: Det har vi verkligen.
1: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradion.

0: Mest av allt i hela världen vill Gordon ha en hund. Som viftar på svansen när han kommer hem. Som har en mjuk päls där han kan gosa i näsan. Som bara är hans. Men det går inte. För Gordons pappa är allergisk, säger han. Till och med mot kaniner. Till och med mot grisar. Till och med mot... ja, ni fattar. Djur. Gordons bästa kompis Aina känner jättemånga hundar. Gordon och Aina brukar ringa på olika dörrar och fråga. Kan vi få gå ut med Sigge? Labbe? Boss? Och tusen namn till. Idag är det Luffes tur. Han blir alltid glad och studsig när de kommer. Matten brukar ge Gordon och Aina kakor för att de är så snälla mot hennes gulliplutt. Luffe gillar lekparken. Gräver i sandlådan. Rullar under gungorna. Nosar runt. Han verkar lite rädd för ruskanan. Men han åker ju i alla fall. Kanske för att de puttar honom lite. Roligast är hinderbana. Det ser så gulligt ut när Luffes småben hoppar och tungan slirvrar sig runt munnen.
1: Heja Luffe! Heja Luffe!
0: Kurragömma gillar Luffe också. Fast han är ganska dålig. Ser ju inte så bra med de där ögonbrynen. När Luffe bajsar ser Gordon och Aina också väldigt dåligt. Luffe gojsar sig när han blir kliad och pälsen känns mjuk mellan fingrarna.
2: Jag tror inte han får så mycket gos hemma,
0: säger Aina. Det tror inte Gordon heller.
2: Han vill nog hellre vara med oss,
0: fortsätter hon.
2: Ska vi, vad heter det, behålla honom?
0: Gordons hand fastnar. Det har blivit en knut vid Luffes haka. Man kan väl inte sno någons hund? Även om man längtat efter en i 105 år. Eller?
2: Vi gör det!
0: Ropar Aina.
2: Han kan bo i vårt garage!
0: Och så springer de. Det bara blir så.
2: Fint, va?
0: Säger Aina.
2: Mm.
0: Svarar Gordon. Aina tar fram en stor kartong och häller ut en massa jox.
2: Jag ska bara in och hämta lite mer grejer åt honom.
3: Här bor du nu,
0: förklarar Gordon och klappar. Det spelar ingen roll att det är lite stökigt. Man kan städa, göra jättefint. Ännu finare än Luffes gamla hem.

0: Det här blir bra. Luffe får en filt, kudde, vattenskål, saker att leka med. På kartongen skriver de: Vi, hjärta, Luffe. Hjärtat blir perfekt. Alldeles mjukt i svängarna.
1: Det här är världens bästa dag,
0: säger Aina.
2: Tycker jag också,
0: säger Gordon. Men rösterna ekar lite konstigt i garaget. Och plötsligt släcks ljuset.
1: Det blir så ibland,
0: säger Aina lugnt.
1: Men jag har ficklampa.
0: Hon lyser Luffe i ansiktet. Vad ledsen han ser ut. Gordon trycker en kaka mot munnen, men Luffe vill inte ha.
2: Han brukar ju alltid vara hungrig,
0: säger Gordon.
1: Han kanske bara måste vänja sig lite,
0: svarar Aina. Men Luffe verkar inte alls vilja vänja sig. Gordon visste inte att hundar kunde yla så högt.
1: Kan du vara lite tyst, tror du?
0: Säger Aina. Men det kan han visst inte alls. Luffe är verkligen jätteledsen. På grund av dem. Allt känns fel. Väldigt fel. Och hjärtat på kartongen ser bara vasst ut. Luffe är ju såklart inte alls deras hund. De har snott honom. Blivit hundtjuvar.
2: Men han hörs ju typ till Kina,
0: piper Gordon.
1: Det här går kanske inte,
0: mumlar Aina. Hur ska de göra? Kanske är poliserna ute och letar efter dem just nu.
1: Barn hamnar i alla fall inte i fängelse,
0: säger Aina. Men hon låter inte helt säker.
1: Hittar du hem själv, Luffe?
0: Undrar Aina.
1: Så säger vi bara att du sprang bort.
2: Han kan bli påkörd,
0: svarar Gordon.
2: Vill du att vi ska bli hundmördare, eller?
0: Nej, det vore faktiskt ännu värre. När Luffe fattar att han ska hem igen blir han flåsig. Svansen viftar rasarsnabbt. Så himla glad behöver han väl inte vara. De har ju haft kul också. Så. Sitt. Aina ringer på och Gordon känner sig bajsnödig.
1: Nu springer vi,
0: skriker Aina. Men de hinner inte ens två steg. Nu kommer de att få skäll. Gordon hatar sånt. Men matten är glad. Väldigt glad till och med. De får en hel påse kakor den här gången. Vad snällt att ni gav Gulliplutten en lång promenad. Det orkar jag inte längre. Tur att han hör er. Gordon och Aina sneglar på varandra. Verkligen. Aina springer med lätta steg.
1: Vi klarar det,
0: tjoar hon.
1: Vi slipper fängelse.
2: Du sa att barn inte hamnar i fängelse,
0: muttrar Gordon. Men Aina lyssnar inte. Hon har fått syn på en hund som glatt springer fram och tillbaka längs staketet. Boss.
3: Vill ni ta ut Boss en sväng? Han har längtat efter er.
0: Aina blir glad. Men Gordon, han vill hem nu. Till sin säng, sina spel, sitt... ja, allt. Dessutom känns kroppen kall efter garaget. Kanske är han sjuk.
2: En annan gång,
0: svarar Gordon och går.
1: Nej, men vi letar på något annat då,
0: undrar Aina.
1: Min syrra är inte hemma. Vi kanske kan leka med hennes kaniner.
2: Tror inte det,
0: svarar Gordon.
1: Okej, men vi behöver ju inte sno dem.
0: Gordon vänder sig om. Aina försöker visst likna en kanin, men ser bara knäpp ut. Han börjar skratta. Aina också, exakt samtidigt.
2: Okej då,
0: säger han till slut.
2: Vi kan i alla fall försöka.
0: Tillsammans går de mot mjuka kaninöron, roliga pälsrumpor och söta små nosar. Mot nya, lite mindre tjuviga äventyr.
4: Du har hört Hundtjuvarna av Johanna Tydell. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Henning Bernstav och June Utzi. Producent Dina Ahl. Hej då!

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det klart att oppositionen och de rödgröna partierna vann riksdagsvalet. Och Ulf Kristersson har sagt att han slutar jobbet som statsminister idag. Vår reporter berättar mer.
2: Riksdagsvalet blev väldigt jämnt, men nu är det klart att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans fick mer än hälften av rösterna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson väntas bli den som får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Idag torsdag höll hon ett segertal.
3: Hej Sverige! Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
2: Så inledde Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sitt tal. Nu när valet är klart ska riksdagens talman Andreas Norlén börja sitt arbete med att utse en statsministerkandidat. Han kommer att prata med alla partiledarna. Magdalena Andersson berättade mer om det i sitt tal.
3: Jag förstår att många undrar över vad som kommer hända den närmaste tiden. Och nu ska ett parlamentariskt arbete ta vid, precis som det är reglerat i vår grundlag. Ett förhandlingsarbete för att en ny regering ska komma på plats. Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige i en ny samarbetsanda. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna.
1: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter var Malin Haag. Och nu är det bestämt vilka städer som Melodifestivalen kommer till nästa år 2027. Melodifestivalen börjar i Karlstad den 6 februari och sen fortsätter deltävlingarna i Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping. Finalen kommer att vara den 13 mars i Stockholm. Och programledarna för Melodifestivalen blir Björn Kjellman och Oscar Sia. Sedan ett halvår tillbaka jobbar personer från daglig verksamhet på en brandstation i Uppsala. Där hjälper de brandmännen att tvätta bilarna och städa. Och en av dem är Joel. Han trivs jättebra.
4: Jättebra.
2: Joel berättar att han och hans jobbarkompisar jobbar på brandstationen 2 dagar i veckan.
4: Ja, i veckan.
2: Elin Öberg jobbar på brandförsvaret i Uppsala. Och det var hon som kom på idén att samarbeta med daglig verksamhet. Och just nu får 2 brandstationer hjälp. Men Elin hoppas att andra dagliga verksamheter kan hjälpa fler brandstationer.
5: För våran del så ser vi ju gärna att det kanske går att utveckla till våra andra brandstationer. Så att vi har ju fler brandstationer här i Uppsala. Och jag vet på sikt kanske vi kan få med våra andra kommuner också. Så att, men där är vi inte riktigt. Men det är ju våran önskan och förhoppning. Sen får vi ju se vad som är görbart för alla delar så att säga.
2: Johan Svedbrandt är brandman. Han tycker att hans nya arbetskamrater gör brandstationen till en bättre arbetsplats.
6: De är glädjespridare här hos oss och hjälper oss med viktiga arbetsuppgifter som gör att vi kan lägga fokus på lite andra saker istället. För alla de här sakerna hade ju personalen hos oss behövt göra annars. Så det är väldigt uppskattat.
2: Susanne ser fram emot de dagar hon jobbar på brandstationen. Det är särskilt en arbetsuppgift hon gillar lite extra mycket.
7: Tvätta bilar.
8: Är det roligaste?
7: Yes.
8: Vad mer får ni göra här på brandstationen då?
7: Städa.
8: Hur tycker du det är med kollegorna då?
7: Men snälla.
8: Har du fått prata någonting med brandmännen?
7: Lite grann.
8: Lite grann.
7: Lite blyg av mig.
8: Hur roligt är det att få hjälpa till på en brandstation?
7: Högsta poäng.
1: Det var Lovisa Gustafsson på P4 Uppland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: ishockey landar i Västerbotten. Grattis Skellefteå!
1: Ja, det var i våras. På lördag så är det dags på nytt. Den 52:a säsongen av Svenska Hockeyligan.
2: Och Radiosporten kommer förstås ge er full bevakning ända fram till nästa SM-guld ska delas ut senare i vår.
1: Ikväll så laddar vi upp med en resa genom Hockeysverige med hjälp av lokala hockeymurvlar runt om i landet.
2: Vi ska få full koll på de hetaste snackisarna och rubrikerna.
3: Välkomna till Radiosportens stora uppsnackarkväll inför SHL-säsongen. Det går redan nu i appen Sveriges Radio att höra experten Johan Garpenlöv tippa att Skellefteå vinner guldet igen. Tror du att kvällens expertis kan få dig på andra tankar, Johan?
4: Det har jag svårt att tro. Jag har gjort ett noggrant val här och Skellefteå kommer vinna SM-guldet.
1: Ja, mycket varmt välkomna till den här uppsnackskvällen. Det pågår hela vägen fram till 21.40. Förutom Johan Garpenlöv i studion, även Magnus Wahlman, Selma Genevall och Johan Bengts.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, här i Sportextra.
1: Där vi ikväll ägnar i princip hela sändningen åt uppsnack inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Häng med oss på en resa genom Hockeysverige tillsammans med lokala hockeyreportrar som har full koll på varenda skär och varenda passning. Men det blir om en stund när det är Sportextra.
0: Idag så stod det klart att de rödgröna partierna gått vinnande ur valet. Så här påverkas idrottens värld.
2: När de sista rösterna nu räknats ser det ut att bli maktskifte. Men vilken idrottspolitik väntar då om S-ledaren Magdalena Andersson lyckas få ihop en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?
3: Just nu så är det ledarsatsningen.
2: Socialdemokraternas Björn Wiechel, vars viktigaste idrottslöfte är en satsning på 100 miljoner kronor för att anställa och utbilda fler idrottsledare.
3: Fler barn ska kunna komma in i en trygg verksamhet så att sommaren inte blir en rekryteringsfest för gängen.
2: Vänsterpartiet gick till val på en riktad satsning mot parasporten, här Vasiliki Tsouplaki.
4: På allt ifrån utrustning till färdtjänst till riktade medel just för parasporten.
2: Centerpartiet och Miljöpartiet vill också säkra en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
5: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
6: Alltså, om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
2: Och hur blir det då med tidregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
3: Vi har sagt att vi ska utvärdera det, så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
0: Reporter Malin Rimfors. Vi blickar framåt, väldigt långt framåt.
7: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
8: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
7: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i densamma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
8: Det låter inte bra alls. Liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
7: Du var ju med i OS i Paris eller 2024 och då var det ett stort snack om floden Seine som triatleterna och simmarna skulle nyttja och använda. Tror du det här kan bli något liknande grej 2032 i Brisbane?
8: Ja, alltså med tanke på det vi har hört och sådär så kommer det nog vara ett problem. Alltså, vi har inte varit tillfrågade överhuvudtaget. Alltså inte ens de australiensiska kanotisterna. För de verkar inte alls förstå varför den här platsen har blivit vald och så.
7: Vad gör man nu då?
8: Jag vet faktiskt inte. Vårt förbund fokuserar ju på OS 2028 just nu. Sen kanske de jobbar med någonting i bakgrunden att försöka få det här ändrat. Men jag vet faktiskt inte.
0: Reporter här Pontus Lind. Glädjande svensk besked idag från motorvärlden.
9: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
10: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
9: Bara dagar efter succén vid F1-akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
10: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningar så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
0: Det får man säga, wildcard redan den här säsongen alltså för Lexi Danielsson, reporter Martin Hedberg. Vi stannar i motorvärlden. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att novembers VM-rally i Saudiarabien ställs in. Därmed går svenska stjärnan Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på en tredje plats i sammandraget just nu. 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari.
1: Och här är Ekot med Johan Westerberg.
11: Och då börjar jag med att berätta att flera personer intensivvårdas efter en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg. P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson berättade så här för bara en liten stund sedan om vad som hänt.
12: Det var vid 4-tiden tidigare idag som det inkom larm om explosion här på Kråks skjutfält utanför Karlsborg. Polis, ambulans och räddningstjänst var på plats och vi har fått bekräftat att det rör sig om 7 personer som är skadade. 5 vårdas på intensivvårdsavdelningen och 2 är lindrigt skadade. Det ska röra sig om anställd personal, men ingen ska ha varit värnpliktig enligt Mikael Ågren som är vakthavande kommunikatör på Skaraborgs regemente.
13: Vet man vad det var som orsakade den här explosionen?
12: Nej, vi vet ännu inte vad som har orsakat explosionen. Vi har inte fått de uppgifterna bekräftade.
11: Det sa P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson till min kollega med det gångbara namnet Johan Hellström för bara några minuter sedan. Ulf Kristersson meddelar idag att han avgår som statsminister efter att stå klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Och till TV4 så sa han så här om sin avskedsansökan idag.
14: Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, Så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
11: Ulf Kristersson där. Vi går utrikes till slut, för i tyska Frankfurt så har ytterligare en person faktiskt avlidit i malaria och ännu ett smittfall har bekräftats. Det här är ett utbrott som kan kopplas till stadens internationella flygplats och en mygga som kommit hit med ett flygplan. Totalt så har 8 fall av malaria bekräftats i Frankfurtområdet de senaste veckorna, där det bland 3 dödsfall. Tillbaka till hockeybonansan.
0: Det här är Sportextra i P4 och det är bara 2 dagar kvar till SHL-premiären. Det är hockeyfokus idag och hockey spelas faktiskt i detta nu i SDHL-damernas högsta serie. Det är spel redan i den andra perioden i 2 av matcherna idag. SDE leder borta mot HV71 med 2-1 och Färjestad har dragit ifrån i den andra perioden mot Linköping på bortaplan, leder med 3-1. En match drog igång för 10 minuter sedan. Matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som tidigt tagit ledningen med 1-0.
1: Och på lördag sparkar igång alltså i Svenska Hockeyligan. Den här sportextrasändningen ska ni få full koll på lagen. Vi gör en resa genom Hockey-Sverige. Full premiäromgång alltså på lördag till helgen. Ni följer förstås hockeyn med Radiosporten. 52 säsongen. Radiosporten fortsätter att gå hand i hand. 3:15, 4 matcher. 6:00 på lördag är det ytterligare 3. Vi sparkar igång om en liten stund.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss.
1: Nu släpper vi pucken.
2: Alsing, kaptenen Alsing, och pucken är frimål. HV71 vinner, Leksand lämnar SHL.
3: Hur stabilt det är utanpå, liksom speglar av sig på hur det blir på isen också, absolut. Det är mycket om och men och kanske, och vem är chef och vem bestämmer och sådär.
4: Ett avslut kommer där från Andreas Jonsson, den går i mål. Den glider sakta över den röda mållinjen och 3-0 är ett faktum.
5: Vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
2: Kommer 3-0. Wikmans tavla gör 3-0 för Rögle. Och det är en jättechock i Karlstad. Denna långfredag är på väg mot en mardröm i Värmland och Karlstad.
6: Vi har ett nytt mindset. Vi är vargar.
2: Kommer ner mot Bure, kan avgöra. Här kan det avgöras. Pokémon! Och det är avgjort. Final i socken 2026, nu definitivt klart att det går till Västerbotten, Skellefteå.
1: Ja, så låter det när ni följer hockeyn i med Radiosporten i Sportextra. Och nu är det dags för en ny säsong. Det är väldigt mycket förväntningar, förhoppningar och tankar och idéer och experttips.
0: Och den kanske som... magont.
1: Magont. Och en av de som levererar experttips, det är Johan Garpenlöf för Radiosportens räkning. Hur är känslan när det bara är några dagar kvar?
7: Ja, men det är en jättebra känsla. Jag tycker att den här säsongen ser väldigt jämn ut. Man har fått hem väldigt fina nyförvärv. Stjärnor för ligan skulle jag vilja säga, med Marcus Johansson i spetsen. Och sen har vi ju alltid det här, vem kommer hamna i botten? Det är lite det som hockeyns grundserie går ut på. Undvika de två sista platserna.
1: Hur mycket har du funderat och fnulat där hemma på kammaren, Johan?
7: Ganska så mycket. Man försöker ju läsa in lite grann på de här träningsmatcherna som har spelats, men med erfarenheten själv då av att spela och träna lag, så brukar jag att se dem med en öppna ögon, inte ta allt för stora slutsatser kring dem, utan de får vara som grund till mina beslut som jag tar när jag tittar på laguppställningarna.
0: Magnus Wahlman, du ler stort där borta. Det var inte så länge sedan, känns det som, den där finalen som Skellefteå gick segrande ur. Vad har du för känslor nu när det är snart?
8: Jag sitter och njuter av Garpenlöfs analys. Jag är så nyfiken på den här hockeykvällen. Tänk vad roligt att vi håller på fram till 21.40. Man vill ju inte missa ett enda ord i det som är en presentation av lagen den här säsongen. Nej, men du har rätt i det. Det har gått några månader, sen kommer ett hockey-VM och så slutar ishockey några veckor före midsommar och så har vi semester och så kommer man tillbaka till jobbet, så är det upptaktsträffen som det var i tisdags och så är vi igång med hockeyn, och så har man, precis som Johan, funderat lite hemma på kammaren. Och jag har en klubb som jag tror kommer att bli ett jätteutropstecken. Förmodligen inte tippade.
1: Ska du säga det nu eller ska du säga det strax innan 21.40?
8: 21.39. Ja, så häng gärna med.
1: Då spar vi den delen till dig, Magnus.
8: Det blir bra, va?
1: Men du, Radiosporten fortsätter ju att gå hand i hand med hockeyn också.
8: Ja, men det är det som är så underbart. Det förknippas, det börjar ju med elitserien redan 1975. Sveriges Radio, inte samma kommentatorer på den tiden, men sen har det liksom varit lite som julafton. När hockeyn börjar, då finns Radiosporten. Visserligen hela året, men hockeyn tillsammans med oss är något utöver det vanliga.
1: Och vi ska prata hockey den här kvällen. Om man inte får nog och tycker att det här är tillräckligt långt, så är det ju bara att gå in i appen Sveriges Radio. Johan Garpenlöf, ni hade ett långt hockeytugg på upptaktsträffen som var här om dagen. Hur var det att träffa alla?
7: Det var en rivstart skulle jag vilja säga. Jag lägger och solat hela sommaren här. Och så
1: torr i mun efter
7: den timmen. Torr i mun, kom hem lite småhes, men det var väldigt kul. Alla var där, alla de som betyder något för svensk ishockey var där, och vi fick möjligheten att prata med i stort sett alla. 2,5 timme vart det så, tror jag, till slut. Och vi summerade en hel del kring den dagen, och man fick lite mer inblick i hur lagen tänker och vad spelarna säger.
1: Vi ska, med all respekt Johan Garpenlöf, vår expert, vi ska den här kvällen ha en resa genom hela hockeysverige och prata med ännu fler experter, lokala reportrar på varje SHL-klubbs ort. Hur ska det bli?
7: Ja, det kommer bli jättekul. De ser ju sina lag varje dag. Det gör ju inte vi som åker runt och tar ett lag här och där. Utan vi får ju bara följa så gott vi kan via media då. Men de här är ju experter på sina lag.
1: Ska vi börja, Magnus, längst ner om en liten stund nere i Skåne, och så letar vi oss hela vägen upp i Norrland.
8: Det låter utmärkt. Det heter där nere mellan Rögle och Malmö då.
1: Ja, det är Sportextra ni lyssnar på. Våran stora uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som ju drar igång på lördag. Det är full omgång, den är delad. 4 matcher först och sen 3 matcher. Hur ni får dem och följer dem, ja det gör ni förstås i Sportextra på lördag. Men först ska vi snacka upp allt.

0: Manic Monday här i Sportextra, där vi nu laddar upp inför hockeysäsongen.
1: Ja, för på lördag så drar Svenska Hockeyligan igång full omgång och nu ska vi börja resan genom landet. Vi börjar längst ner. Det handlar om Malmö som ju tog stora kliv i fjol och var ett tag uppe och nosade på toppplaceringarna men fick nöja sig med en åttonde plats och sen åkte ut i kvartsfinal mot mästarna Skellefteå. Vi börjar med att ropa på Kent Leon Jönsson, reporter på Sydsvenska Dagbladet med full koll på Malmö. Välkommen till Sportextras uppsnackskväll.
2: Tusen tack.
1: Vad har du för rubriker att leverera när det gäller Malmö inför säsongen?
2: Ja, men det finns väl två stora snackisar kan man väl säga. Dels hur ska Malmö fylla luckan efter Robin Salo som den spelande backen som försvann till Örebro. Han gjorde ändå 40 poäng för Malmö och ett tomrum har ju uppstått. Och sen en sak till som i alla fall jag funderar på är vilka förväntningar ska man ha på Oskar Eklind som kom tillbaka till Skåne efter att ha varit två säsonger i Nordamerika. Är han en power forwards producerare eller är han bara en brunkare som håller till längs sargen? Det är väl de två funderingar jag har kring säsongen. Mycket annat också naturligtvis, men där kan vi börja.
3: Ja, om jag ska svara lite fort på de tankarna som du har enligt mig, så Salo kommer ju bli väldigt svår att ersätta naturligtvis, och där får man ju förhoppningsvis dela ut den poängskörden som man gjorde offensivt på de här nyförvärven som man har gjort, och där ligger ju mycket på Oliver Kaski som kommer in som en powerplayback. Och sen vad det gäller Oskar Eklind så är han en stor, stark, offensiv power forward som ska stå framför mål i powerplay, så han kan säkert styra in en del puckar, men jag har svårt att se att han kommer vara en stor faktor för Malmö den här säsongen. Om man nu förväntar sig det så tror man ska sänka förväntningarna.
1: Vi ska också säga där nere i Skåneland hej till konkurrenten och Helsingborg Dagblads Daniel Roth med full koll på Rögle. Stabil säsong som slutade med en fjärde plats i grundserien och klubbens tredje SM-final. Daniel Roth, vad har du för rubriker när det gäller Rögle den här säsongen?
4: Den första är väl vem ska göra målen, och den andra är ett ord som är svårt att säga på skånska men, och som inte är så roligt, men det heter driftsäkert.
3: Ja, vem ska göra målen? Jag tycker nog att man får förlita sig på bredden i anfallsspelet här. Jag tycker man har fyra väldigt bra kedjor som alla kan producera. Och sen så är jag väldigt nyfiken på vad Koblar kan göra i Rögle den här säsongen. Jag tycker att han hade ett jättefint VM och jag tror att han kommer utvecklas. Om man nu kommer hem och inte blir kvar i NHL.
5: Kent Leon Jönsson, Sydsvenska Dagbladet, med koll alltså på Malmö som ni hörde. Jag skulle vilja lyfta frågan med kontinuiteten som har varit på viktiga poster i Malmö Redhawks. Framförallt coachen Thomas Kollar, kanske en av Hockeysveriges mest underskattade coacher på den här nivån. Och så lagkaptenen med 11 år, Dalmasen från Björbo, från början Fredrik Händemark med 11 år. Och är det läge för Malmö att ta ett kliv uppåt i hierarkin?
2: Ja, men det har ju varit så att de har ju avancerat under Kollars linje två placeringar grundserien per säsong. Så jag tror att alltså, man ska nog inte sikta för högt. Jag tror att vad som är bra med Kollar och kan stab är att de sällan tar upp sig. Förlorar de 3-4-5 matcher, de är cool unga. Fortsätter de vet att de är brett spår och de vet att de måste vara vältränade. Och de är väl coachade. Jag tror inte man ska förvänta sig att det är något jättestort. Men visst kommer man in i ett slutspel med en het målvakt och allt det där. Så visst, man kan kanske skrälla sig till en femma för dem. Eller ska man ju naturligtvis undvika Skellefteå i en kvartsfinal.
1: Vi kan väl höra med Malmös Fredrik Händemark om att ingen tror på dem.
6: Det känns spännande och vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
1: Ja, vad säger du Garpen om att ingen tror på Malmö?
3: Nej, men så har det ju varit de senaste åren, och Thomas Koller har gjort ett alldeles utmärkt jobb där ihop med sina assisterande tränare. Men för mig så handlar det om att om Malmö ska ta nästa kliv så måste man bli jämnare under hela säsongen. Man har haft för stora dippar när man har förlorat matcher, för många matcher i rad, som gör att man har svårt att ta det här steget. Och sen tycker jag att spelet med puck behöver bli bättre om man nu ska ta det här steget.
5: Daniel Roth på Helsingborgs Dagblad med bevakande öga på Rögle sedan många år tillbaka. Nate Klerman, en ny högerfattad amerikansk back i sin bästa ålder, menade hockeyexpertisen, 28 år. Kan det bli en ny stjärna i ligan?
4: Stjärna tror jag inte man ska dra sig till att säga, men han har gett intryck av att vara en puckskicklig, ganska allround högerfattad back. Tycker han adderar till en ganska solid backbesättning, så att jag tror att han kliver in någonstans på nedre halvan av backarna, men ser ut som en stark och funktionell pjäs, ser ut som att han har anpassat sig till spelet på större rink ganska snabbt.
0: Men nu när det närmar sig SHL-premiär så vill man ju också veta av er som sitter där på träningarna och följer dem på nära håll. Om vi börjar med Malmö och dig, Kent, hur är liksom stämningen på träningarna i Malmö?
2: Ja, men stämningen är väl alldeles utmärkt, tror jag. De är byggt det här som ett kollektiv, de är starkt lagande. Alltså jag i alla fall under de här åren med kollar alltid upplevt. Det är hög intensitet och det är öppna spel och högt i tak och många skratt.
0: Och Daniel då, hur är läget i Ängelholm på träningarna?
4: Jo, men de tängnas är väl någon slags garant för en avslappnad stämning. Jag tycker att det ser ganska driftsäkert ut, tycker jag. Arvid Holm och Kalle Klang ser ut, båda två har sett jättestarka ut på försäsongen. Jag tycker de har en bred och stark backbesättning. Problemen är väl den rubriken jag sa först. Vem ska göra målen? Försäsongens bästa målskytt var Felix Nilsson på 14. Han har dragit till NHL nu. Känslan är att någon måste kanske ta något kliv internt, eftersom det har inte rasslat in nyförvärv med starka liksom mål-CV.
5: De här båda lagen och de derbymatcherna som utspelar sig i Skåne, hur speciella är de?
4: De är väl väldigt...
2: Ja. Kör du, Daniel?
1: Daniel bara först.
4: Nej, men det är väl, även om Malmö är den stora staden och Rögle har haft ett försprång, så känslan är ju alltid att hettan är större i Ängelholm på något vis. Det är mycket folk som åker ner på och tittar på de här derbyna, och Rögle har ju resurser som inte riktigt Malmö har, så det har ju varit övervikt till Rögle de senaste åren, men det är ju alltid säsongens roligaste grundseriematch, och finns det väl alla förutsättningar för att det ska bli i år också. Malmö är så pass solida som de är nu för tiden.
1: Vad säger du, Kent?
2: Nej, men jag håller med Daniel att hetan är väl lite, det är lite hetare i Ängelholm och i Malmö. Redhawks har liksom en position där man håller på att, vad ska man säga, etablera sig lite bredare och vinna marknadsandelar gentemot MFF. Men det är ju säsongens roligaste match för. Helt klart. Man måste också nämna att intresset har ökat lite i Malmö på publiksnittet, över 8000 i grundserien för säsongen. Så det gillar ju de i klubben naturligtvis.
1: Kent Leon Jönsson, reporter på Sydsvenska Dagbladet. Jag har ju bett er om att tippa Malmö då för din del. Vad hamnar de i tabellen?
2: Oj, men jag tror att de maximerade ganska mycket för säsongen. Fick ut väldigt mycket för att spela, så jag tror inte de ska sikta mycket högre än en åttonde plats. Jag säger det. Åttonde plats plus minus två placeringar.
1: Åtta noterat. Och vilka tror du vinner SM-guld?
2: Nej, men även om det är svårt att vinna back-to-back, så tror jag ändå att lagmaskinen Skellefteå kan göra det.
1: Daniel Roth, Helsingborgs Dagblad. Var hamnar Rögle i din tabell?
4: Men jag tror att det kommer att puttra på ganska tryggt och stadigt. De kommer inte att förlora många matcher i rad. Jag ser Rögle som ett topp 4-lag. Trea kanske.
1: Trea skriver vi. Och vilka har du som SM-guldfavoriter?
4: Jag hade ju förmånen att se alla SM-finaler mot Rögle på plats, både i Skellefteå och Rögle. Och jag tror aldrig jag har sett ett svensk lag spelar bättre hockey än Skellefteå. De har kvar hela det laget i stort sett, så att jag lägger mina slantar på Skellefteå.
1: Stort tack till er för att ge er bilden från Hockeyskåne inför SHL-premiären. Vi fortsätter väl våran resa om en stund här i våran uppsnackskväll och tar oss till Småland och handlar om HV71 och Växjö. Tack ska ni ha.
4: Tack.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell här i Sportextra.
1: Där vi har en stor uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Vi har en resa genom Sverige. Vi har nyss varit i Skåne. Nu tar vi oss upp till Småland. Vi börjar i Jönköping. HV71 klarade kontraktet efter tredje raka kvalet och skickade ut Leksand ut i Svenska Hockeyligan i fyra raka matcher. Carl Ljungqvist, reporter på Jönköpingsposten, följer HV71 väldigt nära. Välkommen till denna uppsnackskväll och dra gärna dina två rubriker när det gäller HV71 den här säsongen.
2: Yes, jag har ju satt orimligt många negativa rubriker de senaste åren, så att vi tänker nu när allt är möjligt innan den första matchen är spelad och även HV kan se med tillförsikt fram emot den här säsongen, så har jag två lite positivare rubriker då. Den första är Liv bommar igen HV-kassen. Och den andra är så höll Erikssons stabilitet HV borta från kvalet. Så det är de två rubrikerna jag ser framför mig här under säsongens gång.
1: Vi tackar för det. Vi tar oss till Växjö. Daniel Enestubbe, reporter på Smålandsposten, följer Växjö väldigt nära. Vad har du att berätta om laget som ju var topplag hela säsongen i fjol, men sen tog det stopp i semifinal?
3: Ja, jag nöjer mig med en positiv rubrik och en lite mer negativ. Den positiva är drömmen om ett nytt 2023 och den lite mer negativa är vem ska göra målen?
1: Johan Garpenlöv, Radiosportens expert i studion, när du hör de här rubrikerna, vad tänker du?
4: Ja, men de ser ju sina lag varje dag och de har bra koll på dem. Men jag tänker med Herman Liv, där målvakten i HV71, ska man nog inte ha för höga förväntningar på. Det är en ung spelare och stå i ett förväntat bottenlag kan bli väldigt överväldigande. Så att han får komma in och hjälpa Felix Sandström när han behöver vila den här säsongen, tror jag. Jag tror att det kommer bli coachningen från Niklas Eriksson, som jag tycker är ett bra nyförvärv till HV70, att han står för den här lugna, stabila, trygga personen och det lugna, stabila spelet också med defensiven först. Och kan de få lite arbetsro nu HV71, så kan det bli en bra säsong.
1: Och Växjö?
4: Och Växjö, det är helt rätt. Vem ska göra målen? Man har några stycken som kan producera, men det är inte så de kommer vinna matcherna, utan man kommer vinna matcherna genom sina backar den här säsongen, både defensivt sett att man inte släpper in så mycket mål, men att de hjälper till att producera offensivt.
5: En fråga till dig, Carl Ljungqvist på Jönköpingsposten. Ja. Det har ju varit många år med mindre lyckade resultat för det som är en stor klubb i svensk ishockey, HV71. Hur märker du av klimatet bland människor som följer laget på nära håll? Börjar det liksom tacka neråt åt ett fel håll, eller är det fortsatt ett oerhört intresse i Jönköping och dess omnejd?
2: Jag skulle vilja säga att intresset är

0: upplever jag det som att HV förlorar många matcher och att det finns en, ja, jag skulle inte vilja säga att det finns en acceptans för att man ligger i botten, för folk är ju vansinniga på att HV befinner sig i bottenregionen år efter år, men man har blivit vana vid det som sagt, att skulle HV liksom bara undvika kval på något sätt så är det ju en framgång. Jag är helt säker på att oavsett förutsättningarna inför säsongen och sådär, så kommer det vara lapp på lucka när HV drar igång matchandet här på lördag mot Malmö, och det kommer vara ett riktigt bra drag i arenan, det är jag helt övertygad om, för att intresset finns definitivt, och det ser vi ju på alla artiklar vi skriver. Siffrorna skjuter iväg så fort vi nämner bokstäverna HV i en artikel, då sticker jag läsa siffrorna iväg, så att intresset är stort.
1: Så här säger HVs Olle Alsing om det tuffa fjolåret.
2: Det är klart att det har varit lite svåra år bakom oss, liksom. Kanske framförallt förra året när det var lite stormigt där med sportchefer och sjukskrivningar och allt vad det var. Man påverkar tiden, liksom, hur stabilt det är utanpå, liksom speglar av sig på hur det blir på isen också, absolut. Det är mycket om och men och kanske, och vem är chef och vem bestämmer och sådär.
1: Ja, det var ett tufft fjolår för HV71. Växjö gick bättre.
3: Ja, tufft för de som bevakar HV på alla håll då, vare sig man sitter på läktaren eller via radiosporten eller televisionen eller alla negativa artiklar som det har varit de senaste åren. Desto mer positivt i Växjö för dig, Daniel Renstubbe på Smålandsposten. Växjö har ju varit en dominant med 4 SM-tecken på ungefär 15 år sedan man tog klivet upp i finrummet i svensk ishockey. Den här uppställningen framåt och målskyttet som du talade om, hur kan man ha kommit så fel, om man nu har kommit fel på nya spelare framåt?
4: Det återstår ju lite grann att se om de har hamnat fel på det, men man kan konstatera att det finns ju ingen naturlig målskytt av liksom Rickard Gynge-snitt i det här laget, och man kan tänka sig att en del tycker att spelare som Felix Robert, Dylan McLaughlin, Reed Gardiner. Kanske inte förluster som svider jättemycket, men faktum är att de har lämnat 42 mål bak efter sig som ska fyllas. Dennis Rasmussen, som egentligen aldrig varit känd som någon direkt målskytt, han satte personbästa med 20 mål i fjol. Kan han upprepa det som 36-åring, eller var det attack i kurvan? Och vem ska i så fall kliva upp och ta ansvar för målskyttet istället? Där finns frågorna kring Växjö, tycker jag.
1: Vad tänker du, Garpen?
5: Nej, men jag tänker väl att som vanligt med Växjö så har man efter fjolåret, så där backsidan inte var som den normalt sett brukar vara, väldigt stabil både defensivt och offensivt. Nu tycker jag att man har rättat till den inför säsongen, med speciellt med Sebastian Aho, så jag tror kommer göra avtryck i SHL den här säsongen. Offensivt sett så har man kanske tagit det lite lugnt med värvningarna. Jag tror att man kommer värva på under säsongen, och är det någon som gör bra värvningar under säsongen så är det ju Henrik Everson. Han har ju lyckats med det år ut och år in, så jag tror vi kommer få se en helt annan offensiv laguppställning när vi närmar sig slutspel.
1: Men det blir väl hett i Småland, eller vad säger du, Carl? Även om det har gått tungt, ja. För HV.
0: Ja, men det är alltid kul när HV och Växjö möts, tycker jag i alla fall. Alltid spännande matcher. Det är ofta ganska jämnt när HV och Växjö möts. När det är vidare eller i Växjö då, så brukar Växjö dra det längre strå till slut. Men ja, HV kan vinna sina hemmamatcher mot Växjö. Jag tycker det är en speciell krydda i de matcherna då. Det hade varit kul att se en slutspelsfight mellan HV och Växjö någon gång i framtiden.
1: Daniel, är det lika kul i Växjö, eller går inte Växjö-fansen igång på när HV kommer?
4: Det gör de absolut, och ingen i Växjö tror jag skulle vilja ha HV utanför SHL. Jag tror att de flesta har suttit och hållit lite tumma här de tre senaste åren när det har varit nedflyttningskval faktiskt. Nej, det är precis som Carl säger, det är en krydda som behövs i Smålandshockeyn, och kanske speciellt för Växjö som inte har någon annan direkt konkurrent på så sätt historiskt. Det skulle vara Rögle då, men HV är ju en nivå upp, tycker jag.
1: Nu ska vi kolla var ni placerar era lag då, så att säga. Daniel Enestubbe på Smålandsposten. Smålandsposten, vad sätter du Växjö någonstans i tabellen?
4: Jag tror att Växjö slutar sexa i år.
1: Carl, vad placerar du HV?
0: 11.
1: Så pass.
0: Ja. Det blir inget kval för fjärde året i rad, så att

0: Ja, 11:e plats.
1: Carl Ljungqvist på Jönköpingsposten, vilka har du som SM-guldfavoriter?
0: Ja, jätteskräll Skellefteå som förmodligen alla har sagt, kan jag tänka mig. Men det är de jag har där uppe i toppen, så det är
1: kanske, det kanske blir tjat i radio här om vi fortsätter hela vägen till 21:40. Daniel Enestubbe, du får chansen att säga något annat, eller?
2: Nej, jag tjatar. Stort,
1: stort tack i alla fall. Carl Ljungqvist, Jönköpingsposten, Daniel Enestubbe på Smålandsposten, för att ni gav oss bilden av hockeyn i Småland inför SHL-premiären på lördag. Tack för ikväll.
0: Tack, tack.
1: Vi tar oss snart upp till lite mer mitten av landet. Det blir Linköping och Örebro. Här är Hockeysport Extra, kan vi väl kalla det, med uppsnack inför SHL-premiären.

Ja, då lämnar vi hockeyns framtid för att prata lite grann om en olycka då i Jönköpings län. Riksväg 27 mellan Bor och Värnamo. Söder om Värnamo i riktning också norrut mot Värnamo Boråshållet. En singelolycka med en lastbil har inträffat där. Alltså riksväg 27 mellan Bor och Värnamo. Söder om Värnamo i riktning norrut mot detsamma Värnamo. En singelolycka med en lastbil på platsen.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu här i Sportextra med fokus på hockey. Vi ska alldeles strax fortsätta snacka upp den SHL-säsong som stundar. Men innan dess så tar vi en koll på de matcher som spelas i detta nu i SDHL, damernas högsta serie. Där är det SDE som fortsatt har en bortaledning mot HV71. Spel där i början av den tredje perioden. Så är det även i Linköping där hemmalaget ligger under mot Färjestad men har reducerat. Läget är just nu 2-3. Och Modo, där är de inne i den andra perioden. Modo har en hemmaledning med 1-0 mot Luleå.
1: Det här är Sportextra ni lyssnar på och vi snackar upp rejält. Den kommande premiäromgången i Svenska Hockeyligan, ny säsong, ska sparka igång på lördag. Och vi har en hockeyresa genom landet där vi pratar med ett gäng hockeymurvlar som har full koll på så att säga deras lag. Nu har vi tagit oss lite längre upp i landet. Vi hamnar i mittensrike kan vi väl kalla det för. Där vi har Per Bergsten på korren. Det handlar om Linköping som slutade 11 efter en tung säsong med ny tränare Mikael Håkansson som sen fick lämna. Och nu är det ny tränare. Vad har du för rubriker Per på Linköping?
2: Vänsterfärningen. Målvakt kom hem från USA.
1: Vi får kolla om vi får en bättre kontakt. Vänta Per, vi får kolla om vi får en bättre kontakt med dig. Det var lite kall på linan där. Så vi går vi till Örebro istället då. David Helsing på Närkes Allehanda. Örebro som slutade 10 grundserien. Och har en ny tränare i Martin Filander. Vad är rubrikerna hos dig och i Närkeland?
3: Ja, det är väl en av rubrikerna. Nye tränare Martin Filander och förändringarnas tid i Örebro. Och sedan... Ja, det går in lite. Den andra rubriken går väl in i det lite också. Det framåtlutade Örebro Hockey och ett gäng tunga värvningar.
1: Så. Johan, vad säger du? Galpen Löf, Radiosportens expert om Örebro.
4: Ja, det är precis det som påtalas här med Martin Finlander och den riktningsförändring man vill göra i spelet med Örebro. Man vill bli mer offensiva och man vill ha ett bättre spel med puck. Och sen så tycker jag värvningarna av Henrik Lövdahl har varit kanske det bästa av alla sportchefer skulle jag vilja säga i SHL här med Filip Larsson på målvaktssidan, Salo på backsidan och... Josh Dickinson, Verno, man har stärkt upp sin centersida där, så att man har lyckats med sina värvningar.
1: Är de otåliga i Örebro? Ska det bli något lyft någon gång?
3: Ja, men det är väl lite på tiden kan man väl tycka. De har ju stått och stampat här några år. De gick ju till semi där 2023 och då spände man ju vågen, men det föll lite platt där. Man försökte gå vidare för Niklas och tog Johan Hedberg, men varken klubb eller spelare var riktigt redo för det. Nu tycker jag man har lärt sig lite av de åren. Niklas Eriksson har gjort väldigt mycket gott för den här klubben, men det var kanske dags för ett skifte där. Och Martin Filander kom in med en enorm entusiasm och man märker på träningen. Det är lite annat, det är lite mer intensivt. Och som Johan var inne där också på värvningarna, det är ju på förhand väldigt namnkunnigt. Robin Salo på backsidan inte minst. Örebro mönstrar alltså 240 poängs backar. Jag vet inte när det hände senast att ett lag kunde ha en sån massa, två så bra backar. Och nej, jag tycker det finns all anledning till optimismen. Sen ska man ha respekt för att SHL är så pass jämnt, så det är inte lätt att bara tränga sig förbi ett gänglag.
1: Vi provar igen med Per Bergsten på korren. När det gäller Linköping, vad har du för rubriker? Prova att dra dem igen.
5: Ja, vem är bästa värvningen? Är det Marcus Högberg som kommer hem från USA, eller är det att Oskar Fantenberg, lagkaptenen, nu är tillbaka och med från start? Och som några andra varit inne på också, vem utöver Jakob Verana ska göra målen i vinter?
4: Ja, du är inne på det Per. Det är ju den bästa värvningen enligt mig är Marcus Högberg. Han kommer ju själv vinna ett antal matcher för LOC. Och vi behöver ju bara titta på vad Magnus Hellberg betydde för Djurgården föregående säsong. Han var ju den enskilda faktorn till att Djurgården klarade nytt kontrakt och tog sig till slutspel. Så där har man gjort den bästa värvningen tycker jag i SHL. Sen att Fantenberg kommer in, och det såg vi i slutet av förra säsongen vad han betydde för försvarsspelet i Linköping. Så han är ju som ett nyförvärv den här säsongen. Och sen har man ju då fyllt på med Linus Hultström offensivt, och det var lite det som jag saknade i Linköping förra säsongen, spelet bakifrån, sätta igång spelet så att forwards fick någonting att jobba med, och där har man ju åtgärdat det problemet.
6: David i Närke på Allehanda, du har hyllat Martin Filander, nya coachen. Han kommer med två lite mindre framgångsrika år som coach. Oskarshamn ur SHL. Och så fick han då sparken i schweiziska Bil. Om Örebro får en tuff start, tror du att det finns en risk också att det börjar svikta lite kring Filander?
3: Ja, jag ser det som ganska obefintligt. Det här är Henrik Lövdals, det är hans gubbe får man säga. Han har väntat på att Filander ska bli ledig, känns det som. Och just de här misslyckanden som du nämner, jag vet inte, ja absolut. Två mindre lyckade uppdrag, men i Schweiz det var det också. Oskarshamn tror jag snarare var en effekt av att verkligheten kom i kapp snarare än att Filander skulle ha misslyckats. Då kan man ju vända på det och säga att han lyfte dem till oanade höjder och åren innan, och var ju nämnt som en av de hetaste tränarna på marknaden då. Så att jag lägger inte så stor vikt vid hans två senaste jobb, så att säga, på det sättet. Så att, jag tror att det är klart, det är upp till bevis, det köper jag ju. Och det är för säsongen är en sak, det har sett fint ut nu på för säsongen, men allvaret är ju något annat. Så att, upp till bevis är det ju helt klart för honom.
4: Och jag har ju en fråga här till Linköping här då, och min fråga är ju, det var lite spänningar i omklädningsrummet förra året, vi fick ju höra en hel del saker som inte var bra för laget, det var inte den kemin som man vill ha i ett omklädningsrum. Vad är det som säger att det kommer bli bättre den här säsongen?
5: Det känns väl lite som att det var väldigt spretigt i fjol, det var ett spretigt lagbygge, och det var liksom alltså ett lag som på pappret var starkare än vad det var på isen, och det känns nu som att man ändå har liksom haft det i tanke och försökt att bygga ett lag på ett bättre sätt. Sen är det ju liksom rent om man kollar spelare för spelare så var det ju mer spetsigt i fjol än vad det är nu, så att det är väl det, så att, men nu ska man bygga för liksom med ett stabilare försvarsspel, med en bättre målvakt. Man ska kunna vinna matcher, liksom även vinna matcher med 2-1 någon gång ibland och sådär. Så att jag tror att det känns som att det är lite stabilare och lite mer lugn och ro. Och det är väl det som Ante Karlsson då liksom ska bidra med, kanske framförallt lite lugn och ro och mer rejält. Är väl det.
1: Linköping och Örebro. Klubbarna som har supportrar som vill att det ska lyfta, är det inte så, Magnus?
6: Jo, jag tror att det kommer att lyfta rejält för en av nämnda klubbar. Jag tänkte återkomma till det 21:39, så, ja, just det. Så lämna inte Radiosporten.
1: Då har vi minskat ner antal klubbar.
6: Det är roligt att kittla på lokala reportrar och den frågeställningen som kommer den här kvällen. För det finns få människor, om ens några, i Hockeysverige som kan sina så kallade lag på ett bättre sätt.
1: Därför ska vi kolla också. Vi börjar med Per Bergsten då på Korren. Vad placerar du Linköping i en tabell i år?
5: Jag säger att de kommer 10. Något bättre än i fjol. Och det är väl det de har sagt, liksom, att vi ska bli bättre. Så jag tänker att nu att man får försöka ta lite lugnt här nu. Liksom inte, och inte tänka för stort. Utan är man 10 så är det bra. Då kan man säga att man är i slutspel. Även om det går att diskutera vad som är slutspels plats, om det är 6 eller 10, men ändå då får man ändå spela vidare, så att de blir 10.
1: Vi får hoppas att Linköping spelar bättre än vad linan är till dig, Per. Lite knastrig lina där.
5: Men ja, 10... jag skyller på dålig mottagning.
1: Vi placerar in Linköping i tabellen där. Fortfarande har vi ju ett lag på varje placering. Det kan ju hamna väldigt många lag på samma placering i det här formet av tabelltips. Men David Helsing, när det gäller Örebro, vad har de någonstans?
3: 7, det lyfter och de är med och nosar på topp 6, men det är lite för många lag att ta sig förbi, men 7 och ett betydligt stabilare Örebro än tidigare år, vilket är en framgång för klubben att hamna så högt.
1: Ta då David, vilka du tror vinner SM-guld? Det här börjar bli tjatigt, vi får se om det fortsätter vara det.
3: Nej, jag hörde lite innan här och jag har Brynäs, så att det är mina gubbar. Då blir pappa glad också, han hejar på Brynäs när jag säger så. Så att, nej, men jag har en känsla. De ser, det ser oförskämt bra ut, och jag tror Krona är ett fynd på målvaktssidan.
1: Och vi hoppas att uppkopplingen till Per Bergsten på Korren räcker för ett guldtips. Vilka har du?
5: Ja, med risk för att, liksom, för att, ja, att jag har dålig fantasi, så säger jag också Skellefteå som så många andra. Jag tror att de det är det bästa laget.
1: Då hamnar vi på det spåret igen då. Tack ska ni ha för att ni gav bilden från, ska vi kalla dem mittenlagen då? I alla fall ganska centrerat i Sverige.
6: Det är utomordentligt bra uttryck, tycker jag.
1: Tack för ikväll!
5: Tack.
3: Tack så mycket.
1: Vi tar oss lite längre ut väster om en stund här i uppsnackskvällen inför Svenska Hockeyligan. Vi ska prata om Frölunda och Färjestad.

0: Patti Smith, Because the Night, här i Hockeysport Extra där vi tar oss vidare i landet.
1: Jag gillar det här tipset där de får placera in sina lag. Och då pratade vi om innan att nu kommer det kanske bli 7 stycken lag på plats nummer 6. Än så länge är det bara ett lag på varje placering. Mm. Vi får se om det håller i sig hela vägen. För nu ska vi ta oss vidare och från centrala Sverige så tar vi oss ut till väster. Där det finns ju två antagonistlag. Det handlar om Frölunda och Färjestad. Vi börjar i Göteborg. Johan Rylander, Göteborgs-Posten. Frölunda rivstartade säsongen i fjol och var bäst inledningsvis. Men slutade tvåa till slut. Och så blev det ju en missräkning där i slutspelet när det tog stopp i kvarten. Vad har du för rubriker, Johan, på årets Frölunda?
2: Ja, rubrikerna är ju om de kan behålla ödmjukheten hela vägen den här säsongen. Det är ju en bra rubrik. Och sen en annan rubrik är, ska de hitta den där centern som gör att de blir ett riktigt guldlag? Det är två frågetecken i alla fall. Frågande rubriker.
1: Garpen kanske har svar.
3: Ja, jag vet inte om det var ödmjukheten det handlade om, att de hamnade i den här förlustsviten som de hade efter jul någon gång där det började förloras. Jag tror att det handlade om andra saker. De hade tappat självförtroende och så vidare, ska jag väl säga. Men och sen vad det gäller det andra du sa där med, nu glömde jag bort faktiskt vad du sa som andra punkt.
2: Centerbristen,
3: ja. Den tror jag att man kommer överleva i början och sen kommer man hitta någon att fylla på med tanke på att det kommer bli en del spelare tillgängliga här efter NHL, vad ska man säga, deras träningsupplägg är klara. Då dyker det upp en hel del spelare.
1: Vi tar till Karlstad, Färjestad. Kvartsfinalförbannelsen fortsatte för fjärde året på raken. Solveig Voice, Nya Värmlands Tidning. Vad är dina rubriker och snackisar från Karlstad-gänget?
4: Då kör vi den första. Drömmen blev sann. Allas ögon på Marcus Johansson. Och den andra, jakten på stjärnbacken. Vem blir Färjestads sista pusselbit?
1: Garpen har alla svar.
3: Marcus Johansson tillbaka i SHL. Det är ju både för alla Färjestads supportrar och laget naturligtvis en höjdpunkt. Och sen för alla oss som tittar på ishockey. För han kommer stå ut och sticka ut i SHL den här säsongen. Och sen så är jag inne på samma sak. Backsidan ser ju intakt ut från förra säsongen. Och var det någonting som Färjestad saknade så var det ju den här offensiva spetsen, spelet bakifrån, få fram pucken till sina skickliga forwards. Och det har man inte hittat under hela sommaren.
5: Dansband, Marcus Johansson och rally, det är mycket det Solveig när det gäller Värmland. Beskedet i tidigt i våras när han bestämde sig då, Johansson, för att ansluta efter 16 år borta i National Hockey League till Färjestad där han varit tidigare. Hur har det liksom ökat intresse i Karlstad?
4: Nej, men jättemycket. Det här har ju varit den här drömvärvningen som jag tror inte att någon egentligen tänkt att den skulle bli av nu med tanke på den säsong Marcus Johansson har bakom sig. Han är ju fortfarande på en väldigt, väldigt hög nivå och jag tror att många tänkte att men det blir kanske inte realistiskt att tänka hem honom, utan han kanske kommer om något år om man har tur. Men att det skulle hända nu när han som sagt är på den här nivån, det togs emot med en glädjechock skulle jag säga.
1: Och så här säger Färjestads Linus Johansson om en ny inställning.
6: De senaste 10 åren så är vi inte liksom topp 3 i ligan. Så att vi har ett nytt mindset. Vi är vargar. Och jag tycker det är så kul. Vi har ett kollektiv som sagt. Men det är också roligt när Mackan kommer hem också. Just med den här X-faktorn han har med... När man får någon sån här internationellt erkänt grym spelare. Lugnet de bidrar när det stormar lite ibland. Det finns någonting i auran som gör att de lugnar ner resten av laget.
1: Ja, Solveig, nytt mindset. Har du sett något sånt?
4: Det har jag. Jag tycker jag har märkt det också i retoriken som var. Om man tittar på i våras efter de här exit-intervjuerna som vi gör efter kvartsfinaluttåget igen då. Att det pratades på ett väldigt ödmjukt sätt om just att man måste lära av de här klubbarna som har nått större framgångar de senaste åren. Ja, som uppenbarligen är på en plats där Färjestad inte har varit. Så att det var en läropeng. Det pratas mycket om det, att man försöker lära nu.
5: Hockey Sveriges bäst klädde hockeyjournalist Johan Rylander, har jobbat många år i Göteborg och Frölunda. Jag har upplevt hos storklubben där nere på västsidan att när det har spruckit i det som är plan A och det spelsystemet, så har man ofta i Frölunda saknat en reservplan. Håller du med om det?
2: Ja, det var ju åtminstone så under Roger Rönnberg-tiden. Där fanns det ju inte alltid, inte från 2019 och framåt tills Roger slutade. Där fanns det ingen reservplan, och jag håller inte riktigt med Garpen där när han säger att det jag tycker att det saknades ödmjukhet. Och Frölunda gjorde ju en sån här svarta lådan-analys efter säsongen, och då kom de fram till att de tappade fotfästet. Alla tyckte att de var bäst i världen. De taktade mot poängrekord i SHL, och det blev någonting. Någonstans så gör ju det någonting med människor, och de tappade ödmjukheten. Och det var nog största bristen förra säsongen. Inte att de saknade en plan B.
3: Nej, men jag tänker på ödmjukheten kan man... Jag tänker, det finns ju ändå en hel del rutinerade spelare i Frölunda. Och om man tittar på målvaktssidan och framåt, så visst, man kan tappa ödmjukheten i en vecka eller kanske i två veckor. Men över så lång tid tappar man inte ödmjukheten, utan då landar man. Och speciellt då när du har den här typen av spelare som har i Färjestad, då kliver de in och vänder det här. Och när man väl börjar förlora, då handlar det ju mer om att man tappar självförtroendet och tron på det som man har för spel. Och det är där man hamnar, tror jag. Det var det som gjorde att längden på nedgången vart för lång, tror jag. Så att där är det enligt mig då, visst, kanske starten, ödmjukheten, men sen handlar det mer om att man tappar det självförtroendet i laget och tron på det som man gjorde ute på isen.
1: Frölunda,
2: ja, det kan nog stämma.
1: Ja, pratar du, Johan?
2: Ja, men ni nämner ju en drömvärvning. Frölunda har ju faktiskt fått en riktig drömvärvning de också. Att Färjestad och Marcus Johansson, Frölunda har fått hem Samuel Fagemo. Och AHL-värvningen Graham Clark då, som blev spelklar idag för Frölunda. Han anlände i söndags, har tränat 3 dagar med Frölunda. Han sa det här är ett av de bästa skott jag någonsin har sett. Och den killen har ju ändå varit uppe och nosat på de bästa platserna i Nordamerika. Och ja, Fagemo, den ramsan kommer nog publiken i Skandinavien få höra rätt många gånger under säsongen.
3: Och jag håller med dig där. Och jag hade Marcus Högberg som bästa nyförvärv för sitt lag den här säsongen, och Fagemosen nummer 2. Och jag tror precis det är vad Frölunda behöver. En naturlig målskytt som gör mål från ingenstans. Han behöver knappt en chans så kan han göra mål. Och det gör att andra spelare i Frölunda kommer addera målskyttet när de här målen kommer. Och Fagemo kommer göra mål i powerplay, och han kommer att göra mål i 5-mot-5-spelet. Och det är en jättevärvning av Frölunda.
1: Frölunda Färjestad, Magnus. Sköna drabbningar, va?
5: Ja, men det är ju, oj, det är ju, ursäkta, det är liksom tungviktsmöten. Det är ju två giganter, två storklubbar, och det har någon mystik över sig. Vare sig det handlar om möten i Karlstad eller Göteborg, så finns det en tyngd, en pondus och en rivalitet där man hela tiden lyfter fram alfahanen. Vi ska vara vackrast, bäst och störst. Det är häftiga möten.
1: Båda klubbarna ska alltid vinna guld. Men det var ett tag sedan. Vi frågar Solveig Voice då på Nya Värmlands Tidning. Vad placerar du in Färjestad i tabellen?
4: Men det är ju svårt med tanke på att det inte är ett komplett lag än. Men jag får säga så här, med det laget som de har på pappret nu inför premiären, så placerar jag Färjestad på en femte plats.
1: Helt otroligt. Det var en tom plats. Vi följer det här tipset.
4: Bingo!
1: Ja, verkligen. Ni kanske följer också under kvällen. Ni som ska tippa, så ni ser ju vad det är, finns utrymme någonstans. Ja. Johan Rylander på Göteborgsposten. Nyfikna, vad har du för Frölunda?
2: Jag är ju lite mer optimistisk kring det lag som jag bevakar, och jag placerar in Frölunda på en andra plats. Jag tror att de kommer att hamna väldigt högt, och skulle de få in den där centern kan de till och med vinna SHL. Men jag säger nummer 2.
5: Det är bingo för dig också. Mm,
1: det var en lucka där också, men nu börjar det bli ont om platserna snart för kommande tippare. Johan, vilka har du som SM-guldfavoriter då?
2: Ja, det är ju oerhört tråkigt att säga Skellefteå, men jag tycker inte att de har tappat någonting i stort sett, och det är ju laget att slå. De har blivit av med Okuljar, men har fått in Hudson Fasching där från Nordamerika, och jag tror att det är Skellefteå som alla ska jaga.
1: Och Solveig, vad har du för guldtips?
4: Ja, det blir ju en copy-paste. Jag känner det. Där blev det inte bingo, utan där rättar jag mig in i leden och tycker som alla andra. Nej, men det är ju Skellefteå. De gör ju någonting så oerhört rätt. År efter år är med uppe och bråkar och vinner. Så att nej, Skellefteå får mitt tips också.
1: Det är möjligtvis alla Skellefteå-supportrar som tycker att det här är bingo hela den här kvällen. När alla tror på deras lag. Och pressen blir bara tyngre och tyngre för laget där uppe, de regerande mästarna. Johan Rylander, Göteborgs-Posten, Solveig Voice, Nya Värmlandstidning. Tack för att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll.
4: Tusen tack.
1: Strax ska ni få ekot här också i P4.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift här i Sportextra där vi snackar upp den SHL-säsong som drar igång på lördag. Alldeles strax så ska vi ta oss vidare i landet. Men innan dess så ska vi få senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
1: Ja, och jag nås precis av uppgifter om att det är 7 män i 20-30-årsåldern som har skadats i explosionen på Kråks militära skjutfält utanför Karlsborg. 4 av de här intensivvårdas, men ingen ska vara livshotande skadad. Där uppger Skaraborgs sjukhus för TT. Själva larmet om den här olyckan kom strax efter 4 i eftermiddags, och Försvarsmaktens kommunikatör bekräftar för P4 Skaraborg att det är personal som är berörd, alltså inte sådana som gör lumpen. Polisen utreder händelsen som arbetsplatsolycka. Så var det ju här med vad Ulf Kristersson meddelade idag? Jo, det var nämligen att han avgår som statsminister. Det är efter det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa Kristersson senare till TV4s nyhetsdagen.
2: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
3: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
2: Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning.
1: Reporter, det var Hugo Bernhard. Själv ser jag väldigt intresserad och nyfiken på den här SHL-resan som pågår i Radiosporten.
0: Som fortsätter alldeles strax, men vi flikar in med SDHL, damernas högsta liga. Det spelas 3 matcher idag. Det är förlängningsläge i Jönköping i matchen mellan HV71 och SDE efter 2-2 efter 3 spelade perioder. Förlängningen pågår just nu. Det är slut i matchen mellan Linköping och Färjestad. Där var det gästande Färjestad som vann med 3-2. Och det är paus inför den tredje perioden i matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som har utökat, leder nu med 2-0.
4: Vi fortsätter våran hockeyresa genom landet. Hur tycker du att det funkar så här långt, Magnus?
5: Alldeles utmärkt. Jag säger som Johan Westerberg på Ekot, man ser fram emot varje ny besökare från lokaltidningarna i Sverige som ger den goda bilden för som gillar SHL och dess på lördag.
4: Garpen, tycker du att de har bra tankar?
6: Jag tycker det, och det vet man ju när de följer sina lag varje dag och sitter på läktaren och pratar med spelarna, så har de ju full koll på sina lag.
4: Ska vi fortsätta?
6: Det tycker jag.
4: Då tar vi oss till de 2 klubbar vi kan väl benämna som klassikerklubbarna. Det handlar om Djurgården och det handlar om Brynäs, Stockholm och Gävle. Om vi tittar till huvudstadslaget först då. Henrik Sjöberg, reporter på Hockey News, följer Djurgården nära. Det var en bra säsong som nykomling. De slutade i 9 men åkte ut i 8:e mot Malmö och sålde ut samtliga hemmamatcher och tränas för 3:e säsongen av Robert Kimby. Henrik Sjöberg, vad är det för rubriker på Djurgården inför den här säsongen?
7: Nej, men det man tänker främst på är väl egentligen först och främst kanske vem som ska göra målen. Det är väl den stora snackisen. Och sen är det ju på något sätt ett nytt spelsystem också, så att det är väl de två sakerna som är rubrikerna, känns det som.
6: Ja, det är din första där fråga vem som ska göra målen, så tycker jag att man har värvat väldigt klokt med tanke på vad man har tappat med de här unga juniorerna som har lämnat för NHL. Och Nils Åhman kommer producera framåt och det senaste nyförvärvet Oliver Wahlström kommer också producera offensivt. Sen har man en spelare som är lite underskattad i det här med Sebastian Hartman som också kommer kunna producera mål offensivt sett. Och sen får vi inte glömma Hydon som ändå hade en bra säsong förra året. Så att där tycker jag nog att de har värvat bra. Det jag är mest orolig för, det är ju backsidan och spelet i egen zon och sätta igång spel med tanke på att man vill bli mer puckförande nu.
4: Mer om Djurgården om en liten stund. Vi tar oss till Gävle. Daniel Sandström på Gävle Dagblad. Brynäs tog ett kliv bakåt kan man väl säga efter succén som nykomling säsongen innan. Vad är rubrikerna i Gävletrakten när det gäller Brynäs?
8: Ja, tjena, tjena. Det är väl så här att Gällstedts besked, vad innebär det för laget och för hela klubben? Och sen så tänker man ju också på den här grejen att en av årets mest spännande värvningar. Ta Garpen den.
4: Ja, Niklas Gällstedt, beskedet är ju det att han ska ju köra den här säsongen och sluta sen, så vi förtydligar det.
6: Ja, och vad säger du om det? Nej, men det var det bästa beskedet som kunde komma, inte för att de tappar, för jag tycker att han inte är tillräckligt bra tränare, utan mer att det kommer ut och alla vet om det och då blir det inget snack under säsongen och ingen energilikage kring det. Sen stod jag och pratade med en del Brynäs-spelare under det här upptaktsmötet och ställde frågan, vad kommer det här innebära? Och de menar på att vi kommer spela för Niklas Gällstedt, så de vill se det positivt från spelarnas håll och göra ett bra avslut för Niklas Gällstedt. Och kan man få in de tankebanorna i laget, då blir det ju en positiv sak med det här beskedet. Så, och det tror jag vi kommer få se den här säsongen.
9: Om vi backar ett år i tiden, Daniel, då var ju Brynäs väldigt klara och tydliga favoriter till SM-guldet. Bäckström hade återvänt efter många år i Washington. Hade en helt okej säsong, även om man inte stack ut på något vis. Nu får man hem Kalle Järnkrok. Nu lutar alla tipsen mot Skellefteå att försvara guldet. Det är många år sedan någon klubb gjorde det. Det var förresten Skellefteå för drygt 10 år sedan. Är din bild att Brynäs kan gå hela vägen den här gången?
8: Jag skulle säga att de har faktiskt ett lag, åtminstone på pappret, för att göra det. Sen är det ju som alltid, som alla säger, och det stämmer ju, att det ska ju, man ska få ihop det i slutändan och du ska ha din bästa form när det blir slutspel och spela din bästa hockey då. Och tittar man på förra säsongen så fick ju inte alls Brynäs till någon form, utan de var ju på slutet, utan de var ju liksom färdiga när de hade klarat målsättningen som var topp 6, vilket de gjorde i sista omgången tror jag det var. Men du har ju rätt i, det var ju en av mina rubriker där, att den spännande värvningen är ju Kalle Järnkrok. Och jag skulle vilja säga att vi får väl se hur det blir med Niklas Bäckström. Han är ju inte med att träna med laget eller någonting ännu, utan och då är ju Järnkrok en, jag skulle säga, en uppgradering som ersättare, åtminstone i nuläget. Det tycker jag verkligen.
6: Det håller ju om, och jag tycker att han kommer bidra med den här offensiva, intensiva hockeyn som han kan, och fylla på den här centerpositionen som han saknade, så att det är en bra värvning.
4: Vi kan väl höra vad Gällstedt, vänta lite Daniel, vi kan höra först vad Niklas Gällstedt säger om Kalle Järnkrok.
10: Jag hade ju Kalle någon gång där i juniorlandslaget. Jag tycker han ser likadan ut när han åker skridskor nu när han har varit med här ett tag. Så att det är jätteroligt att se Kalle komma tillbaka. Och framförallt med det drivet och tävlingsinstinkt som han har. Det smittar ju av sig i en redan avsmittad vinnarkultur i Brynäs IF.
4: Ja, Daniel Sandström på Gävle Dagblad. Han verkar vara nöjd att han har fått in Kalle Järnkrok.
8: Ja, verkligen. Hörde Frölunda tidigare prata om att de saknade sin center där, och det gjorde ju Brynäs också på sätt och vis, och då fick man ju in, då ganska sent fick man in Kalle, och det hade man nog kanske inte riktigt räknat med. Man hade väl hoppats väldigt mycket från ledningens håll, men det blev ju en väldigt fin förstärkning, och det roliga är ju att nu är de ju samlade här, 3-4 stycken som var med och vann Brynäs senaste guld 2012. Då var ju de här killarna, Järnkrok, Silverberg, Bertilsson, Johan Larsson. Jag tror inte jag glömt någon nu. De var ju unga killar då, i knappa eller dryga 20, precis passerat 20-årsstrecket, va. Nu är de ju rutinerade som få andra och har ju tillsammans flera tusen NHL-matcher i bagaget. Så att det ska man bara spela på pappret så ser det ju väldigt bra ut. Men sen finns det ju naturligtvis orosmoln som i alla klubbar, och det finns ju massa saker att som man kan fundera över inför säsongen också. Men det känns kul och det ser spännande ut, och det är ett väldigt laddat och inspirerat lag som åker upp till Skellefteå här och ska möta regerande mästarna på lördag, och även jag och kollega Magnus Ägerborn sätter oss på flyget tidig lördag morgon för att åka dit, va, och för Brynäs startar ju med 2 bortamatcher, så vi bör ju vara med på premiären, så känns det.
9: Okej, vi vänder oss till Henrik Sjöberg på Hockey News med extra ögon då på Djurgården som ni hörde för en stund sedan. Det var utsålt samtliga hemmamatcher den föregående säsongen ut i det som var åttondelen mot Malmö med 2-1 avgörande i antalet matcher. Värvningarna som Garpenlöv har talat om, Wahlström klar häromdagen, Hodon toppspelare, Åhman hämtad från Nordamerika. Vad är det som talar emot att Djurgården kan bli ännu bättre placerad i tabellen den här gången?
7: Nej, men jag tror ju definitivt att Djurgården kommer ta ett kliv och vara bättre om man tittar på laget och vad de har för typ av material och som Garpen sa, vad de har ersatt och sådär. Det går inte att peka ut riktigt, tycker jag, vem som kommer hamna vart i topp 6 och så, men att de har nog med bra spelare i truppen för att ha en offensiv och ersätta mål förlusten från i fjol. Det är inte ett dugg orolig över faktiskt. Jag tror Djurgården kommer att vara bättre i år.
6: Ja, och det tror jag också faktiskt med tanke på de här värvningarna. Och sen backsidan har de också uppgraderat tycker jag med tanke på att man vill flytta fram positionerna och få ett eget spel. Och där har vi ju Lukas Karlsson som sticker ut, men nu är han skadad. Hur ser det ut för han? Kommer han vara med från start?
7: Nej, men han kommer ju inte vara med från start och man vet ju inte så mycket där och han är inte i lagträning och så. Så och sett till att man ändå gör den här förändringen med spelsystemet eller vad man ska säga, att man vill hålla i pucken mer och bära upp den i egen zon. Där är ju han en jättenyckel som ska spela 25 minuter och vara ja, klart viktigast. Och jag vet inte hur man påverkas av det, så det är ju en liten oro kanske kring Djurgården just nu förstås.
4: Vi hörde dig, Daniel Sandström, på Gävle Dagblad. Du sa också att det finns lite orosmoln också. Jag är lite nyfiken. Vad är det? Och vilka är de?
8: Ja, nej, men det är väl den ständiga frågan här i Gävle och bland alla Brynäs-supportrar. Det är ju naturligtvis målvaktssidan som man inte riktigt vet. Man har tagit in. Det var väl någon av kollegorna som lyfte fram Magnus Krona och det hoppas man ju att han ska kunna kliva in och vara en god avlastning och till Erik Källgren då. För det har väl varit lite av bekymret, i alla fall stundtals förra säsongen. Där har du en del. Och sen har man väl ett litet lyxproblem också, att man kanske har alldeles för många bra och jämna backar. Så att det ser väl ut som att man ska spela med 7 backar där, för man kan inte riktigt bestämma sig vem som ska sitta på sidan till start.
4: Det är klassikerklubbarna, Brynäs och Djurgården, vi pratar om. Och nu kommer vi till rätt tipset som vi än så länge är imponerade av, men det är mest inte vilka lag som ligger på vilken plats utan mest att det är
9: bingokollen.
4: Ja, bara ett lag på varje placering så här långt. Men Daniel Sandström, var placerar du Brynäs någonstans i din tabell?
8: Jag har försökt att lyssna hela kvällen här, men jag har
4: ingen fusk.
8: Inte riktigt hört. Jag har inte hört om någon var på plats 4 där jag Brynäs.
9: Nej, det är bingo, Sandström.
8: Ja, visst var
9: det
8: en ledare?
9: Ja, det är bingo. Ja, det är bingo.
8: Ja, det hade jag ju mitt tips. Det kan du dubbelkolla, Valman, där också.
9: Jo, jag såg det med sig på eftermiddagen.
4: Ja, det är bra. Vi placerar in Brynäs på fjärde platsen. Då får vi se om du, Henrik Sjöberg på Hockey News, om du spräcker det här när du ska placera in Djurgården i tabellen.
7: Nej, kanske inte. Men jag säger väl att de blir 7 då. Kanske lite fegt. Men jag tror ändå att de kommer att vara där och slåss om topp 6 på något vis. Men där uppe är det ju tufft såklart. Det är många bra lag. Men nej, men 7.
4: 7 på Djurgården. Där fanns det ett lag, Magnus.
9: Just det, det tog det roliga slut. Ja. Där hade vi ju Örebro, va? Om vi lyssnade på Helsing på Allianda.
4: Men ingen skugga ska falla över Henrik Sjöberg. Men du får berätta också vilket lag du har som guldfavorit.
7: Nej, men det är ju Skellefteå. Helt klart. Även om försvaret guld är naturligtvis inte helt enkelt, men det är nästan omöjligt för mig att säga något annat än Skellefteå just nu i alla fall.
4: Daniel Sandström på Gävle Dagblad, vad säger du?
8: Ja, egentligen har jag också Skellefteå, men det är ju så tråkigt att alla säger samma. Så att jag byter här från mitt ursprungliga tips och tar Rögle. Det är dags. De behöver ju vinna snart. De har varit i många finaler.
4: Vi noterar det. Vi har ju också en...
8: Jag tyckte Dan Tagnes hade en räv bakom örat där på mediaträffen i tisdags.
4: Vi har ju ett tips på Rögle, men vi har ju också David Helsing på Närkes Allianda. Han tippar ju Brynäs. Tror du inte de vinner guld?
8: Ja, han gjorde det. Ja, de har chansen, men det är väl det tar ju alltid emot att tippa det lag man följer på det sättet. Men jag trodde de skulle kunna ta det förra året, men jag sticker inte ut hakan i år och gör det. Men Helsings pappa, eller inte pappa utan vår pappa, han var nöjd. Mm.
4: Daniel Sandström, Gävle Dagblad, Henrik Sjöberg, Hockey News. Tack för att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären.
8: Tack så mycket.

0: Benjamin Ingrosso, Dance You Off här i Sportextra. Vi tar och kollar till den så viktiga golfen som pågår just nu, nämligen PGA Championship. Det spelas i England på Wentworth och det har varit en smakstart för ett par av de svenska spelarna, bland annat då Joakim Lagergren som ligger på delad första plats efter den första rundan. Han delar första platsen tillsammans med engelsmannen Aaron Rye på 6 slag under par, men precis där bakom, bara ett slag bakom, ligger också Ludvig Åberg. Det är alltså efter den första rundan på Wentworth i England.
1: Oj vad vi snackar hockey.
0: Jaha, så kul.
1: Och då har ju inte säsongen börjat ens, men det gör det på lördag. Det är därför vi sitter och surrar, för då är det premiäromgång och ni hör den förstås med Radiosporten i Sportextra på lördag. HV71 mot Malmö, det är Linköping mot Timrå, det är Frölunda mot Växjö, Skellefteå mot Brynäs, det är de som börjar 14:15, och sen 16:00 då är det nedsläpp mellan Luleå och Rögle, Färjestad, Örebro och Djurgården, Björklöven. Radiosporten med ishockey garanti kan
2: vi... Och det är utsålt på samtliga arenor i hela Hockeysverige, och dessutom möter på Globen eller Avicii Arena, Globen i folkmun, 14 000 Djurgården mot nykomlingarna Björklöven. Har ni ingen biljett, välkomna till Radiosporten.
1: Även om man har biljett kan man ju ha med sig appen och lyssna.
2: Såklart.
1: För då får man helheten. Vi reser vidare i Hockeysverige. Och nu börjar vi närma oss, eller vi närmar oss inte, vi är i Norrland. Och då är det de två klubbar som är längst söderut i Norrland. Nej, det är det ju inte. Vi har ju haft Brynäs också. Men Timrå och Luleå, det är de vi har knoppat ihop, för vi ska avsluta den här resan med det där superderbyt som har blivit i SHL den här säsongen, Björklöven och Skellefteå. Men nu är det fokus Timrå och Luleå. Vi hör med Albin Sjöberg på Sundsvalls tidning. Timrå slutade 12:a i tabellen, missade slutspel, men blev ju aldrig indragna i något kvalspel. Det var en rörig inledning där på tränarsidan. Och nu är det en ny tränare igen. Kan det vara en av dina rubriker, Albin? Eller var det för snackisar i Timrå-trakten?
3: Det har väl varit en av rubrikerna, men nu när försäsongen är över så är det väl inte riktigt där. Utan mina två snackisar är väl egentligen att, ja, men först och främst då, kanske som hela Hockeysverige har, hur ska man ersätta Jonathan Dahlén och Emil Pettersson? Och sen är det ju, när kommer den där backen som ska ersätta Alfons Frey?
4: Ja, du är inne på det. Hur ersätter man 30 mål från en spelare, Jonathan Dahlén? Det är ju jättesvårt naturligtvis, och här blir det ju en riktig utmaning för nye tränaren Mikael Gat. Hur hanterar han sin offensiv och vem ska göra målen? Och den som jag tittar på här i den här nya finländska spelaren Otto Kivenmäki, vad kan han göra i Timrå den här säsongen? Och sen så backsidan så har jag stora frågetecken kring vad det gäller bredden på den. Det är en väldigt ung backsida som de måste få utveckling på, och kan de få det, då kan de undvika kvalmatcher.
1: Vad tänker du, Albin, när du hörde Garpen säger?
3: Ja, men om man börjar med Kivenmäki, så ja, det han kommer utnyttja i det här laget eller utföra, det är att spela fram, så att han behöver ju en skytt i sig. Och där vill jag ändå lyfta en kille som har stuckit ut rejält på försäsongen i Lukas Forsell, som jag tror kommer bli riktigt intressant den här säsongen faktiskt. Och skulle man få full träff på honom samtidigt som spelare som Linus Eriksson och andra tar steg och höjer produktionen, då tror jag det kan väga upp en hel del faktiskt. Gällande backsidan så är jag väl överens med Garpen att den... Just nu ser ju alldeles för svag ut, och jag tycker fortfarande liksom, vem ska göra poängen av backarna? För det finns ju liksom inte någon riktig poängback just nu.
1: Vi tar oss lite högre upp där i Norrland. Pelle Johansson på NSD. Vi pratar om Luleå. Svag start i fjol som regerande mästare, slutade i 7:a, men sen tog sig till semifinal och blev utslagna av blivande mästarna Skellefteå. Pelle, hur ser det ut i Luleå?
5: Ja, det är ju rubrikvänligt som vanligt. Den första, som alla gamla pappersredigerare vet, så ska man inte ställa frågor i rubriken. Men som alla gamla pappersredigerare också vet, så får man bryta mot alla regler man känner till. Så min första rubrik är: vart är vi på väg? Lite logiskt med tanke på att det är premiär för På spåret igår, imorgon också.
1: Och där Bengt Skötte med. Andra,
5: exakt, icke att förglömma. Favorit måste han väl vara. Min andra rubrik är helt enkelt Den gamla och kravet. Vi får väl se om Garpen kniper den.
1: Vi testar.
4: Den gamla och kravet.
1: Vad kan det vara?
4: Ja, det undrar jag också faktiskt.
2: Du tänkte inte på Garpen, Mapp, eller?
4: Nej, det gjorde du inte. Nej, men det är lite det som jag också undrar. Hur ska det nya Luleå se ut? Vad kommer nye tränaren Dennis Hall vilja göra med det här Luleå? Vilket hockey kommer Luleå spela? Och mitt stora frågetecken är ju hur kommer laget hantera tränarbytet? För har man haft Thomas Bulan Berglund i, är det 12 år han var där? Eller har jag fel då? Var det 12 år eller var det mindre?
5: Jag vill ha det till

0: att kunna lira på lördag. Och det, han behövs. Utan honom så ser Luleås centeruppställning relativt grund ut.
1: Jag ska återkomma till det om en stund, Pelle. Låt oss vända till Sundsvalls tidning och Albert Sjöberg. Du talade om Forsell, det är ny spelare från Färjestad. Hade ingen större roll i Karlstadklubben, med all respekt för honom. Att det ska vara en kille som bär detta timmer och framåt. Det säger lite om tappen då som har varit på Dahlén och Emil Pettersson. Det vill till att nye coachen, han gjorde succé under sina tre år som dansk förbundskapten, Mikael Gat, en av många skåningar med rötterna i Ängelholm från början. Det vill till att han gör underverk och bygger den här gruppen till liksom ostoppbara, oslagbara för att rädda de nödvändiga poängen. Annars finns det väl inte mycket, Albin, du som bevakar klubben på nära håll, som talar för att de kan undvika kvalet.
2: Jo, nej, men jag håller helt med dig. Man liksom måste väl få in det här liksom som man har fått in i Danmark, att liksom, ja, men bygga en maskin med egentligen fyra formationer som kan producera, istället för att liksom luta sig tillbaka på, ja, men två fixstjärnor i Dahlén och Pettersson som Timrå kanske gjorde lite väl ofta under fjolåret, skulle jag säga.
1: Och Pelle, när det gäller Luleå, där uppe på norrländska socialdemokraten, Bulan 13 år, Brian O'Neill, tar det lugnt bara. Minns du finalserien? Han vaknade sent när Luleå blev mästare efter nästan 30 års väntan. Han var ju formidabel i den serien mot Brynäs för ett par år sedan. Hur har det annars liksom landat, det som har varit avskedet från Bulan och in med en oprövad ny kille i Dennis Hall från Karlskoga?
0: Tycker Dennis Hall har gjort det jättebra hittills, liksom medialt och kommunikativt. Han har skött sig fläckfritt faktiskt. Men det är fortfarande nervöst. Folk vet inte vad de ska förvänta sig. Det kommer inte att bli några stora förändringar gentemot det spel som vi såg Luleå exekutera under Bula. Men fortfarande så handlar det om att skapa den där grundtryggheten både i laget och framförallt kanske hos väldigt, väldigt krävande fans.
3: Och jag tänker också, med tanke på SM-guldet, förra säsongen var ju en miss. Det var ju en ganska lång säsong med ganska, vad ska man säga, medelmåttigt spel. Jag tyckte att man började se lite trötta ut från många spelare och de äldre spelarna, och inte riktigt stod för det som man stod för förut. Om man nu vill bli lite mer offensiv, som jag tror, och det jag hörde från Dennis Hall här i sitt sätt att spela, och kanske spela lite mer med pucken, då krävs det ju att det funkar från start. Annars så kan den här cirkusen gå igång ganska fort med tron på spelsätt och nye tränare.
0: Ja visst, och liksom Luleå har en ny klubbdirektör, Luleå har en sportchef på väg bort. Det är mycket som är liksom okänt jämfört med, liksom det har varit en konstant här uppe det senaste dryga decenniet, och ingen vet liksom vartåt det barkar. Den här organisationen, det ska bli intressant att se om och när den trycktestas.
4: Mycket som är intressant inför säsongen. Det vi pratar om är just nu Timrå och Luleå, och Pelle Johansson på NSD. Nu ska du få chansen, se om du hittar de här tomma luckorna i tabelltipset. Vad har du i Luleå någonstans?
0: Hade de ju som sju, men den stal ju Sjöberg.
5: Nej, ta vad du vill.
0: Jag tror inte att Luleås säsong kommer att gå liksom felfritt. Jag tror att de kommer att ha problem att nå topp 6. Lyckas de med det, så då har de gjort det bra.
4: Vi skriver sjua.
0: Mm.
4: Albin Sjöberg, Sundsvall Tidning. Timrå, vad hamnar de?
2: Timrå kommer inte spela slutspel, tror jag, men jag tror inte heller att de kommer spela kval. Timrå slutar 12.
4: Den var tom. Vi skriver Timrå på 12:e plats. Och Albin, vad har du för guldtips?
2: Ja, det vore väl kriminellt att inte säga Skellefteå, känner jag. Så att jag säger, det blir back to back.
4: Till och med så mycket alltså. Är de så stora guldfavoriter?
1: Har vi någon gång haft en klubb som har varit så stora favoriter som Skellefteå är inför starten på lördag? Vad känner ni?
3: Jag får nog gå tillbaka till i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Djurgården.
1: Där kom den.
4: Apropå den gamla och kravet. Där kom Pelle, den. Vad har du också Skellefteå där i topp? Eller vill du bryta mönstret?
0: Skellefteå har ju

0: är ju bäst ut, men det är svårt som fasen att vinna två år i rad. Jag har Rögle, jag tycker de ser jämna ut, jag tycker de ser tunga ut, jag tycker de ser välcoachade ut. In med dem.
1: Tack för det, Albin Sjöberg, Sundsvalls Tidning, och Pelle Johansson på NSD. Lite nyfiken ändå att höra, vad är det du ska göra imorgon? Det har inte så mycket med hockey att göra, va?
0: Väldigt lite. Imorgon ska jag agera jury på finska mästerskapen i mathantverk. Omväxling för nöje.
1: Inget guldtips? Det får man inte ha som domare kanske.
0: Korv vinner alltid i min bok.
1: Ja, korv vinner. Noterat, dels era tips och att korv vinner alltid. Tack ska ni ha. Vi har två lag kvar. Om en stund ska vi prata om det där riktiga superderbyt som det rubriceras, Björklöven och Skellefteå.
2: Radiosporten dokumentär.
3: We move now to Reagan from Australia.
4: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
5: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
2: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
1: Ja, vi surrar vidare och vi reser vidare här i Hockeysverige. Nu har vi visserligen varit lite spridda skurar här, men vi åker både söderut och norrut. Och då hamnar vi vid det här superderbyt. Det handlar om Umeå, Skellefteå, Björklöven och Skellefteå AIK. Ja, Magnus, det kittlar det här. Ja,
8: man älskar ju Västerbotten. Dels för sitt landskap och dels för den otroligt framgångsrika ishockeyn. Och jag tror att det är många, vare sig man har sympatier i Björklöven eller någon annan klubb i Hockeysverige, som har längtat efter den här återkomsten. 1987, det enda guldet hittills i Björklövens historia, med storheter som Tore Ökvist, Mikael Andersson, Göte Välital och jag bara stjärnor. Äntligen får vi Björklöven i hockeyns finrum.
1: Det finns nog rubriker när det gäller de här lagen. Vi börjar med Adam Savonen på Norran. Skellefteå vann ju 50 SM-guldet efter finalsegen då mot Rögle. Och nu blir det då en extra krydda med länsderby mot Björklöven. Vad har du, Adam, för rubriker på de regerande mästarna?
9: Ja, vi får väl börja lite grann med lagets stora profil. Så här lyder rubriken: vissa kommer och går, men Oskar Lindberg består år efter år. Vann poängligan i fjol som näst äldste genom tiderna och har 2-3 poängliga vinster. 48% tippar honom som poängliga vinnare igen. Och han är ju fantastisk. Jag kan bara jämföra honom med Håkan Loob som vassare. Har gjort vassare säsonger genom tiderna i SHL.
8: Välkommen till Radiosportens rimstuga om några månader.
1: Har du en till rubrik?
9: Kanske lite tråkig. Det var mycket prat om det. Slaget om Västerbotten. Hur snabbt tar biljetterna slut?
1: Garpen, vad säger du om Lindberg?
10: Biljetterna är ju redan slut.
1: Ja.
10: Det finns inga kvar. Och vad det gäller Oskar Lindberg där, så är jag benägen att hålla med dig i vilken säsong Oskar hade. Speciellt tycker jag senaste säsongen där han verkligen dominerade. Och det var inte en månad eller två månader, utan det var hela säsongen. Och hans spel gjorde ju att Skellefteå till slut vann det där SM-guldet. För han bar laget ihop med några andra naturligtvis under hela säsongen. Och han gör ju inte bara poäng, utan han gör ju så mycket annat i det där laget. Han föregår ju med så gott exempel, både vad det gäller träning och matcher och så vidare. Så att, imponerande säsong av Oskar Lindberg.
1: Och så säger vi då välkomna tillbaka till Svenska Hockeyligan efter 25 år. Det är Björklöven som alltså är nykomlingen den här säsongen. Emil Wikström, Västerbotten-Kuriren, får bevaka ett SHL-lag. Finns det några rubriker?
11: Ja, men det gör det alltid kring Löven. Och den första rubriken, och eller snarare följetongen, är ju att den stora hemvändaren Lukas Wallmark är skadad. Vad är det som händer där egentligen? Och på det temat, den spets som Kente fått till som nykomling imponerar ju faktiskt på pappret. Men det handlar om en 37-åring, en halvskadad och en Robin Kovacs. K kommer de kunna leva upp till förväntningarna?
1: Vad säger du, Garpen?
10: Ja, förväntningarna tror jag är högt ställda på den här offensiva uppställningen. Lukas Wallmark gillar jag som hockeyspelare, haft han i landslaget. Jag vet vad han klarar av att göra. Men att göra det som han normalt sett gör med ännu bättre medspelare, tror jag att det blir jobbigt för Lukas Wallmark den här säsongen, med tanke på vad jag tror att Björklöven kommer husera i tabellen. Och då menar jag kanske mest på backsida och målvaktsspel. Där har man stora problem i sitt lagbygge, tycker jag, så här inför SHL.
1: Ska vi höra vad Lukas Wallmark säger om den här flytten hem?
12: Ja, men få vara med på den här resan nu som nykomlingar kommer att bli tufft, men vi ser ändå fram emot det på ett roligt sätt. Vi har fått ihop ett, tycker jag, spännande lag, och sen gäller det såklart och många nya och hela den biten, men känns som ett spännande lag i alla fall.
8: Kul att höra återvändaren, en av flera stora stjärnor. Det var han som avgjorde den schweiziska finalen till Friburgs fördel i våras i övertidsspelet. Jag skulle ändå vilja inleda med dig, Adam, och tidningen Norran och de regerande mästarna Skellefteå. Oskar Lindberg har vi med all rätt hyllat jättemycket. Men när skådade svensk ishockey en back som har haft den utvecklingen under tiden i Skellefteå som Pontus Johansson? Hur långt borta är han från spel i Nordamerika?
9: Ja, det var väl en liten skräll att han blev kvar. Vi var nog många som trodde att de skulle få chansen redan nu till den här säsongen, men då tar väl en säsong till. Annars får man väl gå tillbaka. David Rundblad var ju magnifik när han kom fram där kring 2010. Då gjorde ju han 50 poäng som 21-åring och stack ut väldigt mycket. Pontus Johansson är någonting liknande nu vad Rundblad var då.
8: Emil, På Kuriren, Västerbotten och nykomlingen Björklöven då med ditt bevakningsområde. Jag har satt rubriken, det kan bli och väntas lite rock'n'roll i Umeå den här vintern. Håller du med om det?
11: Ja, som jag var inne på så har det ju redan börjat här med Wallmark. Han som skulle vara hela Björklövens nav den här säsongen. Stjärncenter och vice sportchef och kalla det vad ni vill. Björklöven söker vd här nu också, så min gissning är att Wallmark är högaktuell för den rollen också. Och nu är han skadad. Rock'n'roll kallar du det, absolut. Vi har en Robin Kovacs in här. Stor stjärna, men inte fri från kontroverser. Och så har vi en Chris DiDomenico då, främst kanske där framme, som har ett rykte om sig att vara minst sagt excentrisk. Så att det är alltid rock'n'roll kring Löven, har varit det i decennier. Och varför sluta nu när Björklöven är i SHL?
10: Måste vara väldigt roligt att vara journalist när man följer Björklöven den här kommande säsongen. För jag tror att, som du är inne på, det kommer hända grejer i det där laget. Både på isen och utanför. Men jag tänker, jag var inne på det, backsidan och målvaktssidan. Hur resonerar ni kring det där uppe?
11: Ja, men jag tänkte på det när du sa det här. För att så var nog många känsla när spelarna värvades in och innan det började spelas matcher. Sen ska man inte dra för många växlar kring försäsongen. Men min känsla är att det har svängt lite. Jag tycker backsidan har sett ganska bra ut. Det finns frågetecken, absolut. Men om vi tar en sån som Lukas Ekestol Jonsson som ska vara en toppback. Han har absolut förmågan att vara det, även fast hans avslut i Rögle kanske inte blev det bästa. Så då har vi en Josiah Didier som kom in med ett stort ansvar från Nordamerika. Lite svårt att veta vart han står, men jag tycker han har presterat bra. Det är väl målvaktssidan som förvisso även de har presterat bra för försäsongen som är, ja, men lite av ett frågetecken, absolut, med tanke på Lasse Lökternäs förra säsong i HV71. Vi har en Frans Toema som kanske i mångas bok egentligen en bra hockey-svensk målvakt snarare än en SHL-målvakt, men han är trygg och stabil och erfaren, så att, jag har ändå hyfsat goda förhoppningar defensivt.
1: Och topplaget, Skellefteå alltså, som ju många har som favoriter, och det har ju, de har ju knappt hänt någonting i truppen. Här backen Jonathan Pudas om att de inte bytt ut någonting i princip.
13: Nej, inte så mycket. Ja, det är kanske lite tryggare när man inte har så mycket nytt. Samma tränare, samma system och ganska mycket samma material.
1: Ja, Magnus, du har ju lyft i studion här. Har det någonsin funnits en större guldfavorit inför en säsong? Adam Savonen på Norran. Hur högt uppe på piedestalen sitter hela Skellefteå egentligen?
9: Ja, men nu är förväntningarna att det ska bli någonting bra den här säsongen också, och det är svårt att hitta några svagheter på laget, och de har kommit långt med tanke på att de inte har bytt ut så mycket spelare, så de ser ju oerhört starka ut. Det är svårt att inte hålla dem som etta i serien och guldfavorit på nytt. Det är svårt att se vem som skulle kunna i ett tips i nuläget utmana på allvar.
1: Ska vi hålla oss kvar till det här superderbyt också vi har rubricerat. Och avsluta den här rundresan i Hockeysverige med Adam. Hur hett kommer det bli?
9: Ja, det kommer bli galet hett. Jag upplever, förutom att det är allmänt en hype både här och i Umeå, så är det lite galnare än vad det brukar vara. Här uppe så är det väldigt mycket prat om att Löven är tillbaka och att det äntligen blir tävlingsderby, och mötena där, det är helt klart en rejäl push för den här säsongen som gör att det känns faktiskt hetare både här och även när man är i Umeå.
1: Emil, kan tempen bli varmare i Umeå?
11: Jag tror nästan inte det. Adam ger mig lite vatten på min kvarn där. Att jag tror att Skellefteå är väldigt glad att Björklund har gått upp. Jag tror att den staden, trots de enorma framgångarna, behövde det hockeymässigt. Och vilken vecka vi får i oktober när det är 24 oktober spelas det första derbyt. Och en vecka senare, två lördagar i rad, spelas det andra.
1: Vi längtar. Du Emil, var placerar du Björklöven i ditt tabelltips då?
11: Jag har inte lyssnat hela kvällen, men jag hörde senast det här mot när ni pratade om Timmer. Och då... barn annars. Då blev 12:an tagen. Men jag har Björklöven på en 12:e plats faktiskt. Jag tror att man kommer klara sig från kval. Men det kommer vara extremt tajt.
8: Ser inte ut att bli några kvallag fram på vårkanten? Att döma av de lokala tidningsjournalisterna.
1: Vi ska se om Adam Savonen på Norran. Har du Skellefteå på kvalplats?
9: Nej, jag tippar Skellefteå som etta. Jag har funderat ifall man skulle försöka bryta mönstret lite grann. Men det är svårt, alltså. Allting pekar på att de ska bli ett och ett nytt SM-guld, även om man kan säga att det i sin tur har blivit argument till att de inte gör det idag. Men nu i förhandstipset så har jag dem etta och SM-guld. Björklöven, jag håller också dem som 12:a. Jag tror att de är bättre än två lag i serien.
1: Men du fick i alla fall in den passningen att Björklöven ligger bra mycket längre ner än Skellefteå.
9: 100%.
1: Emil, SM-guld, vilka vinner? Eller vill du inte svara på
11: den? Jag kommer inte svara Skellefteå. Jag tycker att det är det bästa laget, men jag väljer ändå att lyfta fram Brynäs, som ni såklart har pratat om här tidigare också. Jag tycker att de har ett riktigt spännande lag, och ja, jag har tippat här tidigare i veckan också. Då satt jag Brynäs som de SM-guldvinnare. Kanske att de kan gå hela vägen för första gången då sedan 2012.
1: Stort tack för ikväll att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären. Emil Wikström på Västerbotten-Kuriren med koll på Björklöven, och Adam Savonen från Norran med koll på Skellefteå. Vi säger väl att tack för era åsikter, och lycka till med arbetet kring dessa båda lag. Vi ska knyta ihop den här hockeysäcken också. Vi har ju ett tabelltips från de vi har pratat med. Galpen, du ska också komma med ditt tabelltips. Se hur mycket det stämmer överens med de vi har hört under kvällen.
14: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. I år är det 18-årsgräns på surströmming efter oönskade upptåg med delikatessen. Har du busat med den illaluktande firran? Eller skrämt grannen med en plastorm? Tjuvknackat, pallat äpplen hos rektorn? Eller bjud på det där oförglömliga hysset. Ring 020 22 10 30.

0: Spice Girls Wannabe här i Sportextra, där vi nu har alltså en tabell inför den SHL-säsong som stundar, i alla fall den tabellen som hockeykrönikörerna vi har haft med oss under kvällen har tagit fram.
1: Mm. Hur ser det ut då, Selma? Vad, ja, men, vi har ju pratat om det, det verkar inte finnas någon kvallag.
0: Nej, inga kvallag kan vi börja med att konstatera.
1: Klubbarna pustar ut.
0: Ja, men det började ju väldigt bra att de placerade ut sina lag på tomma platser, så att säga. Mm. Men ska vi göra så helt enkelt att vi tar det uppifrån och ner?
1: Det kan vi göra.
0: Ja. Då har vi ju Skellefteå på första platsen.
1: Det var ingen skräll.
0: Nej. Vi har Frölunda på andra platsen.
1: Mm.
0: Rögle går in som trea i tabellen. Brynäs kniper fjärde platsen. Färjestad tar femte platsen och så den där viktiga sjätte platsen, den tar Växjö. Där har vi de första sex. Och då är det alltså inga krockar överhuvudtaget.
1: Och det här ska vi säga då är enligt de tidningsreportrar, hockeymurmlar, ja, vi har pratat med under kvällen i våran Sverigeresa. Så långt lyckas de placera in lagen på en tom plats.
0: Mm. Men sen kommer vi då till sjunde platsen. Ja, här kommer det första problemet. Det är alltså att både Örebro, Djurgården och Luleå slutar på en sjunde plats. Och då förstår ju alla att då blir det lite tomma platser längre ner. Mm. Och de kommer här om ett litet tag.
1: Vilka har vi som åtta?
0: Ja, där har vi Malmö.
1: Nio?
0: Ingen.
1: Nej, där var det tomt.
0: Så nionde platsen är öppen för den som vill slänga in sitt lag där, helt enkelt.
1: Tia blir
0: Linköping och HV71 tar elfte platsen. Och sen har vi då den där väldigt, väldigt sköna tolfte platsen som ju bottenlagen siktar mot att hamna på. Där har vi både Timrå och Björklöven.
1: Och sen är det tomt.
0: Sen är det tomt på plats 13 och 14.
2: Jag tror många ekonomichefer andas ut.
0: Ja, exakt.
1: Vi har hört på Radiosporten att inget lag behöver lämna SHL.
0: Nej.
2: Så spela framåt i år.
1: Mm. Vi ska jämföra detta med Garpens tips om en stund här i den här uppsnackskvällen. För Garpen har faktiskt placerat in ett lag på varje placering. Det har du gjort, va?
3: Ja, det har jag lyckats med. Mm.
1: Mm. Men först, blev du nog klokare av den här Sverigeresan?
3: Ja, men det tycker jag. Det är ju som vi var inne på innan här, de som följer sina lag dagligen har ju full koll på sina lag, och det tycker jag att de förmedlade i de här svaren som de gav och de här rubrikerna de satte på sina lag, så att jag har varit lite klokare, det måste jag säga.
1: Magnus, hockeyn verkligen hela Sveriges serie med tanke på vad vi har rest oss från
2: Luleå till Malmö.
1: Ja.
2: Det är det som är storheten med just den här sporten. Det liksom, det engagerar hela avlånga landet över nästan 200 mil.
1: När du har hört alla de här åsikterna, tankarna, reflektionerna, hur mycket mer sugen har du blivit på den kommande säsongen som börjar på lördag?
2: Framförallt blir man ju mycket mer klok. Alltså de inspelen som lokala tidningsskribenter har, den är ju ovärderlig. Så att tusen tack alla ni som var med den här kvällen och gjorde det till en minnesvärd inför kväll tillsammans med Radiosporten. Jag har lärt mig så mycket de här timmarna.
1: Ska vi avsluta det här tugget då? Hockeysnacket med Galpenlövs tips?
3: Ja, det tycker vi.
1: Vilka har du som etta?
3: Jag har Skellefteå som i stort sett alla andra.
1: Stämmer ju med deras tips då. Tvåa har du?
3: Rögle. Jag tycker att de har ett lag som borde kunna husera och göra bra över säsongen. Så Rögle som nu två.
1: Trea.
3: Där har jag Frölunda.
1: Göteborg. Fyra.
3: Där har jag Brynäs.
1: Som några, var det två stycken guldtips från reportrarna? Överraskad över det eller?
3: Lite överraskad tycker jag att jag blir. Jag tycker att man har en del frågetecken på backsidan fortfarande offensivt sett, och målvaktsfrågan är ju ett stort frågetecken.
1: Vi kliver ner till femte platsen.
3: Färjestad.
1: Som inte fick någon guldtips.
3: Nej, jag tror att det kan med den backsidan de har på pappret nu bli en ny kvartsfinalförlust.
1: Aj, det skulle ju ont va?
3: Det skulle göra väldigt ont, men de är ju jagande vargar nu, så jag vet inte riktigt, de måste ju lära sig mycket under den här säsongen.
1: Sista direktplatsen till kvartsfinal, nummer sex är
3: Växjö, har jag satt där.
1: Sen drar vi ett streck då, sjua blir
3: Luleå.
1: 8.
3: Örebro.
1: 9.
3: Djurgården. Men där skulle jag vilja säga att de tre lagen kan byta plats under säsongen. Jag tycker att både Örebro och Djurgården ser ganska bra ut så här på förhand och kan äta upp Luleå här, så att Luleå kan falla. Men just nu har jag dem på de platserna.
0: Får jag bara flika in att det var just de här tre lagen som våra kära hockeyskribenter placerade allihopa på 7:e platsen. Så att ni tänker lite lika där.
1: 10 då? Malmö. Då är det sista, en gång till, ursäkta, men jag skulle bara säga sista laget i slutspel.
3: Det är Malmö. Jag tror att de kommer ta den platsen till slut.
1: Då undrar jag, Garpen, de här fyra lagen som då inte går direkt till kvartsfinal, det brukar alltid vara något lag som lyfter sig i slutspel. Kan det finnas något av dem bland de här fyra som till och med kan gå lite längre?
3: Jag tror både Djurgården och Örebro har möjlighet under säsongen att göra en resa. Sen om man går hela vägen och spelar både semifinal och final, det har jag svårt att se. Men man kommer bli bättre än förra året.
1: Och så det där tråkiga ingenmanslandet där det inte händer någonting. Visserligen kanske de tycker det är skönt att slippa de där två sista platserna. Men vilka har du som 11?
3: Jag har Linköping.
1: Inget lyft i år heller då?
3: Nej, men mer stabilitet och lugn skulle jag vilja säga.
1: Och så ett lag på 12:e plats som är
3: HV71 slipper kvalspel den här säsongen.
1: Överlycklig över att sluta 12:a.
3: Jag tror att de står och jublar i Jönköping om de kommer på 12:e plats.
1: Och då börjar folk ana vilka lag som ska spela den här kvalmatchen. För trots allt, även om vi hade ett tips nyss där ingen hamnar i kval, så tror du att två lag hamnar där. Vilka är näst sist?
3: Det är Björklöven som kommer hamna näst sist med tanke på att de är nykomlingar. Det är tufft att vara nykomling i SHL. Och tiden tar ut sin rätt för de här nykomlingarna. Jag tror att de kommer hamna där på 13:e plats.
1: Och då har jag listat ut att du tror att Timrå slutar sist. Varför då?
3: Jag tippade ju även Timrå förra säsongen att de skulle komma sist och åka ur. Och då gör Jonathan Dahlén sin bästa säsong någonsin, 30 mål. Och man har ett målvaktsspel i början som var superbra. Nu är man där igen med mitt tips som sista lag åka ur. Och nu har man inte Jonathan Dahlén. Och man har inte samma målvaktssida skulle jag vilja säga. Och en ännu tunnare backsida.
1: Magnus Wahlman, med alla dessa matcher, hockeymatcher du har refererat och sett genom åren, hur fel ute är Johan Garpen nu?
2: Nej, men mamma, jag skulle aldrig ifrågasätta en sån kompetent expert som Johan. Jag tycker det låter klockrent.
1: Är det någon placering du känner att det kanske...
2: Jag har bara det stora utropstecknet och vilka som blir svenska mästare.
1: Just ja, det är 21 och 39. Eller ska vi ta det redan nu?
2: Jag bestämde.
1: Vi kör det.
2: Skellefteå, jag plockar bort dem, medveten om att det såklart kan funka. Men har man fått hem efter många år i Nordamerika hockeyvärldens elegantaste och bildskönaste skridskåkare i Marcus Johansson, så kan inte jag bortse från Karlstad, Värmland och Färjestad. Dessutom Studenic, Slovaken. Vilken magnifik spelare i sina bästa stunder. Skadad stora delar av fjolåret. Samma sak Joakim Nygård, den vindsnabbe anfallaren, också problematik med skador, sägs vara bättre enligt uppgifter. Så att jag lyfter Färjestad faktiskt som svenska mästare den kommande säsongen. Och sen mitt stora utropstecken, en passionerad ledare med lidelse och hängivenhet som har en revanschlusta i Martin Filander med Örebro och nyförvärvet Robin Salo, backen Malmö. Jag tror att Örebro blir topp 6.
1: Där fick vi det då. Tack ska ni ha för den här kvällen. Det har varit Radiosportens uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Det är full omgång, uppdelat i 4 matcher först, 15:45 och ytterligare 3 klockan 6 på lördag. Ni hör dem i Sportextra förstås.
0: Det är ju också hockey som pågår. Då handlar det om damernas högsta serie som redan haft premiär inne i andra omgången. 3 matcher har spelats under kvällen. SDE var laget som tog den extra poängen borta mot HV71 efter 3-2. Färjestad vann borta mot Linköping också med 3-2. Men då efter full tid får med sig alla 3 poängen. Och Modo, stor seger hemma mot Luleå med 4-0. Det är kvällens matcher i SDHL.
1: Sportextra fram till 21.40. Vi har snackat väldigt mycket hockey. Vi ska hinna med lite annat också, så häng med oss hela vägen.

0: Luke Holmes, Be By You, här i Sportextra.
1: Här är Ekot, Johan Westerberg.
2: Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar. Ja, det här föreslår EU-kommissionen idag för att skydda våra barn och unga från nätet.
3: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
4: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid.
2: Sara Heyman var som rapporterade där. USA planerar att sälja stridsflyg av typen F-35 till Saudiarabien. Det här är en affär som kan vara värd motsvarande omkring 238 miljarder kronor. USAs utrikesdepartement har meddelat kongressen att det rör sig om upp till 48 stridsflygplan. Men jag avslutar med en helt annan försvarsanknuten nyhet, men från hemmaplan. För en militär, men ofarlig drönare hittades nämligen vid Ottenby på södra Öland under dagen. Där efter att försvaret tappat bort den under en övning tidigare i veckan. Och Försvarshögskolans professor Hans Livong säger till P4 Kalmar att ibland så hittas borttappade drönare av civila, men oftast så är det ju av försvaret. Och Johan Bengts, jag ska tillägga, om du råkar hitta en av försvarets borttappade drönare, då vet du väl att du ska rapportera det till polisen.
1: Jag hoppas att jag reagerar så att jag inte gör något annat.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, vi får se om jag... Jag är inte så bra på att hitta grejer i och sig.
2: Någon gång kanske du stöter på den.
1: Ja, vi får se. Tack Johan Westerberg som har varit med oss här under Sport Extra kvällen. Där vi har snackat väldigt mycket hockey. Det ska handla mer om ishockey också inför SHL-premiären. Vi ska få höra Herman Liv, målvakten som är tillbaka i HV71. 15 år sedan då pappa Stefan omkom i den tragiska flygolyckan. Men först här i Sport Extra så ska det nu handla om skidskytte.
5: Samtidigt som fler och fler internationella idrottsförbund börjar öppna upp för Ryssland och Belarus så håller skidskyttet fortsatt dörren helt stängd. Nu till helgen så kommer internationella skidskytteförbundet att välja en ny ordförande efter avgående Olle Dahlin. Slovenen Tim Fartnik är den enda kandidaten till ordförandeposten.
6: Uppfattningen från sidan är att det är en väldigt enad styrelse idag runt den frågan. Och han är en del av styrelsen, så att jag har ingen annan uppfattning än det dagsläget.
5: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, om han tror att ordförandevalet kan påverka internationella förbundets hållning. Inför helgens kongress så har ryska idrottsprofiler rasat mot att IBU inte har Rysslands frågan som en av punkterna på agendan.
6: Det har väl inte varit så mycket dialog om den, om jag ska liksom så i rörelsen så brett sen, och hur frågan har hanterats av styrelsen. Det är ingenting som utkommunicerat till oss i dagsläget så tydligt.
5: Trots att nu Olle Dahlin slutar efter 8 år som ordförande så ser det ut som att det fortsatt kommer bli svensk representation i skidskyttets högsta styre. Svenska förbundets ordförande Sofia Domeij är ensam kandidat till att bli ny vice ordförande i IBU.
6: Det betyder väldigt, väldigt mycket för Sverige att vi har en person som är med i de liksom beslutande rummen. Det är viktigt, och vi har det väldigt tydligt i vår strategi som då heter strategi 2031. Att vi vill vara en aktör som är med i beslutsrummen, både i styrelsen och andra kommittéer och arbetsgrupper inom det internationella arbetet.
1: Skidskyttereporter där, Isabelle Gradin.
7: Vi tar oss in en stund, för de svenska handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner går upp till att jobba 100% i landslaget och lämnar därmed det parallella jobbet som klubbtränare. Vi hör Radiosportens experter Annika Wil-Wamberg och Magnus Wislander om beskedet.
8: Jag tycker att det är ett väldigt bra steg i svensk handboll. Thomas Saxner har ju själv klagat över att han inte har haft ork eller inte haft tid att göra de förberedelserna som han har behövt göra. Och det är klart att en förbundskapten ska vara anställd på heltid av ett förbund. Det tycker jag är självklart.
9: Så här har det ju sett ut nu i några års tid att Axner har haft en liksom delad arbetsbörda gentemot ett klubblag och ett landslag. Det är samma på herrsidan. Det väcktes en debatt ganska intensiv kring senaste mästerskapet på damsidan, framförallt när det gick dåligt. Magnus Wislander, det var många då som hävdade att det hade inte kanske behövt gå så dåligt om man hade haft en heltidsanställd förbundskapten. Är det så betydelsefullt?
10: Inte, tror jag, för själva landslaget. Däremot andra arbetsuppgifter som ingår i ett förbundskaptens roll, det får ju lida istället. Och det kanske handlar om att talangverksamhet, åka runt, titta, presentera sig sina idéer. Hur kan vi göra för att svensk handboll ska bli bättre? Sen när det väl kommer till stora mästerskapen eller någonting, så tycker jag att den tiden finns ändå för att förbereda sig. Sen så kan det vara så att man har tankarna på att oj, nu förlorar vi sista ligamatchen, nu ligger vi lite pyrt på det, nu kanske vi gör det, så att man inte är ren i huvudet istället när man kommer till en landslagssamling.
11: Kan man tänka sig att den här lösningen som nu då har träffats på damsidan där Axner blir förbundskapten på heltid, är det på sikt lämpligt att det blir likadant på här sidan?
10: Både ja och nej, för alla förbundskaptener man träffar, och de säger att jag tappar kontakten med golvet, jag får inte det här flowet i träningar, jag har inte de här matcherna att träna taktiska upplägg på. Svaret är blandat, alltså jag vet inte, det är nog personligt vad som passar bäst och hur man lyckas lösa det. Tittar man på resultat så verkar det som både dam- och herrtränaren borde egentligen vara heltidsanställda då.
9: För det finns en förbättringspotential där, kan man säga, gentemot hur det har varit de senaste mästerskapen. Men Annika, du sa ju ändå inledningsvis att du tyckte att det här var ett bra besked, att han kommer vara, Thomas Axner, helt inriktad på landslaget efter den här pågående säsongen som precis har börjat visserligen. Varför då, om du ska förtydliga det?
8: Nej, men jag håller med Magnus om att det kanske inte är under själva mästerskapet som det gäller som allra mest, utan det är ju framförallt det som är emellan alla landslagssamlingar. Att man ska se de här talangerna, man ska hinna se sina spelare, man ska framförallt hela tiden tänka på sitt landslag istället för att tänka på sina andra spelare. Jag menar, Axner har de norska landslagsspelarna i sitt lag, de behöver inte han tänka på nu, eller sen när han börjar sin heltidsanställning istället. Så jag tycker det är självklart. Sen så absolut, han kommer förmodligen sakna kontakten med golvet och så vidare, men den kommer han få nog av ändå, tänker jag. Framförallt så kan han ju göra fler nedslag i andra klubbar eller på andra ställen, så att han fortfarande har det.
7: Säger Radiosportens handbollsexperter Annika Wilvamberg och Magnus Wislander till handbollsreportrar Susanne Andrén och Per Karl.
1: Vi har snackat mycket hockey den här kvällen. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror att HV71 efter tre raka kval de senaste säsongerna kommer att sluta på en 12:e plats och slippa kvala. Vi ska höra Herman Lid som är tillbaka i Jönköpingsklubben om en stund här i Sportextra.

0: Kimberly Eternity här i Sportextra, där vi har ägnat nästan hela programmet åt att snacka upp den SHL-säsong som stundar. Det är premiär på lördag. För ett par dagar sedan så var det dessutom en mediaträff med alla dessa lag på Radiosportens sociala medier, så kan ni gå in och få massa bakom kulisserna material och lite roliga. Ja, det är spelare som helt enkelt tävlar mot varandra i olika spännande quiz där de ska försöka lista ut bland annat då vilka spelare det är som gömmer sig på bilder. Det är liksom
1: man både klistrar ihop två stycken.
0: Ja, fler. Det är som tre olika. En mun, en näsa och ett hårfäste.
1: In
0: och kika på Radiosportens sociala medier.
1: Och du, Selma?
0: Ja.
1: Apropå den här uppsnacksdagen så finns det, om man vill ha mer, om man lyssnar på hela den här uppsnackskvällen idag, så finns det att höra snacket också med Wahlman och Garpenlöv ifrån den där uppsnackskvällen. Och så finns en nedräkning där också. Man kan se hur lång tid det är kvar tills SHL-säsongen drar igång. Nu tar vi oss till Jönköping.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
2: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
3: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela och ingen annanstans.
2: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
3: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
2: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
3: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
2: Och hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han har ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
3: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men så jag, man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
2: Vad du för personliga målsättningar?
3: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen och när jag får chansen bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
2: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen, den första gången. Det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena. Och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
3: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer att vara jättekul.
2: Det var ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
3: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också, liksom bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
1: Säger alltså Herman Liv, tillbaka i Jönköping, och HV71 intervjuad av Pontus Lind.
0: Vi tar oss från svensk till amerikansk hockey och en stor snackis.
4: Den ryska NHL-hockeystjärnan Alexander Ovechkin har länge varit tydlig med sitt stöd för Vladimir Putin. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Nu har Ovechkin tagit det här stödet till en ny nivå. Berätta.
5: Jo, men det är ju parlamentsval den här veckan till det som kallas Duman, parlamentets underhus i Ryssland. Och i samband med det så har det gjorts kampanjmaterial, och en av de produkterna är en film med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, som då kampanjar för det stora maktpartiet Enade Ryssland, som ju har dominerat rysk politik under hela Putin-eran. Och i den här filmen så står Lavrov och pratar inför kameran och har omger sig med ett antal olika profiler i ryskt offentligt liv. Och där i den här ganska lilla gruppen så står Alexander Ovechkin. Han säger ingenting, han gör inget speciellt, men hans närvaro har ju liksom fått eko över hela världen.
4: Om du jämför den här grejen då med tidigare stöd som Ovechkin visat Putin och det ryska styret, vad kan man säga om den nivån liksom?
5: Egentligen är det väl samma sorts stöd som vi har sett. Det var ju knappt 10 år sedan som han startade den här sociala medieplattformen som man kallade för Putin Team, som skulle då förena människor som vill någonting bra med Ryssland, och då var Putin för Ovechkin liksom symbolen för det. Och han har ju pratat många gånger om sin goda relation till Putin och att de har liksom en speciell kontakt, och han har ju hela tiden sagt också att det är min president. Det som är speciellt är att efter 2022 och Rysslands storkrig i Ukraina som har pågått sedan dess, så har det ju blivit liksom en annat fokus på vad Putin står för, vad Kreml och dagens Ryssland är för någonting. Och att i det skedet ta ett sånt här väldigt tydligt steg och ställa sig i en kampanjfilm för det maktparti som står bakom Putin, det är ju på det sättet annorlunda, för att kontexten har förändrats.
4: Han har kritiserats hårt av andra sportprofiler för det här stödet, bland annat tjeckiske målvaktslegendaren Dominik Hasek. I ganska tydliga ordalag såg hans beteende. Det finns bilder nu på sociala medier där man ser Ovechkin i Washington Capitals dress med ett sönderbombat Ukraina som bakgrund. Den här kritiken, den verkar inte röra honom.
5: Nej, det hade ju i så fall inneburit att han inte skulle ens komma på idén att ställa upp en sån här film. Men det har han ju uppenbarligen inte haft några problem med. Och det intressanta är att han ju har fått frågor om sin relation med Putin och sin inställning till Rysslands politik. Och hela tiden slagit ifrån, som jag säger, att jag är idrottsman, jag är inte politiker, jag håller inte på med politik, jag står helt vid sidan om. Men det här är ju någonting annat. Det här är ju bara politik. Det här är ju liksom den kände idrottsmannen som i ett politiskt sammanhang deltar i en kampanj i ett val.
4: Bland alltså ryska idrottare, om man jämför Ovechkin med andra ryska idrottare, är han den allra största Putin-supporten rent av?
5: Möjligen faktiskt, för att många andra har ju valt en lite mera, så att säga, tvetydig väg. Att man, så att säga, kanske är tydligare i Ryssland och ställer sig gärna i sammanhang där det förväntas av en att man ska ställa upp med makten. Medan när man är utanför Ryssland eller internationella idrottssammanhang så tar man lite mer avstånd eller håller en låg profil. Och Ovechkin verkar inte ha några problem med att vara tydlig hela tiden.
0: Säger Fredrik Wadström, reporter Martin Hedberg, och nu har också Alexander Ovechkin själv uttalat sig om den här kritiken som har kommit mot honom på en pressträff. Och där säger han enligt SVT då att jag är helt för fred och kärlek och jag hoppas att allt kommer bli bra. Jag är ryss och jag stöttar mitt land, det säger Ovechkin. Det här har varit en kväll när vi har pratat väldigt mycket om hockey. Det har också spelats hockey då i damernas högsta liga. Där vann SDE borta mot HV71 efter förlängning med 3-2. Färjestad besegrade Linköping på bortaplan med 3-2. Och Modo vann hemma mot Luleå med 4-0. Dessutom så ligger Joakim Lagergren väldigt bra till i golfens PGA Championship. Han ligger i delad ledning efter den första rundan. Ludvig Åberg bara ett slag bakom på en delad tredje plats. Det efter en runda.
1: En dag, 17 timmar, 35 minuter och 43, 42, 41 sekunder. Ja, det är det kvar tills pucken släpps på lördag i SHL-premiären. Vill ni ha hela stora SHL-genomgången som Radiosporten har gjort, då hör ni Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv i appen Sveriges Radio. Och vill ni höra kvällens snack, ja, då går ni in i appen och så lyssnar ni live nu. Och så spolar ni tillbaka så kan ni lyssna hur det lät. Ni följer ju SHL-premiären i Sportextra på lördag. Gänget som har jobbat ikväll: Maria Stockhaus, Fabian Begnert, Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Selma Jennevall och Johan Bengts. Kul att ni har lyssnat. Hej,
0: tack,
1: hej.
0: För ikväll.
6: Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. Numret är 020 22 10 30. I Östersund var det ju något ljushuvud som ställde en surströmmingsburk på bastuaggregatet inne i simhallen. Burken sprängdes och nu måste man sanera för uppåt 30 000 spänn. Ett bus som man kan säga ballade ur. Har du som lyssnat skojat till det? Men så blev det lite oanade konsekvenser. Eller har du gjort ett hyss som blev riktigt lyckat och som du tänker på ibland? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Ja, vissa artister verkligen behåller sitt sound. Man får väl säga att Lars Winnerbäck är en av dem. Här är hans låt Hälsningar. God kväll på dig, Anders Eriksson.
1: Ja, hej på dig.
0: Du finns i Bureå, Skellefteå, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi bus, hyss, sattyg om man så vill. Vad har du ställt till med eller råkat ut för?
1: Ja, jag såg kvällens ämne, kunde jag faktiskt inte låta bli att höra av mig. Det är så här att vi har haft båt i större delen av vårt liv, och vi var med om en rolig grej på den tiden. Det är cirka 30 år sedan. Mm. Och vad som hände då, det var det att vi var ute på en ö, kan vi säga, där, som var vårt favoritställe tillsammans med många vänner. Och sen på kvällen då kom jag på ett skämt jag skulle göra med en båtkompis. Så att jag hade en gummibåt som släpjolle, och jag tog den kanske vid 11-12 tiden på kvällen. Och tillsammans med båten så tog jag med mig ett persiennsnöre på 6-7 meter och en Carlsbergöl. Och jag åkte ut då till ett känt sjömärke, kanske en distansminut utanför där vi låg med båtarna, för de flesta hade ju gått i säng då. Och när jag kom dit ut så knöt jag fast ölen i snöret och hissade ner den i pricken där, alltså sjömärket. Mm. Och tänkte, då är den ju kall och god imorgon. Och i varje fall dagen därpå vid lunchtid, då frågade jag en kompis om han ville hänga med ut och ta en öl där ute vid sjöpricken. Ja, för tusan, sa han, det vill jag ju naturligtvis. Så vi tog min gummibåt och körde ut, och när vi kom halvvägs då sa han, men vad fan, du har ju ingen öl med dig. Mm. Ja, men sa jag, det löser sig. Det löser sig när vi kom dit ut. Och när vi kom ut till pricken då lyfte jag upp snöret och drog och drog och drog och drog. Och till slut kom det upp en kall Ramlösa.
0: Va?
1: Och ja, jag var ju helt chock. Jag har ju inte kommit ihåg det här om det inte har varit det i och för sig. Men så var det, va. Och vad som hade hänt, det vet jag nu så här långt efteråt. Men vi hade en tredje vän, om vi säger nu vän, för det var han ju faktiskt. Han hade sett på mig när jag for ut på kvällen med kikaren.
0: Jaha.

0: tänkte, vad fan gör han där ute? Så han såg att jag höll på med något. Så han förstod ju vad det var ungefär. Så han tog med sig en ramlösa och for dit ut och bytte ut ölen mot en ramlösa. Och ja, det här hade jag nog inte kommit ihåg om inte han hade gjort det här, det kan jag säga.
1: Men alltså det här, Anders, är ju, det är en oväntad twist på det här.
0: Ja, alltså det var faktiskt, jag hade gjort ett hus och jag fick verkligen tillbaks. Han fick också ett tillbaks strax efter det här.
1: Okej.
0: Okay. För att när vi kom tillbaks då med båten in till, eller gummibåten in till hamnen där vi låg. Då tänkte vi, nu ska han få igen, för jag förstod vem det var.
1: Mm.
0: Så att vi körde bara lite sakta runt hans båt. Vi sa ingenting att vi hade upptäckt det här eller något. Men vi sa, oj vad det luktar diesel här, sa vi. Och så for vi bara till min båt. Och det gick kanske 2-3 minuter. Då hade han lyft upp alla durkar ur båten och var där nere och felsökte efter dieselläckor. Ja. Det blev 3 hus.
1: Det blev 3. Hoppas han sippade på Carlsbergen då medan, som var så fräktade stulit. Men det här är ju väldigt kul.
0: Det här är ju preskriberat.
1: Alltså.
0: Han är 80 plus och jag är 70 plus. Och jag har faktiskt ringt han ikväll och förvarnat att han kanske kan vara med på ett hörn ikväll.
1: Toppen ju!
0: Så att han har godkänt det.
1: Så himla bra, Anders, för det här är ju en rolig twist att du skulle skoja till det, inte särskilt, alltså mest på ett snällt vis, och att han liksom, ja men jävlades med dig i den så här, nu ska vi ut och dricka kall öl. Så ja, hopp, ramlösa på det.
0: Ja, men vi löste det där med ölen sen när vi kom i land. Så att,
1: ja, ni gjorde det.
0: Jajamän, jag lovar.
1: Anders Eriksson, Bure och Skellefteå, tusen tack för att du var med och berättade om det här.
0: Ja,
1: buset
0: tack,
1: med en twist.
0: Ha
1: det bra nu. Hej.
0: Tack. Hej, hej.
1: Ja, det var ju liksom ett oväntad utgång på någonting som man verkligen hade tänkt över det där, Anders, att han skulle dra upp den där ölen och överraska polaren. Det är alltså bus och ja men hyss. Ni vet, när jag skojar till det lite, du som lyssnar. Kanske det blev någon oanad konsekvens eller något väldigt lyckat bus. Det är bus och hyss som är temat, kort och gott. Och numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Sia med Cheap Thrills i Karlavagnen, där jag vill höra om ditt bästa bus eller hyss. Bästa, alltså som i bemärkelsen att du aldrig glömmer det. Det kan ju ha varit ett extra lyckat bus eller ett hyss som fick oanade, rätt så tunga konsekvenser. Lisbeth Dahlström skriver på vår Facebook-sida: jag brukade skrämma min bror med Svarta Madam, så när jag såg att han var på väg kröp jag ner i diket och rusade upp när han var jämsides med mig. Det gör jag aldrig om, för han cyklade ett 20-tal meter och välte. Han låg sedan helt stilla, så jag trodde att han hade fått en hjärtinfarkt, men allt gick bra. Där är det ju några sekunder som man undrar, har jag tagit det för långt, va? Och faktiskt till och med skadat någon. Sonja, hon berättar: vi låste in grannkärringen på utedasset, väntade och såg henne komma ut genom hålet och ut genom dörren på baksidan. Okej, man försöker göra ett bra bus och sen kommer hon undan, men jag undrar lite om det var genom alltså själva skithålet hon kröp ut. Ja, det får vi gräva mer i, höll jag på att säga. Du som lyssnar, bästa buset eller då bästa hysset, djävulskapet, sattyget. Ja, du fattar vad jag menar. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Det här är ju Niklas Strömstedt med Inga änglar gråter. Och i Karlavagnen den här torsdagskvällen vill jag höra om hysset, eller buset då, som du aldrig glömmer. Kanske för att det var extra lyckat eller för att det gick åt skogen. 020 22 10 30. Men nu är det dags för Ekot klockan 22 med Johan Hellström som börjar i politiken.
1: Här är Ekot. Efter att rösträkningen blev klar idag och det stod klart att de rödgröna partierna har vunnit valet med sina 176 mandat mot Tidöpartiernas 173, meddelade Ulf Kristersson sin avgång som statsminister.
2: Det var vid lunchtid idag som Valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver citat: "Det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget." Slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
3: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige i en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
2: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
1: Reporter Karin Runblom. Och tidigare idag så kommenterade Ulf Kristersson sin avgång. Så här sa han till TV4.
4: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
1: Sa Ulf Kristersson till TV4. De 7 personer som fördes till sjukhus efter en explosion på ett skjutfält i Karlsborg idag vårdas bland annat för splitterskador. Jonas Beltrame Linné är Försvarsmaktens presschef.
5: Ja, jag kan inte gå in på detaljer kring själva olyckan just nu, utan just nu är vårt fokus att ta hand om vår personal och ta hand om det här. Det här är en händelse som precis har skett, så där är vårt fokus just nu. Men det är flertal personer som har förts till sjukhus för vård.
6: Larmet kom in strax efter 4 om en explosion på Kråks skjutfält en bit från Karlsborgs flygplats. 7 män mellan 20 och 30 år fördes till sjukhus. Flera av dem ska vårdas för splitterskador enligt Försvarsmakten. Men ingen av dem är livshotande skadad, säger Camilla Silversjö, kommunikatör vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
7: 4 är allvarligt skadade, dock inga livshotande skador, och 3 stycken är lindrigt skadade.
6: Skjutfältet är bland annat övningsplats för livregementets husarer K3 som tränar snabba och lätta krigsförband, men här finns också Försvarsmaktens UAS-centrum, det vill säga drönarverksamhet. Vilken typ av övning som genomfördes när olyckan inträffade, det vill inte Jonas Beltrame Linné gå in på, men han vill poängtera att ingen av de skadade är värnpliktig.
5: Vi har haft många som har ringt in och varit oroliga och undrat, är det min värnpliktiga son eller dotter och sådär. Men nu är alla anhöriga underrättade, det rör sig om soldater och inga värnpliktiga bland de skadade. Så vi vill verkligen vara tydliga med det.
1: Reporter Mattias Plejel. En svensk har gripits i Förenade Arabemiratet. Enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga och var internationellt efterlyst av Interpol. Även sex personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Och ytterligare en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott och enligt Theodors Medius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
8: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
9: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodors Medius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
10: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
9: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som Violence as a Service.
1: Reporter Milan Djelovic. En 18-årig man som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för flera grova brott. Han döms mot sitt nekande för bland annat mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet. Det föreslog idag EU-kommissionen.
11: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
12: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkunen, EU-kommissionär med ansvar för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati.
13: Strangers, they cannot message kids. Kids can't get targeted with personalized ads or algorithms based on past activity. And especially no more addictive features.
12: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
1: Reporter Sara Heyman. Idag blir det klart vilka städer som Melodifestivalen ska arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda eftersom ingen norrländsk stad får besök.
14: Jag tycker det är superdumt.
15: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
14: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
15: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
16: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
1: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med moln och skurar. Över norra Norrland klart i halvklart, men molnigheten ökar. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
16: Sporten inleder med motor.
17: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
16: Reporter Andreas Lundin, som också har koll på senaste alpinnytt.
17: Den alpina Paralympics-stjärnan Ebba Årsjö har nu genomgått sin första operation. I ett meddelande till Svenska Parasportförbundet så skriver hon: "Lite ont och trött, men glad att det är gjort." Slutcitat. 25-åriga Årsjö har en sjukdom som gjort att musklerna i hennes högra ben inte har utvecklats lika mycket som i det vänstra. Nu väntar flera mindre ingrepp för att bli av med smärtan och som förhoppningsvis ska kunna förlänga hennes alpinkarriär.
16: I England spelas den här helgen golfens PGA Championship. På den anrika banan Wentworth har de svenska spelarna inlett starkt under dagens första runda. Joakim Lagergren delar ledningen med britten Rye. Han gick runt på 6 lag under par efter bland annat en eagle på det 12:e hålet. Storstjärnan Ludvig Åberg ligger på en delad tredje plats, 1 slag bakom ledarduon. 26-åringen avslutade dagen med 3 raka birdies. För storstjärnan John Rahm blev dagen betydligt tyngre. Spanjoren gick 6 par, över par och är delad 136, vilket innebär att han är näst sist i tävlingen där vinnaren får drygt 15 miljoner kronor.
18: Och det här, det är Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om hysset och upptåget du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Det är ju säsong för att palla äpplen. Jag minns räderna jag och kusinen gjorde som barn och hur vi titt som tätt blev haffade. Busringde du till rektorn men blev identifierad och uppkallad dagen efter? Eller körde ni något riktigt grovt sattyg på möhippan eller svensexan? Du kanske aldrig åkte fast för stinkbomben i ventilationstrumman på jobbet, men är nu redo att erkänna. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Hallå, Sanna Lindberg i Falun.
1: Nej, men hallå där.
0: Hej, är du en person som brukar busa till det?
1: Ja, kanske. Eller jag gjorde det i alla fall för en gång för länge sedan.
0: Berätta, vad hände?
1: Nej, men det är så hemskt. Jag ångrar lite grann att jag ringde in. Det är så här, borde egentligen vara bortglömt och preskriberat.
0: Ah, men nu är vi här.
1: Ja, men nu är vi här. Oh, jag får puls av det här. Jag skulle inte vilja bli utsatt för det själv. Så här i alla fall, jag och min bästa kompis Maria. Jag var 12, hon var väl 10 tror jag ungefär. Vi bodde grannar, lekte jämt. Och i hennes hus, de hade garage och under garaget så hade de en jordkällare. Med en trappa ner till jordkällaren. Och så var det liksom ett räcke ovanför så man kunde stå där ovanför.
0: Okej.
1: Sen, Maria hade en sminkdocka, ett sånt här sminkhuvud som var så populärt då.
0: Mm.
1: Och det fanns ju olika storlekar, men det här var liksom ett riktigt storlek, som ett vanligt huvud. Och sen så en kväll så var det väl, hennes mamma var nere i jordkällaren och höll på och städade. Och jag fick den här galna idén att, ska vi busa med henne? Och Maria var ju med, ja men det gör vi. Ah, så jag tar ett hopprep och sätter runt halsen på den här provdockan, eller sminkdockan, och så hänger den över staketet ner. Så den hängde ju upp i, alltså, ja. Så när Eva skulle ut ur jordkällaren så vi ropade ju på henne att Eva, kom! Då hängde det ett huvud där upp och ner.
2: Åh, herregud.
1: Ja, hon var så arg, Och jag bara, shit, vad hemskt. Ja.
0: För alltså, hur reagerade mamman?
1: Nej, men hon var ju jätterädd. Hon var ju helt galet rädd. Hon var ju så rädd så att hon var ju liksom arg. Och, ja, den ångrar jag.
0: För du, Sanna, en sån omedelbar liksom rädselilska, där kan ju vad som helst hända. Alltså.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men vadå, så hon skrek på er eller hon, ja, vad gjorde hon?
1: Nej, men hon skrek väl och bara undrade vad, ja.
0: Ja.
1: Ärligt talat, jag var ju så rädd också för vad jag hade gjort, så jag sprang därifrån.
0: Oh.
1: Jag tyckte det var ju så hemskt. Sen har jag sagt förlåt till Eva hur många år som helst, vi brukar skratta åt det. Men...
0: I år, sa du det? Att du har
1: i många år. Alltså, det handlar ju om jättelänge sedan här, så att, ja. Men hon har faktiskt hämnats på mig en gång.
0: Oh, hur då?
1: Ja, jo, för vi var i djuraffären, det fanns en djuraffär i Leksand där vi bodde. Så vi skulle vi dit och titta och så var det spindlar i ett sådär terrarium där.
0: Mm.
1: Då sätter hon handen på min rygg och bara, Sanna, spindeln!
0: Ah!
1: Ja, så hon fick väl sin hem där.
0: Då får man väl nästan säga att ni är even Steven nu, eller?
1: Ja, ah, ah, ah, det får vi säga.
0: Men också ett hängande.
1: Ja, men det är så hemskt.
0: Det är så himla rörande, Sanna, tycker jag. Alltså, 12-åriga du får en då briljant idé. Och så klipp till att man bara springer hem i världens hemsta, alltså, samvete.
1: Nej, men det är hemskt. Det är så hemskt. Upp, hur kunde jag? Skulle någon göra så mot mig? Jag vet inte vad jag hade gjort faktiskt.
0: Ja, men Sanna Lindberg i Falun, som tur är så är du inte ensam om att ställa till med sattyg som kanske spårar ur lite, eftersom det är det som är lite av temat i kvällens Karl Agland. Du, tack för att du var med.
1: Ja, varsågod.
0: Blev kanon det där. Ha det så bra nu.
1: Ja, tack.
0: Hej!
1: Hej då.
0: Ja, men det där buset, hysset som du som lyssnar gjorde, kanske nyligen som vuxen eller när du var barn, eller så är det något barn som är uppe så här sent, som har dröjt sig kvar hos dig, alltså som du inte glömmer av en eller annan anledning, antingen att det var riktigt lyckat, kanske det var ett glatt bus där någon blev liksom överraskad och lycklig, eller då lite grann åt Sannas håll här, att det blev lite för stark reaktion. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ellen Kraus med I natt, inget stoppar oss nu. Hallå Linnea Jönsson.
1: Hallå.
0: Hej, du finns i Dorotea. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Ja, dagen började med att jag fick jaga mina hästar som stack ur hagen. Och sen så har jag skjutsat en kompis till Östersund och nu är på väg hem igen.
0: Oh,
1: så det är väl ungefär så.
0: Det låter stökigt. Hoppas inte buset var mot dig nu att någon släppte ut de där hästarna.
1: Nej, de busade själva mont.
0: Fattar. Men du Linnea, vilket hyss glömmer du aldrig?
1: Alltså jag har ju 4 stycken att bjuda på, så jag ska köra dem lite snabbt. Ja, det började på en sån här liten träff när vi skulle börja ettan, då vi var ute vid någon koja i skogen. Och då hittade jag en sån här Aladdin chokladask som var tom. Som jag fyllde med både älg och renskit och försökte bjuda.
0: Såklart du gjorde.
1: Och nästa bus, då var vi i sommarstugan hos min mormor. Och hon var bjuden på middag hos sin bror som bodde i huset ovanför. Och det var väldigt viktigt. Och det var väldigt mycket äldre människor där på middag. Så vi barn, det var jag och mina 3 männingar. Min syster. Vi skulle hålla oss nere vid min mormors stuga och inte störa.
0: Mm.
1: Men det var ju inte så jäkla kul. Så att, när vi hade ätit upp godiset vi fick, bland annat en påse med Ako, då rullade vi in toapapper i den där Ako-pappren och snörde ihop dem. Och sen så gick vi upp och försökte bjuda de här tanterna och farbröderna på lite godis.
0: Och det uppskattades, gissar jag.
1: Det blev ju en kul överraskning för dem då, men de blev lite besvikna.
0: Godislur, det är ju en riktig klassiker alltså.
1: Eller hur? Nästa grej, då han blev lite äldre, då gick vi i gymnasiet och så hade lärarna studiedag, så att vi fick en dag ledigt då och vi hade lite tråkigt. Så att vi satt uppe hela natten. Och sen så, ja, det var ju din så jävla kul. Så då började vi tjuvringa till diverse kompisar.
0: Mm.
1: Och utgav oss för att vara fröken ur. Men att vi hade tappat bort vår egen klocka. Så vi frågade vad klockan var. Ja, nej, 2:03.
0: 02:03, pip. Och så där väckte ni ju liksom folk.
1: Oh ja, men vi hade jätteroligt. Och just det att de var så himla snäll och hjälpte fröken nu som hade tappat sin klocka.
0: Ja, jag tänker också att det är någonting när man är nyvaken, va?
1: Precis.
0: Ja, så där man är väldigt hjälpsam. Eller då om någon frågar, låg du och sov? Nej, varför säger man alltid nej om klockan?
1: Precis. Alltså, ja. Precis. Och så sista buset som jag tänker bjuda på. Då får jag väl be om ursäkt till mina gamla lärare på Hjalmar Strömmerskolan i Strömsund. Men då var jag och en kompis som satt i ett rum mellan 2 klassrum och räknade matte. Men så det var väl lite halvtråkigt. Och det var ju då typ en fredag eftermiddag. Så, och då hade ju alla lärare sina skor under bordet där jag och min kompis satt och räknade.
0: Uh-huh.
1: Så vi kröp ner på golvet och knöt ihop alla deras skosnören.
0: Supermäckigt ju när de sen skulle komma ut.
1: De var inte jätteglada, det hälsade våran lärare på måndagen.
0: Men du Linnea, alltså du verkar, har du, hur gammal är du nu?
1: Jag ska bli 40 snart. Så att,
0: Okej. För ja. Det verkar ju som att du verkligen, alltså du njuter ju av att busa till det. Gör du det fortfarande ibland eller?
1: Ja, men det gör jag. Jag får väl säga att det är pappas gen. Nu är pappa inom politiken så att man ska väl inte yttra sig så mycket. men vi har en liten underfundig gen där skulle jag säga. Så att jo, busa till det kan jag absolut göra emellanåt.
0: Alltså man ska inte ta det så himla allvarligt, livet. Man måste kunna skoja till det. Ibland. Och jag menar, precis. Dina bus, Linnea Jönsson i Dorotea, de var rätt så oskyldiga, får man väl säga.
1: Jag tycker att de har varit rätt så harmlösa, tycker jag.
0: Du, tack för att du var med och ha en fortsatt fin kväll nu, Linnea.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Hej!
1: Hej, hej!
0: Ja, det här var ju liksom lite klassiska bus. Just det där med chokladen och så ersätta det med lite ren och älgskit. Alltså, så länge ingen typ råkar ta en tugga av det. Eller är det det som är då den fina, fina linjen mellan bus och ren djävulskap om någon då faktiskt äter bajset? Ursäkta om någon nu sitter och tar en nattmacka eller så. Vad går egentligen gränsen? Och du som lyssnar, som vet mer om att du faktiskt har gått över gränsen från oskyldigt bus och så blev det rätt så mycket djävulskap kring det. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Eller så var det ett sånt där glatt hyss. Alltså ett roligt bus, kanske till och med snällt. Ja, du är också välkommen. 020 22 10 30. Don't close your heart.

0: Johnny Logan med Hold Me Now som vann Eurovision 1987. Vad ett tag sedan. Hallå, Karl-Erik Larsson i Gyttorp, Nora.
1: Jajamän, hallå där och god kväll.
0: God kväll på dig. Hur, du låter pigg den här torsdagskvällen.
1: Ja, men jag känner mig faktiskt pigg, så det är nog ingen större fara. Det tror jag inte. Det har varit bra hela dagen idag.
0: Ja, men låter bra. Vi kvällsmänniskor, det här är ju vår bästa tid, kan man ju säga.
1: Ja, det är natt, vet du, så vi håller på om nätter.
0: Exakt. Ja. Du, Karl-Erik, vad är det för hyss du kommer ihåg?
1: Ja, du, det här är långt tillbaka i tiden. Det var ändra var det 1949 eller också var det 1950. Mm-hmm. Jag kan inte säkert säga, men det är riktigt. Det var det i alla fall. Nej, det var nämligen så att min far hade lastbilsåkeri uppe i Jambås. Det ligger ungefär lite drygt en mil härifrån Gyttorp, eller ja, från Nora då, så att säga. Uh-huh. Och vi hade en chaufför, och han lever inte idag, så jag kan säga hans namn heter Per Eriksson. Och han var ägare till en sån där väldigt fin Harley Davidson motorcykel, vet du. Mm-hmm. Och det var nämligen så att jag tyckte mycket om motorer och bilar och allting. För jag fick följa med och åka lastbil, vet du, när jag inte var mer än, ja, jag var nog inte mer än 2-3 år. Så det var ju hur roligt som helst. Och sen fick jag ju vara med och se vad de gjorde, allt de möjliga grejer på verkstaden och så vidare. Och då stod den där motorcykeln nämligen ute efter väggen. Och du vet att i den där åldern då är en lite påhittig, vet, och tänker att ja, jag måste ju titta vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Och hade sån tur, och det är fantastiskt, vet du, en liten ung i min ålder kunde pilla upp ett tanklock på en motorcykel, vet du, en Harley Davidson, en sån där äldre modell. Det är inte så enkelt igen.
0: Nej, men det lyckades du med.
1: Ja, det lyckas jag med. Och vet du vad jag lyckas med mer då?
0: Nej.
1: Jag gick in i verkstaden och fick ta på i kanna, för jag tyckte att han hade så förfärligt dåligt med bränsle i den där tanken.
0: Okay.
1: Så jag går in i verkstaden och får tag i den kanna, vet du, och inte så lätt heller. Men jag tänkte, jag ska ju vara snäll och hjälpa. Man kommer ju snart hem med den ena lastbilen, och då ska han åka iväg och, som det var på den tiden, och skulle åka iväg och fria på ren svenska.
0: Jaha.
1: Ja, jo då.
0: Inte då, alltså inte fria, ja, till någon, alltså vad skulle han göra?
1: Ja, han skulle åka hälsa på en tjej.
0: Okej, okej. Ja,
1: och då skulle jag ha motorcykel, för det var ju på sommaren.
0: Ja.
1: Jo då, så att, och jag var ju iväg med den där kammen, och jag tänkte, jag måste ju fylla upp, för att han kommer ju inte långt med det där. Och jag sa ingenting, utan jag fyllde upp nästan så att det var, ja, väl halva tank.
0: Okay.
1: Och han startade upp motorcykel, och han kom 25-30 meter och sen stannade. Och han tänkte, ja, nu vet jag vad det är som har hänt. Men sen tänkte han, det kan vara den där äldrans ungen som har varit fart med. Ja, det visste han väl inte direkt då. Va?
0: Nej.
1: Men sen vet du, så kom han ju, han fick ju gå tillbaka. Han fick ställa motorcykel. På den tiden kunde jag ställa en sån där grej efter vägen. Du vet, det går ju inte idag, för du vet, då får du ju sätta den för sista gången.
0: Mm, visst, visst.
1: Men då gick det ju att ställa den efter vägen. Sen kom han ju och gick tillbaka, och då sa han åt farsan förbannat. Jag fick inte motorcykel, gick bara en bit och sen stannade han. Så han säger, så far, ja men du, sa farsan, ta våran personbil ihop med den. Så, vi får fixa den där i morgon nere i verkstaden. Ja, var jag med och tittade där och stod och tittade när jag var på med motorcykel. Och då sa farsan, du har inte varit med en motorcykel? Så, nej, jo, jag har fyllt upp bränsle den där. Så. Nej, sa farsan, vad fan har du gjort för? Så, vet du vad jag hade slagit i?
0: Nej.
1: Vattenblandad glykol.
0: I bensintanken.
1: Ja, jamen, du vet, det var ju precis som, det var ju tvärstopp.
0: Jo, det är klart det blev.
1: Ja, visst.
0: Men alltså,
1: så då, ja, då var det liksom lite nere att det hade kunnat gått och blivit ett litet kokstryk. Men då sa mamma, nej, vi lät det där vara. Han har i alla fall erkänt att han har gjort det där.
0: Och alltså, intentionen var ju inte djävulskap här, utan intentionen var ju att hjälpa till.
1: Ja, jag vill ju hjälpa till, men sen var det ju, det gick det ju över i ren elände för honom, vet du. För han kom ju ingenstans. Han fick ju gå tillbaka och låna våran bil istället.
0: Ja, det blev ju en lite annorlunda friartur i en personbil.
1: Ja, det blev det säkert. Du vet, när hon trodde att han skulle komma med motorcykel, då kom han med våran bil istället. Besvikelse. Så det kanske blir riktigt bra. För det var i alla fall i lag över 50 år, hon och han, så att det måste ha fungerat bra, men det är bilen.
0: Ja. Så det blev fria på riktigt sen?
1: Ja, det blev så bra alltihop. Jag vet inte om det var tack vare det, men...
0: Eller trots. Karl-Erik Larsson, tack för att du var med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, det är kul att prata med dig. Vi hörs.
0: Ha det gott,
1: ha det
0: nu.
1: Gott. Hej.
0: Ja, ett omedvetet bus får man väl verkligen säga, med lite jobbiga konsekvenser där för Per. Du som lyssnar, var det inte alls meningen? Gud, det var verkligen min paradmening när jag var barn. Det var inte meningen. Eller, det var inte jag. Ställde du till det? När busade du? När gjorde du ett hyss? Hur lyckat blev det? Eller misslyckat? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Ocean House med Jubel. Vi snackar hyss och bus i kvällens Karlavagnen. Jag hade en väldigt skojfrisk farfar, han lever inte längre, men han brukade skoja till det. De hade ett fint äppelträd i trädgården och innan de skulle få gäster då av min pappas kusin och hennes man så trocklade han upp apelsiner i det där äppelträdet med ståltrådar och han höll på att pyssla med det där en halv dag. Och sen stack han ner ett rör precis bredvid äppelträdet. Och sen så när de här kom då så säger han till dem att det är helt otroligt för kolla här. Och så hade han en vattenkanna med apelsinkärnor i. Jag har vattnat äppelträdet med det här vattnet med apelsinkärnor i. Och titta, nu är det apelsiner. Han var finlandssvensk. Och de står och tittar förundrat och då kusinens man då säger, är detta möjligt? Varpå då kusinen Karin säger, var nog inte en idiot hör då. Så. Ja, det var ett bus får man väl säga, ett lur kan man ju kalla det för. Du som lyssnar kanske också har lurats eller då hyssat till det rejält. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu ska vi till Höllviken i Vellinge. Hallå Henrik Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, är du mycket för att busa och hyssa till det eller?
1: Ja, det kanske ibland så. Ibland det här buset som jag tänkte prata om nu var kanske inte tänkt som ett bus från början.
0: Okay.
1: Men det blev ju ett ganska bra bus. Det som hände, det hände. Jag låg i lumpen, gjorde militärtjänstgöring på P2 i Hässleholm. Mm-hmm. Och jag låg på, alltså på stridsvagn 103S. Så att jag är en av få som har fått utbildning på den. Den tillverkades inte mer än i 258 exemplar.
0: Okay.
1: Men i det här fallet så rörde det sig om att vi hade ett fria krig. Om stridsvagnarna till exempel blev utslagna så skulle vi ju förflytta oss då med packningar och radioapparater och sen slå upp läger och hela det här köret. Va?
0: Mm.
1: Och vi hade ju sånt här fria krig då att vi skulle förflytta oss. Och sen så kom det fram markörer och sa du har blivit skadad eller du har blivit och så vidare.
0: Ja, ni fick tilldelade roller liksom.
1: Ja, just det. Mm. Och vi, i den här plutonen då så var vi 24 stycken ungefär och med överförir och hela allt det där. Och sedan skulle man då förflytta sig och första kvällen

0: markör och säger du är skadad. Och givetvis så var det Elofsson, kaptenens son. Och när någon då blir skadad, då ska vi ju bära honom, fyra man. Och de fyra som fick uppdraget var ju lämna över sina packningar. Och Elofsson, jag fick ta hand om hans radioapparat. Och det är tungt när man har annan utrustning också. Så vi börjar ju marschera. Och så plötsligt kommer en bil med lyktor och så vidare, överfräser. Alla man ner i diket! Och alla hoppar ner i diket.
1: Uh-huh.
0: Och Elofsson, han ligger kvar på båren på vägen.
1: Ni glömde den skadade på vägen?
0: Ja, de hoppar ju ner i diket som gick och bar på honom. Och sen så sitter vi där. Skit i han, låt han ligga där och så slipper vi gå och bära. Ja, sen var det väl någon som förbarmade sig och fick ner honom i diket.
1: Ja.
0: Och det var ju mörkt då. Och vi satt där och det började bli kallt också. Det var väl i april. Och så plötsligt så säger hon den ena killen där uppe från hälsa. Ja, man skulle kanske ringa sin far. Och så säger jag överföraren då efter Johansson. Tänker han 10-15 sekunder. Varför det då? Ja, han har lastbil så han kunde komma och hämta oss.
1: Vadå, så han kom och hämta det här?
0: Ja, och så fick vi ju fram 2 10-öringar. Så vi kunde gå han kunde gå och ringa en sån här grön till de här gröna televerkets automater.
1: Ja.
0: Och sen efter en stund så kommer då en stor lastbil med släckta lyktor. Och alla upp då, vi var 24 man, packningar och allting. Och sen hukar vi oss. Och sen körde han då 10-15 kilometer där vi skulle slå läger. Och vi satte upp lägret och så. Och sen dagen efter så kommer den här Björn Zickerman över till Björn Zickerman. Och det börjar ju bli, solen var uppe och sånt, så vissa av oss låg ju med bara överkroppar och sånt där. Och så han som hade ringt efter sin far, skulle ju ha k-pistarna med sig, man fick ju inte lämna dem någonstans.
1: Nej, nej.
0: Och så hade han lagt den då på, liksom där borta vid lägret. Och döms! Kropysta detta!
1: Aj, aj, aj.
0: Är det mig? Vad gör du om fienden kommer? Jag springer bort och hämtar den. Ja, men om de kommer från andra hållet? Ja, så rädliga kan de inte vara. Det blev ju ganska bra.
1: Det blev ju rätt bra det där ju. Henrik Nilsson i Höllviken, Vällinge. Också imponerande att alla höll tyst om det här. Att det var inte någon som golade ner er.
0: Nej, vi ingen. Alltså en full ala.
1: Ja, snyggt gjort alltså.
0: Flera hundra stycken rekryter. Det var underbart.
1: Otroligt. Du Henrik, tack för den här historien.
0: Ja,
1: ha
0: tack
1: det bra
0: själv.
1: Nu. Hej.
0: Ha det hej, hej, hej.
1: Ja, det där är ju liksom att busa till det och luras nästan. Och ta en genväg, det ogillar man ju inte heller. Vi snackar alltså bus, hyss, upptåg, satyg, ja du fattar. Vad hände när du ställde till det lite grann, lurade någon eller kanske busade med någon eller råkade ut för dig själv? Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Pure Shores med All Saints och du lyssnar på Karlavagnen. Vi ska till Klippan, för där finns ju du, Elisabeth Alin, tjenare.
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Hej, ikväll snackar vi ju bus, hyss och upptåg. Vad har du haft för dig?
1: Ja, det får väl kallas upptåg kanske.
0: Aha.
1: Det är väl preskriberat nu, för det var nog inte så bra att göra det, jag och min ex-man.
0: Okay. Vart var det här någonstans?
1: Det var på Madeira, 1980.
0: Okej.
1: Okay. Och det var första flygresan för det första. Och då på den tiden så var det ju en av de kortaste landningsbanorna i världen.
0: Just det, på Madeira.
1: Ja, och så man blir ju upplyst om att... Så man blir ju trött på det här tjatet. Hur vågar ni det och så liksom?
0: Mm.
1: Och då bara slängde jag ur mig. Ja, ner kommer man väl alltid, sa jag.
0: På något sätt, ja.
1: Ja, och sen var man inte ensam på planet heller. Och vi hade ju som tur att det var en man då som hette Gösta Ritare. Han lever tyvärr inte nu. Som var väldigt resvan. Så att jag tänkte inte så mycket på. Och så kunde man ju bjudas på. Så jag köpte lite Jägermeister, som det hette.
0: Ja.
1: Ja, så jag slappnade av och sånt och det gick ju bra och vi kom ju ut. Då gick man inte i gator och sånt där, utan då gick man ju utifrån planet och nerför den här trappan då. Och det var ju vinter här i Sverige, det var januari månad och det var kyligt och kallt och mycket snö och så. Och det var ju som att komma ut när det var vår här, när det regnar på torr jord. Så det doftade ju som man bara stannade där och kände så här, jag vill inte hem igen, sa jag liksom. Ja, och sen iväg på bussen och i Madeira så är det Funchal. Och det ligger ju djupt ner.
0: Mm.
1: Ja. Och jag vet inte varför, men jag är väldigt förtjust att komma högt upp. Att klättra upp, om man säger så.
0: Okay.
1: På berg och sånt där. Mm. Och vi checkade in på ett familjehotell då. Och sen hade vi ju, jag fått syn på det här berget då.
0: Och där skulle du upp och då?
1: Dit skulle jag upp, ja.
0: Okay.
1: Det sa jag till min man då. Och detta skedde väl inte med en gång, för vi var ju väldigt nybörjare och vi vågade knappt gå över gatan och sådana saker. Så det, och som tur var så skulle vi vara 2 veckor då ju.
0: Ja.
1: Så det blir, vi blir ju mer vana och så liksom. Så kunde man ju ta taxi också.
0: Men ni gick upp på det där berget alltså?
1: Ja, det gjorde vi. Och då hade vi varit på vinprovning med Madeira. Det är ju sånt där starkvin. Och så hade vi en picknickskorg och den fyllde vi med kex, små ostar och vindruvor och lite sånt. Och så hade vi sent oss att vi går upp till tidigt på morgonen.
0: Aha.
1: Så klockan var väl 8 på morgonen och vi klättrade upp och det är ju en vulkan nu.
0: Mm.
1: Så det är lite problem att ta sig både upp och ner, alltså för man kasar och sånt liksom så.
0: Just det.
1: Ja, men det kom upp och det var varmt och gott och jag tog av mig då. Så jag hade BH på mig. Och så låg vi ner där. Och sen började vi ta lite av vinet och det här som vi hade med oss. Och sen låg man där och hade det mysigt och gott. Och helt plötsligt så började det spela. Alltså någon slog på trummor. Och trumpeter och sånt där liksom, så tänkte jag. Och ja, du. Kryp fram där, sa jag till han. Kryp fram och se vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Och så kryper han fram då. Och där nere är det en militäranläggning.
0: Oj!
1: Och där går de och marscherar. Och någon har slått på trummor och det är andra trumpeter och sånt där liksom. Hur sa han? Du, kom hit med kameran, kom hit med kameran. Du, vi är ju inte klok. Vi får inte filma här. Det är ju militärer där liksom. Det skiter jag i nu. Kom hit med den, sa jag. Ja, så han fick i kameran då. Så började han ta då liksom. Och så slutade de ju då och ställa och så. Men han höll på att filma. Och helt plötsligt så började det skjuta. Aha. Och det var ju, och det var inte lösa skott, utan det kom ett skott och träffade bergväggen bakom oss.
0: Nej men herregud!
1: Och Jesus, förstår du? Och du är inte klok, sa jag. Vad fan har du gjort? Kom tillbaka här, nu måste vi härifrån. Och jag vet inte vad det var som tog in mig. Jag tog fast i min vita blus, tände mig upp på knäna. Fred, vit flagg. Och sen, nej, nu är vi helt galna. Vi måste härifrån och på med kläderna, i med grejerna i korgen och nerför. Och det gick ju på rumpan så många gånger och uppför. Och jag skrattade och jag hade mig alltså. Men ner kom det. Men innan vi kom ner så kom det ett par där från höger, ett par från vänster. Så det var inte bara vi som har varit efter då. Liksom.
0: Men det här var ett förbjudet område då, uppenbarligen, ja, eller?
1: Men inte när vi gick upp. Nej, men när vi kom ner på plan mark, ja, då fick vi se. Har du sett skylten, sa jag. Se vad det står, förbjudet område. Vad fan är det du har gjort? Och de andra då, kom vi fick hem, sa vi allihopa då liksom. För de var svenskar de också.
0: Åh, jösses, Elisabeth Alin, ja, i Klippan. Det här var, ja, ju liksom ett, kan man kalla det för ofrivilligt upptåg mot den militära, ja, på Madeira, ja, då, kan man ju säga.
1: Men jag har ju fotorna kvar som man kan titta på.
0: Så bra, de kanske du kan sälja, ja, tillbaka, ja, för en dyr penning.
1: Ja,
0: du, tack för att du var med, Elisabeth.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det så bra nu, hej hej.
1: Ja, hej hej.
0: Ja, vi snackar liksom bus, upptåg, hyss. Och vi har fått ett mejl från Sören. Det här hände när jag gick i lågstadiet, berättar han. Det låg smala frigolitremsor kvar på golvet i korridoren efter en varutransport. En kompis och jag trodde att det inte pågick några lektioner eftersom det var sent på eftermiddagen. Så vi gned frigoliten mot ett fönster. Och rätt som det var åkte en dörr upp och läraren sprang för fullt. Och efter en kort stunds jakt så kom han i kapp och tog tag i oss och gav oss en utskällning och skakade av ilska. Det var en sak vi inte riktigt hade räknat med och efter den uppläxningen blev det inga mera hyss av något slag. Ja, du som lyssnar. När busade du till det rejält och vad hände? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är Ekot. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Och enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga. Även sex personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
3: Nej, men det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning. Det är en person som är misstänkt för brott och så vidare som har varit efterlyst.
4: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
3: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så. Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över generationsgränser och sådär. Vi har ju utsända i världen också poliser som gör olika uppdrag och i det här fallet så är det ju också så att vi finns i området på det sättet.
2: Reporter Hugo Bernhard. 7 män i 20-30-årsåldern har skadats efter en explosion på Kråks skjutfält utanför Karlsborg, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av dem vårdas på intensiven med allvarliga skador och 2 vårdas för lindriga skador. De har bland annat fått splitterskador, uppger Försvarsmakten. Det rör sig om anställd personal och inte värnpliktiga. Ulf Kristersson avgick idag som statsminister efter att det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa han till TV4s Nyhetsdagen.
5: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
4: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
5: Nej, jag har inte ringt till henne. Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning. På den rödgröna sidan var det ju tydligt att Centern och Vänstern inte vill förenas. Och på min sida var det ju tydligt att Sverigedemokraterna bara röstar ja om de sitter i en regering. Så några röda linjer kommer behöva förflytta sig om vi ska få en regering igen.
2: Sa Ulf Kristersson till TV4, och även här så var reportern Hugo Bernhard. Och en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott, och enligt Theodor Smedius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
6: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
7: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
8: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
7: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som Violence as a Service.
2: Reporter Milan Djelevic. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet. Det föreslog idag EU-kommissionen.
9: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
10: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkunen, EU-kommissionär med ansvar för teknik, suveränitet, säkerhet och demokrati.
9: No more addictive features.
10: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
2: Reporter Sara Heyman. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med skurar. I norra Norrland klart till halvklart, men molnigheten ökar under dagen. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar hyss, bus och upptåg du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karl-Erik som råkade hälla vatten blandat med glukol i bensintanken på en annan persons Harley Davidson. Och så Sanna som 12 år gammal hängde ett sminkdockehuvud i kompisens jordkällare där mamma var nere och ja... Mamma var inte glad kan man säga. Sanna hade typ fortfarande dåligt samvete för det där förresten. Så vad för bus minns du bäst och vad hände? 020 22 10 30.

0: Efter stormen med Marie Fredriksson. Hallå och välkommen till Karlavagnen, Sandra Kuopa.
1: Hallå, tack så mycket.
0: Tjenare, du finns i Gällivare. När nu inte Melodifestivalen representerar norra Sverige så gör sannoliken vi det här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, absolut.
0: Det verkar vara ett folk med mycket hyss för er där uppe, Sandra. Vad har du ställt till med?
1: Ja, det kanske är så. Mm. Ja, jag ställer väl till med hyss hela tiden. Men, ja, men bland det värsta är väl när jag gav en födelsedagspresent till min bästa kompis som är jätterädd för spindlar. Mm. Så då gjorde jag ett paket. Jag hade en leksaksspindel så att ingen ska tro att jag håller på med riktiga husdjur.
0: Jag köpte en tarantella.
1: Precis, men det var ganska likande.
0: Okej.
1: Okay. Paketerade jag in den i ett paket med lufthål och det stod där restriktioner, fulla restriktioner. Man fick inte vända på paketet, man fick inte skaka, ingenting. Och djurvän som hon är så gjorde hon ju inte det, utan hon öppnade den med försiktighet. Och, men ville ju, alltså, hon var ju som så här, alltså det kan inte vara. Men tills hon öppnade den, alltså, hon var ju så jävla rädd när hon öppnade paketet och sa, det är ju en spindel.
0: Men vadå, hade du packat in den bara? Alltså hade du packat in den i en bur typ? Eller i en, alltså...
1: Nej, men i en låda, i en papplåda. Oh. Så gjorde jag så här lufthål och sen gjorde jag som ett litet båt den där inne. Så det såg ju verkligen ut som att det var en. Alltså det var ju, alltså, det var ganska läskigt att slå in den själv också när man är spindelrädd. Men det var ju ännu roligare att ge den till någon som är det. Så när man vet om vad det är för någonting där. Så att...
0: Men hur mottogs det här?
1: Alltså hon var så jävla rädd så att det var ett toabesök efter det.
0: Nej. Var hon pissade ner sig eller?
1: Ja, det var så jävla roligt. Ja, hon kissade ner sig. Så att det var ju som kul, men samtidigt tänkte jag, shit, hur reagerar hon kommer från toan? Men ja, det mottogs ändå. Det blev lite så här stel stämning till den början, men...
0: Är ni bästa kompisar fortfarande? Frågetecken.
1: Ja, vi är ju det.
0: Ja, ni är det. Men alltså, har hon gett igen, eller?
1: Nej, jag tror inte hon hade vågat, utan hon är nog rädd för att det kommer någonting.
0: Ja, okej. Trappa upp stämningen.
1: Ja. Nej, så att det var kul.
0: Men Sandra, du sa att ja, du busar till det mycket.
1: Mest hela tiden. Och det är väl kanske inte alltid så här, jag vet inte om man ska se det som en positiv sida, men jag tycker det är jättekul. Sen om mina kompisar gör det genom en annan femma.
0: Men var...
1: Och sen är det att man råkar ju inspirera sina vänner också som skrämmer andra, så att det är ju som lite så.
0: Ja, det kan ju balla, ja, det ur fort det här alltså.
1: Ja, men det kan ju göra det ganska många gånger. Men jag försöker hålla lite långt profil och så här. Sen får man ju känna av lite stämningen också. Och sen, ja, men mina vänner känner mig så de vet att de förväntar sig någonting hela tiden.
0: Men är de på sin vakt liksom, när det kommer till dig?
1: Ja, men ändå lite. Ja. Alltså, det måste jag säga.
0: Men har du alltid varit sån här, Sandra? Var har du fått det här ifrån liksom?
1: Alltså jag vet inte. Jo, alltså jag har ju alltid varit så sprallig och utåt. Men jo, jag har gjort det.
0: Ja.
1: Jag kommer ihåg när vi hade, eller vi har fortfarande kvar butiken i byn. Och, ja, men man skrämde, alltså inte alla givetvis, utan de här som man kände att man kunde göra det med. Alltså det har ju börjat ganska tidigt. Så har det spårat lite.
0: Ja, alltså, men precis som du säger, det är ju lätt att det, liksom, man sätter igång en cirkus som sen är svår att stoppa alltså.
1: Ja, men det blir ju lite så. Mm.
0: Sandra Kuopa i Gällivare. Tusen tack för att du var med i kvällens Karlavagn.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Ha det bra. Hej.
1: Tack.
0: Ja, ikväll så pratar vi alltså om bus och upptåg, hyssen du aldrig glömmer. Elaine skriver så här. För många år sedan satt jag i min bil och väntade på min syster. Det var på en parkering utanför en affär. Efter en stund ser jag en bekant som kom ur en skåpbil, eller om det var en lastbil. Jag kände personen väldigt ytligt. Då fick jag en snilleblixt. Jag skrev fort ner några rader på en lapp med något påhitt som jag inte kommer ihåg nu, men det rörde sig nog om att han hade en hemlig beundrerska med mera. Sprang fort fram och satte den på hans ruta under en vindrutetorkare. Han kom ut och såg lappen, läste lappen och såg sig sen undrande omkring. Jag sjönk ner i sätet och skrattade för mig själv. Det här blev aldrig avslöjat. Det är många år sedan nu. tycker typ lite synd om killen i fråga. Tänk om han fortfarande idag tror att han hade en hemlig beundrerska. Faktiskt vänta på att hon kanske, eller han ska räcka ut en arm, hand och ta kontakt. Ja, det var ju ett bus det Elin bjöd på, du som lyssnar. Vad har du haft för dig för hyss och hur gick det? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Hallå, Fredrik Karlsson i Köping.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra. Det är bra.
0: Själva? Jo, det är bara fint tycker jag. Ja. Här nere i Kalmar där jag sänder ifrån. Du, ja. Fredrik, har du råkat ut för ett bus eller ett hyss? Eller har du själv liksom gjort det?
1: Det har man väl gjort både och. Men jag ringde in för att du efterfrågade hyss där det hade ledit till lite konsekvenser.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag på ett hyss direkt som jag utsatte min far för.
0: Okej.
1: Saken är den att jag var sånt här sladdbarn och hade lite äldre föräldrar. Så min far, han var 44 år när jag föddes då. På 1976.
0: Mm.
1: Och det här utspelades väl kanske 1980-81. Och det var ju, jag kommer inte ihåg om det var påsk eller nyår, men man hade såna här påsksmällare som man kallade det för.
0: Mm.
1: Nyårssmällare. Och då fanns det någon sån här ett öressmällare. De var väldigt små. Och min far, han rökte ju och rullade egna cigaretter.
0: Okej.
1: Okay. Och då kan du ju lista ut vad det är på vägen.
0: Ja, liksom.
1: Jag frågade ju min far om jag fick hjälpa till att rulla cigaretter.
0: Mm. Härligt 80-talen då.
1: Ja, precis. Så jag klippte av lite stubintråden på de här påsksmällarna så att de inte var så lång. Och sen rullade jag in dem i cigaretterna längst ner vid filtret.
0: Herregud.
1: Och sen satt jag där och väntade på att det skulle explodera. Och det gjorde det ju. Så jag brände upp allt hår i näsan. Och det small ju rätt bra under nästippen där på honom. Då. Så ja, man fick ju springa och gömma sig en stund då, tills farsan hade lugnat ner sig.
0: Men alltså, han skadade sig inte heller så?
1: Ja, det small väl. Det var ju inte så där jättestor explosion. Hade han... Det var ju bara ett öre, så de kanske var bara 2 millimeter tjocka.
0: Ja.
1: Hade det gått så hade jag ju rullat in en 5 öre. Så hade han ju säkert skadat sig rätt så bra. Men ett öre, det small ju bara till lite grann. Och, ja, det var roligt. Ja.
0: Men förstod han att han förstod att du hade rullat in den här smällaren, eller?
1: Nej, det gjorde han ju inte. Det gjorde han ju inte. Jag fick ju aldrig rulla honom, jag kände dem. Men
0: han fattade inte det?
1: Jo, alltså när det small.
0: Ja, han förstod ju det. Alltså att ja, så här, det här är det Fredrik som har liksom rullat in.
1: Då, ja, precis. Och då var det ju ungefär som när Emils pappa skriker efter Emil.
0: Ja. Fredrik!
1: Ja, så man fick ju springa och gömma sig en stund tills han hade lugnat ner sig lite. Det var ett sånt där hyss. Man hade ju inte direkt något konsekvenstänk i den där åldern.
0: Nej, och det där... Just
1: jag gjorde ju lite andra hyss också. Det var ju ett hyss som jag verkligen kommer ihåg. Det var att jag tänkte att jag skulle skjuta slangbälla med en sten. Och det skulle studsa jättefint på hans bakruta på bilen.
0: Mm, det skulle det va?
1: Ja, men det studsade ju aldrig. Utan den gick ju rakt igenom. Och det var ju också så där. Hur tänkte man egentligen som barn? Alltså, man hade ju ingen liksom, konsekvenstänk alls.
0: Nej. Så, alltså de där snilleblixtarna. Alltså det är så roligt ögonblick tycker jag. Av så här, det här ska jag göra.
1: Ja.
0: Det här är en fin idé.
1: Ja. Man sprang ju runt och sköt ett rör. Och på den tiden då var det mycket äldre damer som gick omkring med lite fina hattar och grejer.
0: Mm.
1: 80-talet då. Sköt man ju ärtor på dem så att det landade ärtor i, liksom, i den här lilla böjen på hatten. Så gick omkring med ärtor i hatten. Och, ja, det var massa sådana där rackartyg man hittade på.
0: Oh, det förgyllde ju ändå. Men,
1: alltså jag säger ju så här, jag är ju tur att jag inte fick egna barn som var som mig. För det vet jag 17.
0: Ja, då är det inte lika roligt längre.
1: Nej, det är inte lika roligt att bli utsatt för kanske. Men, men det var ju på det glada 80-tal.
0: Ja, visst. Fredrik Karlsson i Köping, tusen tack för att du bjöd på den här smällarhistorien. Den näshåren på far din rök.
1: Ja, det vinner.
0: Ja, fortsätt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, det är ju speciellt det här hysset eller buset som, precis som Fredrik beskrev det så bra, man får en riktigt bra idé. Och sen visade det sig att det absolut inte var någon särskilt god idé alls. Du som lyssnar kommer säkert att tänka på det där hysset du själv minns som kanske inte landade helt väl. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Damiano David, Tile och Nile Rodgers med Talk to Me. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! För en massa år sedan fick jag en kompis för oss att prova klassiken Gladpack på toaletten för vår vän och granne. Vi var alla ute tillsammans, men vi busare kom hem före den drabbade grannen som hade olåst dörr. Och jo då, det funkade över förväntan. Han gjorde inte nummer ett eller nummer två, han gjorde nummer tre, och det sprutade åt alla håll. Lite oklart vad det var som var nummer tre. Tänker att vi kanske inte gräver så mycket i det, utan går raskt vidare. Och sladdar in hos Christian Svan i Landskrona. Tjenare.
1: Tjenare.
0: Nu busar vi till dig. Är det du själv som har ställt till med hyss eller råkat ut för det?
1: Nej, det är jag själv och en kollega.
0: Okej, vad gjorde ni då? Ja.
1: Vi gömde 200 små ankor runt om i Sverige på en turné.
0: Vad då för små ankor?
1: Alltså, det finns sådana, tänk dig en gummianka. Mm. Och så förminskar du den så att den blir jätteliten. typ en centimeter stor typ.
0: Aha.
1: Och så jag var ute på en liten turné då med Är det där du kallar kärlek?
0: Okej.
1: Och jag och min kollega kom på den briljanta idén att undra vad som händer om man gömmer såna här ankor och numrerar dem. Så vi började i Örebro och sen så gömde vi våra första ankor. Och sen fortsatte vi gömma dem. Och det blev ju ganska intressanta diskussioner om vem tusan är det som går runt och gömmer ankor.
0: Gömde ni dem då på ställen där de som var med på turnén kunde hitta dem, eller?
1: Ja, precis. Så vi i veckorna så satt jag och förberedde, skrev nummer på varenda en. Med flit så missade jag vissa nummer. Men så vi gick runt på de här konserthusen. Och när vi bara hängde upp lampor och högtalare så hade man anka i fickan och så gick man förbi någon ledskärm eller något sånt och så la man en liten anka där bak.
0: Vad fick ni för reaktioner på det här då?
1: Det blev det stora samtalsämnet. För började anklaga varandra liksom. Det var god stämning hela vägen in i kaklet.
0: Mm.
1: Och det blev liksom heta diskussioner och det var någon på en liten AV vi hade efter en kväll så var det en kollega som gick väldigt hårt mot en annan kollega. Och så satt man där och bara att... Ja.
0: Och bara njöt.
1: Ja, precis. Och samma. Och vi var ju lite... Och sen så gick ju misstankarna och man fick ju själv vara med i diskussionerna och så. Så bara, ja men det är... Han eller hon där, det är en riktig buse. Så alltså det blev heta diskussioner och så kom vi på den briljanta idén att de som var lite misstänkta så kunde man ju lägga ankor när de kom.
0: Plantera dem för att liksom förstärka misstankarna.
1: Ja. Och där fick jag faktiskt uppleva också att den bästa lögnen är lögnen som du inte behöver. För det var... En dag jag var på mitt uppdrag att lägga ut ankor.
0: Mm.
1: Och så kommer en kollega mitt framför och jag tänker, nu är det kört.
0: Nu åker jag fast liksom.
1: Ja, och så bara kommer hon fram till mig och säger, vad håller du på med? Då svarar jag, gömmer ankor.
0: Oh.
1: Och hon bara, ja. Och så gick hon vidare med sitt.
0: Och det var lite som att hon säger, ja okej, säkert.
1: Alltså ja, precis.
0: Smart, Christian.
1: Så det var riktigt... Det var en sån riktig... Oh, jag har sagt det.
0: Ja, för hade du försökt börja svamla fram någon lögn eller så, då hade det varit kört.
1: Ja, precis. Och, så man, det var, tiden gick ju slow motion där i den sekunden. Liksom, så man hann få 1000 tankar. Så, men så kom jag på att jag säger som det. Jag går inte och gör med ankor.
0: Ja. Typ, eller vad tror du? Jag försöker faktiskt sköta mitt jobb.
1: Liksom. Ja, precis. Ja, det var också en taktik jag hade i början med att jag skiter i vem det är som gör manko, men inte på mina grejer.
0: Den är också jättebra ju. Ja. Bara låter mina grejer vara i fred.
1: Ja, precis. Ja.
0: Alltså sånt här bus tycker jag är väldigt roligt, som bara är lite så här smått konstigt och förvirrande. Var kommer de här plastankorna ifrån?
1: Precis.
0: Och så
1: precis.
0: Bara skapar man en sån snackis. Christian Svan i Landskrona, det här var ju alltså på en turné som hette Är det det här du kallar kärlek?
1: Yes, det var det.
0: Blir lite sugen på den låten nu va?
1: Ja, jag får tusan.
0: Ja, då kör vi den. Du Christian, tack för att du var med.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, hej!
1: Detsamma, hej!

0: Lasse Holm och Monica Törnell som alltså upptäckte små, små plastankor under en turné med samma namn som låttiteln Är det det här du kallar kärlek som Christian Svahn stod för det lilla buset. Nu ska vi till Älvdalen. Hallå Karl-Erik Degerman.
1: Och hejsan.
0: Du, tycker du om att ställa till med hyss, Karl-Erik?
1: Oh ja, tack.
0: Vad är det du ska bjuda på nu då?
1: Jo, jag har gjort repövningar i det militära.
0: Mm-hmm.
1: Och hamnat i sån här kokavdelning. Och där brukar man ju turas om och gå skift då, för att en tar förmiddag, andra eftermiddag så där. Och när man är ledig då så har man ingenting för sig. Så då är det ju ut och strosa och gå i den här omgivningarna som finns där på fältet då.
0: Ja.
1: Ja, så kom jag en dag och gå förbi kompaniexpeditionen. Och där i dörren så sitter en nyckel i låset.
0: Mm-hmm.
1: Och det ska du ju inte göra.
0: Nej.
1: Så jag fick ju idén att det här ska vi ställa till någonting med. Så att jag knallade upp och hämtade den nyckeln och ner och la den i basen på trappan och under så att det inte skulle synas bara. Gick därifrån väldigt nöjd. Väldigt nöjd. Ja. Och det gick några timmar så blev det larm. Då skulle alla ställa upp på konserngården. Det var säkert 200 man.
0: Ja.
1: Absolut 200 man var det väl. Ja, så att då var det ju, hade de ju upptäckt den här episoden här då.
0: Just det. Och dörren var låst, ja. Eller? Alltså du, nej, hade låst den. Den var öppen.
1: Nej, dörren var stängd men nyckeln satt i dörren.
0: Ja.
1: Ja. Så att de kallade till uppställning på uppställningsplatsen där. Och det är rätt mycket folk, 200 man i alla fall.
0: Mm, verkligen.
1: Plus några befäl och sådär. Ja. Och det, och sen gick det väl tre timmar och tänkte jag att nu måste jag tala om i alla fall vad nyckeln är. För annars blir det panik i lägret. Ja. Och då hade vi mycket sådana här befäl som sprang och tiggde kaffe utav oss i kökkoket där vi höll till då.
0: Ja.
1: Och då utsåg jag då en som, den här kan jag nog tala om det här för. Så att jag sa det att nu kan du hålla käften om det här nu så ska jag tala om vad den här nyckeln är. Ja. Så att jag gjorde det och tillade sen att man ska aldrig lämna nyckel i dörren.
0: Nej.
1: Och jag var ju väldigt nöjd med det. Och det var tyst om det här, men det var väldigt ståhej av det här.
0: För det här är ju speciellt, Karl-Erik, för precis som du säger, de hade ju slarvat och lämnat nyckeln i dörren.
1: Ja, det var ju någon stackare som hade upptäckt att nu har jag min nyckelknippa här, fastast en nyckel på här. Ja.
0: För jag menar, de kan ju inte straffa dig, alltså för att den som hade gjort misstaget var ju den som hade lämnat nyckeln i dörren.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så du kom undan med det här, eller?
1: Ja, det här var ju 70-tal. Kanske i början på 80 också var det nog.
0: Ja.
1: Så det är ett tag sedan då. Preskriberat. Och en svensk tiger.
0: Ja. Eller hur?
1: Jag tiger.
0: Särskilt av nycklar.
1: Ja. Det var en upplevelse.
0: Karl-Erik Degerman i Älvdalen. Busar du till det fortfarande ibland, eller?
1: Nej, nu är jag mera lugn.
0: Nu är du mera lugn. Okej. Okay. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Ha det fint nu. Hej.
1: Ja, god natt. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: David Bowie med Young Americans. Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej! För säkert 30 år sedan bodde äldsta dottern och hennes kille i lillstugan på gården. Vi hade fått vår skorsten provtryckt och hade kvar en sån där grej som orsakade rök. Pojkvännen var typen som var mycket rädd om alla sina ägodelar. Och jag och maken kom då på att vi skulle slänga en sån där rökgrej under hans bil. Det började ryka som bara den. Och vi knackade på hos dottern och ropade: "Jag tror att Tonys bil brinner!" Han ut som en tok, jättestressad. Och skämtet uppskattades inte, kan jag säga. Han blev skitförbannad. Det tog bra lång tid innan han förlät oss. Lite dålig stämning där mellan svärsonen och svärföräldrarna. Men dålig stämning, det kan också vara rätt så kul. Hallå, Lasse Storm.
1: Tjena!
0: Tjenare, du finns i Sala och låter väldigt pigg för att klockan är 11:15.
1: Ja, för fan, det är jag. Man är pensionär som har haft lite gubbvila mitt på dagen.
0: Ja, gubbtutan va? Och sen kunna kura skymningen långt in på natten, vad gott det är. Du Lasse, är det du själv som har råkat ut för bus eller vad händer?
1: Ja, jag har själv åkat, inte bara jag, vi var väl ett 10-12 antal barn när jag var i 10-12 års åldern. Det var så här att jag bodde i en liten ort som heter Tärnsjö. Och min far var verkmästare på ett garveri och han hade garvat en kohud med håren på, brun. Och det här var på senhösten och det var mörkt ute och det var massor med ungar som lekte. Och jag hade en morsa som var väldigt skojfrisk. Så hon drog ut den där kohuden i trädgården och lägger sig under den och väntar på att vi ska komma. Och när vi kommer, de ungarna, vet du, då reser de sig upp bara. Jag sprang in och grinade och jag höll på skepp på mig. Och alla ungarna sprang hem och grinade. De visste ju inte vad det var, va? Och morsan hade ju skitroligt åt det där. Fan, jag menar, de fick ju gå på psykoanalys allihopa, ungarna. Obsklass hela bunten utav dem där.
0: Traumade liksom en hel by av barn.
1: Ja, och en gång så satt jag och min kusin och lekte med bilar. Då var vi ännu mindre. Och jag visste att min mamma var själv hemma. Och vi hade en sån här garage ner, som man åkte ner i. Och han var på sommaren. Och vi hör hur det knackar på garagefönstret där. Och då ser jag hur den gardinen sakta, sakta förs åt sidan. Och där står min mamma, va, som är en sån här gammal hemsk tomtemask. Och vi var ju så panikslagna, han och jag, som vi höll på att dö. Och det här, alltså, jag är 64 år, och det med tomtemasken hände kanske när jag var 6 eller 7 år.
0: Man är inte jättestor då ju.
1: Alltså, men det är inte mycket, så att jag har fått lida hela mitt liv för det där.
0: Men alltså Lasse, har du ärvt den här busgenen av din mor eller?
1: Absolut.
0: Ja, det har du.
1: Jag jobbade som kock på en restaurang här, och då hade jag köpt ett gäng såna här gummidagmaskar. Och så stod jag och sprättade upp förpackningar med benfri fläskkotlett. Och då säger jag åt tjejen som står och steker: "Men vad är det här?" Så tog jag ut en sån här gummimask ur det paketet. Hon skrek ju rakt ut. Nej, men... så stoppade jag den i munnen och hon höll på att spy.
0: Men du, vad tror du gör, alltså så här lite i slutet på programmet, vad är det som gör att vissa människor bara har den här genen av liksom sattyg och djävulskap?
1: Jag vet inte vad det är, men jag tycker det är så jävla roligt. Ett skämt ska också vara roligt för bägge, tycker jag.
0: Ja, det är ju rätt viktigt, va?
1: Som det där, som när mamma skämde alla de där barnen, det är inte roligt för barnen, va? Jag menar, jag är 64 år och jag kommer ihåg det med tomtemasken.

0: Då kan jag vara 5-6 år, jag menar det sitter kvar igen.
1: Det var ganska brutalt, alltså för att
0: ja,
1: vara...
0: Ja, ja. Hon hade mycket hyss för sig, min morsa, vet du.
1: För det som du säger, det roligaste är när det är kul för bägge. Men ja. Det har ju också någonting när folk går över gränsen, alltså.
0: Ja, det tycker jag också. Jag älskar ju sådant som Svullo till exempel. Han var ju...
1: Vilken dåre, alltså.
0: Ja.
1: Men också, han sprängde ju vissa humorgränser som inte hade setts innan. Man var så här, alltså, särskilt som barn när man såg honom, var ju så här, gud, han är helt galen ju.
0: Jo, jag vet ju, jag tycker om att jävlas med folk. Jag var spelade på ett kalas en gång och då hade min syster köpt en äkta kilt i Edinburgh.
1: Ja.
0: Och jag hade gjort, och då brukar jag alltid fråga vad man har vad skotten har under kilten.
1: Mm.
0: Och då hade jag gjort en riktig mandom av gamla strumpbyxor som jag hade under. Och så var en dam som sa, ja men du får väl titta då. Så drog hon upp och fick se en, hon skrek rakt ut. Hon var djupbockad.
1: Men du, det där gladde ju bägge.
0: Ja, det är ju efteråt när hon såg att det inte var äkta så var det.
1: Visst. Lasse Storm i Sala, tusen tack för att du bjöd på din mammas bus upp då.
0: Ja, min älskade mamma. Välsignad var det henne.
1: Åh, tack för att du var med, Lasse. Ha det bra
0: tack
1: nu.
0: Tack för ett bra program.
1: Ja, hej då på dig. Annette Sjödin har skickat ett mejl. När vi var små, jag och mina syskon, så bodde vi i Ulvkälla i Sveg. Vi var lite less på att det sprang orienterare i skogen, så vi satt på pappas carport och när de frågade om vägen så sprang de dit vi sa. Och så hörde vi höga rop och oj. Vi hade gjort små hål i stigen och la granris över. Det var aldrig någon som skadade sig illa, i alla fall. Med vänliga hälsningar, Annette Sjödin. Ska vi vidare till ett samtal? Nej, vi drar en låt nu. Kör på med lite Molly. Och Miriam, de är bästa kompisar och har skrivit den här låten tillsammans. Det är så fint tycker jag.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Angående bus och upptåg man minns så skriver Magnus Magge Eriksson. Jag lyssnar på kvällens tema och skrattar gott och tänker på en grej vi grabbar i byn gjorde en gång. En sommarkväll vi hade tråkigt så fick vi höra att det var pensionärsdans på Högbacka i Hybo Ljusdal, typ Folkets hus. Så vi drog dit för att hitta på någon bus. I byggnaden fanns ingen toa utan det var ett hederligt utedass och på baksidan fanns en lucka som gick att öppna. Där inne fanns en papplåda med plast och den plasten gick vidare upp till sittringen. Vi hittade en glasskära som vi skar av plasten med, drog papplådan åt sidan, sen gick vi och hämtade några granruskor och nu var det bara att vänta. Efter ett tag så kom det någon och satte sig, men innan hen hann att göra något körde vi upp 3-4 granruskor i baken. Och det skriket vi hörde går inte att beskriva med ord. Vi skrattade så vi knappt kunde springa därifrån. Det är ett minne för livet. Men tänk vad lite bus och upptåg kan pigga upp, va? Men inte för den som kanske satt på dasset.

0: I'll find my way home med Sara Klang, Karlavagnen. Är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Maria Entzell, i slussen satt Renata och Maja. Och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka hotell och vad man gör där som man inte riktigt gör hemma. Men nu är klockan 12. Det är dags att få Ekot.
1: Ekonyheter. Senare idag fredag inleder talmannen sina samtal med partierna för att försöka se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering efter att statsminister Ulf Kristersson avgått under dagen. Men den här processen kan bli långdragen och det är svårt att säga när det kan finnas en ny regering på plats, det säger vår inrikespolitiska kommentator.
2: Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
1: Det rapporterade Fredrik Furtenbach. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Så länge vi har det kravet finns det inte mycket att prata om, säger den här källan till SvD. Så lämnar vi politiken. En svensk som beskrivs som en ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen har nätverket samlat in kontanter från kriminell verksamhet och fört vidare till andra kriminella genom kryptovaluta. Ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. I Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåtits att ställa upp i valet är för kriget. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu är en direktsändning från Radio Sitt i Stockholm, Vaken med Peter och Lisa.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin, först ut i Vaken med Peter P4 natten mot fredagen den 18 september. Peter och Lisa i studion.
1: Stämmer. Är du besviken på Melodifestivalen i år? Jag har inte börjat, eller alltså nästa år menar jag.
0: Är det här den geografiska delen?
1: Ja.
0: Jag såg det under dagen, att de hade gått ut med städen och så hade någon varit sur över det.
1: Ja.
0: Och då kände jag att jag också ville vara sur.
1: Men du bor ju i Stockholm.
0: Gry Forssell hade uttalat sig i en artikel.
1: Hon bor väl också i Stockholm?
0: Ja.
1: Men ni är sura
0: hon
1: för att...
0: var sur.
1: För det kommer ju tydligen inte... Alltså den nordligaste orten för Mello-turnén 2027 är då... Eller är det 2026? Är det Mello i år?
0: Nej, 2027.
1: Okej, det är så.
0: Ja.
1: Man har ingen aning om när det börjar. Folk börjar pynta i september. Man har ingen aning längre än saker.
0: Men de börjar i månadsskiftet januari-februari.
1: Det börjar så tidigt. Det är därför man blandar ihop den när det börjar. Okej, men det är i alla fall turnén. Det finns inget norr om Karlstad. Utan den kommer hålla sig...
0: I södra Sverige.
1: Ja, du är inne på vad Walter Pietikäinen i Luleå är inne på. Han var nämligen jättebesviken över det här. Han är 9 år och han var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 i Luleå då, och menar att turnéplanen med stopp i Karlstad då, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
2: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Ja, alltså det här är min vän. Ah, det finns alltså, hopp för framtiden.
1: Jag menar, det är så gulligt. Alltså han har ju rätt.
0: Han
1: alltså,
0: har rent, helt rätt.
1: Alltså det är ju för sant. Alltså vi är ju för... Jag är ju inte stockholmare som många tror när de lyssnar på det här programmet.
0: Nej, men alltså jag som piteåbo tycker ju att du är stockholmare.
1: Men det är jag inte.
0: Alltså du är från Uppsala.
1: Ja.
0: Det är typ...
1: Jag bor inte i Stockholm.
0: Sten, man ska kasta en sten.
1: Jo, men det är fortfarande till, en helt annan stad.
0: Från Stockholm till
1: men så
0: dig.
1: Känner ju inte vi från Uppsala.
0: Nej.
1: Jag var ju aldrig i Stockholm när jag var liten. Jag hade ju ingen aning om vad Stockholm var, typ. På klassresa kanske. Men det är bara... Det är ju sjukt hur mycket... Alltså om man åker på en turné... Alltså, det ska sägas också, försvara Mello då, att ett mejl till Expressen så skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man alltså inför 2027 inte fått till det på grund av arenorna, alltså beläggningen av vart de ligger och så.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Tyckte att det var... Ja.
0: Alltså,
1: Robin Söderlund i Boden, han är också sur över, även trots det här svaret.
3: Nej, men katastrof. Nej, ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Nej. Alltså, man blir ju sur. Gry Forssell, som ju är en radiokollega till oss, hon är ju...
1: Konkurrent.
0: Ja, konkurrent. Hon men ändå kollega liksom.
1: Jo, så får vi kalla henne.
0: Hon blev intervjuad i Aftonbladet. Det är liksom, det är liksom den enda norrlänning som de känner till. Då ringer vi Gry. Hon är från Luleå, precis som vår kollega Robert.
1: Mm.
0: Och hon tycker det är skittråkigt. Dock är man ju lite van som norrlänning att bli bortprioriterad, säger hon. Och så känner de här också.
1: Ja.
0: Sen säger hon så här: men jag tycker det är tråkigt, men jag utgår från att kommunerna som tar emot Melodifestivalen också betalar ganska mycket för att få det. Så det kanske är bra att till exempel Luleå kommer kunna lägga sina pengar på annat.
1: Ja.
0: Det är lite konstruktivt tänk.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det var smart.
0: Och det kan ju vara så att de här norrlandskommunerna liksom hosta upp för lite pengar.
1: Så kan
0: det vet
1: vara.
0: Man inte.
1: Nej. Alltså det är därför jag gillar henne så mycket. Hon är från Luleå alltså.
0: Mm.
1: Jag hör ju inte dialekter förrän någon sätt. Alltså jag hör att det är dialekt, men jag kan inte placera dialekter. Men jag gillar ju norrländska dialekter jättemycket.
0: Mm. Det är därför du gillar mig och Robert.
1: Ja,
0: för att
1: er
0: vi pratar
1: också.
0: Så fint.
1: Ja, det gör ni faktiskt. Frida gillar jag också.
0: Hon pratar med, från Uppsala.
1: Hon pratar ju mer skånsk.
0: Nej, hon pratar inte skånska.
1: Hon har ju lite skånskt R och så.
0: Nej.
1: Ja, har inte hon dialekt? Har inte Frida dialekt?
0: Nej. Det är Frida Tromvik.
1: Nej, men inte sån. Hon har någon bruten.
0: Nej, Robert.
1: Nej,
0: Robert.
1: Nej.
0: Ja, det är Frida Tromvik.
1: Nej.
0: Det är Peter och P4. Ja, det är det. Frida Trami.
1: Nu får du dra ner.
0: Lisa. Frida Trami. E3 och P4. Skånes representant i E3.

0: Vad du säger med Going Back to My Roots i Vaken med Peter och Elisa.
1: Hela den här veckan så har jag velat prata med dig om en sak som faktiskt hände förra veckan och som hände förra veckan.
0: Ja.
1: Det tar sin begynning i att jag hade med ett klipp till sändning om en Klas Göran som hade en 40 plus gammal surströmmingsburk som han köpte på loppis.
0: Mm.
1: Vi tog upp den här nyheten i sändning. Vi skrattade mycket åt den. Han ville nämligen ha med någon som kunde bevittna när den här öppnades, för att han ville liksom inte göra det själv, men det var ingen som nappade på den idén.
0: Nej.
1: Han var med på P4 Jämtland och det var ingen som ville vara, alltså, vara med honom. Och då tog vi upp det och ska vi ta och lyssna på hur det lät i sändningen då när vi hade fått ett sms om som kunde lösa Klas Görans problem. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Klas-Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla...
2: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
1: Ja, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
2: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
1: Ja, hon jobbar ju
2: redaktör där. Men jag skickar det till Vivi för att se om
1: det kommer
2: till
1: TV4. Jättekul.
0: Och det gjorde jag ju mitt i natten.
1: Det gjorde du mitt i natten.
0: Sagt sen hade hon svarat jättetid på morgonen.
1: Och var jätteglad.
0: Ja.
1: Ja. Ska vi säga hej till Eva May?
0: Ja, hej Eva May.
3: Hej, Eva May. Ja, hej.
1: Ja, är det Eva May eller Eva May?
3: Ja.
1: Eva May.
3: May. Det är May. Eva efter min pappa som heter Evan och May efter min mamma som heter Maj-Lis.
1: Ah. Men gud.
3: Det skrev jag till Peter en gång för länge sedan.
1: Ja, det har han glömt, vet du.
3: Ja,
1: får påminna honom om vi har pratat med honom om igår.
3: Ja,
1: men du vet det, vad kul att du skickar det här tipset till oss. Vi skickar ju vidare det till Vivian. Och du, vet inte, kollar du på TV4 och sådär?
3: Ja, det brukar jag. Det är ju sådär på morgonen när man sitter med frukosten så är det bra.
1: Mm.
3: Kolla lite på.
1: Mm. Såg du?
3: Ja, jag såg honom också. Ja,
1: du såg när han var med. Ska vi ta och lyssna på hur det lät när Noterius faktiskt, Marcus Noterius, TV4s reporter faktiskt åkte ut på det här uppdraget som du då, Inga-Maj, hade skickat honom på?
3: Ja.
4: Och nu får jag vara här och ska prova att få öppna den här. För det var någon, det var ju först med i radion här. Och då var det någon lyssnare som tyckte att kolla Marcus Noterius vill komma och öppna burken. Och nu är jag här och jag är redo.
5: Ja, det
4: är du redo?
5: Jag är redo.
4: Och då kör vi väl.
5: Håll in där då.
4: Ja, men vad ska jag hålla i?
5: Så ja.
4: Oj! Åh, ja. Och vilken, ja det luktar, det gör det. Och det sipprar ut här. Ja, det är rejäl. Eller ja, jag höll på att säga stank, förlåt, men...
5: Ja, men det betyder att det är okej.
4: Ja,
0: det betyder att det är okej.
1: Okay.
0: Oj, oj, oj, jag såg också det här live.
1: Hur kändes det, Inga-Maj, när du såg det? Att du liksom... Att du hade fått det här, make it happen.
3: Ja, jo, men han är ju så härlig, Marcus, som vågar sig på alla möjliga grejer. Så, ja, det var kul.
1: Ja, jag tror Klas... Klas-Göran är nog också jätteglad, för han fick ju som han ville. Det var kul att se honom, för han styrde ju honom lite. Så gör du så här, och så ska du göra så här.
0: Ja. Det roliga var ju också att när man såg det här, den här som hade köpt burken, han som ägde burken, han stod ju liksom 4 meter bakom.
1: Ja,
0: ja. Man var ju fattat att han ville ha någon med sig, så slapp han göra det där själv.
1: Ja, och jag tyckte han var underbar, för han var så också, han ville verkligen forska på innehållet. Mm. Alltså han var så nyfiken på.
0: Mm. Men man såg ju att han tog upp en gaffel, Marcus Noterius, och smakade på fisken som hade legat där i 42 år.
1: Ska vi lyssna på hur det låter när han äter det?
4: Åh, herregud!
5: Vad säger du för någonting?
4: Ja, jag ser någon sörja här. Åh! Åh! Oj! Det är som någon gegga.
5: Det är faktiskt fisk kvar.
4: Ja, det är lite fisk kvar. Alltså, vågar man smaka på det här? Eller? Vad tror du?
5: Jag tror ingenting.
4: Du tror ingenting? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Det är allt för vetenskapen.
5: Men då potatis, ska du ta en potatis?
4: Åh, fy fan.
0: Han tog ju lite grann. Alltså han stoppade ner gaffeln i burken. Och så lyfte han upp det. Så var det liksom, såg man att det fanns faktiskt kvar lite kött och lite så här surströmmingsskum och så. Stoppade i munnen. Och sen tog han ju en potatis för att skölja bort det. Alltså för att få bli av med... Men det var en intensiv surströmmingssmak, förstår man. Hade du gjort det där, Eva-Maj?
3: Aldrig.
1: Nej, inte jag heller.
3: Det såg ju så slämmigt ut också.
0: Vet ni om att de hade räddningstjänsten med sig?
1: Jag såg det också.
0: De var så rädda att det skulle explodera.
1: Ja, men det trodde ju inte Claes-Göran. Han var ju väldigt inne på att nej, det är nog lite tryck. Han verkligen forskade. Han bara, vad tror du? Han bara, jag tror ingenting. Jag bara observerar. Jag står här och
0: skrev sig fri ifall någonting skulle hända.
1: Men du, vad ska vi skicka han på nästa gång då?
3: Ja, jag vet inte.
1: Du får skriva in om du har något tips.
3: Ja, precis. Ja, det brukar komma upp någonting ibland som man tänker på. Så får väl...
0: Ja. Du får ta hand om det, Eva-Maj. Och ja, tack så jättemycket för att du hänger med oss om nätterna.
3: Ja, tack själv. Ja, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag tror att jag har fått två burkar surströmming av Gunilla Hansen Bering på Ekot. Jag har dem i en kyl här borta.
1: Hur gamla är de då? Nu var det 20 år sedan när du började.
0: Jag satte dem i kylen förra veckan. Så gulligt av henne.
1: Jättegulligt.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Du, alltså det är ju någonting att bara sticka iväg ibland. Och jag kan, alltså jag älskar när man typ hälsar på en vän i en stad och så bor man på hotell.
1: Mm.
0: Så att man får både den här, du vet, vänskapshelgen. Man får umgås med en av sina bästa kompisar. Mm. Och så får man samtidigt bo på hotell.
1: Mm.
0: Det är de gångerna så känner jag att det finns... Det är aldrig så skönt att bo på hotell som när man är hälsa på någon och verkligen umgås intensivt en hel helg med någon annan.
1: Jag händer mig aldrig i mitt liv det där.
0: Nej, men du har ju bott på hotell tidigare.
1: Nej, men typ inte när jag träffar en kompis.
0: Nej. Men när bor
1: då
0: du
1: bor jag
0: på
1: hemma
0: hotell?
1: Hos dem.
0: Mm. Det gör ju jag också, men jag tycker det är så otroligt härligt att bo på hotell. Speciellt när man... För det kan vara så opersonligt att bo på hotell.
1: Mm. Men jag gillar också att bo på hotell.
0: När man liksom åker till Malmö och hälsar på någon, då är det så skönt att man har sin lilla lägenhet eller hotellrum och så kan man...
1: Det kanske vi borde gjort, men vi har alltid trängt oss in hos folk. Mm.
0: Det blir, man blir oftast mer trött då. Det blir oftast mer intensivt.
1: Ja, jag vet. Men jag tror att jag gillar det på ett sätt. Men hotell för mig är typ om man har varit på bröllop eller du vet, man är iväg någonstans där det är stora festfiranden och man måste ta in. Eller utomlands då. Eller weekends, romantiska weekends har jag varit på hotell. Mm. Liksom.
0: Jag såg faktiskt på, när jag nu tittade på TV4, efter vi just snackade om dem, så såg jag att de hade en grej gällande just hotell.
1: Gud, vi är så här reklampelare.
0: Ja, men nu får det vara så. Ja. Jag tyckte det var intressant i alla fall. De lyfte upp en undersökning som Novus gjort åt en hotellkedja.
1: Ja.
0: Och då kollade de av med svenska folket vad de gör på hotellrum som de absolut inte gör hemma.
1: Kul.
0: Och jag känner mig så träffad. Alltså jag kan ju pricka av hela listan. Jättejobbigt. Mm. Det är sånt jag aldrig skulle göra. Jag skulle aldrig äta i sängen hemma. Alltså det skulle inte, jag vet ju att du gör ju det.
1: Ja.
0: Alltså det skulle inte ske.
1: Nej.
0: Och det gäller både mig och min sambo. Alltså det är aldrig någonsin varit in någonting ätbart i mitt sovrum.
1: Men får hunden vara i sängen?
0: Absolut, det har inte med det att göra.
1: Nej, det är inte renlighetsgrej.
0: Nej. Ja, det vill, jag
1: vill för liksom... den går ju ute på Stockholms gator.
0: Ja, men den torkas ju tassan av varje gång den kommer hem. Ja, varje dag den kommer hem. Eller varje gång
1: tvål
0: efter varje
1: kommer. Tvål och vatten.
0: Nej, men blöt ren handduk har jag alltid när jag kommer hem med hunden. Så den är inte äcklig när den
1: kommer
0: in.
1: Nej, jag fattar.
0: Ja. Eftersom den ju är en liten chihuahua som springer runt. Det första den gör när den kommer in är att springa till sovrummet och lägga sig i sängen. Den älskar ju att vara i sängen. Faktiskt. Ja, men mat, vad ska du säga?
1: Men jag tycker att mat inte är lika... Alltså jag har mer svårt för jeans som har varit utanför hemmet i sängen än att liksom man har sin pyjamas och äter en macka i sängen. Det tycker jag bara är mysigt. Jag har en liten bricka, du vet.
0: Ja, men när man ligger ner och äter, alltså man smular ju lite extra då. Kan jag tycka.
1: Det kommer alltid du måste lite... ha kuddar, såna här hotellkuddar
0: jo, men
1: som
0: det kommer alltid
1: upp.
0: Lite grann på bröstet och så faller det ner och så har man alltså liksom choklad på de vita lakanen. Det är inte så kul att ha det hemma.
1: Choklad till frukost?
0: Jo, men det är frukost. Nej, jag tänker på kvällen också.
1: Aha,
0: innan man har varit ut och tar man lite chokladbit och sätter på tvn och så ser man tv och äter något gott i sängen. Mm. Då har jag två saker som jag aldrig skulle göra hemma. Jag skulle aldrig ligga i sängen hemma och se på tv.
1: Nej.
0: Det har jag aldrig heller gjort.
1: Nej, det har
0: hemma.
1: Inte gjort jag heller hemma.
0: Så den kombon är ju så. Och jag kollade på den. 16% av dem som svarade i den omröstningen äter i sängen och de gör det aldrig hemma.
1: Nej, okej. Okay. Intressant.
0: Så det är ganska många som ändå inte... Gör
1: sängen.
0: Det hemma men som gör det på hotell. Och en annan sak man gör, det är att man ser på tv och man ser sånt här. Vi ser ju tablå-tv.
1: Mm.
0: Vi ser ju aldrig det hemma. Vi ser bara på alltså play-kanaler eller någon streamingtjänst eller så. Vi har ju inte en vanlig, alltså vi har ju inte den antennsladd liksom.
1: Det är tvärtom för mig. Jag har ju inte internet, så att jag har ju bara tablå-tv. Alltså jag har internet på telefonen, men jag har ingen internet i huset.
0: Mm. Jag kan tycka det är som högtidligt, typ när man kommer in, sätter på tvn och så är man på typ CNN.
1: Ja, jag vet. Jag gör också det på hotell faktiskt.
0: Underbart, så får man den här nyhetsbevakningen, internationell. Man känner som att man är ute och reser. Men jag gillar det, jag har den på där i bakgrunden. Underbart. Men en sak som jag känner mig lite orolig över, för det är ju liksom, vinkeln är ju att man gör saker på hotellrummet som man aldrig gör hemma.
1: Mm.
0: 8% har faktiskt svarat att de har sex.
1: Ja, men det tror jag är jätte... Men det är ju för att folk har barn.
0: Att de inte har tid att göra det hemma.
1: Nej, men barnen ligger ju i sängen. Du har ju inte sex i sängen med barnen bredvid. Du är småbarnsföräldrar som flyr iväg och har romantisk.
0: Nu har jag ett meddelande till allmänheten. Alla ni som har barn, boka ett rum.

0: Scars to your beautiful med Alessia Cara. Mm-hmm. I Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska till Storbritannien och bland annat prata om King Charles.
1: Jajamän, det stormar lite grann igen kan man säga där för kung Charles. Det här efter att prinsessan Dianas bror Earl Spencer anklagar kungen för att ha varit, citat, berusad av lycka natten då Diana dog i en bilolycka. Det här rapporterar BBC. Den här olyckan skedde ju 1997 i Paris och Spencer ska ha fått samtalet om att hans syster hade dött medan han var i Sydafrika, han bodde där. Och han slogs då den natten eller kvällen av att av de många som ringde och beklagade sorgen, men när Charles som då var kronprins ringde så verkade han inte alls vara ledsen. Och när han tänker tillbaka på det här så misstänker han att prinsens reaktion berodde på att händelsen kunde leda till att han kanske kunde gifta sig med Camilla, kvinnan han egentligen älskade då. Mm. De hade ju separerat och skilt sig, Diana och Charles, vid det här laget. Och det här skriver alltså den här brorsan då om i en ny bok som släpps nästa vecka och som har fått mycket uppmärksamhet och kallas för väldigt kontroversiell i brittisk press. Och de här anklagelserna i boken, så de bygger på brorsans egna minnen om händelsen då, som är, det är ju nästan 30 år sedan. Mm. Han hävdar också att Charles ska ha sagt: "Var lugn, vi kommer nog snart att glömma henne." Och det är då för att han ska ha varit upprörd över att världen var så tagen av hennes död. Den här tv-sändningen av Dianas begravningståg sågs av 2,5 miljard människor världen över. Så man kan ju lugnt säga att hon gjorde avtryck för många. Mm. Och Buckingham Palace har ju kommenterat de här uppgifterna men avvisar anklagelserna bestämt. En talesperson för hovet säger: "Hans majestät är medveten om smärtan i en brors sorg, kan grumla förnuftet och påverka omdömet och färga minnet på ett sätt som andra inte känner igen, även många år efter en sån här förlust." Mm.
0: Mm. Ja, de reagerar väldigt starkt på uppgifterna i boken och Buckingham Palace brukar ju inte gå ut och kommentera såna här saker. Alltså de har väl en princip att de inte kommenterar olika böcker som skrivs om familjen. Men nu har man gjort ett något slags undantag kan man säga.
2: Det var intressant. Alltså jag tänker bara rent spekulativt. Hade, låt säga han att det här, vi antar att det skulle stämma då, att han har blivit glad. Skulle man verkligen då visa det för någons bror? Alltså jag tänker att det är så himla, då kan man ju inte heller, alltså, då, man förstår ju att det inte mottas väl av någons syster, alltså någons bror, om ens, alltså förstår ni, jag tänker att även om han skulle det mot alla odds, skulle man våga visa det för anhöriga till den? Nej,
0: det går här ju, det är ju liksom,
2: det går inte att förstå det här överhuvudtaget.
0: Men det är svårt att typ ge sig in i det här överhuvudtaget och liksom förstå hur, ja, vem som har rätt och vem som...
2: Såklart, det här är hans minnen i boken och sen är det Charles försvar då. Mm. Och jag som kom in där. Mm. Och ena sidan och andra sidan.
1: Men om det är någonting man kan säga så är ju att det här verkar aldrig riktigt sluta liksom komma saker kring det här.
2: Nej. Det lever ju också vidare med Harry och Meghan typ. Hela den här. Alltså det, om man sätter Crown så förstår man ju också att det här finns en lång...
0: Harry har ju gjort flera intervjuer, gjort flera paralleller. Alltså vad han har förklarat sitt beteende, varför han lämnade landet och slutade jobba som aktiv kunglighet har ju att göra med att han såg paralleller till hur Meghan behandlades, till hur hans mamma Diana behandlades och vad som då hände med henne, och han ville liksom försvara och skydda sin familj. Det är ju så han har förklarat det här.
2: Ja, och sen beteende. Går man ännu längre bakom, man har i alla fall om man ska tro i The Crown, så är det ju Elisabeths, vad är det, pappas bror och hans fru, hände ju samma sak. Han skulle ju tagit över men flyttade
1: kung med Edvard.
2: Just det,
1: eller?
2: Exakt. Nej, han hette något annat. Ja, jag kommer inte ihåg. Men ni vet, alltså, vad heter
0: du menar
2: kungen?
0: Drottning Elisabeths farbror? Ja. Han som var kung. Han abdikerade ju för att han ville gifta sig med den här kvinnan från USA som var en frånskild kvinna, och det gick ju absolut inte an. Nej. Och då för att få vara med henne så abdikerade han.
2: Ja.
0: Och då blev ju Elisabeths pappa kronprins
2: men det går
0: och
2: liksom,
0: kung istället.
2: Det är liksom en röd tråd hela tiden som nu även lever vidare med Harry och Meghan.
0: Elias Svensson från Ekot, tack för att du kom in.
2: Inte sista gången vi pratar om det här.
0: Nej. Nästa gång hoppas jag det är lite trevligare sammanhang.
2: Ja, det är kul att prata om kungafamiljen när det är trevligt också.
0: Och kul när du kom in, Elias. Välkommen tillbaka om 2 timmar.
1: Ja.

0: Brandon Flowers med Plans här i Vaken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska prata trafik.
1: Ja, det är ju passande eftersom jag är från trafiken. Vi börjar i Stockholm. Då på E18 mellan Kapellskär och Norrtälje, då är det en tillfällig avstängning mellan avfarten till Södervik och avfarten till Spillersboda i riktning mot Norrtälje. Där beror på reparation av räcke. Man hoppas kunna öppna upp igen klockan 01.00. Det var en liten spontan avstängning där. Och sen ska vi upp till upp lite norrut också på E4 mellan Härnösand och Örnsköldsvik, norr om Erlandsbro. Där är en person som hållit på och lyfta och gått längs vägen i typ en timme nu ungefär i riktning norrut mot Örnsköldsvik, så det kan vara bra att se upp där om man kommer körande söderifrån och åker norrut alltså.
0: Farligt läge. De där vägarna är ju inte speciellt liftningsvänliga längre, kan man väl säga.
1: Nej.
0: I alla fall inte om man känner att man inte får lift och behöver börja gå.
1: Nej, och han har funnits där ett tag till, så det kan ju vara bra att ha det i åtanke om man ska köra ut senare också, att man kanske ser upp så att det inte, ja, så det inte händer något olyckligt.
0: Om någonting mer sker i natt så kan man tipsa trafiken. Trafikens tipstelefon är 020 999 444.

0: här.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Augustins Ventura, Hang Me Out to Dry.
1: Det finns en viral katt som heter Doris. Hon blev viral för att hon snodde massa saker förut. Jag har inte riktigt tänkt mig i det.
0: Ja, är hon som bar hem massa grejer?
1: Jag tror det.
0: Alltså typ skitkonstiga saker. Ja.
1: Hon har i alla fall fått ett nytt uppdrag nu som hon klarade med bravur. Hon har nämligen blivit orakel.
0: Och då siar hon.
1: Där är Helena Gustafsson på P4 Blekinge som har varit hälsa på katten nu. Men det är Matte Jessica Nilsson som hon placerade ut två påsar i häck på sin tomt i onsdags förra veckan då. Mm. Där hon skrev, hon la massa rödgröna lappar, post-it-lappar i en påse. Och sen la hon blågula i den andra påsen. Så skulle hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och på natten mellan lördag och söndag så dök en påse upp hemma.
2: Jag hade slummat till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.

0: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat post-it-lappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
2: Inte helt otroligt. Det är 50-50 till att börja med.
3: Ja, men så, vad liksom, ja, men man kanske använder det på flera grejer, och så kan de se om hon verkligen är ett orakel.
2: Kanske är hon det.
3: Det är så gulligt.
2: Jag vet inte riktigt, det faktiskt, det piggade upp mig ändå.
3: Hör du rätt, va? Frida Tranviks kompis!
2: Nej, men sluta, det här är ju Blekinge, det är inte skånska.

0: Vi gör inte det.
1: Eva Dahlgren med Kom och håll om mig här i vaken med Peter och Lisa. Du, alltså jag hade faktiskt preppat för att vi skulle prata om James Bond.
0: Vi gör det.
1: Nej, men jag vill bara säga, för att du vet ju att man har ju, det är ju 5 år sedan Daniel Craig tog farväl av James Bond. Och sen hade det liksom inte kommit någonting mer sedan No Time to Die. Men det börjar ju röra på sig igen. Man har utannonserat att den här Dan-regissören Dennis Villeneuve ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight som håller på och skriver manuset nu. Han har gjort det här Peaky Blinders som ju jag älskar. Jag har sett hela Peaky Blinders, alla 200 säsonger. Det enda man inte har är James Bond. Vem ska bli det?
0: Mm.
1: Och då är det 5 stycken killar som man har liksom, som ligger högst upp på bettingen eller vad man ska säga.
0: Typ.
1: Och en av dina favoriter är med.
0: Va?
1: Ja,
0: vem då?
1: Jacob Elordi.
0: Va? Ja. Men han är ju australienare.
1: Han kan väl ändra sin
0: dialekt. Alltså ingen hade blivit gladare än jag.
1: Det enda som hade fått dig att se en James Bond-film är
0: Jacob Elordi. Nej, jag älskar James Bond.
1: Ja, du gör det.
0: Alltså jag har köpt alla DVD:er av James Bond och vi håller på att kolla alla från början till slut.
1: Så
0: alltså, vi har ett maraton, det går väldigt långsamt.
1: Ja, men tänk då, liksom, innan ni är klara, då har de släppt den här. Då kan din kille gå på bio och se Jacob Elordi på vita duken.
0: Alltså jag vet inte hur glad han skulle
1: inte
0: vara.
1: Högst upp, men han är en av 5 som experterna pratar om.
0: Måste det inte vara en britt? Förlåt.
1: I don't know. Men Jack Lowden, 36 år, känd från tv-serierna Slow Horses och The Gold, är en av dem som många pratar om.
0: Mm.
1: Callum Turner.
0: Oh, han älskar jag.
1: Han är också 36 år, känd från filmer som Eternity och One Night Only.
0: Nej, det är inte. Ah, nej.
1: Gift med Dua Lipa.
0: Ja, jo, men det är han. Ja, men han är en bra skådespelare.
1: Kan ju hon göra låten, tänker jag. Det är alltid någon känd artist som är up and running som kan göra låten. Mm. Jack Barton, känd från tv-serien Heartstopper och något annat.
0: Mm.
1: Jack O'Connell,
0: mm-hmm.
1: Back to Black, SAS, Rough Heroes.
0: Mm.
1: Och så Jacob Elordi som ju många har sett i Saltburn.
0: Mm.
1: Så bra i den
0: och filmen. Och Wuthering Heights och Euphoria.
1: Precis, och Frankenstein.
0: Ja, och många.
1: Ja, många andra. Av de här, vad känner du? Förutom att du vill att det ska vara Jacob Elordi.
0: Nej, men jag vet inte om jag hade velat det för att det hade varit fint att titta på, men jag vet inte om han tycker att han passar som Bond. Förstår du hur jag tänker? Alltså jag vet inte.
1: Men det är för att du lägger så mycket i honom.
0: Jag tror att jag är traditionell i att man inte jag tycker till exempel inte andra länder än europeiska länder ska vara med i Eurovision.
1: Du så. Ja.
0: Men varför har vi en tävling som heter Eurovision om det är andra länder som får vara med? Vad håller vi på med då?
1: Mm. Nu försöker du ändra, alltså byta ämne.
0: Nej, men jag menar, James Bond ska ju vara en brittisk... han ska väl vara britt? Jag förstår ingenting om det blir en australienare. Men, nej, men jag vet inte vem jag tycker om den där. Mm. Jag kan dem för lite. Vilken tycker du då?
1: Men jag skulle tycka det var kul med någon typ Jacob Elordi. Bara för att man ska vilja gå och se en bio.
0: Ja, det är ju inte fel.
1: Nej.
0: Och titta på.
1: Nej, men jag kan ge rollen till alla. Jag tyckte det var kul med Dua Lipas kille så hon kan göra låten som en familjeangelägenhet.

0: First Aid Kit nu med My Silver Lining. Nu är Marcus här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom. Men en som överlevt händelsen säger till nyhetsbyrån AP att de var många i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Riksbanken kan behöva höja räntan 5 gånger fram till slutet av nästa år. Det här visar marknadens förväntningar just nu enligt banken SCB. För den som har ett rörligt bolån på 3 miljoner skulle det kunna innebära att kostnaderna ökar med flera tusen i månaden. Amanda Sundström är Sverigeekonom på banken SCB.
4: Framförallt så handlar det om att förväntningarna på centralbankerna runt om i världen har svängt om väldigt mycket sen kriget i Iran startades. Och man är orolig för att inflationen ska sticka iväg och då behöver centralbankerna strama åt.
5: Det här handlar alltså om vad räntemarknaden just nu räknar med. De flesta bedömare på exempelvis banker tror inte på så många räntehöjningar.
4: Vi tror inte att det behövs så mycket som marknaden prissätter just i dagsläget. Vi tror att det kommer 1 eller 2 räntehöjningar, kanske till och med 3 inom det kommande året. Men att det ska vara så akut att det behöver komma redan här de närmaste mötena, det tycker vi verkar lite väl aggressivt kanske.
3: Reporter här, Olof Winblad. Det kan ha varit kondensvatten som droppade från en godsvagn som låg bakom att en Stena Line-färja evakuerades i flera timmar i onsdags. Det här är räddningstjänstens teori enligt Göteborgs-Posten. Den här färjan skulle åka mellan Rostock och Trelleborg men evakuerades i över 10 timmar efter misstankar om en läcka av ett farligt ämne. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
6: Tack så mycket, Marcus. Här i Studio 27 i Radiohuset ska vi strax tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Men först Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström alltså med Gravity i Vake med Peter och Lisa.
1: Inte för att börja som en sur vinnarskalle, som en dålig förlorare. För vi ska ju ha Nattjakten Deluxe nu. Men Frida och Robert, de börjar ju alltid öppna uppdraget innan Ekot. Och sen öppnar de igen efter. Ja. Så jag känner att vi har redan förlorat 5 minuter.
0: Jag vet, det är lite dumt. Men vi hade så mycket... Jag ville ju prata om James Bond också.
1: Jag vet,
0: också.
1: Det var bra att du fick göra
0: för
1: det.
0: För det känns som att... Jag tror att de kommer komma ut med det där snart.
1: Ja.
0: Och då vill jag att vi ska ha pratat om det.
1: Mm,
0: jag vill liksom debriefa innan.
1: Jo, du har rätt.
0: Vi ska i alla fall tävla i nattens tävling nu, Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras och vår kollega Robert, va?
1: Ja.
0: Har skickat ett brev till oss och du har sprättat upp det här nu medan jag babblar.
1: Vi kommer alltså höra ett ljud och i det här
0: kuvertet
1: så står det i natt ska vi till Göteborg. Alltså står ju bara Göteborg. I Nattjakten Deluxe. Jag är sämst för Göteborg. Jag har aldrig varit typ en gång.
0: Var det inte Göteborgsskämt?
1: Nej, det är 10 stycken svar som har med Sveriges näst största stad att göra.
0: Mm-hmm.
1: Ska identifieras med hjälp av ljudet.
0: Mm.
1: Och så skriver han som han alltid gör. Jag älskar det här med Robert. Lycka till, men inte för mycket.
0: Vadå inte för mycket?
1: Man skriver alltid det. Och jo, det är kul, för det är liksom, det blir som Fadde Farah. Det blir som hans catchphrase i Nattjakten Deluxe.
0: Det är verkligen det. Men det är lite så här missensamt om man skulle få 10.
1: Jo, för att han, det är för att vi är 2 teams som tävlar mot varandra lite.
0: Mm.
1: Men kul, men Göteborg, du, jag kan säga, jag ska veta vad jag kan om Göteborg.
0: Har du varit i Göteborg?
1: En gång tror jag. Och nej, 2 gånger har jag varit i Göteborg. Det är verkligen en stad jag har varit lite i. Alltså jag har varit i många andra städer i Sverige. Det är inte det att jag, men det eftersom att jag har en andra hälft som är från
0: Skåne,
1: så är det oftast dit vi åker nästan aldrig förbi åt det hållet. Men jag har varit en gång i, på grund av Sveriges Radio, spelat in en grej där. Och sen har jag varit på Liseberg en gång med tjejkompisar.
0: Mm-hmm.
1: Så Liseberg kan jag. Jag vet att Alicia Vikander kommer därifrån.
0: Ja. Och henne gillar du ju.
1: Jag älskar henne.
0: Kanske hon kommer vara med.
1: Jag vet att vet han andra... Det finns en,
0: Håkan Hellström, veckans artist.
1: Håkan Hellström, han är därifrån. Ja,
0: han är veckans artist.
1: Sorg för mig,
0: vi har en omröstning på Vakens Instagram. På händelserna så kan man rösta på vilken Håkan-låt man
1: men det
0: vill
1: finns en
0: avrunda
1: annan stor,
0: veckan med honom. Om 2 timmar.
1: Det finns en stor kändis som är därifrån. Någon till. Så de har någon,
0: Claes Malmberg.
1: Jag tänkte mer Hollywood. Han är ju en jättestor kändis i Sverige. Men jag tänker mer...
0: Det finns många som kommer från Göteborg.
1: Vem är Stellan Skarsgård? Är inte han född i Göteborg? Nej, kanske inte.
0: Jag tror, alltså han känns ju som en stockholmare.
1: Ja,
0: jag ska inte säga svära på det. Hans barn är född
1: i Stockholm. Det är det här jag kan. Vad kan du då?
0: Ja, jag har ju bott där.
1: Spårvagn.
0: Så att jag vet att man har spårvagn.
1: Har du bott där? Men gud, 10 av 10.
0: Det första jag gjorde efter jag gick upp gymnasiet var att flytta till Göteborg.
1: Jag lutar mig mot dig i den här.
0: Bodde där i 2 år.
1: Det är mycket vita. Nej men gud, jag har varit på Petri Guld i Göteborg.
0: Jag har bott i 3-4 olika lägenheter där. Jag hade förstahandskontrakt innanför vallgraven.
1: Vi är verkligen som ett gammalt giftpar.
0: Säg upp.
1: Som pratar om 2. Jag sitter och pratar om en sak och du pratar om en annan sak. Ingen hör varandra.
0: Annars hinner vi ju inte
1: stackars
0: komma någonstans.
1: Lyssnarna.
0: Jag vet.
1: Vi kör nu då.
0: Nu kör vi. Här är de 10 Göteborgsljuden.
2: Nummer 2.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer 3.
4: När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
2: Nummer 4. Nummer 5.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Inge Ragnarsson.
5: Ja, vem fan är du då?
2: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 10.
1: Okej.
2: Det var kul.
1: Jag kunde 2 i alla fall förutom Håkan.
2: Håkan Hellström var 10:an här.
1: Ja.
2: Så den stryk, den har vi fetmarkerat nu. Vad kunde du då?
1: Bamba. Bamba, matsal. Bambas. Säger man inte bamba och matsal i Göteborg?
2: Då är inte det i Skåne?
1: Nej. Nej. Jag äter upp min hatt.
2: Bamba säger man väl i Skåne?
1: Nej. Bamba är Götlaborg.
2: Vilken, var det 6:an?
1: 6:an. Heter det bambas eller bamba? Jag tror det är bambas. Bamba.
2: Jag trodde man gjorde det i Skåne.
1: Jag är 1375% säker.
2: Vänta, jag ska ringa vår kompis Frida Tranvik från Skåne.
1: Du, sen var det ju, ska vi säga dem vi kan eller ska vi, jo.
2: Ja, alltså jag...
1: Spårvagn på 8:an, va?
2: Mm, det tror jag också. 1:an tror jag är Kurt Olsson.
1: Va, var det det?
2: Är ja, han hade ju en sång.
1: Mm-hmm.
2: Jag tror det är hans sång, faktiskt.
1: Vi kommer verkligen inte kunna
2: de andra. 3:an är en artist. Det är inte Håkan Hellström, det är någon annan sån där Göteborgsartist, okay. Tänker jag. 4:an är Rebus. Mm. Oklart vad det egentligen ska ge oss.
1: Låten på slutet vet jag vad det är.
2: Vad är det då?
1: Jag vet inte vad det är.
2: Nej, men du alltså, har det på tungan, det på tungspetsen. Okay. Mm. 5:an tror jag på att det är Leif Loket Olsson och Bingo Lotto.
1: Ja, men det är det ju.
2: 6:an,
1: är Leif Loket Olsson, han är från Göteborg.
2: Ja, han är från Göteborg. Ah, ja. Alltså Bingo Lotto började ju i Göteborg på lokal-tvn där innan det blev stor grej i TV4.
1: Är det Bingo Lotto då han vill ha eller är det Leif Loket Olsson?
2: Ja, det kan ju vara både också. Jag skriver Leif Loket Olsson i Bingo Lotto,
1: okay.
2: Och då är båda rätt.
1: Okej, okay,
2: då gör så. 7:an så undrar jag om det är det här bandet.
1: Gud, sätter vi alla nu eller?
2: Nej, jag vet inte vad det är för band, men jag har det på tungan. Som spelade på Ullevi.
1: Jag kan säga att det spelar ingen roll om vi kan många, för det är många här som vi inte kommer kunna någonsin. 9:an, det här ljudet.
2: Ja, det är något metalband som lär ju vara ett Göteborgsband. Vad finns det för... Ghost är ju från Linköping eller något sånt där.
1: Vet du vad, jag litar inte alls på dina geografikunskaper längre.
2: Men vadå? Vad ska du mobba mig för nu när vi som ett team försöker lösa en tävling? Så jag tror inte att det är Ghost. Då tänker jag att det är något annat sånt där. Alltså, vad heter de? De här... Ja, vi behöver hjälp. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Telefonnumret är 020-99-5500. Och så kan man smsa också, Lisa.
1: 72250. Inled med att skriva vaken. Och sen så skriver du då att Bamba är Göteborg. Eller vad du nu vill skriva.
2: Förklara jättegärna. Har ni Bambas även i Skåne? Eller
1: nej,
2: heter
1: det har de
2: där?
1: Inte. Nej.
2: Alltså den som
1: man rullebör i Skåne.
2: Den som först sa Bambas till mig var en skåning.
1: Bamba heter det.
2: Men hon var skåning, hon som sa det till
1: jo,
2: mig. Och jag fattade det, så vad menar du?
1: Är det
2: med
1: Frida?
2: Skolmatsal. Frida Tramvik!

0: Om det här hade varit vanliga nattjakten och det här hade varit en ledtråd, hade jag avat det här med unga amerikaner med David Bowie.
1: Mm.
0: Det gör jag inte nu. För jag säger David Bowie och Young Americans. Du lyssnar på Vaken. Vi tävlar i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi ska hitta 10 ljud på temat Göteborg.
1: Mm. Jag vill säga tack till bland annat Lotta, Angela och Adis som säger att nian då, det här metalbandet, är In Flames. De är från Göteborg.
0: Tack! Jag såg dem en gång. Riktigt jävla bra liveband. Ursäkta, men du vet, vissa metalband, även om jag inte lyssnar på metal till vardags, är så bra och så liksom melodiska och musikaliska och ja, så bra band. Rörande. Men då skriver jag in Flames där på nio. Tack så jättemycket, Angela och gänget. Vi ska vända oss nu till Janne som har ringt till oss. Hallå på dig, Janne.
2: Ja, men tjena, tjena.
0: Du ville börja...
2: Ja, det är ju tre stycken. Håkan Hellström hade ni på slutet. Ja. Kontoren, nian, tian.
0: Ja.
2: Den är ju bommad. Och sen hade du som sagt var tvåan när de snackade om surfplatser och grejer.
1: Mm.
2: Och det kallar man ju allmänt för padda.
1: Vad kallar man dem för?
0: Paddor. Alltså surfplattor kallas för paddor.
2: Ja, padda, paddor eller så vidare. Ja. Paddan är de där låga båtarna som går i vallgraven under de här låga viadukterna. Mm.
0: Det är som det,
2: hela inne i stan.
0: De här turistbåtarna som åker runt i kanalerna i Göteborg kallas för paddan.
1: För det är många som skriver att det är Alice Stenlöf som är influencer som hörs i ljudet. Hon är inte från Göteborg. Nej.
0: Jag vet inte var hon kommer. Hon är inte från Stockholm. Hon är inflyttad i Stockholm. Hon kommer typ från västkusten, tror jag.
1: Men padda låter ju...
2: Men paddbåtar eller paddor eller vad man vill kalla dem, det är ju väldigt genuint i Göteborg.
0: Ja, jag tror på dig faktiskt. Jag hade skrivit in Alice Stenlöf på den här raden för att det hade kommit så mycket mejl där.
1: Ja, det kommit mycket mejl om Alice.
2: Ja, men ingen aning.
1: Jag tror inte... Vet du vad? Jag tror så här. Robert, han vet ju inte... Alltså, han tänker ju inte på sånt.
0: Du tänker att han inte vet.
1: Men han har ju
0: Alice
1: spelat
0: Stenlöf,
1: in...
0: en av Sveriges mest kända influencers.
2: Paddanbåterna är väl en av de mest kända sakerna i Göteborg, så jag vill påstå. Jag har bott där i alla fall 30 år.
0: Jo. Och alltså, jag fattar ju om nu Alice, för jag vet att hon kommer från västkusten, om hon nu är född i Göteborg, just Göteborg, varför skulle hon prata på det här sättet? Alltså, tror vi att det är verkligen hon? Alltså, ni som tror att det är Alice, varför tror ni att det är hon?
2: Ja.
1: För att hon har en podd med Klara, skriver folk.
2: 100% kan man ju aldrig ha. Men det är som sagt, hon nämnde just de här surfplattorna i två omgångar.
0: Ja, precis. Ja, det var en luring.
2: Men jag i alla fall.
1: Ja,
0: tusen tack.
1: Han hade en till.
0: Ja, du ville hjälpa oss med den här skolmatsalen också. På sexan.
2: Ja, just det. Bamba. Ja, men det heter Bamba. Inte Bambas. Bamba.
0: Mm. Ja. Då har vi skrivit in
2: det. Skolmatsal.
0: Mm. Men du, tusen tack Janne för att du ringde.
1: Jättetack.
0: Och vi är så tacksamma. Vi får se vars detta ska sluta. Men oavsett vem du är och vilken erfarenhet du har av Göteborg, får du jättegärna lyssna riktigt, riktigt noga nu. Jag tänker att vi ska lyssna på ljuden. Är du med?
1: Mm.
3: Nummer två.
4: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
3: Nummer tre.
5: När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Vad säger du?
7: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
6: Ja, vem fan är du då?
3: Nummer sex. Nummer sju. Nummer åtta.

0: Nummer 9. Nummer 10.
1: Där var de 10 ljuden.
2: Ja, jag tror vi vet en till.
1: Jaså?
2: Ja, IFK Göteborg på trean. Många som skriver om det. Det är något med Poseidon. Det är Joel Alme, snart skiner Poseidon. Thomas är en av de som har skrivit om det, men det är fler. Jag ser er alla, jag kan bara inte
1: rappa. Var det Joel Alme som sjöng?
2: Ja.
1: Men kan inte det vara rätt då?
2: Men om det är IFK Göteborgs låt,
1: aha,
2: så trumfar ju det.
1: Ja, ja, ja. Men är det det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ha, det är, alltså, är det många som har skrivit det? Ja, jättemånga.
1: Du sa det som att det var du själv som hade kommit på det. Så därför blev jag lite osäker. Jag tänker, du är inte direkt sportintresserad.
2: Det här är radio som man kan spola tillbaka och lyssna på vad folk har sagt.
1: Ja, ja, vad bra. Det är ju så himla bra.
2: Det är så himla bra.
1: Det blir ett tryckt stämning här. Så IFK Göteborg skriver på trean.
2: Ja.
1: Ja, okej. Alltså det viktigaste är med vissa kollegor, det är bara lägg dig platt, gör som de säger. Prata, alltså liksom...
2: Men speciellt om man har fel bara.
1: Ja, hela tiden. Men
2: jobbigt att ha
1: jag
2: fel
1: vill gå till sjuan.
2: Jag skojar. Ja.
1: Jag tänker att det är Foo Fighters.
2: Ja, det är det många som har skrivit också.
1: Ja.
2: Eller du kom på det?
1: Jag kom på det själv, för att jag tänker, jag har haft med Foo Fighters 2 gånger i 2 olika deluxer som jag har gjort.
2: Så, nu var det du som kom på någonting själv?
1: Ja.
2: Wow.
1: Peter Sundberg.
2: Coolt.
1: Och jag tänker att Robert, det här var liksom tillbaka kaka.
2: Mm. Men vet du varför Foo Fighters är med då? Är de svenska, tänker du?
1: Nej, men han bröt ju benet på Ullevi.
2: Och det kom du också på själv?
1: Ja, jag har ju haft det i...
2: Ja, du har haft det en egen.
1: Jag har ju haft det i 2 olika deluxer. Har jag haft med när han bröt benet.
2: Aha.
1: Det svaret var olika.
2: Det är därför han har med det nu.
1: Mm.
2: Smart. Så Ullevi?
1: Jag tänker att det är Ullevi.
2: Ja.
1: Det sa ju jag redan när vi spår tillbaka.
2: Ja, men
1: det
2: var
1: första...
2: bra. Vet du vad? Vi träffas imorgon, så kom till lyssna.
1: Alltså det första jag sa,
2: ja,
1: efter du hade sagt Håkan Hellström, var att det typ var sjuan och Ullevi.
2: Men du, då är det bara 1 och 4 kvar, va? Om,
1: nej,
2: 2 behöver
1: jag också. Kurt sa jag på 1.
2: Jag vet, men jag...
1: Lita inte på mig.
2: Det är andra som har skrivit annat.
1: För att jag sa det efter första lyssningen, då tänker du att det kan omöjligt... Peter,
2: nej,
1: kan omöjligt på egen hand komma på någonting, nej, överhuvudtaget,
2: det kan
1: tänkte
2: du. Absolut.
1: För Peter är den trögaste kollegan jag har.
2: Nej, men det är bara det att... det var någon, jag litar ju på dig och jag litar också på våra lyssnare.
1: Vi pausar 1 då, men vad är det någon mer du vill pausa då? 4, vad vet vi vad det är då? Det är rebusen där. Har vi skrivit någonting
2: nej,
1: där?
2: Nej, det är ingenting där.
1: Nej.
2: Så vet du, jag kollar lite vad folk har skrivit.
1: Ja.
2: Vi luftar lite med en låt. Och så, det är 1 då. Håller ni med om att det är Kurt Olsson? Eller ni som tyckte att det var något annat? Skriv igen, för jag tappar bort era sms. Ja.
1: 2 så har vi fått in paddan från Janne. Och sen har...
2: Fler skriver att Alice Stenlöf är från Göteborg. Men frågan är om det är hon i klippet då?
1: Jag tror att hon kommer därifrån, men jag tror inte det är hon.
2: Nej.
1: Alltså
j: jag har svårt att tro att Robert...
1: vet vem Alice
2: nej,
1: är.
2: Nej, förlåt.
1: Men... förlåt, Robert.
2: Förlåt att jag är fördomsfull nu, men jag tror inte han sitter och klipper ut podden mellan Alice och Klara. Jag kan inte se det framför mig.
1: Jag ser det liksom, jag känner inte igen hennes röst. Jag tycker inte att det är Alice Stenlöf. Och jag tänker,
2: du har ju bra koll på influencers i Sverige.
1: Ja, jag har
2: hört
1: och sett flera YouTube-videos med Alice Stenlöf. Jag tycker inte riktigt att det är hennes röst, faktiskt.
2: Nej. Spännande. Ja,
1: Hon var med i 7:30 hos en YouTuber. Det var så första gången jag hörde henne. Det var något år sedan.
2: Mm. Vi tar en låt och så lyssnar vi på ljudet igen.
1: Mm.

Vi ska till riksväg 26. Genom Jönköping strax utanför i höjd med Åsens gård så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Kan påverka trafiken i båda riktningarna, alltså då på riksväg 26 utanför Jönköping i höjd med Åsens gård. Lastbil i singelolycka där.

0: Eller till Tjelle med Vad är det med? Jag och Lisa satt precis och tänkte, eller sa högt här i studion, att våra lyssnare är bara smartare än någon annan.
1: Ja, de är bäst.
0: Det
1: faktiskt
0: kan inte finnas ett radioprogram i Sverige, kanske världen, som har smartare lyssnare.
1: Nej.
0: Än vi.
1: Nej.
0: Så det är vi väldigt glada för. Annars skulle det gå åt skogen för oss. Lena skriver, nummer ett är låten Lipstick on my collar med, alltså,
1: Connie Francis.
0: Nu pratar hon väl inte. Ja, precis. Och det finns en byggnad som heter Läppstiftet.
1: Mm. Det är ju inte Kurt Olsson då.
0: Nej. Så jag stryker mitt enda förslag. Eller mitt bästa förslag. Jag ger mig. Bara sådär. Tvåan är 200% paddan, för det är bland det kändaste Göteborg har.
1: Mm.
0: Och trean är Änglarna, IFK Göteborgs egen låt. Lena, jag ändrar till Läppstiftet istället.
1: Ja.
0: Härligt. Mats har hört av sig från Peter. Kan jag få ta honom också?
1: Ja, absolut.
0: Det är inte Alice Stenlöf som pratar. Jag är 100% säker på, eftersom jag följer henne och lyssnar på hennes podd.
1: Mm.
0: Så att då är vi två från Peter som vet precis hur Alice Stenlöf inte låter.
1: Nej.
0: Så att det är paddan. Jag kommer inte ge mig på den.
1: Nej, då, jag håller med.
0: Jag stryker Alice.
1: Bra. Då var det det. Då var det.
0: Hur går det då med rebusen på fyran?
1: Alltså, jag vill bara säga en sak. Får jag säga en annan sak?
0: Ja.
1: För att det är där IFK Göteborg. Vissa säger att att det är du sa att det var Änglarna, deras låt. Nu sa du någonting.
0: Ja, Änglarna IFK Göteborgs ingångsmarsch.
1: Okej, okay, ingångsmarsch. Och då säger folk att den heter Snart skiner Poseidon.
0: Ja.
1: Och då är det vissa lyssnare som skriver att det är Poseidon, för det finns en statyn
0: uppe på
1: Avenyn. Den har jag faktiskt sett.
0: Mm.
1: Och så där har vi liksom, om det är låten Snart skiner Poseidon och det är IFK Göteborgs ingångsmarsch med den låten, då kan ju svaret vara både Poseidon och IFK Göteborg. Så då hamnar vi i ett 50-50-val.
0: Ja, men vi skriver IFK Göteborg på snedstreck Poseidon.
1: Får man göra så?
0: Absolut, det får man. 100%. Ja. Robert är ju väldigt sportintresserad, men det är ju hockey han är intresserad av.
1: Så han
0: det kan ju
1: inte
0: vara
1: vet.
0: Så att han är också kanske lite, han kanske gillar, jag tror att han är mer intresserad av statyer i sten och brons än vad han är av fotbollslag.
1: Jag vet inte. Du tror att han har bara slafsat ihop den här utan att
0: Nej,
1: tänka.
0: Men han tänker att Poseidon är den finaste statyn som finns. Det är Carl Mille som har gjort den.
1: Okay.
0: Så det är en fantastiskt bedrift.
1: Och ni får ju vara med och resonera här hur vi ska tänka också, om ni vill tycka till.
0: Men fyran, har men vi någonting där? Kan någon
1: folk förvirrar. Nu blir det bara svårare och svårare. Nu skriver de att Siw Malmkvist gjorde en cover på Lipstick on my collar. Det är Simon Malmkvist med dam. Det är Siw Malmkvist med damorkestern och Kurt Olsson.
0: Ja, det är därför jag skrev in den på ettan. För att
1: men
0: de
1: Kurt
0: var
1: Olsson?
0: Med i Kurt Olssons tv-serie.
1: Jaha.
0: Ja, den här låten var med där.
1: Ja, du menar så. Men då trumfar Lipstick Kurt Olsson. Förvirrande att det kan vara Kurt Olsson fortfarande då.
0: Jo.
1: Har han två svar på varje? Får vi dubbla poäng om vi är med Kurt
0: Nej,
1: Olsson
0: men jag
1: då?
0: Tror att han...
1: Läppstick
0: Men
1: Kurt
0: han kanske
1: Olsson.
0: Bara har slängt ihop den här.
1: Vi skriver så här...
0: Han har googlat lipstick.
1: Vi skriver läppstick Kurt Olsson, så får vi två poäng. Och så IFK Göteborg på Poseidon.
0: Ja.
1: Och så skriver vi Padda Alice Stenlöf.
0: Ja.
1: Jag skojar.
0: Ja, där skojar vi. Det var skönt.
1: Där.
0: Vi garderar på alla.
1: Där gick vi för långt. Bingolottet, Leif Lukut Olsson.
0: Jo,
1: men... berätta, vilka två ska vara på fyran? Ring in. Kör ljudet nu.
2: Nummer två.
3: Men surfplattan ska inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer tre.
4: När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
2: Nummer fyra. Nummer fem.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Inge Ragnarsson.
5: Ja, vem fan är du då?
2: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 10.
1: Håkan Hellström avrundade denna deluxe med den låt som jag inledde veckans artist med i måndags. Känn ingen sorg för mig i Göteborg.
2: Gud vad cirkeln är sluten om vi bara får till 10 av 10 nu också då.
1: Det ser inte ut så.
2: Nej, men folk skriver på fyran att det är en rebus här.
1: Ja.
2: Och att det skulle kunna vara Ghost Town med The Specials. Och den första är folk inne på att det är Helan och Halvan, eller så skriver de Albert och Herbert. Alltså det är Helan och... Albert och Herbert är ju de här göteborgarna...
1: Ja.
2: Eller vad heter de?
1: Hebbe lille! Jo, men så sa han ju.
2: Okej.
1: Okay. Hebbe lille!
2: Men
1: spelas in i Haga i Göteborg.
2: Men vad har det med Ghost Town och The Specials då? Ja, fyran behöver vi verkligen hjälp med.
1: Men vad är... Alltså jag fattar ändå inte vad det där först är.
2: Albert och Herbert.
1: Ghost Town
2: med The Specials. Så jag tror svaret är halvspecial. Skriver Thomas. Det är det de äter.
1: Halvspecial?
2: Ja, det är den här korven.
1: Kommer den från Göteborg?
2: Ja, men det är det de äter i Göteborg. Det är någon sån här korv med mos, någonting som är halvspecial.
1: Kommer halvspecial?
2: Kan någon bekräfta vad halvspecial är, så har vi den. För då är det Helan och Halvan och special. Då har vi den. Halvspecial är den här korven.
1: Helrör.
2: Vad menar du?
1: De dricker helrör i Göteborg. Nej, men jag försökte skoja till det. Nej, men okej. Okay. Vi behöver hjälp med det. Fyran. Kommer det från Göteborg?
2: Ja, det är någonting man äter där, tror jag. Som är specifikt.
1: Precis.
2: Mm. Jag tror det är en korv.
1: Någonting med
2: mos,
1: hel eller halv.
2: Mm.
1: Hör av er, vakensnabelasverigesradio.se. Rappt!

0: A Little Less Conversation med Elvis vs. JXL. Jag tycker nu ska vi snacka lite mindre och släppa in Peter Dahlin. Hallå på dig, Peter.
1: Hallihallå.
0: Hallihallå. Du vill hjälpa oss med den här rätten, rebusen på fyran. Berätta, hur tänker du?
1: Ja, det är ju helan och halvan som är början, och så är det då den special. Mm. Och halv special är ju en väldigt stor Göteborgs specialitet. Den är uppfunnen här. Och en halv special är ju en korv med bröd, och så är det mos uppe på korven.
2: Just det.
1: Och en hel special är två korvar i bröd och mos. Mm.
0: Så när... hel och halv special är det som vi ska skriva in där, helt enkelt?
1: Ja, halv special är ju mest känt. Ja.
2: Alltså halv special är det vi ska skriva, tror jag också. Ja, för det är det folk skriver om också.
1: Ja. Ja. För det är, ja, hel och halv special, en eller två korvar då.
2: Ja. Men man kan, vi kan ju... Ja.
0: Men, ja,
2: vi, jag tror vi får rätt om vi skriver... Jag ska skriva hel och halv special där också.
0: Ja.
2: Vi har, nej, jag vi har nämligen något. Två svar på allting i den här natten.
1: Det kan ju bli ännu värre på Joel Alme, för det kan vara Joel Alme, det kan vara Göteborg.
2: Ja, ska vi skriva tre?
0: Ja,
2: alla tre. För att ge en idé, att gör man en deluxe där tre svar kan vara rätt, då får vi också poäng för de tre svaren.
0: Ja.
2: Om de är från Göteborg, allting.
0: Du, Lisa, vi kommer bli rika. Vi kommer ju få 15 poäng.
2: Rika i prestige.
0: I poäng. Ja.
2: Men inga vänner.
0: Nej, på redaktionen är ingen som vill bjuda oss på nästa fest.
1: När jag hörde den, Joel Alme, det är som slamkrypare då, liksom, om han har valt Poseidon.
2: Ja.
1: Och så svarar man i Göteborg eller Joel Alme.
0: Ja.
1: Så...
2: Men du,
1: annars ser det ju bra ut med paddanbåtarna och allting där.
2: Ja, du får ju bli vår Göteborgs korrespondent nu, hör ju jag.
0: Ja.
2: Nu kopplar jag dialekten på dig, att du är från Göteborg ju.
1: Ja, renrasig homo sapiens, som jag säga här.
2: Det trillade ner nu. Förstår du hur svårt det har för dig att höra dialekter, Peter?
0: Ja. Det är en hel Göteborgs special det där.
2: Mm. Ingen halv.
0: Ingen halva där.
1: Bara
0: goa grubbar på Avenyn.
2: Mm. Mm. Men du heter inte Glenn?
1: Ja.
2: Heter du Glenn?
1: Alla heter Glenn.
0: Vet ni om att
2: Glenn inte är med i deluxen också? Det är ju lite läskigt, för den finns säkert här. Ska vi skriva Glenn på någon?
0: Vet du att jag har faktiskt en ny granne.
2: Som heter Glenn?
0: Som är från Göteborg. Jag tycker det är så gulligt. Faktiskt.
2: Mm. Sätt upp en lapp på hans dörr, Glenn.
0: Nej, han har en egen lapp.
2: Ja.
0: Du,
1: glömsamme.
0: Ja, men du, Peter, tack så jättemycket för din. Vi ska ta och se hur det här går nu. Vi tänker släppa iväg ljuden och sätta vårt svar. Så håll tummarna nu, Peter.
1: Ja, jag sitter och lyssnar.
0: Okej, Lisa, är du redo?
2: Jag skriver spårvagn/Glenn, skoja. Men okej, du vill inte gå igenom med mig, utan vi bara kör.
0: Vi kör, vi vet ju. Läppstiftet på ettan, Kurt Olsson.
2: Men då kör vi ju, du kan inte köra två gånger.
0: Nä. Ettan, läppstiftet Kurt Olsson.
2: Satt du två där nu?
0: Ja!
3: Nummer två.
4: Men surfplattan ska inte bara prestera bra, för i många fall är det viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse.
2: Heter de paddorna eller padda bara?
0: Paddan.
2: Okej, paddan. Skriver jag.
0: Här tror vi IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme. Alla tre från Göteborg.
2: Gud vad kul.
3: Nummer fyra.
2: Här tror vi på hel eller halv special. För det finns både hel och halv.
0: Ja. Och båda ska ju då vara för Göteborg.
3: Nummer fem.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Inge Ragnarsson.
0: Här tror vi på Leif Loket Olsson i Bingolotto.
2: Bingolotto och Leif Loket Olsson. Här tror vi på Bamba och inget annat.
0: Och matsal.
2: Nej.
0: Det skojar jag. Bamba.
3: Nummer sju.
0: Här tror vi på Ullevi.
3: Nummer åtta.
2: Här tror vi på spårvagn. Långt.
0: Sövande ljud.
2: Ja. Men bra. För det blir tydligt att det är det han vill.
3: Nummer nio.
0: Här tror vi på In Flames.
3: Nummer tio.
2: Här tror vi på Håkan Hellström.
0: Veckans artist.
2: Men snälla.
0: Omröstning finns på Vakens händelser. Ja,
2: nu öppnar jag kuvertet här.
0: Ja, det är spännande.
2: Får vi se om det blir känningen sorg för mig i Göteborg.

0: också. Då har vi 6 poäng, går vidare till 5:an där vi trodde på Leif Loket Olsson och Bingolotto.
1: Det står faktiskt Bingolotto och Leif Loket Olsson.
0: Yay!
1: Så vi får rätt på båda.
0: Ja, kul. 7 poäng har vi nu, går vidare till 6:an där vi trodde på Bamba.
1: Ja.
0: Det var rätt.
1: Yes.
0: Vi går vidare till 7:an där vi trodde på Ullevi.
1: Ja.
0: Åh, tur. Det var den svettigaste. Jag tänkte att det skulle varit något annat.
1: Nej.
0: Att det var en liten luring. Tack. Vad står det med? Står det någonting där?
1: Va?
0: Står det någon förklaring på 7:an?
1: Nej.
0: Nej. Bara Ullevi. Okej, vi har 8 rätt. Går vidare till 8:an där vi tror på spårvagnar.
1: Yes.
0: Rätt. Vi har 9 rätt. Går vidare till 9:an där vi tror på In Flames.
1: Ja, men där står det någonting annat.
0: Nej.
1: Göteborgssoundet, The Gothenburg Sound. Melodisk dödsmetall som satte staden på den internationella musikkartan under 1990-talet med band som In Flames at the Gates, som vi precis hörde. Men alltså, om vi hörde In Flames med At the Gates och de är från Göteborg,
0: då får vi ju rätt.
1: Hur ska
0: för det.
1: Vi förstå att det finns något som heter Göteborgssoundet? Det är Nej. Lite för...
0: Vi fick rätt på den också.
1: Vänta, förlåt. Är inte det lite för invecklat att vi ska...
0: Tur vi skrev In Flames.
1: Det är ju för att han kan allt om metal. Som
0: han kan ju allt.
1: Alltså, om vi hörde In Flames, får vi rätt för det? Förlåt.
0: Ja,
1: jag tycker lyssnarna får vara domare här.
0: Ja, de kommer att ge oss rätt.
1: Sen är det Håkan Hellström.
0: Det fick vi också rätt på.
1: Men om In Flames, är inte In Flames från Göteborg?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Hur kan de vara en del av The Gothenburg Sound om de okay, inte kommer därifrån? Det känns ju väldigt ologiskt. I så fall vill jag revidera soundet.
1: Okej, okej. Okay. Men du, bra. Jag tycker dock att vi borde fått minus att vi började prata om Kurt Olsson på 1:an. Men då är ju som tur så har vi ju...
0: För att den låten var med i hans tv-serie.
1: Var den det?
0: Ja, det var den. Jag kan, eller, om jag hade haft en hatt hade jag tittat upp
1: den. Det var ju väldigt... Alltså, vilken, men det kanske var, den kanske var med på grund av att det finns en byggnad som heter Läppstiftet. Alltså att han också gjorde den... De också gjorde den Göteborgsskämtet. Handlade det om... Var de i den byggnaden kanske då?
0: Alltså, pass på den.
1: Nej, okej, men ändå, snyggt.
0: Ja. 11 poäng fick vi.
1: 27 av 10.
0: Vi fick 11 poäng av 10. Men eventuellt ett minus då för
1: men
0: den
1: vänta,
0: ena.
1: Vadå? När vi har ju fler 2 poängs i sådana fall. Om vi ska räkna ordentligt så är det 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
1: Nej, vänta. Nu räknar du fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minus då... Göteborg och Göteborg bara. Så att då blir det 10.
0: Ja, 10 av 10. Bra jobbat.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Tillbaka med Peter och Lisa som har fått 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe.
1: Ja, men lyssnarna är inte helt på vår sida.
0: Vad säger de nu då?
1: Christian tycker att vi borde bli diskade för att vi velade så mycket och hade dubbel- och trippelsvar. Men då ska sägas...
0: Det var ju dubbel- och trippelmöjliga svar. Om ja. Robert var i den här studion nu skulle han vara på vår sida. Det vet jag.
1: Andas. Det var så att det var dubbelsvar av oss- och även på en trippelsvar. Men även på Roberts svar så är det dubbelsvar.
0: Just
1: så att Christian, det var ju dubbelsvar av oss för att svaren var dubbelsvar.
0: Ja, och Robert på har skrivit det i sitt facit
1: ja,
0: också.
1: De vi har, precis, han har skrivit i facit. Sen har Thomas faktiskt rätt däremot.
0: Är det In Flames?
1: Ja, för att han och någon annan skrev flera gånger...
0: Göteborg Soundet.
1: Ja, att det var det. Men då var det så här... att när vi hade lockat den, kommer du ihåg, du var så här, det är In Flames, och jag sa det, lyssnare skrev det In Flames,
0: ja.
1: Så lockade vi den, och då är det så här, som vi får över 100 sms, så när det står nummer 9, om nummer 9, och vi har kort tid på oss att gå igenom, då när vi har lockat 9, då är det inte så att jag läser alla om 9, för det har inte vi tid med, eftersom vi får så mycket sms, så då läste jag nog inte dem.
0: Nej.
1: För att vi redan hade, och det
0: jag
1: var dumt.
0: Jag gjorde ju det.
1: Gjorde du det?
0: Ja. Men alltså, den som pratade om In Flames var så övertygande att jag bara, nej men det är klart att om det är In Flames där så blir det ju det som det är.
1: Ja, men det var flera låtar.
0: Ja, men
1: det var två band.
0: Ja, men det missade jag.
1: Ja, men de skriver ju det. Det var det jag menar var fel av oss. Att vi
0: det
1: skulle,
0: missade ju jag.
1: Vi skulle läst, jag tror att jag inte ens läste för att jag var så säker på, eftersom jag inte kan metal alls, så var jag så här, om du till och med har sett dem, så var jag såhär, fine, det är In Flames.
0: Och jag tänker, Robert är ju väldigt metal-intresserad.
1: Och det var ju metal.
0: Han har ju spelat i typ ett sånt band.
1: Men också, vi borde förstått att det inte bara var ett band som inte är så känt, utan att det finns något som större som faktiskt har med Göteborg att göra. Och där har Thomas rätt.
0: Så vad då, ska du dra bort ett poäng då?
1: Men det har vi redan gjort.
0: Ja. Är det därför vi bara fick 10?
1: Ja, för vi skulle fått 11 annars, eftersom att vi satte 3 på en där det skulle bara vara 2.
0: Ja.
1: Och vi hade rätt med den. Han hade missat att Joel Alme var från Göteborg och kunde vara 3 på en som var dubbelpoäng. Och då tycker jag, där får vi 3.
0: Precis. Så då liksom ett given och ett tagande.
1: Ja, och det tror jag, där tror jag Robert är på vår sida.
0: Jag tror han är på vår
1: sida. Och även Christian tror jag har ändrat sig nu.
0: Ja.
1: För han hör hur viktigt det är för oss.
0: Jag tycker det var kul med göteborgarna också som ringde in och gav oss en lektion i det här med hel- och halvspecial. Jag visste inte att den kom från Göteborg, för det där kan man ju köpa...
1: Du har ju bott i Göteborg.
0: Jo, men jag visste väl inte att en hel och halv special, att det var uppfunnet i Göteborg, eftersom att jag har ju varit ihop med en korvätande person.
1: Jo, tack, vi vet. Skoja.
0: Lisa!
1: Förlåt. Förlåt.
0: Det där, Lisa.
1: Förlåt, men det var upplägg. Du passade bollen
0: Nej,
1: till mig.
0: Nej, det var det inte. Som nu är vegetarian.
1: Ja.
0: Och innan...
1: Så han äter inte korv längre?
0: Nej.
1: Okej, jobbigt. Förlåt.
0: Är det du som säger
1: att... Jag har rast nu. Jag får inte betalt för det här. Nu måste jag ta en rast. Det här går på mina rastminuter nu. Sätt på en låt. Du gillar... Du kollade på korv och så blev du hungrig.
0: Jag trodde du skulle säga att... Han har gått över till vegobiff.

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss få 10 av 10.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken som ni ger er. Marcus Landén och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: EU kommer betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina under dagen som ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det här skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Zelensky har inte kommenterat beskedet men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. En internationellt efterlyst svensk som beskrivs som ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten och ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta.